радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений

від лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому, говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Мартинян Дажицький народився у 1918 році в Ягелі Львівського воєводства. Після початкової школи продовжив своє навчання в колегіумі Серафіцькому отців Бернардинів, що в місті Радичниця. Згодом навчання продовжилося у Львівській духовній семінарії при Бернардинському монастирі. Почалася війна. У 1943 році приїхав на працю до Житомирської області і обслуговував у той час 5 районів, у тому числі Київську область та Одесу. Мав їхати працювати до Харкова, але тут заарештував КДБ. Просидів під слідством 5 місяців у тюрмі, яка знаходилась у Житомирі. Потім був суд, на якому винесено вирок – 8 років позбавлення волі. 26 жовтня 1946 року під конвоєм вирушив на переселення в бухту Находку. 6 травня 1947 року відплив до Магадану. Прибув на Колиму, де працював на золотому прииску. Запам'яталися у цю на все життя сильні морози, які перевищували мінус 60 градусів. Останній переїзд відбувся у 1957 року, коли приїхав до Городківки Вінницької області. На той час залишився єдиним в Україні членом ордену францисканців. Завдяки його діяльності у 1970-х роках був реставрований місцевий храм. Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 11 березня 1990 року судові рішення відносно Дажицького скасовано, а кримінальну справу переведенням закрито за відсутністю складу злочину. По даній справі Дажицького реабілітовано. Після падіння комуністичного режиму отець Дажицький відновив діяльність ордену францисканців. Дім братів менших, офіційна назва ордену, у Городківці канонічно була затверджена 6 квітня 1993 року.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 29 серпня. 29 серпня Східна Церква вшановує День усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя – Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая казав». І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав Предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе Письмо каже так: Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. Тим часом Іродіада лиш вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоаннові. І така нагода трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконує за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами, і Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна, і передали дочці Іродіади.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю! Доброго всім ранку! В цій програмі ми традиційно запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Чи то власним досвідом, чи то якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гість, який має чим поділитися. Це монахиня, служебниць Господа і Діви Марії з Матара, сестра Марія Несподівана Радість. Слава Ісусу Христу, сестра!
4: Славні віки Богу, пані Оксано, дякую за запрошення.
3: Дуже раді, що ви відповіли на це запрошення. Та це ви сьогодні вперше, це така прем'єра. Сподіваюсь, не в останнє. Ми дуже багато планів маємо на вас, насправді. Я би хотіла, щоб трошечки наші слухачі з вами трохи краще познайомилися. Та у вас таке дуже таке цікаве ім'я, сестра Марія Несподівана Радість. Чому саме таке ім'я? Поясніть, і що воно означає.
4: Для нашого згромадження є звичним, що всі сестри називаються Маріями на честь Богородиці Пречистої Діви Марії, але також кожна має якийсь свій особливий додаток, який знову ж таки пов'язаний з Пресвятою Богородицею. Моє ім'я походить від однієї ікони, яка так і називається «Несподівана радість», і описує історію навернення одного чоловіка, який був таким, скажімо так, є мало гріхів, які він не зробив, згідно з тим, що розказує передання, але в певний момент він отримує дуже особливу ласку навернення. І від цього і походить ім'я ікони. Несподівано, через звичний момент, він йшов по вулиці, перехрестився перед каплицею і сказав слова ангела: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». І в цей момент він усвідомив всі свої гріхи і розкаявся. І тому радість через навернення, яке він отримав.
3: Ну, чудово, дуже так гарна така історія, гарна у вас ім'я. Я хочу так проінформувати наших слухачів, що наразі можна стати глядачами, тому що ми маємо також відеотрансляцію на Facebook сторінці, а також через YouTube канал наш. Тому запрошую всіх користатися. І знаєте, тепер так перейдемо вже так до теми, та до самої суті, оскільки сестра викладає філософію в Українському католицькому університеті, то сьогодні ми так, скажімо так, скористаємося цією можливістю, цими знаннями гарними. І сьогодні так відчуємо себе трошки студентами УКУ і послухаємо сьогодні так от таку науку, роздуми про пізнання Бога, та такого невеличкого, скажімо так, вступ взагалі до, скажімо, про докази існування Бога, будемо далі говорити, сподіваюся, в наступних ефірах. Тож вам слово, сестро, чи можна пізнати Бога?
4: Дуже дякую. У 1998 році святий папа Іван Павло ІІ написав енцикліку, яка називається «Fides et Ratio» або «Віра і розум», де пише такі дуже гарні слова про те, що віра і розум є як два крила, які підносять людину до пізнання істини. Насправді в історії людської думки були дуже різні позиції щодо того, чи віра і розум суперечать одне одному чи ні. Але позиція церкви завжди була такою, що вони потрібні обидва. Потрібно вірити, але також є речі, які можна пізнати тільки розумом, вже без необхідності віри. Є певні правди, які стосуються тільки віри, є інші правди, які можна пізнати розумом. Ці правди латиною називаються «preambula fidei». «Preambulare» – це йти перед. Тобто це є те, що йде перед вірою. Певні істини доступні людському розумові, які спонукають нас здійснити цей акт віри, які підтримують і укріплюють наш акт віри. Немає точно визначеної кількості цих правд, але беззаперечно існування Бога як таке є певною правдою, яку можна досягнути виключно людським розумом. І, наприклад, такий філософ, як Арістотель, який жив у давній Греції ще багато століть до приходу Ісуса Христа і до об'явлення, він дійшов раціонально і дав певні докази того, що Бог мусить існувати, і також деякі його атрибути, тобто деякі раціональні характеристики, які Бог мусить мати. Та, наприклад, те, що він може бути тільки одним, що найвищих істот не може бути більше, ніж один. Але з іншого боку також були деякі інші філософи, які заперечували можливість раціонального пізнання. Наприклад, один з них – це Плотин, який стверджував про непізнаваність Бога. Він казав, Бог настільки великий, настільки досконалий, настільки безмежний, що неможливо його осягнути. Людський розум заслабкий для того, щоб пізнати Бога. Та і інші філософи вже ближчі до нас з сучасної епохи. Це, наприклад, Девід Хюм або Еммануїл Кант, які стверджували також схожу річ. Вони казали, що через саму структурну будову людського розуму ми не можемо його пізнати. Тому сьогодні хотіли би трішки роздумати з вами про те, чому ми можемо ствердити і чому потрібно сказати, що все-таки можливо для людського розуму без необхідності Божого об'явлення пізнати саме Боже існування. Зразу важливо зазначити, що не йдеться про те, що ми пізнаємо Бога як Пресвяту Трійцю, що ми будемо розуміти, хто такий Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, бо ці речі ми вже пізнаємо через об'явлення. Йдеться конкретно про те, що Бог мусить існувати, і про деякі його атрибути, тобто про деякі характеристики. Такі, наприклад, як єдність, що може бути тільки один Бог. Наприклад, звіри також ми знаємо, що є один Бог, але три особи. Але стверджуємо цю єдність. Але про це, можливо, десь Бог поговоримо якимось вже іншим разом. Гаразд. Тоді одне з заперечень, наприклад, полягає в тому, що все, що ми пізнаємо через наші чуття. І про це вже знали античні філософи. Такий вираз, що немає нічого пізнаного в інтелекті, що не проходило би через чуття. Вони як вікна, які відкривають нас на світ. Ми не можемо раціонально пізнати щось, чого ми не бачили, не торкалися, не відчували на дотик чи на запах, скажімо так. І тому дехто стверджує, так як все, що нас оточує, є матеріальне, і людське пізнання через зовнішні чуття пристосоване до матеріального, Бог нематеріальний, отже ми не маємо здатності його пізнати. Ще інше заперечення, наприклад, полягає у безмежності Бога. Бог є істотою безмежно досконалою. Ми для того, щоб його пізнати, можемо користуватися або чуттями, ми сказали, що вони вже не дуже нам допомагають, або нашим розумом. Але наш розум обмежений і дуже слабкий. Та якщо порівняти наш розум з Божою премудрістю, або навіть з розумом ангелів, є дуже велика різниця, є прірва між тим, яким величним є Бог, і яким незначним є наше пізнання. І отже, виглядає, що нам неможливо пізнати Бога. Але якщо навіть ствердити, що ми щось можемо пізнати про Бога, то чи буде це знання істинним? Наприклад, ми кажемо, що Бог добрий. Як ми це кажемо? Тому що ми бачимо навколо себе речі, які є добрими. Тоді кажемо, добре, якщо люди є добрими, якщо Боже створіння є добрим, Бог мусить бути добрим. Але Бог не є добрим, як ми. Бог є безмежно добрим. Ми можемо осягнути безмежність Божої доброти. І для нас безмежність – це навіть не якесь позитивне слово. Це слово негативне. Це є заперечення меж, без межі. Ми не знаємо, що таке повнота Божої досконалості. А отже, здається, що ми пізнати Бога раціонально не можемо. А як бачите, виникає дуже багато запитань і труднощів, які нам доведеться помаленьку розв'язати і з'ясувати. Важливо зазначити, що Перший Ватиканський собор, який відбувся у 1870 році, в енцикліці Dei Fideus, тобто Син Божий, Філіус, перепрошую, Син Божий, ствердив такі слова. Свята Мати Церква тримається і навчає, що Бога, початку і кінця усіх речей, можна з певністю пізнати через творіння за допомогою природнього світла розуму. Так? Тобто вчительський уряд церкви каже нам, що так, Бога можливо пізнати тільки завдяки світлу нашого розуму. І спробуємо трішки про це поговорити. Ми говоримо, що існує два види пізнання. Пізнання може бути спонтанним, а може бути метафізичним. Метафізика – це галузь філософії, яка розглядає ті речі, які не стосуються фізичного світу. Тобто це та наука, яка говорить про щось, що не є фізичним і матеріальним. Тоді, перш за все, спонтанне пізнання. Є певний досвід, безперервний і універсальний досвід людства, через який всі, майже всі народи, якщо не помиляюся, сучасні дослідження говорять, що всі, крім одного народу у світі, були релігійними. Тобто дуже багато століть без необхідності об'явлення люди у простий, спонтанний спосіб доходили до необхідності існування якоїсь вищої істоти. Це є те, що ми називаємо спонтанним пізнанням. І це те, що багато з нас можуть відчути і усвідомити, наприклад, коли ми виходимо на вершину високої гори і спостерігаємо за прекрасним пейзажем. Це щось настільки захоплююче і настільки величне, що неможливо подумати, що немає творця, який би це створив. Так? Прекрасна картина, пейзаж вимагає митця.

І так вона помаленьку-помаленьку почала задумуватися над цим, і просто спостерігаючи за природою навколо себе і роздумуючи над тим, як влаштований цей світ, вона зрозуміла, що якась вища істота може мусить бути. Добре, це є це природні і спонтанне пізнання. Також очевидно, що дуже багато людей доходять спонтанно до цієї істини, але, на жаль, не всі. І тому ми повинні ствердити, що існування Бога не є чимось самоочевидним, але є чимось, що потребує доведення, потрібні раціональні докази. І це вже є питанням такої науки, як метафізика, яка ставить собі питання існування Бога, і також шляхів, якими наш розум, відштовхуючись від сотворених речей, тобто відштовхуючись від плодів існування Бога або від наслідків існування Бога, може дійти до того, що мусить існувати причина. І це є метафізичне пізнання. Отже, це є певне раціональне доведення, коли ми, відштовхуючись від певної істини, роздумуючи над нею, приходимо до наступних висновків. Загалом, у метафізиці, скажімо так, існують такі три основні позиції щодо пізнання Бога, скажімо так. Є ті, які стверджують, що неможливо пізнати Бога, і ми вже про це сказали, але з тих, хто говорить, що його можливо пізнати, йдеться про три позиції. Перше – це є онтологізм. Онтологізм говорить так загалом про те, що Бог є безпосередньо очевидним для людського розуму. Тобто, що людський розум не повинен проходити якийсь шлях, щось шукати, але що це є абсолютно відкрито і очевидно. Просто що не всі люди можуть це пізнати. Інша позиція, називається доведення апріорне. Це доведення, яке відштовхується від самого людського мислення або від ідеї Бога, яка є в нашому розумі, для того, щоб сказати, що якщо в нас є ця ідея Бога, то також мусить бути якесь джерело цієї ідеї. І третя позиція – це є апостеріорне доведення. Тобто це є доведення, яке відштовхується від створених речей для того, щоб показати, що має бути творець. І від певних характеристик, які притаманні цим речам, також можемо пізнати певні його характеристики, наприклад, його безмежна досконалість, наприклад, те, що він є незмінним або нерухомим, наприклад, те, що він є першим мотором і так далі. Отже, чи є існування Бога очевидним? Ми сказали, що людський розум є обмежений, та є недосконалий. І тому, так як наш людський розум не пізнає безпосередньо інтелектуальні поняття самі в собі, але пізнає певні інтелектуальні речі за допомогою чуттів, то для нашого розуму немає прямого контакту, скажімо так, інтелектуального з Богом у природньому значенні. Та ми тут не говоримо про надприроднє пізнання, ми тут не говоримо про віру, не говоримо про Божу ласку, говоримо просто на природньому рівні. Тобто ми не можемо бачити Бога так, як бачимо стіл, чи так, як бачимо крісло. Але ми можемо шляхом доведення, тобто не в безпосередньому

0: безпосередній спосіб, а в опосередкований прийти до його існування. Що ж стосується, наприклад, Бога самого, для нього його існування є очевидним. Бо, будучи безмежно розумним, будучи його розум безмежним, він досконало і повністю пізнає себе самого. І що стосується ангелів, ангели теж пізнають Бога, ангели теж, скажімо так, безпосередньо пізнають існування Бога, будучи їхній розум набагато досконалішим, вони не можуть сумніватися в тому, що Бог існує. І тому, наприклад, у Євангелії ми чуємо дуже часто про, ми читаємо про злих духів, які впізнавали Ісуса Христа. Які, чому? Тому що вони не сумнівалися в існуванні Бога, будучи просто досконалішими за нас і маючи досконаліший розум. Тому, підсумовуючи загалом, напевно, цю сьогоднішню, те, що я сьогодні хотіла би сказати, потрібно ствердити так. Бога можна пізнати і точно не повністю, і точно не таким, яким він є сам у собі. Бо тільки в небі святі, які вже мають блаженне бачення Бога, і ми, якщо Боже милосердя, в тому нам дуже допоможе, якщо зі свого боку також будемо докладати зусиль, колись зможемо побачити його обличчям в обличчя, як каже святий Павло. Тобто зможемо пізнати Бога через особливий його дар, особливу його ласку, таким, яким він є. Тут на землі нашим розумом ми маємо тільки обмежене пізнання. Розумом ми можемо пізнати, що він існує, відштовхуючись від створених речей, бо вони мусять мати якогось творця, і можемо пізнати деякі його атрибути. І це, що Бог посприяє, наші військові будуть нас гарно захищати. Точно так буде. Зможемо, напевно, поговорити якось іншим разом. Але точно Бога не можна осягнути. Тобто ми не можемо пізнати всієї повноти того, чим він є. Це неможливо для природнього розуму, але тут якраз дуже добре видно необхідність Божого об'явлення. Тому що для людського розуму було доступно так мало само по собі, тому Бог хоче об'явити себе людині. І тому Бог показує себе спершу ізраїльському народові, а потім вже хоче об'явити себе у повноті у Ісусі Христі. Тому будемо намагатися пізнати Бога, пам'ятаючи про те, що ніколи не зможемо його повністю осягнути.
1: Що ж, дякую вам, сестричко. Так, насичено так було. Дивіться, дорогі радіослухачі, зараз якраз є трошечки часу задати питання за темою сьогоднішньої науки, розмови. Говоримо про пізнання Бога, чи можливо його пізнати. Ну, врешті зараз почули, що можна. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Так, увага, Viber зараз не працює. Прошу зараз ним не користуватися. І поки наші слухачі так трошечки розмірковують над тим, що вже зараз почули, у мене таке питання. Дивіться, людина, яка живе виключно матеріальними речами, чи вона може, чи вона має шанс пізнати Бога? Тому що я так розумію, що все ж таки мають бути якісь певні умови до того, щоб людина почала пізнавати Бога. Що ви можете сказати? Які умови для того, щоб людина почала задумуватись взагалі над цим?
0: Дякую за запитання. Це правда, що наш світ, який дуже наповнений матеріальним, але також, мені здається, ще одна трудність полягає в тому, що ми живемо в дуже швидкому і в дуже хаотичному світі. Іноді, як білки, бігаємо крутимося в тому колесі і навіть не маємо часу задуматися над тим, для чого ми біжимо і куди ми біжимо. Бо дійсно є дуже велика насиченість, інтенсивність життя, і також ми не дуже схильні до рефлексії загалом. І це, звичайно ж, перешкоджає цій можливості пізнати Бога. Людина має бути відкритою. Я не знаю, чи ви колись бачили фільм, який називається «Бог не помер»,
1: так,
0: про студента.
1: Угу, прекрасно.
0: Він дуже цікавий, і мені здається, що там заторкується дуже цікавий момент, бо врешті-решт в розв'язці, вибачте, що трохи спойлерів фільм, але врешті-решт в розв'язці було показано те, що викладач нібито не визнавав існування Бога не тому, що в нього були якісь раціональні причини. Він був викладачем філософії, мав би, скажімо так, мати якісь раціональні підґрунтя для цього. Але насправді виявляється, що через певне тяжке пережиття, яке він мав у своєму житті, він просто образився і розчарувався. Насправді, як буду намагатися показати, є дуже міцні і тверді докази того, з раціональної точки зору, що мусить існувати якась вища істота. І незважаючи на чутки, які можна почути, наприклад, я шукала статистики, якщо ми говоримо про науковців, переважна більшість науковців визнавали необхідність існування якоїсь вищої істоти навіть через ті наукові дослідження, які вони робили. Потім вже інші питання, яким є цей Бог і так далі, це інше. Тому питання існування Бога, скажімо так, у конкретному житті конкретної людини, мені здається, більше проходить через готовність прийняти або не прийняти його існування. Тобто мені здається, що якраз конкретно це вже не є питання інтелектуальне, а це є питання готовності людини прийняти Бога і прийняти всі ті зміни, які я мав би зробити в моєму житті після того, як визнаю його існування. Бо якщо Бог існує, я не можу продовжувати бути людиною і не жити відповідно до того, що він існує, тобто не віддати йому щось, що йому належне.
1: Тобто це питання, як ви сказали, не інтелектуальне, але моральне, правда?
0: Думаю, що так. Мені здається, що більше так.
1: А от, знаєте, є така, ну, ми всі знаємо цю приказку, що святе місце пусте не буває, та? Пусте не буває. Як пояснити, наприклад, дії комуністів, та, які так сильно насаджували атеїзм? Як можна окреслити, скажімо, це явище атеїзм? Це теж віра, просто віра в те, що Бог не існує. Це теж релігія, якимось чином можна сказати. Власне, як вона з'являється? Це теж якась образа на Бога? Як ви можете пояснити це явище?
0: Дуже цікаве також запитання, дякую. Людина від природи є релігійною. Є релігійною. Тобто людина від природи є схильною визнавати іноді навіть шукати щось вище за себе. Да? Тому що людина розуміє, що вона скінченна, що вона недосконала, і тому є це природнє прагнення до досконалості. І тому переважно, якщо людина не знаходить Бога, на це місце, перепрошую, яке мав би займати Бог, вона може ставити щось інше, і вона переважно ставить інші речі. І хтось на місце Бога поставить багатство, хтось на місце Бога поставить владу. І мені здається, що тут мав би входити атеїзм. Да? Тобто це є певна ідеологія, яка насаджувалася людьми, які хотіли поклоніння для себе, як для Бога. Або коли ми бачимо чи тих самих персонажів, скажімо так, комуністичних режимів, чи Леніна, чи Сталіна, дуже легко помітити, що вони вимагали для себе культу. Тобто ті елементи, які належать культу Бога, вони хотіли цього для себе. Вони хотіли просто стати на місце Бога. І тоді, якщо людина не знаходить правдивого творця, який хоче її звільнити, який хоче її наповнити, який хоче показати їй, ким вона є, який хоче піднести людину, вона може звернутися до створінь і почати поклонятися іншим речам, які насправді ніколи не зроблять її вільною і щасливою, але які зроблять її рабом самих себе. Це стосується багатства, це стосується пристрастей, це стосується бажання влади, гордості і так далі.
1: Ну що ж, наш ефірний час, на жаль, завершується. Ще є питання. Ну, це вже до наступного ефіру, скажімо так. Дякую вам. Ну, що ж, бачимо, що Бога можливо пізнати природнім шляхом, тому, власне, ніхто не виправданий. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні була сестра Марія Несподівана Радість, монахиня, служебниць Господа і Діви Марії з Матара. Дякую вам, сестро, сердечно.
0: Дуже дякую вам.
1: Та до наступних зустрічей.
0: Бог благословить.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. На 15-му році правління Тиберія Цезаря Йоанн Хреститель прийшов із пустелі на береги Йордану поблизу Єрихону, щоб проповідувати хрещення покаяння, готуючись до приходу Месії. Весь Єрусалим і навколишні міста масово зійшлися, щоб послухати його. І багато хто навернувся після його слів, визнавши свої гріхи та прийнявши хрещення покаяння. Одного разу, коли Йоанн, як завжди, хрестив і навчав грішників, на берег Йордану прийшов і Ісус із Назарету. Хреститель, побачивши Ісуса, внутрішньо просвітлений, упізнав у ньому очікуваного Месію. Тому не хотів його охрестити, вважаючи себе недостойним навіть розв'язати зав'язки на його взутті. Однак Ісус наполягав, і Йоанн мусив підкоритися. У той час Ірод Антипа, син Ірода Великого, жив з Іродіадою, дружиною свого брата. Йоанн дорікнув цареві за цю провину, відверто сказавши йому, що йому не дозволено жити з жінкою брата свого. Ірод, обурений і підбурюваний Іродіадою, наказав зачинити його в похмурій в'язниці. Іродіада не була рада бачити його у в'язниці, вона хотіла його смерті. Однак Ірод виступив проти цього, побоюючись бунту, тому що Йоанн шанувався в народі як пророк. Проте через деякий час Іродіада отримала таку бажану і сприятливу можливість задовольнити свою ненависть до предтечі Христа. Поки Ірод святкував свій день народження і влаштовував бенкет для всього двору, Соломія, дочка Іродіади, і племінниця Ірода з'явилася в бенкетному залі і почала танцювати. Це сподобалося всім настільки, що Ірод пообіцяв дати їй усе, чого вона попросить, навіть половину царства. На ці слова Соломія, не знаючи, про що просити, побігла до своєї матері, і та наказала їй просити голову Йоанна. Соломія швидко повернулася до царя і благала його негайно принести їй голову святого предтечі в умивальниці. Хоча Ірод був здивований і засмучений цим проханням, наказав його задовольнити. Як тільки дівчина взяла в руки цю священну голову, вона принесла її своїй матері. Вбивство Йоанна Хрестителя не залишилось безкарним. Соломія, переходячи в зимку ріку, провалилася під лід, тоді ж як тіло залишилось під водою, а голова – на поверхні водойми. Ірода та Іродіаду вислали до Іспанії, де вони й загинули. Смерть Хрестителя сталася в кінці 31-го року після народження Ісуса Христа. Молімося! У чесний праздник святого Твого Предтечі і мученика Йоанна Предтечі, Господи, Дай нам відчути наслідки Твого милосердя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Святий Гіацинт Яцек Одрованш. Славнозвісний домініканський монах, один з перших учнів святого Домініка і відомий місіонер на слов'янських землях. Гіацинт Одрованш прийняв з рук святого Домініка чернече обрання. Святий заснував домініканські монастирі в усіх польських єпархіях. Був невтомним апостолом серед прусів в Литві та Київської Русі. Заснував монастир у Києві, дбав про поширення культу Пресвятої Євхаристії та Богородиці. Святий Яцек належить до тих святих, велич яких можна вимірювати зовнішніми проявами. Він мав незвичайну силу робити чудеса. Описи їх щомісяця у середньовічних хроніках сповнено неймовірної краси і глибини. Підняття посівів, воскресіння потопельників і убитого матір'ю немовляти, народження дитини неплідною жінкою. Здатність Божою силою зробити ці чудеса святий Яцек дістав по своїй вірі і через безмірну відданість Пресвятій Діві. Легенда про одне з найвідоміших чудес святого Яцека розповідає, що якось у свято в Небозвяття Богородиці Яцек гаряче молився перед її іконою у Краківському храмі братів-проповідників. Раптом відчув він духовне піднесення і побачив незвичайне світло, що сходило з неба на вівтар. Серед цього світла з'явилася йому Богородиця і сказала: «Сину Яцеку, радій, бо твої молитви приємні і дорогі моєму синові, спасителю усіх. І про що б не попросив, ти в моє ім'я через мене від нього отримаєш». Сказавши це, вознеслася на небо у сяйві серед ангельських співів. Після цього видіння Яцек сповнився такою довірою, що швидко і легко отримував від Бога те, що неможливе для людської природи, але можливе для Божої могутності. Відтоді Божою силою робив чудеса, які з часів апостолів лише деякі могли чинити. Прийшовши до Києва, Яцек 5 років невтомно проголошував Боже Слово і будував монастир. Багато людей навернув до Христа і створив спільноту братів. Та одного дня він вирішив, що час повертатися до Польщі. Коли ж приступав до вівтаря, щоб відправити святі тайни, у місті несподівано почулися крики. Почалася паніка, спричинена навалою монголо-татар. Брати з монастиря, почувши ті зойки, прибігли налякані до храму. «Це вже за нами, благословений Отче! Швидше тікаємо, може ще пощастить нам врятуватися». Почувши це, Яцек взяв пресвяті дари і, не знявши шат, став тікати разом з братами. Він уже був на середині храму, коли статуя Пресвятої Діви, що важила понад 100 кілограмів, голосно покликала його: «Сина Яцеку, чому тікаєш сам, а мене залишаєш?» Святий Яцек здивований відповів: «Преславна Діво, дуже важка твоя статуя, як же я її понесу?» На це діва відповіла йому: «Візьми статую, мій син зробить її легкою». І Яцек, тримаючи в одній руці тіло Христа, а в другій статую, яка здавалася легшою за очерет, безпечно вийшов разом з братами через натовп невірних, які саме спустошували монастир. На Дніпрі святий Яцек розстелив братам плащ і, не замочивши ніг, перевів їх на другий берег ріки. Таким чином себе і своїх братів він урятував від небезпеки. Як живе свідчення цього чуда, він залишив на поверхні води слід, який бачили багато свідків і під присягою це підтвердили. Статую ж Яцек приніс аж у Краків, де вона повернулася до властивої каменю ваги і до сьогодні шанована людьми.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках.
3: Святі – це люди, які дозволили Богу виковати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Є святі, чиє життя від самого початку здається незвичайним. А є такі, в чиїх історіях ми несподівано пізнаємо самих себе. Вони працювали, закохувалися, створювали сім'ї, мріяли. І саме через таке звичайне життя Бог вів їх до святості. Якою була свята Жанна Беретта Мола, лікарка, яка дуже любила свою професію. Дружина, матір, жінка, яка раділа життю. Її віра не була чомусь відірваною від реальності, але входила в кожен її день. У працю, стосунки, сім'ю. А потім у її житті настав момент, коли вона зробила вибір, який мав дуже високу ціну. Саме тут історія Жанни Беретти Моли стає особливо важливою для нас. Бо вона змушує запитати себе, а що для мене означає любити? Чи готовий, готова я любити тоді, коли це вимагає від мене жертви? І чи справді я вірю, що життя людини завжди є даром, навіть тоді, коли його шлях проходить через біль? В сьогоднішній кузні ми спробуємо подивитися на святість як на щось, що починається в звичайних буднях нашого життя. Бог формує святих не лише в монастирях, але в родині, на роботі, в любові і в тих рішеннях, які ніхто крім нього не бачить. Відкрити для нас історію цієї надзвичайної жінки сьогодні вже традиційно допоможе монах Згромадження Оплученого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
5: Слава навіки Богу! Дуже радію, що ми маємо можливість з вами записувати ці програми, також ділитися таким досвідом пізнання життя святих, яке, звичайно, потім ми можемо перекласти і десь на наше життя, подивитися, як ми можемо їх наслідувати, що можемо почерпнути.
3: Заготівка.
5: Народилася вона 4 жовтня 1922 року, тобто така дуже близька до нас в часі свята, в місті Мадженті, це неподалік Мілану, на півночі Італії, і була 10-ю дитиною великої родини. І вже там, у тому родинному середовищі, заклалися такі перші основи її майбутньої духовності. Від батьків вона отримала дуже хороше християнське виховання. Вже з дитинства вона дуже сильно любила Євхаристію, і Ісус, який присвятив Євхаристію, став для неї такою дуже важливою частиною її духовного життя. Тому можемо сказати, що її подальша святість не була певною таким раптовим героїчним чином. Вона формувалася поступово, з дня в день, з року у рік, через її молитву, працю, навчання, служіння іншим і, звичайно, що життя в родині. Вже в юному віці Жанна також прагнула поєднувати молитву з конкретним служінням ближньому. Вона була активною учасницею католицької організації, відомої в той час в Італії. Працювала багато з молоддю, допомагала потребуючим, служила людям похилого віку. І тому вже почала проявлятися одна з таких найважливіших рис і характеру. Вона не хотіла залишити свою віру лише на рівні особистих переживань. Для неї віра – це було ставати любов'ю, а любов ставала конкретним вчинком для неї. Згодом, вже коли була в комунальському віці, відчула покликання до медицини і навчалася в університеті в Павії, де 1949 року отримала диплом власне лікаря і спеціалізувалася в педіатрії. Цей вибір професії не буде чимось випадковим. Лікарем вона хотіла бути не лише для того, щоб мати професію, а передусім для того, щоб служити людині в такий спосіб. Вона у форму бачила особу, яка потребує не тільки медичної допомоги, але також уваги, людського тепла і любові, як такої. У цьому вже можна побачити важливу рису і майбутньої святості. Вона не розділяла в своєму житті частинки духовно. Одна частина – духовне життя, інша частина – звичайна, повсякденна праця, так інше. Для неї молитва, її професія, допомога хворому, пізніше сімейні обов'язки, любов до Бога ставала як одна цілісність. І вона показувала з таким життям своїм, що навіть робочий кабінет лікаря може стати місцем християнського служіння, якщо людина виконує свою працю з любові до Бога і ближнього. 8 грудня 1954 року під час святої літурії Целіно Гаравалі Жанна знайомиться, ближче знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком П'єтро. Вони вже були до того знайомі. Це був такий дуже переломний момент ближчого знайомства. Я би дуже так трошки хотів приділити час на відносини її зі своїм майбутнім чоловіком. Цікаво, що після знайомства П'єтро, її майбутній чоловік, був досить такою стриманою людиною, написав Жанні вже після цієї такої ближчої зустрічі. І їхнє листування тоді навіть ще було перший момент таким досить формальним. П'єтро до неї часто звертався як «Джентіле доттореса», що означає в перегляді з італійської «Шановна пані лікарко». Але потім з часом, все ближче знайомлячись, тон їхнього спілкування набагав такого все більше так люблячого характеру, починає мінятися. І вже в одному з таких перших листів своїх, тому що П'єтро, він дуже багато подорожував, відрядження їздив по роботі, і Жанна дуже багато з ним переписувала. Збереглися надзвичайно багато листів їхніх переписування. І в одному з тих перших листів вона писала йому: «Тепер є ти, П'єтро, якого я вже люблю, і якому хочу віддати себе, щоб створити справді християнську сім'ю». Так, такий намір був не просто бути один з одними, але певна ціль надприродне, подружжя і віднос. Власне, це тут дуже важливе слово «віддати себе», яке часто потім Жанна буде говорити про це, віддання себе. Це, тому що для Жанни шлюбу і майбутній шлюб, і приготування до шлюбу, це не був просто пошук людини, з якою буде приємно жити, розділити своє життя. Для неї любов взагалі та означала: я хочу зробити себе даром для тебе. Бачила любов як дарування себе іншій людині, Богові і іншій людині. Тому вона постійно в листах писала до свого майбутнього ще тоді чоловіка П'єтро: що мені зробити, щоб ти був щасливий? Це, напевно, будь одна з таких найкрасивіших христинських стосунків, коли вона бачить, шукає зробити іншу людину щасливою. І Жанна неодноразово писала П'єтро приблизно ту саму думку: я хочу знати, що зробить тебе щасливим. І в одному з листів уже 1955 року, коли вона отримала обручку від П'єтро, вона пише: я дарую тобі своє серце і завжди любитиму так, як люблю зараз. І потім в тому ж листі вона писала: ти знаєш, що я хочу бачити і знати, що ти щасливий. Скажи мені, якою повинна бути я, і що повинна зробити, щоб зробити тебе щасливим? Власне, дуже глибокі слова, в яких справді побутує така одна центральна думка: я хочу бути для тебе. І друга такий момент, який ми могли би подивитися на її листи, я десь заохочу всіх, хто має можливість десь читати, має можливість доступитися до них. На жаль, українською мовою ми маємо трошки обмежену літературу по життю Святої Жанни, є, звичайно, але хто читає італійською, англійською, дуже гарні книги написані, навіть листи опубліковані про їхні відносини. Так? Але у нас таких других речей, окрім того, що я даю себе для тебе, є також інший момент, що вона не ставила себе в таку позицію. Каже, вона казала: я вже знаю, якою повинна бути ідеальна дружина. Але шукала того навчання. Вона казала: якщо бачиш, що я роблю щось неправильно, П'єтро, скажи мені, виправ мене, я буду тобі завжди вдячний. Разом із тим, що віддає себе, вона хоче вдосконалюватися і бути краще. Це такий дуже справді гарний, красивий образ подружжя, бо так само ми в листах зустрічаємо і його відповідь їй в такому ж вимірі, де не двоє людей, які вимагають один від одного досконалості, а ми бачимо двох людей в їхніх відносинах, які допомагають один одному ставати краще. Так, в принципі, у нас такий, власне, головний цілий подружжя. І П'єтро, власне, в своєю чергою також згадував, що Жанна від самого початку часто повторював прохання: скажи мені, що я повинна робити, щоб зробити тебе щасливим. І він їй відповідав, що якщо її метою було зробити щасливим його, то він, в свою чергу, хоче зробити щасливою її. Бачимо, така взаємність, тому що шукають добра один для одного. Він також, насправді, був дуже глибоко віруючою людиною. Можемо сказати так, що Жанна знайшла собі чоловіка по своєму духу. Вони розділяли цінності, і вони перед шлюбом вже мріяли не просто про сім'ю, а з їхніх переписок видно, що вони шукали створити маленьку домашню церкву, як вони часто писали. І за кілька днів до шлюбу Жанна також писала П'єтро: з Божою допомогою і благословенням ми зробимо все, щоб наша нова сім'я була маленьким осередком, де Ісус царює над усіма нашими почуттями, бажаннями і вчинками. З своєї сторони також цікаво підкреслити, що П'єтро теж дуже сильно її любив. Це важливо підкреслити, бо іноді історію Жанни розповідає так, ніби, знаєте, вона була героїною, а П'єтро просто перебував біля неї. Насправді так не було. Його листи показують також дуже глибоке кохання своєї дружини. На одному з таких листів, який був написаний 10 вересня 1955 року, це вже було незадовго до шлюбу, П'єтро писав їй, що їхня любов стала повною, бо вони є, і цитую його слова, одним серцем і однією душею, одним почуттям і однією любов'ю. Їхня любов була сильна, чиста і вміла чекати того благословення з неба.
3: Через вогонь.
5: Уже в тому ж 55-му році вони відкривають обоє для себе ту нову сторінку свого життя, вони одружуються. Для святої Жанни подружжя було завершенням особистого духовного шляху, а новим покликанням, можемо сказати. Тобто вона в ньому бачила певний такий свій майбутній розвиток, досконалення, спосіб бути кращою, більш духовною і так далі. І вона хотіла бути справді доброю дружиною, матір'ю, створити цю сім'ю, у центрі якої було місце для Бога. У них народжується троє дітей – П'єр Луїджі, Мар'ян та Лаура. І бачите, ніби має трьох дітей, але тим не менше Жанна намагається поєднувати це своє сімейне життя із професійною діяльністю. Тобто вона не бачить щось професію і материнство, як щось, що суперечить чи відкидає одне одне. У нас в сучасному світі зараз насправді дуже побудує така думка, що ну, не одружуюсь, бо я побудую кар'єру. Або навпаки, одружимося, ну, а дітей, ну, десь там, через 5-10 років, десь пізніше, бо а кар'єра моя як. А тут бачимо, що людина, шукаючи справді материнства і будучи по факту матір'ю трьох дітей, пізніше будемо знати, що вона четверту дитину народить, ми про це ще скажемо. А тим не менше, вона не бачила протиставлення між реалізацією себе як лікарка і мати. Це щось, що в неї гармонійно пов'язано. Тобто вона не сприймала сім'ю як перешкоду для свого покликання лікаря. Навпаки, сім'я стала для неї один із головних місць, де вона могла всі ті чесноти, які практикувала під лікарка, втілювати в своє життя. Також цікаво згадати, що навіть перебуваючи вже у дружини, Жанна і П'єтро продовжували писати один одному листи, тому що, як я згадував на початку, П'єтро дуже багато по своїй професії, роботі подорожував за кордону відрядження. І в одному з листів Жанна також звертається до П'єтро з дуже такою глибокою ніжністю, яка, бачите, з роками не зникає, а тільки розвивається. Він каже, який же дорогий чоловік і святий тато наших дітей, каже вона таку цікаву фразу. Ну, бачите, як оцінює дуже свято свого чоловіка. Вона захоплюється ним за те, що навіть попри роботу він знаходив час думати про сім'ю і молитися за. І коли П'єтро надовго їде в відрядження до Сполучених Штатів, це було в 1959 році, їхнє листування було ще більш промовисте. Він був далеко, вона залишилась в Італії з двома маленькими дітьми, той час вона була вітна третьою дитиною, але тим не менше, бачите, як зберігається таку ніжність, любов. І саме, власне, листи показують, як вони переживали ту фізичну розлуку, підтримуючи одне одну духовну емоцію.
3: Шедевр.
5: Не забарилися для Жанни випробування. В 1961 році лікарі виявили у неї фіброму матки, і ситуація, і прогнози лікарів були не такими непростими, ситуація була насправді надзвичайно складною. І перед лікарями, самою Жанною, постало питання, яке вимагало важкого рішення. Тобто вона знала, що продовження вагітності може ставити серйозну загрозу для її власного життя. І що вона, як медик, прекрасно все розуміла. Проте Жанна хотіла, щоб передусім було збережено життя її дитини. І прийняла рішення продовжити вагітність, усвідомлюючи можливі наслідки, вона не відмовилась від дитини. Звичайно, що це рішення не було проявом байдужості до власного життя, а навпаки, для неї воно стало тим свідомим актом любові та відповідальності. Вона не прагнула смерті, але була готова прийняти ризик заради життя своєї ненародженої дитини. І 21 квітня 1962 року народилась її четверта дитина, донька Жанна Еммануела. Дитина була врятована, дитину спасли, однак мати і Жанна була дуже в критичному стані. І через 7 днів після народження четвертої дитини Жанна померла. І тут час було тільки 39 років. І те здавалося, щоб на цьому історія мала би закінчитись, але навпаки, її історія набуває особливої духовної глибини. Ми могли б десь зосередитись в цій ситуації на такій, знаєте, драматичній стороні її смерті. Але церква побачила в житті щось набагато більше. Тобто, як свідчення любові, тої любові, яка здатна дарувати себе іншому. Її материнство стало не лише тим біологічним фактом, але і дорогою жертвенної любові. Уже коли в 1994 році Жанна була беатифікована, через 10 років вже була проголошена святою, то під час канонізації їй було представлено, власне, як приказ святості, подружньої любові, материнства та професійного служіння. Тобто, такі три виміри особливо вражають в її житті. І перше, що просто цей приклад промовляє до батьків. Ну, вона показує, що виховання дітей – це не лише турбота про їхню освіту, здоров'я чи матеріальне забезпечення. Тобто батьки покликані допомогти дитині відкрити Бога, навчити її любові, відповідальності, жертовності та поваги до людського життя. І в цьому, напевно, справді будь-яка сім'я має стати тою такою маленькою школою святості. Другий вимір – це є подружнє життя, свідчення її в подружньому житті. Тобто Жанна і П'єтро показують, що християнський шлюб – це не лише життя спільне двох людей, а перш за все спільна дорога до Бога. Тобто подружжя покликане підтримувати одне одного, разом проходити випробування і допомагати одне одному ставати кращими святими, досконаліше. Ну і, звичайно, що третій такий аспект її життя – це приклад, який особливо промовляє до медичних працівників. Тобто Жанна показала, що і професійна компетентність, і християнська віра не суперечить одне одному. Віра і розум з професією йдуть разом, доповнюють, як щось одне. І навпаки, можемо сказати, що професія через нашу віру може стати місцем кращого служіння. А наші знання, наш розум, тим інструментом, через який ми проявляємо більш досконалий спосіб свою любов і вчимося, власне, любити ніж досконало. То ми могли би підсумувати так дуже просто і життя такою, напевно, фразою, яку би сказали, що віра повинна ставати життям, а любов ставати даром себе. Ну, побачимо, що Жанна не шукала якогось незвичайного шляху. Вона намагалася бути вірною Богу і там, де їй поставило життя. У її родині, професії, серед хворих, потребуючих. Саме тому, як на мене, її постать справді залишається досить актуальною для нас. Вона нам нагадує, що для святості не потрібно чекати якогось особливого моменту чи нагоди. Святість вже починається сьогодні. У тому, як ми, наприклад, як чоловік, подружжя говорить своєю дружиною чи навпаки. Як виховуються діти, як виконуються ті повсякденна робота того, по догляду за будинком, сім'єю, як ми ставимося до хворих, до наших ближніх, потребуючих, проявляється наша святість. І це, Жанна, яскраво. Це історія не лише про смерть матері заради дитини, а це, власне, це історія того життя, яке було прожито як певний дар для ближніх. І, можливо, саме у цьому і полягає то її найглибше послання, коли людина стає по-справжньому великою не тоді, коли багато отримує для себе, а тоді, коли вчиться віддавати себе Богові та ближньому. Це таке вміння віддавати себе ближньому насправді проникало у всі вчинки і справді таким є найкращим прообразом тої Божої любові, яка втілюється у конкретному житті, в конкретних людях, і який тому способі, який ми можемо найкраще любити Бога і, ну, і звичайно, ближнього також. І світ досконалий спосіб.
4: Дуже дякую, отче, за цю розповідь. Ну, ми сьогодні побачили Жанну як таку не просто святу, а як таку живу людину, та, яка вміла радіти своє материнство, стала гарною матір'ю, гарною дружиною і дуже любила свою професію, в тому числі любила пацієнтів своїх. І в той же час мала такі глибокі стосунки з Богом. Ну, тепер хочеться почути її саму через її власні слова. Тож відкриваємо рубрику «Скарбниця святого» і зберемо кілька перлин з листів Жанни.
2: Скарбниця святого.
4: Вона писала, що наша місія лікарів не закінчується тоді, коли ліки вже не допомагають. Якщо подивитися на життя Жанни, ну, вона справді сприймала свою медичну професію не просто як роботу, а як спосіб служити людині. Та ви вже про це говорили. І, отже, наскільки важливо нам побачити свою професію саме як покликання до служіння. І чи можна сказати, що місце нашої роботи – це також своєрідна кузня, да, де Бог формує нас через відповідальність, професійну чесність, стосунки з колегами, зустрічі з людьми, які потребують нашої допомоги.
5: Тут, напевно, таким дуже яскравим аргументом чи поясненням, напевно, буде саме ж Святе Письмо. Дуже цікаво, свій час пише апостол Іван, який каже, що любов до Бога лежить через любов до ближнього. Якщо ти любиш ближнього, ти любиш Бога. А доповнивши це прикладом Ісуса, який каже, я прийшов не щоб мені служили, а щоб служити, ми можемо сміло сказати, що, власне, та наша професія, тобто це наш таке одне з головних занять, через які ми можемо служити ближнім, як ви казали, працювати для добра ближнього, вести ближнього також до святості. Це був такий дуже хороший спосіб освячення і робити добро для ближнього. На місці праці, де ми є, ми вчимося через наші зусилля, наші жертви, нашу працю, ми вчимося робити інших краще, робити інших більш святим, вести більше їх до Бога. Тому сміло можемо сказати, що наша професія – це справді один з найкращих способів служити ближньому і нести то добро, до якого ми покликані, щоб нести ближче.
4: Дякую. І ще така одна так є цитата, вислів, це з її листів до свого чоловіка П'єтра, так, написала. Ви вже про це теж дуже багато вже сказали, теж про це, що вона дуже хотіла зробити його щасливим. Так зараз зацитую. «Хочу зробити тебе щасливим і бути тією, якою ти бажаєш мене бачити, доброю, розуміючою і готовою до жертв, яких вимагатиме від нас життя». Бачимо, тут є таку готовність, якби дійсно так прямо дійсно до святості, до жертв. Чи можна сказати, що власне через те, що вона з самого початку була готовою до жертви, Бог і обрав її? Чи можна випросити у Бога хрест, та, таким чином? Бог любить тих, хто дарує раду, скажімо так. Як ви думаєте, учні?
5: Скажу, що так, звичайно, що Бог, з одної сторони, він є дуже гарний педагог, і він готує людину до покликання. Він дає певні дари, допомагає нам їх розвивати, і, звичайно, коли потрібно, кличе до певної жертви. Тобто Бог готує, і це нормально є. І ми можемо також, звичайно, на тій дорозі навчання у Божій школі також просити Христи. Ми, якщо пригадуємо, минулий раз мали життя, вивчали життя Святої Джеми. Ну, це була свята, яка хотіла хрест. Ми в її житті задалося такий дуже цікавий момент. Вона казала, що хочу хрест, як найбільший хрест, щоб найбільше тебе любити, Ісусе. Тому, звичайно, що Бог, з одної сторони, виховує нас такі любові жертвенності, і потім, коли бачиш, що людина на певному етапі свого формування, святості, готова до більшої жертви, він її кличе також до більшої жертви. Я, наприклад, також готуючи цю доповідь про життя Святої Жани, правда, в моєму житті теж такий був дуже цікавий випадок. Одна моя знайома, ми з нею були знайомі ще зі шкільних років старших класів. Ми тоді з нею, вона вчилась в іншій школі. Ми не вчилися разом в тій самій школі, але на рік старше вона була від мене, але ми готувалися разом до всеукраїнських олімпіад. Ми їздили разом з нею. Потім трошки наші шляхи розійшлися. І я пригадую, коли вже був священником, ми десь знову так були, і вона була вагітною, також як стажане, була також лікаркою. І перед нею також поставив виклик, тобто лікарі бачили, що вагітність пройде дуже важко і, можливо, вона втратить своє життя. І вона пішла також, як свята Жанна, на таку жертву. Народивши дитину, потім померла. То бачите, Бог кличе такі, дає багато прикладів таких святих жінок, людей, які готуються, також треба бачити, як вони справді готуються до такої великої жертви, бо підготовлює людину до покликання, яке дає, до того подвигу великого. І коли бачиш, що людина готова, він кличе. Кличе, чекаючи відповідь людини. І якщо людина жертвенна з них, щедра, Бог також приймає ту жертву, той хрест, але потім і дає велику нагороду. Дає велику нагороду. Тому Бог справді, ми хоч деколи кажемо, що та людина зробила той чи інший погляд, але це також і такий великий промисел Божий, який веде людину до того грішного подиву, тої святості, тої великої жертви. Починаючи з маленьких жертв, звичайно, потім Бог кличе до більше. Напевно, в любові, як жертвенності, ми маємо дуже великий простір, щоб вчитися і розвиватися. від нашої допомоги.
4: Дякую. Знаєте, ще така одна цитата її. Вона говорила, що я завжди була дуже чутливою і прагнула любові. Ну, чутливість – це такий великий дар, але водночас саме чутливі люди часто сильніше переживають образи. Тобто це може бути як і дар, так і покарання. Та вони можуть, чутливі люди можуть легко закритися на інших, і, ну, щоб більше не бути пораненими врешті. А Жанна навпаки, та, залишалася дуже відкритою до людей. От як людині зберегти цю чутливість і водночас не стати таким заручником власних образ і ран? Як не перетворити цей дар, та, цю чутливість, на таке покарання та, для себе, та, цю вразливість, яка закриває нас від людей? Mm-hmm. Як це зробити?
5: Цікаве, насправді, яке питання і зауваження з іншої сторони, бо це правда, що є, ми можемо досвідчувати, можливо, і серед наших знайомих є такі люди, які часто нам кажуть, що ну, я стільки раз робив добро для ближнього, а тут постійно мені відповідали злом і закриваємося більше, більше не буду робити добро для ближнього. Так? І зупиняються на цьому. Це справді є така проблема, є така спокуса в духовному житті. Як на мене, тут дуже важливо такі дві важливі речі мати для себе, бо в цій ситуації дуже багато залежить від внутрішнього налаштування людини. Тому перше, що людина повинна, коли робить добро, завжди мати такий надприродний вимір. Це питання в тому, для чого я роблю добро цій людині? Я шукаю слави Божої, я шукаю добро самої людини. Це ціль справжня. Так? Тобто я хочу, щоб більша людина була кращою, досконалішою. Другий момент. Що я очікую від цього добра? Якщо я вже наперед очікую, що ця людина точно мусить мені відповісти тим, що я їй зробив, тоді дуже часто будуть ситуації, коли я буду розчарований. Тому що дуже часто люди або не вміють цінувати, або отримавши певний дар, не відповідають взаємністю. Чи, можливо, іншим даром, наприклад, для нас. І ось це така відсутність відповіді добре, вона дуже часто психологічно і духовно ламає нас. Тому, коли ми робимо добро, і ми маємо робити добро, ми маємо бути справді чутливі до потреб. Але перше, це ми маємо казати, добре, я це роблю для Бога, для того, щоб справді та людина була щаслива. Інша річ, лишаємо в руки Божі. Тобто, я не очікую відповіді, можливо, цієї відповіді не буде, але я своє зробив. І тобто, в такий спосіб я оберігаю себе від такого, знаєте, це таке деколи неправильне налаштування, коли ну, людина мусить мені тим же відповісти. Воно нас ламає потім то. І ми встаємо чисти, бо не справдились наші очікування. Ми все одно маємо це робити, і однозначно, що святі, коли робили добро, вони, звичайно, що любили ближнього, вони десь розуміли, що має бути та відповідь, але вони не ставили себе залежними від відповіді людини. Він сказав, добре, моє покликання жити так, як Бог покликав. Моє покликання робити добро. За цих людей треба молитися. Ісус теж, коли робив добро, не завжди отримував позитивні відповіді. Так? Дуже часто робив. Ісус робив добро людям в Єрусалимі, а велика частина з тих людей прийшла потім і кричала, розпни його. Сіпала, так розумієте? Тобто, це так. Тобто, дуже важливо не завжди ставити себе в очікуванні відповіді позитивної. Робити добро заради Бога, і заради нашої святості, першочергово. Якщо має відповідь позитивну, також відповідають нам тим же. Слава Богу, прославляємо Бога. Якщо ні, не занепадати духом, не розчаровуватися, а все одно зберігати такий духовний спокій, любов, щоб ці такі відповіді не були для нас перешкодою десь зупинитися на тій добрій дорозі, робити доброта. Я думаю, що це такий найкращий спосіб, який допомагає нам налаштувати себе духовно і також психологічно на те, що ну, я маю робити добро в інші, нехай буде воля Божа. Якщо Бог хоче такий спосіб, що я потім не мав відповіді доброї, чи, можливо, прийняв хрест того, що не всі цінують це, ну, користуються, щоб більше любити Ісуса, більше подібне буде до Ісуса, який був також розп'ятий на Христі.
4: Дякую. Ну що ж, наразі пропоную зробити невеличку музичну паузу. Послухаємо пісню про любов. Саме ця любов надихала Жанну і врешті привела її до святості.

0: Програма «Кузня».
1: Ми вже познайомилися з Жанною, почули її слова і побачили різні сторони її життя. Професійне покликання, любов до сім'ї, подружжя, материнство. Але за всім цим стояла людина з власними питаннями, слабкостями, виборами і щоденною боротьбою. Що допомогло їй поступово стати тією, якою ми її знаємо сьогодні? Про це у нашій рубриці «Пошта Коваля». Спробуємо поглянути на життя Жанни трохи глибше і зрозуміти, як формується серце, здатне по-справжньому любити.
0: Пошта Коваля.
1: Тут така перша думка. От вона свідомо обрала материнство, знаючи, що через це вона сама може померти. Власне, не було би гріхом, якщо б вона обрала саму себе. Та, правда? От де тут межа між жертовною любов'ю і небезпечною самопожертвою? Та, бо мені так згадується один фільм, в головних ролях грав Уілл Сміт, і він там, знаєте, пожертвував собою ради інших людей, там комусь очі віддав, та, людині сліпій, там одній жінці віддав своє серце, там ще щось. Ну, насправді я чула думку однієї монахині, вона говорить, що згідно взагалі з вченням католицької церкви, каже, ми не можемо прийняти от те, що він зробив, це не є по-християнськи, тому що ну, це якби його гординя, він ніби став сам Господом Богом і вирішив, що от кому жити, кому не жити. А отут, дивіться, власне, Жанна, вона обрала, кому жити, кому не жити. От в чим різниця між ними двома, наприклад, що ви скажете, отже?
2: Тут важливо, як на мене, така центральна відповідь щодо того, на яку жертву і та яку жертву прийняти, це вміти розпізнати, в чому є воля Божа. Тобто, коли я хочу прийняти, наприклад, пожертвувати собою той чи інший спосіб, я маю сказати, добре, а Господь цього хоче? Господь хоче цієї жертви. І є люди, в яких Господь буде просити певні дари, певні жертви, але від інших від цього не вимагає. Тобто, для нас відповідь, щоб ми знати, що ми йдемо доброю дорогою святості, і наші жертви справді мають ту свою цінність, і не це питатися Ісуса, та розпізнати, чи це його воля. Бо по суті, то питання таке до нас, для чого я жертвую собою заради інших? Яка ціль цього всього? Тобто не можуть бути самі страждання заради страждань. Людина не створена для страждань. Тобто ми приймаємо страждання і жертвуємо собою заради якоїсь більш благородної цілі. Цією цілі що є? Це є Бог, його слава, наша святість, вічне життя в небі. Якщо Бог мене кличе до прийняття певної жертви, я її приймаю. Але якщо я бачу, що Бог до цього не кличе, це стає те, про що вам сказала ваша подруга. Що стає гордістю.
1: Так.
2: Це ваша подруга Монахиня, вона дуже сказала, якщо я хочу собі піти на таку жертву, питання тому, для чого? Тобто, що я цим шукаю? Якщо себе, ця жертва не є приємною Богу. Мене був дуже вразив приклад життя святого Филиппа Нері. Він в свій час хотів бути місіонером, їхати в Індію. І він був зустрівся з святим Ігнатієм з Лойоли і сказав йому, що хоче бути місіонером. Святий Ігнатій сказав йому, ні, ти не поїдеш в Індію. Відмовив йому. Хоча святий Ігнатій був в Римі. І він відмовився тому Филиппу. І святий Филипп був дуже розчарований, тому що він міг розуміти, як я настільки тобі, Господи, хочу пожертвуватися в Індію, великий місіонер, тоді поїхав Японія, Індія, їхній місіонер, а ти мені відмовив через нього. Але потім, в дуже скорому часі, Бог провіденційно почав показувати через його служіння в Римі, почали до нього тягнутися діти. Одні убогі, бідні, а потім з двох-трьох і стало 10-20. Це розрослося великий чуть не центр духовний, де він збирав багато дітей. Добре, Бог відкинув одну жертву, тому що мав іншу жертву для нього, який мав служити. Так? Тому дуже важливо тут справді, щоб ми не впали в гордість, справді, що, ну, Господи, для тебе ще 40 запитань. Тепер, а ти що хочеш, Господи, цю ситуацію? Якщо ми подивимося також цікаво, наприклад, святої Жанни, тут такий цікавий нюанс є, про хворобу вона дізналась по факту вагітності. Так? Тобто вона вже, будучи вагітною, стикнулася з тим, що, добре, я хвора, і продовження вагітності, зберегти дитину, пізніше пологи, це все, що означало,

0: Це ризик фактично смертельний для мого життя. Я не вивчую дитину, але це, напевно, смертельний висновок для мене, сентенція смертельна. Чи я вибираю себе, але тоді дитина не жива, помирає. І тобто вже в цій дилемі вона бачила, що я мати, я покликана служити Богу через те материнство. І тобто вибираю повноті це реалізувати. І вона кожен дуже цікавий житті проявляється, як вона кожну дитину, перед нею ще троє були народилися, вона обирала як великий дар Бога. Розумієте? Вона стикнулася з тим, що добре. Я бачу, що Бог дав мені покликання бути матір'ю. І я хочу його якнайкраще реалізувати. Але вона бачила, що це Бог їй кличе до цього. І тому її жертва була прийнятою Богом. Бог її прийняє, тому що це те, що він хотів від неї. Я колись читав один такий дуже цікавий випадок. Розповідалося про життя чи тих перших оців пустельників, за мовимо про 3-4 століття, навіть тако приблизно. Була історія на Близькому Сході. Тоді дуже переслідували християн, це були часи Римської імперії, і багато, звичайно, людей хотіли посвятитись Богу, жити з Богом, вони йшли в пустелю жити. І був один з тих пустельників, який дуже сильно просив у Бога дару мучеництва. І коли йому випала нагода, що він йшов по вулиці дорогою, і його перестріли римські легіонери, вони заставили його відрікся віри. І він відрікся віри. Потім ціле життя розповідає історію, що він каявся за цей чин. Бачите, якби людина просила жертву, але не змогла вистояти. Питання в тому, коли він цю просив жертву, він запитався Бога, чи ти цього хочеш? Бачите? Тобто, коли ми щось просимо у Бога, треба бути дуже пильним, що просимо. Бог любить давати дари і дуже щедрий, але він і знає, що ой, дивися, не все, навіть то, що виглядає добре, для тебе є добре. І особливо, коли ми говоримо про жертву. Тому тут для мене справді такий ключик, як мені здається, відповідь на це все, це добре. Бути щедрим з Богом треба. Просити хрести, якщо ми бачимо, що Бог цього кличе, так. Але якщо ми не бачимо, що Бог кличе нас до цього, краще просимо бути святими в наших щоденних обов'язках, бо це теж хрести, які дуже приємні Богу. Бо бути святим по повсякденному житті, виконуючи добре свої обов'язки, ой, це деколи дуже велике випробування для нас, яким не завжди вдається нам справлятися на відміт.
1: Цілком згодна, абсолютно. Дякую. Дивіться, а тут ще таке от питання. Жанна була такою сучасною жінкою, любила моду, там навіть за місяць до своєї смерті, та, ну, до пологів, вона не попросила свого чоловіка купити їй журнал мод. Тобто вона любила гарно вдягатися, робила манікюр, так, причому до кожної нагоди був різний манікюр. Чи може бути жінка святою, тобто прагнути святості, і водночас прагнути бути красивою, да, дбати про свою зовнішність? Тут немає якогось протиріччя? Що говорить взагалі католицька церква про це?
0: Абсолютно нема жодного протиріччя. І мені здається, мені більш дивно було би, якщо б я зустрів жінку, яка би казала, що не хоче гарно вдягатися і гарно виглядати. Мені здається, навпаки, що до нас діти про того, як таке може бути. Так? Тобто,
1: а тут немає такого, не знаю, марнославства якогось, отже?
0: Звичайно, так. Тут, якщо жінка це робить з метою марнославної, це вже є погано. Але тому, що жінка хоче виглядати красиво через одяг, через косметику і такого плану речі, тут абсолютно я нічого поганого не бачу, і церква взагалі це не забороняє. Абсолютно. Можливо, зберігати ту золоту середину. Пам'ятати, що кожна жінка, і кожна жінка це повинна пам'ятати, вона є красива по-своєму. Бог наділяє красою. І надмірний поступ, наприклад, цих речей, він навпаки деколи може свідчити про таку трошки низьку самооцінку жінки. Ми повинні любити себе такими, як є, і косметика, це люди сьогодні, він якби можемо сказати так, що має доповнювати і підкреслювати цю природню красу жінки. І це нормально, є нічого цьому боятися не треба. У мене були такі випадки, коли молоді дівчата підходили, питали, ти це Андрій, а я йду до церкви і намалювала губи там, нігті. Можна йти на службу Божу? Можна, нема проблем. І ти, але мати все-таки в золотій середині, пам'ятаючи, що шукати бути красивою – це дуже добре, носити красиво – це також дуже добре. І цьому нема абсолютно нічого. Але справді зберігати ту золоту середину, також тої зовнішності. Бо також правда, що я думаю, якби тут було багато чоловіків і будуть слухати, вони зі мною погодяться, що дуже часто жінку, особливо її поведінка, її розмова, її Ти, жести, вони більше доповнюють її, ніж її зовнішній вигляд. Тому, якщо жінка буде шукати красивою і бути духовно, потім вона точно буде дуже красивою і зовнішньо. Це тільки тобі питаєш. А що комусь подобається, чому? Не є, це не заборонено церквою і абсолютно нема нічого в цьому плані.
1: Просто в міру і все так.
0: Перегину в цьому. Пам'ятати тут важливо, кожна жінка просто повинна для себе пам'ятати, що вона є красивою Бога, і Бог наділив її багатьма дарами, і тут вже по факту, це є факт, який тут.
1: Так. Ну так, Бог коли створив, людину сказав дуже добре. Так? А жінка була створена ще пізніше чоловіка, то мабуть дуже-дуже добре. Я собі так думаю.
0: Так, звичайно. До речі, дуже цікаво, така гарна думка, що ви таке запиталися, бо бачите, ми ще більше в цьому, що ви запиталися мене, бачимо, як насправді вона жила як звичайна жінка, про яка дбала про звичайні речі, які дбають і багато дівчат, жінок. І це не завадило їй бути святою. Навпаки, бачите, і духовніше більше підкреслило нас.
1: Дякую. А от ще таке останнє таке питання, думка теж моя. От вона народилася і виросла в такій святій сім'ї. І її брати навіть говорили, що вони не вивчали віру там з проповідей, з книжок, а вони просто дихали нею вдома. Та от такий вислів, дихали вірою вдома. Тобто вони бачили, як батьки любили одне одного і жили по Євангелію. І от якщо Жанна, от їй так пощастило, та, можна сказати, вирости в такій атмосфері, такій атмосфері святості, то от наскільки святість, по-перше, людини формується ще задовго, та до того, як вона виросте, як стане свідомою, бо вона вже мала якийсь вплив, виховання правильне від батьків. І по-друге, якщо людина, наприклад, не мала того, що мала Жанна, наприклад, в неї батьки не були такі святі, а можливо, навпаки, така була, знаєте, сім'я неблагополучна, де батьки, наприклад, були узалежнені від алкоголю, наприклад, чи наркотиків. Чи можна потім від тієї людини так от вимагати стати святою? От наскільки, скажімо так, важлива сім'я в тому, щоб людина стала святою? І в той же час, знаєте, інша крайність, наскільки вона з іншого боку неважлива? Бо людина, в принципі, є самостійна. Як ви відповіли на це питання?
0: Я думаю, що тут дуже гарно нам було би пригадати притчу про таланти, яку розповідає Ісус. Він розповідає про господаря, який був знатний і виїжджає на певний час свого господарства. І одному дав 10 талантів, другому 5, іншому 1. Потім повертається і просить таланти, щоб йому повернули з плода. Добре. Що, як це може бути застосовано для цього питання, що ви нам задали, і що ми зараз розбираємо. Тобто Бог кожному дає якісь свої таланти. Чому проявляються ці таланти? Це можуть бути природні, це можуть бути духовні. І одним з цих речей це середовище, в якому народжується певна людина, зростає, виховується. І народитися справді в християнській родині, мати можливість з дитинства пізнати Ісуса, це дуже великий талант, той дар, який Бог дає. Не всі його мають. Це правда. Тому Бог від них буде просити помноження того першого таланту, від інших тих талантів, що дав. Звичайно, що Бог буде по-різному вимагати від тих, кому дав більше, буде вимагати більше, кому дав менше, тому по-своєму буде вимагати. Тим не менше, я би сказав так, що Бог, коли ми говоримо особливо про дар святості, тут Бог, в принципі, нікого десь не обмежить цього плану. Тобто рано чи пізно Бог дає покликання, Бог показує його, Бог дає засоби, щоб пізнати його. Можливо, всі по-різному пройдуть цю дорогу. Але те, що хтось, можливо, десь народився в такій родині, скажімо, духовно бідній, може б сказати, так? Не матеріально, але духовно бідній, тобто де не було середовище, щоб пізнати Ісуса. Воно потім має певне життя, Бог кличе цю людину, дає їй можливість пізнати його. Відповідно до тих талантів середовища, де він виріс, звичайно. Бо є дуже багато людей, і це показує, ну, така, навіть моє десь бачу, не буду казати, дуже велика священнича практика, в часі маю на увазі 10 років священства, але я бачу, що є люди, часто так буває, що виховуються дуже гарні християнські сім'ї, як свята Жанна, але потім їм дуже погано дорога. І їм важко стає потім навернутися додому. А є люди, які справді не мають можливості такого гарного формування духовного дитинства. Але потім якийсь момент, коли Божа благодать доторкнулася через десь на молитві, через якийсь приклад особливо гарний, можливо, через те, що почули, чи через те, що, ну, я почав над цим роздумувати і дійшов до цього, кажу, так? Бог діє, і людина стає настільки на дорогу добру святості, що перевищує навіть те, хто жив з дитинства в такому житті. Як Ісус каже, що от грішники, блудниці і митарі вас перевищують у святості, каже тим книжникам просвященим. Якби Ісус це каже, що добре, не всі, можливо, зразу отримали такий дар, але потім Божа благодать вторгнулася, вони це пізнали. А ви мавши з дитинства, не відповідали. Тобто тут немає такого, знаєте, якогось залізного принципу, що воно тільки так діє, а не по-іншому. Бог проводить по-різному людей до святості. Ну, але, звичайно, що це правда також, що Бог дав ще різні таланти, серед яких є також народження в певному середовищі, не християнському, він також буде по-різному просити. Точно буде просити помноження дарів, які дав. Цього плану ніхто не може сказати Богу, ну, є. Я нічого від тебе не отримав, чи ти мене ні до чого не кликав, це й неправда. Але буде по-різному вимагати. Тим не менше, навіть ті, хто не народилися, мають якого шанс стати краще, можу знати. Це означає.
1: Тобто сім'я важлива для формування такого гарного характеру, правильних орієнтирів в житті, але з іншого боку, Бог дає кожному таку можливість побачити, де є правильна дорога, та і обрати або не обрати її.
0: Так, коли. Це навіть би не було, коли дитина народжується у християнському середовищі, вона спочатку це сприймає, ну, отак треба, так мої батьки роблять. Чи потім часом приходить час, коли ми ж то переосмислюємо те, що нас навчало. І вже тоді стає моя відповідь. Ага, тепер я хочу прийняти те, що батьки мене вчили в дитинстві, чи відкинуто. Є такі, що приймають, але є й такі, що відкидають. Тобто, бачите, потім все одно стає свідомий вибір людини. І оце, що деколи ті, хто не народилися в такому середовищі, але свідомо вибирають Ісуса. А є, що народилися, але потім, на жаль, відкидають його. Воно допомагає, звичайно, абсолютно вірно, що і ми бачили це, ось Марія Скріва, наприклад, можемо згадати також, який виріс дуже хороші християнські родини, свята Джема, про яку вчив, але які витримали в цьому. Інші є такі, що, ну,
1: Що ж, дякую очі за відповіді. Куймо себе. Ми вже побачили, якою була Жанна, що формувало її характер і як вона вчилася любити. Але історія святого має сенс лише тоді, коли вона торкається нашого власного життя. Тож час для рубрики «Куймо себе». Отже, якщо взяти з життя Жанни лише одну чесноту, яку нам варто почати практикувати вже сьогодні, що б ви порадили? І яке маленьке завдання дамо собі на найближчі 2 тижні?
0: Знаєте, деколи важко вибрати щось таке.
1: Щось одне.
0: Так. Але, можливо, ми б могли зосередитись щось таке попрактикувати нове, що ми ще не практикували з минулих. Ну, знаєте, я би сказав таку річ, подивитися, як я от в своїй професії веду інше до Бога. Чи я створюю на місці своєї професії справді середовище, де людина відчуває, що її люблять, що вона потрібна, що про неї дбають. Наприклад, я що? Веду, наприклад, мікроавтобус, там, розвожу людей. Добре, як люди почуваються в тому місці? Яку атмосферу для тих людей, що я там створюю? Любов, де вони можуть комфортно реалізувати те, по що прийшли? Я її лікар, як, наприклад, свята Жанна, чи створює то середовище, де люди не тільки фізично, але й духовно зціляються, відчувають, що їх люблять, любов, тепло, яке передаю їх. Я її вчитель чи вчителька, всі діти, які мені довірені в мої руки, чи справді їм несу Ісуса, чи молюся за них, чи... Так, тобто подивитися ці дні, от іменно я в своїй професії, як несу Бога ближче. У своїй професії і поняття через неї ближче. Чи ті люди, які мені довірені в моїй професії, справді відчувають ту любов Божу, можу сказати, о, це людина, яка є іншим Христом. О, це, я думаю, що був такий дуже гарний приклад з тих багатьох, звичайно, які ми можемо побачити в житті святої Жанни, але і подивитися на все, так? Моя професія і чи я веду до Бога інших, хто мені довірить. Чи через неї.
1: Гарне домашнє завдання, де встали спрактикувати, але як не крути, бачите, ми все повертаємося до нашого першого домашнього завдання, до іспиту совісті. Ну, власне, мабуть, це такий, мабуть, фундамент, я так розумію, тепер із зустрічей з вами. Тобто тепер уже якби поглибити це питання, та от ввечері, так, дійсно, щодо моїх професійних обов'язків, чи наскільки я був сумлінним, та наскільки дійсно я хотів це робити якось, як для Бога, та, або як для себе навіть, чому б і ні. Ну що ж, дякуємо та, за домашнє завдання.
2: Молитва біля горна.
1: Кожна зустріч зі святим, зрештою, веде нас до Бога. Тож завершимо нашу зустріч рубрикою «Молитва біля горна». І перед благословенням я хочу залишити таку коротку молитву святої Жанни, молитву довіри, дуже коротка, два речення. «О Ісусе, обіцяю тобі приймати все, що ти дозволиш мені пережити. Допоможи мені лише пізнавати твою волю. Отче, просимо вашого благословення».
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині
1: повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Жанни і всіх святих благословення Всемогнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
1: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: У кожній кузні майстер знає, яку наступну заготівку візьме до рук. Тож зазирнімо наперед і ми. Наступна наша зустріч буде присвячена жінці, яка пройшла складний шлях від філософії і прагнення пізнати світ до зустрічі з Христом і повного віддання себе Богу. Філософ, викладач, кармелітка, а сьогодні свята Тереза Бенедикта від Христа Едіт Штайн. Як пошук істини може допомогти нам знайти себе і Бога? Про це будемо говорити наступного разу у кузні. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і монах скромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Картинець. Я вам дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую Богу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
4: Поліна, Юля, Свята
2: і я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Поліна, прошу.
5: Ми Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
5: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
6: Амінь.
5: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
2: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
5: Ісус говорив: «Я світло світу».
2: Так, правильно, Юля.
4: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
2: Так, правильно, Свята.
7: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серце».
2: Молодці, Юля.
4: Ісус – Син Божий.
2: Так, Поліна.
5: Ісус сказав: «Я виноградина».
2: Правильно, правильно, молодці, Свята.
7: Переображений Ісус.
2: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорять, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
4: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він йде перед ними, і вівці слідом за ним йдуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
2: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Паліна, будь ласка.
5: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
2: Так, правильно. Дякуємо, Паліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
4: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя, а також при хрещенні, священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
2: Так, дуже добре. Дякуємо, Юлі, за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає? Паліна, будь ласка.
5: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
2: Так, дякуємо Паліні за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо в першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо, Паліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
7: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо Переображення Господнє.
2: Так, Свята, дякуємо, що нам нагадала про значення переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Паліна, будь ласка.
5: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок – тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
2: Молодець, Паліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло, Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя. А щоб ми не погубилися і не втратили сили, Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна, прошу.
5: Для Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
5: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
2: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна,
4: Юля,
7: Свята
5: і сестра Констанція.
2: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 29 серпня. 29 серпня Східна Церква вшановує День усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню», як ото пророк Ісая казав. І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав Предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе Письмо каже так: Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. Тим часом Іродіада лише вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоаннові. І така нагода трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконує за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами, і Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна, і передали дочці Іродіади.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Сьогодні в літургії обходимо обов'язковий спомин мучеництва Святого Йоанна Хрестителя. Святий Йоанн Хреститель, котрий увесь народ закликав до переміни життя, не боявся робити зауваження Іродові. За це його кинули до в'язниці та відтяли голову. Він, як пророк і апостоли, власною кров'ю підтвердив вчення, котре проголошував. Свята меса звершується в намірі як подяка за дар життя та одужання для Інги. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти схотів, щоб святий Іоанн Хреститель був предтечею Твого Сина в народженні та смерті, і віддав життя за істину і праведність. Вчини, щоб ми безстрашно боролися, захищаючи віру, яку визнаємо, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

Читання з книги пророка Єремії. Тими днями було слово Господнє до мене: «Ти, отже, підпережи твої крижі, встань і говори до них усе, що я покажу тобі. Не лякайся їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе, немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, говорить Господь, щоб тебе врятувати». Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язниці через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові: «Не дозволено мати тобі жінку твого брата». Тож Іродіада затаїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла, бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкети для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка Іродіади і, танцюючи, догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: «Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі». І він сильно поклявся їй: «Чого тільки попросиш, у мене дам тобі, хоч би й пів царства мого». А вона, вийшовши, запитала в матері: «Що мені попросити?» Та ж сказала: «Голови Йоанна Хрестителя». І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи: «Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя». І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, фрагмент Євангелія, який описує нам певну таку хроніку подій, яка сталася перед тим, як Ірод видає на смерть Йоанна Хрестителя. Цей сам фрагмент, він не тільки є таким якимось моментом опису цього, що відбулося, але теж він для нас стає таким символом тої трагедії, яку переживав Ірод. І постава, котру Ірод в собі має, про неї часто говоримо, коли чуємо в літургії ці читання, вона є притаманна нам, бо стаємося такими залежними, подібно як і він. Залежними від чого? Страх Ірода перед Йоанном проявляється в тому, що він боїться його слів. Він боїться, бо відчуває, що Йоанн святий. Він своїм проповідуванням, тим, що робить на Йордані, навертаючи весь народ на покаяння, хрестячи його, він відчуває, що Йоанн, то, що промовляє, це не є просто якась увага до нього, але це є правда про нього самого, котра його ранить, котрої він боїться і намагається її заховати десь далеко і так далі, щоб це якби було тільки між ним, і це залишилося десь, бо проявиться його правдива, якби, постать самого Ірода. Але він не тільки залежний від думки самого Йоанна, він теж боїться думок своїх гостей за бенкетом. Боїться думки Іродіади, бо, пообіцявши для дочки, що віддам тобі, що забажаєш, навіть євангелист зазначає, що він засмутився, коли вона сказала, що просить про голову Йоанна Хрестителя, але з огляду на гостей він не може відмовити. Він залежний і в певному сенсі в полоні думки про себе від інших, в полоні думки про себе, навіть самого себе. Боїться цього всього, тому що він є невільний. Йоанн Хреститель, в свою чергу, предтеча, він є вільний навіть у в'язниці. Він вільний, тому що через нього промовляє голос правди. Брати і сестро, тут постає перше запитання: наскільки я залежний від думки інших? Наскільки моє християнське життя узалежнене від того, що про мене скажуть, як мене проаналізують, яку думку сформує про мене хтось, хто поруч, як я маю себе поводити, як належить мені поводитися, я на це не звертаю увагу. Але як хочуть інші, щоб я поводився, що я маю сказати в тій чи іншій ситуації, що у сусідів і так далі. Ми дуже часто настільки залежні від інших, що просто-напросто стаємося такими ув'язненими самими в собі. Як би це дивно не звучало. В елементарних справах в нас проявляється ця наша така залежність. Що про мене скажуть сусіди? Що про мене скаже моя подруга, мій друг? Що про мене подумають на роботі? Що я віруючий, що я живу правильно? Це ж не добре. Треба догодити всім. Треба догодити всім на цьому бенкеті. Ірод прагне змусити Йоанна Хрестителя, змусити пророка мовчати. Бо коли звучить його голос, то його заплямоване сумління тремтить. І іноді в нас так само. Коли ми чуємо цей голос правди про нас, ми швидко його заглушимо чимось іншим, новинами, щось ще знайдемо, якимось серіалом, фільмом і так далі, думкою інших передусім теж, щоб не чути того, що Господь звертається словом до мене. Перше сьогоднішнє читання, яке ми чули, Господь теж посилає пророка говорити до всіх, без винятку, і каже: «Я накажу тобі, не лякайся їх, не бійся тих думок, не бійся тих, до кого ти промовляєш, бо правда, вона є важливішою». Те, що Йоанн Хреститель втрачає голову через забаганку дочки Іродіади, вона не зробила цю правду тихою. Вона не зробила так, що цей голос замовчав і так далі. Навпаки, ця правда увіковічнилася. Ми по сьогоднішній день читаємо це, що вони намагалися скрити. Розворот подій. Те, що хотілося сховати, сталося явним аж по сьогоднішній день і надалі залишається. І так само є з нами, коли ми намагаємося заглушити правду, коли ми намагаємося сховатися далеко-далеко десь, щоб ніхто цього не почув, не дізнався і так далі, це залишається промовляти ще голосніше, голосніше, голосніше. Бо правда – це є голос Божий про нас. Йоанн Хреститель сьогодні вчить нас, що служіння правді, пророче служіння, воно не є якимось таким, що шукає вигоди, шукає популярності, щоб всім догодити, щоб бути вигідним, щоб тебе всі любили і так далі. Ні? Йоанн не намагається зовсім догодити Іродові. Він йому безпосередньо в очі прямо говорить: «Не можна тобі мати, не дозволено мати тобі жінку твого брата». За що? Він залишається вірним Богові, хоч і якби переносить цю мученицьку смерть. Сьогоднішнє читання, сьогоднішній спомин, він вчить нас дуже простого, щоб оцінити власне життя. Чим ми керуємося в щоденних рішеннях? Чи в щоденних рішеннях для нас важливіше почути голос оточуючих, що про мене думають і як це має бути, як їм догодити? Чи радше я керуюся відвагою жити за тим, що мене навчає Ісус Христос через своє Євангеліє? Чи не боюся я цього? Що для мене є важливіше? Нехай сьогоднішній спомин мучеництва святого Йоанна Хрестителя зміцнить нас в прагненні завжди обирати чесність, берегти чистоту серця, не боятися свідчити про правду, не боятися свідчити про Христа, про ту моральність. В сьогоднішньому світі це так необхідне. Необхідне бути тим таким свідком Христового Євангелія. Того, що залежність від того, що про мене скажуть і так далі, вона нас поїдає, і ми сидимо у в'язниці, де самі себе закриваємо. Просімо за посередництвом святого Йоанна Хрестителя, щоб Господь Бог звільнив нас від цього, щоб наше серце стало вільним, щоб ми дослухалися до голосу правди. Правди, котру промовляє до кожного з нас Ісус Христос через своє слово. можливо, через інших людей. Бо ми знаємо, коли нам це невигідно, а коли нам невигідно, це дуже часто є тою правдою. Нехай слова Євангелія зміцнюють наше життя. Амінь. Споминаючи мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя, молімося про духа мужності для Святої Церкви та нас особисто.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді, які він сміливо несе сучасному світові, були почуті всіма народами землі. Тебе просимо. Молімося за мир Україні та в світі, щоб усі люди з радістю прославляли Бога. Тебе просимо. Молімося за єпископів і священників, щоб вони були витривалі в молитві та самозреченні, як святий Йоанн Хреститель. Тебе просимо. Молімося за дітей, які закінчують свої канікули, щоб Господь тримав їх під своєю опікою. Тебе просимо. Молімося за загиблих захисників України, про вічну пам'ять для всіх, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Тебе просимо. Молімося за померлих Віктора, Петра і Броніславу, про вічне життя в небі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, незважаючи на гоніння та всілякі перешкоди, завжди були вірні нашому Господу. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, святий Йоанн Хреститель своїм життям приготував тобі дорогу. Вчини, щоб і ми своїм життям приготували тобі дорогу до кожного людського серця, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу цю всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з рук твоїх на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, через всі дари, які тобі приносимо, дай нам так вирівняти тобі стежки, як цього навчав і пролиттям крові відважно підтвердив святий Іоанн Хреститель.

поїстину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа нашого Господа. В Його предтечі, святому Йоанні, якого Ти увінчав особливою гідністю з-поміж народжених жінкою, ми прославляємо Твою велич. Його народження осяяла велика радість, і ніхто з пророків так не возрадувався з пришестя людського спасіння, як він, вказуючи на агнця відкуплення. Йоанн охрестив самого Творця хрещення, цим самим освячуючи води омивання, і свою кров проливши, удостоївся дати йому найпрекрасніше свідчення. Тому із небесними силами ми завжди славимо Тебе на землі, Твої величі безустанно співаючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоєм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Господи, вчини, що ми, споминаючи народження для неба святого Іоанна Хрестителя, мали велику пошану до пресвятих тайн, які ми прийняли у знаках, та могли радіти їх зростанням у нас через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.

знести йому голову. Той пішов, відтяг його.

нам би хотілося, щоб нас завжди сприймали дуже ввічливо, чемно, щоб слухали, щоб приймали Слово Боже. І пророкам там так теж хотілося.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
4: Поліна, Юля, Свята.
2: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Поліна, прошу.
5: Ми Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
5: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
6: Амінь.
5: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
6: Амінь.
2: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
5: Ісус говорив: «Я світло світу».
2: Так, правильно, Юля.
4: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
2: Так, правильно. Свята?
7: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
2: Молодці. Юля?
4: Ісус – Син Божий.
2: Так, Поліна?
5: Ісус сказав: «Я виноградина».
2: Правильно, правильно. Молодці. Свята?
7: Переображений Ісус.
2: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорить, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
4: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
2: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Паліна, будь ласка.
5: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
2: Так, правильно. Дякуємо, Паліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
4: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо я в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя, а також при хрещенні, священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
2: Так, дуже добре. Дякуємо, Юлі, за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже: «Я є тихий і сумирний серцем». Що це означає? Паліна, будь ласка.
5: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
2: Так, дякуємо, Паліні, за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо, Паліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
7: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо Переображення Господнє.
2: Так, Свята, дякуємо, що нам нагадала про значення переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Паліна, будь ласка.
5: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок, тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
2: Молодець, Паліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло. Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя, а щоб ми не погубилися і не втратили сили. Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна, прошу.
5: Для Отця і Сина і Святого Духа.
4: Амінь.
5: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь. Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
5: Поліна,
4: Юля,
7: Свята
5: і сестра Констанція.
2: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 29 серпня. 29 серпня Східна Церква вшановує День усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя – Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися – хто він такий? А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая казав». І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так. Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. Тим часом Іродіада лише вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоаннові. І така нагода трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконує за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами. І Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіади.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. На 15-му році правління Тиберія Цезаря Йоанн Хреститель прийшов із пустелі на береги Йордану поблизу Єрихону, щоб проповідувати хрещення покаяння, готуючись до приходу Месії. Весь Єрусалим і навколишні міста масово зійшлися, щоб послухати його. І багато хто навернувся після його слів, визнавши свої гріхи та прийнявши хрещення покаяння. Одного разу, коли Йоанн, як завжди, хрестив і навчав грішників, на берег Йордану прийшов і Ісус із Назарету. Хреститель, побачивши Ісуса, внутрішньо просвітлений, упізнав у ньому очікуваного Месію. Тому не хотів його охрестити, вважаючи себе недостойним навіть розв'язати зав'язки на його взутті. Однак Ісус наполягав, і Йоанн мусив підкоритися. У той час Ірод Антипа, син Ірода Великого, жив з Іродіадою, дружиною свого брата. Йоанн дорікнув цареві за цю провину, відверто сказавши йому, що йому не дозволено жити з жінкою брата свого. Ірод, обурений і підбурюваний Іродіадою, наказав зачинити його в похмурій в'язниці. Іродіада не була рада бачити його у в'язниці, вона хотіла його смерті. Однак Ірод виступив проти цього, побоюючись бунту, тому що Йоанн шанувався в народі як пророк. Проте через деякий час Іродіада отримала таку бажану і сприятливу можливість задовольнити свою ненависть до предтечі Христа. Поки Ірод святкував свій день народження і влаштовував бенкет для всього двору, Саломія, дочка Іродіади і племінниця Ірода, з'явилася в бенкетному залі і почала танцювати. Це сподобалося всім настільки, що Ірод пообіцяв дати їй усе, чого вона попросить, навіть половину царства. На ці слова Соломія, не знаючи про що просити, побігла до своєї матері, і та наказала їй просити голову Йоанна. Соломія швидко повернулася до царя і благала його негайно принести їй голову святого предтечі в умивальниці. Хоча Ірод був здивований і засмучений цим проханням, наказав його задовольнити. Як тільки дівчина взяла в руки цю священну голову, вона принесла її своїй матері. Вбивство Йоанна Хрестителя не залишилось безкарним. Соломія, переходячи взимку ріку, провалилася під лід, тоді ж як тіло залишилось під водою, а голова – на поверхні водойми. Ірода та Іродіаду вислали до Іспанії, де вони і загинули. Смерть Хрестителя сталася в кінці 31-го року після народження Ісуса Христа. Молімося! У чесний праздник святого Твого Предтечі і мученика Йоанна Предтечі, Господи, дай нам відчути наслідки Твого милосердя. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра І. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, щиро вітаю вас на Радіо Марія. Сьогодні субота, 29 серпня, як ви чули, сьогодні спомин мучеництва святого... Точніше, я вам говорю, що сьогодні спомин мучеництва святого Івана Хрестителя, а також 29 серпня... Суботу у нас День пам'яті захисників України. І ми сьогодні молимося за полеглих за Україну, за наших захисників. Вічне спочивання для них. Молімося. І сьогодні, як і кожного 29 серпня, споминаємо мучеництво святого Івана Хрестителя. В київській студії перед з вами волонтерка вихідного дня Світлана Ліхно. Дорогі брати і сестри, щиро запрошую вас молитися разом з нами цілий день. І я щиро вдячна Пресвятій Діві Марії, що допомогла мені доїхати, провадить мене, піклується про мене. Пресвята Діва Марія, наша мати, Божа мати. І вона є завжди з нами, вона нас любить, вона нас оберігає і нам допомагає. І я хочу це співати. І запрошую вас.

Дорогі брати і сестри, прийшов час молитися утренню. Утрення – спомин мучеництва святого Йоанна Хрестителя. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Уста пророка замовчали нині, і голос, що взивав до покаяння, у мучеництві закінчив сьогодні своє життя Ісусів попередник. Лежить ось голова його на мисці, тримає миску дівчина підступна, яка танком владаря ошукала за повелінням мстивої цариці. Кайдани уже більше не неволять претечі і провісника спасіння. Його душа вертається у мирі до того, хто послав його на землю. Хай Бога Триєдиного у небі усе творіння прославляє щиро, а кров, яка пролита ради нього, хай церкві принесе плоди стократні. Амінь. Господь простягнув свою руку, моїх уст торкнувся нею і зробив мене пророком для народів. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне моя душа, за тобою тужить моє тіло, в цій пустинній, спраглій і безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоби побачити твою силу і твою славу, бо твоя милість краща за життя, мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті, в ім'я твоє підноситиму свої руки». Хай наповниться моя душа, немов би жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував про тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь простягнув свою руку, моїх уст торкнувся нею і зробив мене пророком для народів. Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його ретельно. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте й возносіте його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеко. Благословіте Господа холоди й спекото. Благословіте Господа роси та інею, благословіте Господа криго й холоднечо. Благословіте Господа льоди та сніги, благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма, благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа, хай хвалить і возносить його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори, благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки, благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці. Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба.
благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа священники Господні, благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи і душі праведних, благословіте Господа святі й смиренні серцем. Благословіте Господа Ананія, Азарію і Мисаїле, хваліте й возносіте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа, хвалімо й возносьмо Його повіки. Благословений Ти на небесні тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його ретельно. Ірод охоче слухав Йоанна, а слухаючи, непокоївся вельми. Заспівайте Господу нову пісню, йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах, нехай грають йому на тимпані й псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі й радітимуть на своїх постелях. Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ірод охоче слухав Йоанна, а слухаючи, дуже непокоївся вельми. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я. Зробив мої уста, немов гострий меч, сховав мене в тіні своєї руки. Вибрав мене, наче гостру стрілу, сховав мене у своєму сагайдаку. Ви вислали до Йоанна, і він засвідчив істину. Ви вислали до Йоанна, і він засвідчив істину. Він був смолоскипом, який горить і світить. І він засвідчив істину. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Ви вислали до Йоанна, і він засвідчив істину. Друг молодого, стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість. Вона тепер здійснилась. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому, у святості й праведності перед Ним, по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів. Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас,
і на віки вічні. Амінь. Друг молодого, стоячи поряд і слухаючи його, радіє від голосу молодого. Оце і є моя радість, вона тепер здійснилась. З довірою благаймо Христа, який послав перед собою Йоанна, предтечу, який приготував йому дорогу. Навідай нас з висоти, Ісусе, сонце, що сходить. Ти наповнив радістю Йоанна в лоні Єлизавети. Вчини, щоб ми завжди раділи твоєму приходу у цей світ. Навідай нас з висоти, Ісусе, сонце, що сходить. Ти устами і життям Йоанна Хрестителя вказав нам дорогу покаяння. Наверни наші серця до заповідей твого царства. Навідай нас з висоти, Ісусе, сонце, що сходить. Ти схотів, щоб людськими устами звіщалася істина про тебе. Пошли на цілий світ проповідників свого Євангелія. Навідай нас з висоти, Ісусе, сонце, що сходить. Ти прийняв хрещення в Йордані з рук Йоанна, щоб виконати всю справедливість. Поклич нас до співпраці в поширенні праведності твого царства. Навідай нас з висоти, Ісусе, сонце, що сходить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти схотів, щоб святий Йоанн Хреститель був предтечею Твого Сина в народженні та смерті і віддав життя за істину і праведність. Вчини, щоб ми безстрашно боролися, захищаючи віру, яку визнаємо, через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Дорогі радіослухачі, ми помолилися утренню на спомин мучеництва святого Івана Хрестителя. І хочу співати, що дорога святих до неба не завжди покрита пелюстками троянд. Там ще є шипи, терня. Але Господь завжди з нами, нам допомагає. З Богом ми все можемо. Без Бога ми нічого не можемо, а з Богом можемо все. Тож, хай Господь наповнить наше серце любов'ю і допоможе нам.

Тепер, дорогі радіослухачі, настав час читати Євангелія. Відкриваємо Євангелія від Марка, 6 розділ, вірші 17-29. Євангелія від Марка, 6 розділ, вірші з 17 по 29. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його в в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові: «Не дозволено мати тобі жінку твого брата». Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких, галілейських старшин, увійшла дочка Іродіяди і, танцюючи, догодила Іродові й тим, які з ним сиділи при столі. Цар же сказав дівчині: «Проси в мене, чого тільки хочеш, і дам тобі». І він сильно поклявся їй: «Чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й пів царства мого». І вона, вийшовши, запитала в матері: «Що мені попросити?» Та ж сказала: «Голови Йоанна Хрестителя». І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи: «Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя». І цар сильно засмутився, але через клятву і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Дорогі радіослухачі, брати і сестри, дорога родино, Радіо Марія, запрошую вас розмірковувати над тим, що почули, що Господь промовляє до тебе і до мене, до кожного з нас. Кожен думає, що Господь йому промовляє до його серця. Духу Святий, прошу тебе, допоможи нам почути, розпізнати, що Господь нам говорить лагідним голосом. На що я звернула увагу? Що святий Йоанн Хреститель коротко і ясно, чітко говорив: не дозволено мати тобі жінку твого брата. Схоже, що він не пояснював, що, чого, як, навіщо, а чітко факт казав, факт гріха. Висловив. Можливо, він багато і не говорив, а тільки раз. І це спричинилося до того, що того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові: «Не дозволено мати тобі жінку твого брата». Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Що я можу сказати, що іноді і я мала таку злобу, що і я хотіла когось вбити, та не могла. І Богу подяка, що не мала сили, щось не могла зробити. Бо це неправильно, бо це не по волі Божій. І я розуміла в той момент, що навпаки, добре, коли свідомо і добровільно обираю добро. Обираю добро між злом і добром, обираю добро. Коли маю силу, маю владу, але обираю прощення. Обираю мир, любов. Обираю щось добре, обираю ту сторону, як би вчинив Господь. Як би вчинив святий Господь. Тож сьогодні для себе хочу попросити: Господи, дай мені цю силу свідомо і добровільно обирати любов, обирати правду, обирати прощення, обирати смирення, покору, тихість. Ісусе, тихий, смиренний серцем, зроби наші серця подібними до Твого. Помічаю, що Господь сильний, що я його злю своїми гріхами, ображаю своїми гріхами. І Господь в силі наказати мене, насварити, знищити. Але Господь любить мене і хоче мого навернення, і щоб я жила. Господь не хоче смерті грішника, не хоче, щоб я померла. Господь хоче, щоб я навернулася і жила. Господь милосердний і чекає мене на сповіді в священнику. Через священника Господь слухає, прощає, благословляє, навертає, веде, любить, допомагає. Дає відповідь. Я помітила, що я можу повчитися у цій дівчині. Що коли їй цар запропонував, що тобі, я можу тобі подарувати, що тільки попросиш. Вона спочатку пішла до мами запитати, що просити.
то я за себе подумала, я можу звертатися до Пресвятої Діви Марії, до Пресвятої Богородиці, можу запитувати: «Мамо, що мені просити?» Господь, Отець, Творець неба і землі, Цар царів, може мене благословити? Що мені просити у Господа? І також я колись міркувала, що Пресвята Діва Марія ніколи не скаже просити голови Івана Хрестителя, просити голови за правду, ніколи не скаже гріха. Пресвята Діва Марія ніколи не скаже просити гріха. Пресвята Діва Марія, Божа Мати і наша мата, Мати, завжди нам скаже тільки добре просити. Дух Святий нам нагадає, нас навчить, що просити у царя. Завжди звертатися до Пресвятої Діви Марії, до Матінки, до Господа, до Святого Духа. І по волі Господні просити. І Господь нас благословляє, нам дає, що ми потребуємо. А Він, Батько, найкращий. Ще до того, як ми попросимо, Господь знає наші потреби і нас благословляє. І нас вчить молитися, не бути багатослівними. Вчить нас молитви Отче наш. У Ірода, я думаю, що я можу повчитися не давати пусті обіцянки, не поспішати щось обіцяти, а спочатку звернутися до Духа Святого. Духу Святий, навчи. Духу Святий, нагадай, що і як говорити, коли, де, кому. І бути доброю матір'ю. Ніколи не радити дитині гріха. Бути доброю матір'ю, бути в освячувальній благодаті. Бути в освячувальній благодаті. І радити своїм дітям тільки добре, тільки святе, тільки чисте, тільки богоугодне. І не боятися говорити правду. Не боятися говорити правду. Навіть якщо це коштує голови, навіть якщо це коштує земного життя. Бо маємо вічність, Господь нам дарує вічність. Маємо вічне життя. Пригадую, що наше життя вічне вже тут починається. І ми готуємось до вічного життя. Або як це правильно сказати? Тож не біймося говорити правду. І пізнаваємо правду. Ісус є дорога, правда і життя. Дорога, істина і життя. Ісус, сам Господь, є дорогою, істиною і життям. Пізнаваємо Господа. Господи, дякую за Слово Твоє. Дякую за навчання, дякую за Духа Святого, дякую за Пресвяту Діву Марію, дякую за Святого Івана Хрестителя Мученика. Я прошу заступництва, Пресвята Діва Марія, заступайся за нас, захищай нас. Святий Іван, Хреститель-мученик, молись за нас.

Дорогі радіослухачі, Бог є любов'ю. Маємо відвагу жити в любові.

Дорогі брати і сестри, дорогі радіослухачі, нагадую, що ми слухаємо Радіо Марія 100.5 FM, і хто щойно натрапив на цю хвилю, то розказую, що це Радіо Марія, християнський голос у твоєму домі. Надходить час молитовної лінії, коли ми можемо зателефонувати і довірити Господу свої інтенції. А потім молитимемось разом розарій о 10:00.

0: Маємо телефонний дзвінок. Хто зателефонував на 098, будь ласка, представтесь.
1: Розалія Дінечина. Алло, ви чуєте мене, так?
0: Чую, ви в етері.
1: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб, а потім за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, особливо за весь померлий рід, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми зобов'язані молитись, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників, а потім за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті, а потім за всіх старших, самотніх, одиноких, захворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, за безхатченків, за упослідьоних, і за всіх, кому тяжко. А особливо молюся за пані Наталю, за Богдана і за Єлену Фьодоровну. Чогось не чути тепер її в ефірі. І за вас, сестричко. Дякую вам за працю. Нехай вам Господь милосердний допомагає. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання. Дякую.
0: Дякую, пані Розаля з Вінниччини. Хай Господь вас благословить. Ще до нас зателефонували.

0: здоров'я Мирослави, Івана, за воїнів Василя і Івана, які пропали безвісти, за спільноту матерів молити і Марійська дружина при церкві Вознесіння, сім'ям здоров'я з жіночками, які моляться кожен день за закінчення війни, за душі воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за душі мирних жителів, дітей, які загинули під час цієї війни, і за душі, які відійшли з моєї родини, вічний відпочинок дай їм померлим, Господи. Також буду молитися за всіх волонтерів, священиків і працівників Радіо Марія, які приходять служенням. Дякую їм. І за вас дякую, що ви служите нам. Терпеливості вам до нас. Дякую. Гарного дня Божого.
1: Щиро дякую, пані Любов. Хай Господь вас благословить. Ще до нас зателефонувала на 098. Будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я прошу про молитву, про припинення війни на Україні. За всіх воїнів, які воюють, за волонтерів, за всіх, хто приймає участь у війні, щоб ця війна закінчилася скоріше. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за ксьонза Павла Снігура, за ксьонза Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодать, яку вона мені дає, за моїм дітям, за моє здоров'я, сину, невісток, онуків, сестричку Віру, їх дітей, внуків, правнуків, за Жені сусіда, за Діму Галину, за Марусю, за милу її сім'ю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів, Шураків, за племінника, за племінників, за похресника Толю, за чоловіка. Великого брата і сестрів, за моїх батьків, чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі, і за тих, хто ніхто ніколи не молиться, за женіх батьків. І за вас, сестричко, дай вам Бог здоров'ячко. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, щиро дякую за молитву. Також помолимось за пані Валентину. Слава Ісусу Христу за всі потрібні благодаті для родини Волошин. Тебе просимо, Господи. Молімося за Івана. Слава Ісусу Христу за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення. За дар батьківства, за здоров'я батьків всіх рідних і близьких. За мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за померлих всіх з родини, за всіх воїнів, що загинули. Щиро дякую. Божого вам благословення. Дякуємо. Молімося разом з вами. Пані Марія, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, що дає мені та моїм дітям, онукам. Молюся, прошу молитви за захисників України, за закінчення війни, за здоров'я захисників, здоров'я Марії, Миколи, Михайла, Петруся, за ваше здоров'я, волонтери, за ваші сім'ї, мирної, щасливої ночі, мирної, щасливого вам дороги додому. Дякую за молитву. Дякуємо вам за молитву. Хай Господь вас благословить. Молімося за Наталю, за Божий мир в моїй сім'ї в Україні. Дякую за молитву і дякую Богу. Молімося разом з вами, пані Наталя. Пані Людмила, слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу помолитися за воїна Ярослава і його побратимів. Нехай Бог береже його і скоро повернення додому. Дякуємо. Молімося і за кожного воїна, військового Бога, особливо за тих, що молимось, за котрих ніхто не молиться. Благослови, Господи, їх побратимів. До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
3: До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
1: Вимкніть радіоприймач. А поки ми читаємо далі інтенції. Леонід, слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу молитви за щасливу дорогу за кордон для дружини Антоніни, вирішення проблеми у дітей та онуків, Божого благословіння, миру, злагоди, любові та порозуміння в сім'ях доньки Тетяни і Наталі, за всіх працівників Радіо Марія. Дякую, ми молимось разом з вами і за директора молимось. Радіо Марія, отця Олексія. До нас зателефонували на Viber. Будь ласка, представте.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Пані Ірина, Житомирська область, село Зарубниці, парафія Пресвятої Діви Марії Слюр. Хочу помолитися вас, Радіо Марія, і скоріше перемогу для нашої України. І дай Бог, щоб в цьому році не дісталися перемоги.
1: Дякую.
0: І за свою родину.
1: Молимося і за вас, і ваших рідних і близьких, вашу родину.
0: І за вас дуже раді, Марія. Хай Матінка Божа опікується і веде на правильних шляхах. І перешеві кисоху слав.
1: Так,
0: і за всіх отців.
1: Так, молимося за кожного священника.
0: Дякую, оставайтеся з Бог, пісного здоров'я і крепкої віри.
1: Дякую. Пані Ірина, щиро дякуємо за молитву. З Богом!
0: Дякую, дякую. Оставайтеся так з Богом.
1: До нас зателефонувала на 098. Будь ласка, представтесь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Софія з Львівщини телефонує. Вітаю вас, шановна ведуча сьогоднішнього дня. Так гарно почали ви сьогоднішній день з коментаря Божого Слова. Дякую вам. Хай ваш день буде сьогодні такий успішний, продуктивний, щоб все вам добре йшло, щоб ви щасливо повернулися додому після ефіру. А хочу сьогодні буду молитися разом з вами за свого сина, якому сьогодні 52 роки, називається він Іван. Тому хай Господь з високого неба обдаровує його всіми ласками і потребами життєвими. Хай він зростає у вірі, такий, як він є, його сім'я. Хай Господь благословить той сьогоднішній день його життя і дарує його, і йому, і його родині многих і благих літ. Ще в нашого правнучка, от його внука, також було день народження 27-го. То я об'єдную ті всі дати в сьогоднішній день. І хай Господь, Божа рука буде над ними. Благословить, це я, мама вітає, бабця та, якби, мама свого сина. Тому прошу Божого благословення на всю його родину. І буду молитися разом з вами зараз цей розарій. Тому дякую, що ви мене почули. Слава Ісусу Христу!
1: Навіть і слава! Щиро вітаємо вас, пані Софія, в день народження вашого сина і онука. В день народження 27-го. Про потрібні благодаті, здоров'я, сили, мудрості, любові, радості, віри, надії. І хай Господь благословляє, Господь знає, довіряємо Ісусу і Пресвятій Діві Марії. Амінь. Також до нас зателефонували на 093. Будь ласка. Продовжуємо. Продовжуємо молитися. Просимо за Людмилу. Слава Ісусу Христу. Прошу молитву за свою родину, за сина Олексія і його побратимів, за закінчення війни і мир в Україні. Тебе просимо, Господи. Молімося за Наталю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу Богу за дар життя і за нічку. Щиро дякуємо Господу, що береже нас, провадить і благословляє. Дякуємо, Господи. До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
3: Телефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
4: Алло.
1: Чую вас.
4: Слава Богу, що я дозвонилася. У мене душа болить, серце плаче. Уже багато років. Я із Ворзеля Валентина. Я молюсь завжди за заборону абортів, щоб закон, наш президент Володимир Зеленський, щоб закон про заборону абортів. Бо коли я в окупації була у Києві, і я взяла брошурку у церкві на Голосіївській площі, там п'ятидесятники, бо я сама баптистка. І коли я прочитала, де Бог, коли відбувається зло, і там написано, за 17 років незалежності 30 мільйонів абортів. Господи, прости нас. Господи, помилу. Ісус в таких муках, в таких стражданнях молився за нас, матерів. Я теж убивала свою дитинку. Господи, прости. Треба, щоб і священники говорили про це. бо мало каються, церкви пусті, а це страшний гріх, щоб не було цивільних шлюбів, Господи Боже, корупції, і про це повинні говорити, бо це правда і Бог знає. Бо Ісус сказав, єрусалимські дочки, плачте за собою і за своїми дітьми. І ми плачемо. Я 16 років виплакала за дитину, яка хворіла цукровий діабет. І 23 роки осліпла, зовсім осліпла. І 3 роки був сліпий, але я прозріла. Це Богу слава! Богу слава навіки! Хочеться кричати на всю Україну. Люди, покайтеся! Думайте, що ми наробили. Прости нас, Господи, за все слава вам, що ви мене включили, бо душа болить, а серце плаче, і мать буде плакати до самої смерті. Господи, прости, Господи, помилуй, і благослови всіх українців на покаяння, поки не пізно, поки не знищили нас сусіди хворі. Прости, Господи, слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радість.
1: Слава Ісусу Христу, щиро дякуємо вам за молитву. Молімося, дійсно каємось. Господи, прости. Господи, помилуй. Хай Господь вас благословить, пані Валентіно. І молімося сьогодні за кожного Івана. За кожного Івана, Господи, ти поблагослови. Молімося за священиків. За святість цих священників, за священиків, які мають ім'я Іван, Ян, хто має сьогодні іменини, або як це називається. Господи, ти поблагослови, ти навертай. Молімося за Святішого Отця, щоб його проповіді, які він сміливо несе в сучасному світові, були почуті всіма народами землі. Молімося за мир в Україні та у світі, щоб усі люди з радістю прославляли Бога. Молімося за єпископів і священиків, щоб вони були витривалі в молитві та самозреченні, як святий Йоанн Хреститель. Молімося за дітей, які закінчують свої канікули, щоб Господь тримав їх під своєю опікою. Молімося за загиблих захисників України, про вічну пам'ять для всіх, хто віддав своє життя за нашу батьківщину. Молімося за нас самих, щоб ми, незважаючи на гоніння та всілякі перешкоди, завжди були вірні нашому Господу. Молімося за кожного, хто сьогодні має день народження, Господи, поблагослови їх особисто, їхніх рідних та близьких, здоров'я і про потрібні благодаті. До нас зателефонували на 098. Маєте ще хвилинку.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіть і слава!
5: Я прошу помолитися про померлих Ніну і Поліну. І прошу помолитися за померлу Олену, яку сьогодні будуть хоронити. І попрошу ще поплунитися про мене. Я з Хмельницького, звати мене Цицилія. Мені 92 роки. Сьогодні дуже погано себе почуваю. Прошу про молитву. Бог заплатить вам.
1: Молімося, пані Цицилію, разом з вами, за вас. Хай Господь вас благословить і наділить здоров'ям і потрібними благодатями. Тебе просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Дорогі радіослухачі, всі ваші потреби, всі ваші інтенції довіряю Пресвятій Діві Марії. Через Пресвяту Діву Марію, Ісусу Христу, Божому Сину. І розпочинаємо молитися Розарій. В ефірі Радіо Марія Світлана Ліхно. Розпочинаємо молитву Розарію. Номери телефонів, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і Viber 066-563-0724. Деякі правила молитви Розарію. Нагадую, що вимикаємо радіоприймач, або робимо тихо-тихо, щоб був чистий звук. І вже інтенції ми вже висловили, тому можемо їх тримати просто в серці. І коли зателефонували, розпочинаємо просто молитися, можна тільки представитися. Молимось українською мовою. Тож розпочинаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молімося славну частину Розарію. Дорогі радіослухачі, брати і сестри, пропоную вам роздуми «Любов до Бога». Таємниця перша прославлена любов. Любов робить нас подібними до Бога і дає нам участь у Божій природі. Любов здатна зробити людину, яка любить, подібною до коханої особи. Це стосується і нашого духовного життя на цій землі, і життя вічного. Якщо ми любимо Бога, то будемо подібними до втіленого Сина Божого після воскресіння. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
5: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
4: Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Марія, цариця Святого Розарію, молись за нас, за мир і перемогу Україні. Дякую за молитву. З Богом лишайте. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, щиро дякую за молитву. Таємниця друга славна. Любов до Євхаристії. Мати Божа дуже сумувала за Ісусом. Коли Він відійшов до вічної радості, то виконав її і наше бажання духовною присутністю між нами. Отож, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Матея 28:20. Він присутній у своїй церкві, у святих таїнствах, присутній в нас і між нами. Важливим є те, щоб ми прагнули Його знаходити і щоразу краще переживати цю присутність. Тоді Він постійно буде в нас і між нами, буде нашим другим «Я». Ми будемо в Ньому, а Він у нас. Хто зателефонував на 044, будь ласка, розпочинайте молитися.
6: Отче наш, пище єсте на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона
4: твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Марія, царице миру,
4: молись за нас.
6: Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, щиро дякую за молитву. Таємниця третя – дух любові. Святий Дух зійшов на апостолів, Діву Марію та присутніх у вечірнику в подобі вогню. Вогонь є символом любові, а Святий Дух є вічною любов'ю між Отцем і Сином. Божа любов прийшла і запалила людські серця. Хто зателефонував на Viber, будь ласка, розпочинайте молитися.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марії без греху первороднего почента.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе милосердний, прости нам наші провини, збережи від вогню пекельного.
4: Приведи до неба.
7: Запровадь до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дуже дякую, спознані.
4: Дякую.
7: Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Таємниця 4. Вічність любові. Час земного життя Діви Марії скінчився. Її любов була такою дорогою для Бога, що після закінчення її земного життя він забрав Пресвяту Діву до неба разом з її тілом та серцем, яке так багато любило, щоб і надалі роздавало любов у небі. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Щиро дякую за молитву, молилася в своїх намірах і намірах, які були сказані. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, дякую, Пані, за молитву. Таємниця п'ята, цариця любові. Радій, царице, проголошували небеса під час коронування Діви Марії. Вона є царицею любові. Ніхто не любив і не любить Бога так, як вона. Ніхто так сильно не прагне, щоб Бога любили, як вона. Ніхто не вміє так запалювати серця любов'ю до Бога, як вона. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О, Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, мій Ісусе, борони нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
4: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.
9: Слава Ісусу Христу! Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
4: Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву. Ми молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. За деякий час, дорогі радіослухачі, будемо слухати програму у ваших намірах. Щиро дякую за молитву. Тепер хвильку маєте відпочинку.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, щиро вітаю вас. Київські студіо Радіо Марія. І з нами на зв'язку брат Станіслав Пенкаля Мацьківці, францисканець. Будь ласка, вам слово.
3: Дуже дякую, мир та добро всім слухачам Радіо Марія. Сьогодні маємо спомин мучениця святого Йоанна Хрестителя, а в Україні маємо день молитви за загиблих воїнів. Також ми теж в нашому санктуарі Матері Божої Фатимської в Мацьківці сьогодні молилися за загиблих воїнів з нашої парафії і з всіх інших місць в Україні, вспоминаючи теж цю трагічну подію під Іловайськом, де загинуло багато наших воїнів. О тому, що я кустош санктуарі Матері Божої Фатимської, то хочу далі продовжувати катехези про послання Матері Божої з Фатіми. Марія заохочує до практикування перших субот місяця як ліки для нашого світу. Наприкінці моє непорочне серце затріумфує. Марія говорила 13 липня 1917 року. Пізніше через вже об'явлення сестри Люсії в 1925 році просила, щоб практикувати перші 5 субот місяця. Ми живемо в світі, який переживає глибоку духовну кризу, війни, ненавість, зневага до людського життя, руйнування сім'ї і невіра та моральна розхубленість стали повсякденною реальністю. Багато людей запитують, що може зробити звичайний християнин, щоб змінити світ. Відповідь дала Марія Фатимі. Марія не просила про неможливі речі. Вона не закликала створювати політичні рухи чи шукати людських способів розв'язання всіх проблем. Вона показала духовний шлях, який розпочинається з навернення власного серця. У Фатимі Богородиця звернулася з двома проханнями. Перше було адресоване папі та єпископам присвятити Росії непорочному серцю. Друге було звернення до всіх вірних практикувати набожество перших субот місяця як акт винагороди непорочному серцю Марії. Чому це так важливо? Бо зло починається не лише в полі бою, воно народжується в людському серці. Якщо серце людини віддаляється від Бога, руйнується сім'я, знецінюється людське життя, зникає повага до правди, тоді руйнується і ціле суспільство. Саме тому Марія пропонує не політичну програму, а духовні ліки. Перші суботи місяця – це не просто побожний звичай, це школа навернення, щомісячна сповідь, святе причастя, молитва одною частиною розарію, 15 хвилин розважання над таємницями розарію в намірі винагороди непорочному серцю Марії. Ці практики не є метою самі по собі. Вони ведуть нас до Ісуса Христа. Через Марію ми вчимося глибше любити Бога, жити Євангелієм і ставати людьми миру. світ не зміниться лише законом чи новими технологіями. Він зміниться тоді, коли зміниться людське серце. Саме тому Фатіма залишається такою актуальною і сьогодні. Запитаймо себе, чи я відповідаю на прохання Матері Божої, чи перша субота місяця стала частиною мого духовного життя. Нехай непорочне серце Марії веде нас до серця Ісуса і навчає нас жити справжньою вірою. Багато хто ставить запитання, чому Матір Божа просила саме 5 перших субот місяця? Чому не 3, не 7 і не 12? Відповідь знаходимо в об'явленні, яке сестра Люсія отримала 10 грудня 1925 року. Пресвята Діва Марія показала їй своє непорочне серце, оточене острими тернями, і сказала: «Поглянь, моя дочко, на моє серце, оточене тернями, якими невдячні люди постійно ранять його своїм богохульствами та невдячністю. Принаймні, ти постарайся мене потішити». Пізніше Господь Ісус пояснив сестрі Люсії, що йдеться про 5 видів образ, які особливо ранять непорочне серце його матері. Перша образа – це заперечення непорочного зачаття Марії. Друга – це заперечення її вічного дівоцтва. Третя – заперечення її Божого материнства і відмова визнавати її матір'ю всіх людей. Четверта – навмисне виховання дітей у байдужості, зневазі та навіть невдячності до Пресвятої Богородиці. П'ята – напруха над її святими образами. Саме тому ми проходимо протягом 5 перших субот. Кожна субота є актом любові та винагороди за одну з тих образ. Але виникає це одне важливе запитання. Чи Марія потребує нашої винагороди? Ні. В небі вона перебуває в повній єдності з Богом. Не потребує жодної людської слави. То навіщо ми це набожество? Бо його потребуємо ми. Коли хтось ображає нашу матір, ми не залишаємося байдужими. Не тому, що наша любов додає їй гідності, але тому, що любов не може мовчати перед зневагою. Так само і з Марією. Винагороджуючи її непорочному серці, ми вчимося дивитися на неї очима Ісуса. Ми відкриваємо для себе, ким вона є у Божому задумі спасіння. Набожество перших субот – це насамперед школа любові. Воно вчить нас не лише молитися, але й любити Бога, церкву і Пресвяту Богородицю ще глибше. Тому, приходячи в першу суботу місяця до храму, запитаймо себе, чи прийшов я лише виконати побожну практику, чи справді хочу потішити серце своєї небесної матері. Адже любов починається не з обов'язку, любов починається із серця. Сьогодні ми починаємо розкладати першу з 5 образ, які ранять непорочне серце Пресвятої Богородиці, заперечення і непорочного зачаття. Це правда віри, не просто красивий титул Марії. Вона відкриває нам щось надзвичайно важливе про Бога, про людину і про спасіння, що означає Що означає, що Марія була зачатою без первородного гріха? Це означає, що від першої миті свого існування вона була збережена Божою благодаттю від усякої плями гріха, завдяки засухам Ісуса Христа, який мав прийти у світ. Марія не була звільнена від спасіння пізніше. Вона була спасена особливим, досконалим способом наперед, через передбачені засухи свого Сина, Ісуса Христа. Саме тому церква співає про неї як про пречисту, пресвяту, непорочну. Але чому заперечення цієї правди є такою болючою образою? Бо вона торкається самого Божого задуму. Якщо Марія не була непорочно зачата, то ми, тоді ми втрачаємо знак того, що Божа благодать може перемогти гріхи аж до того, як він задасть шкоду. Ми втрачаємо образ її повноти чистоти, яку Бог приготував для матері свого Сина. Ми також починаємо дивитися на Марію лише як на звичайну жінку, а не як на ту, яку Бог особливо вибрав, освятив, прикрасив для унікальної місії. Непорочне зачаття Марії – це не привілей, який віддаляє її від нас. Навпаки, це надія для нас, бо в неї ми бачимо, якою Бог хоче бачити людину – вільною від гріха, відкритою на благодать, цілковито належною йому. Марія є першою, у якій здійснюється те, до чого покликаний кожний християнин – святість серця. Тому, коли хтось заперечує її непорочне зачаття, він не лише помиляється у богослові, він ранить правду про Божу любов. Він ніби каже, Бог не може так сильно освятити людину. А церква відповідає, може, і вже це зробив у Марії. Що ж означає для нас ця правда? По-перше, вона бачить, вчить нас довіряти Богові, Божій благодаті більше, ніж власні слабкості. По-друге, вона нагадує, що святість не є недосяжною мрією, а даром, який Бог хоче діяти у людському серці. По-третє, вона спонукає нас просити Марію, щоб вона допомагала нам боротися з гріхом і любити чистоту душі. Коли ми молимося в першу суботу місяця, ми не просто згадуємо одну з істин віри. Ми відновлюємо в собі заохоплення Божим задумом. Ми кажемо Марії, мати, ми віримо, що ти була непорочно зачата. Ми дякуємо тобі за твою чистоту і просимо, щоб ти вчила нас жити у Божій благодаті. Тож сьогодні запитаємо себе, чи я справді вірую, що Бог може освятити моє життя так, як освятив життя Марії? Чи я дозволяю йому очистити моє серце? Нехай непорочна діва допоможе нам не лише визнавати цю правду устами, але і жити щодня нею. Перший гріх проти непорочного зачаття не стосується лише одної правди віри про Богородицю. Він торкається також правди про кожну людську особу. Якщо Бог освятив Марію від першої миті її існування, то цим він відкриває нам велич людського життя вже від моменту зачаття. Людина не стає людиною через кілька тижнів чи місяців після зачаття. Вона є людиною від першої миті свого існування. Кожне зачаття є початком нового життя, яке походить від Бога і носить його образ. Саме тому церква з такою любов'ю захищає життя ненароджених дітей. Захищаючи життя від зачаття, ми захищаємо не лише моральний принцип. Ми захищаємо людину, ми захищаємо Божий дар, ми захищаємо майбутнє людства.

0: нам зовсім інший шлях, коли ангел відкрив святому Йосифові Божий задум, сказав йому: «Бо те, що в неї зачалося, є від Духа Святого». Після цих слів Йосиф не відвернувся від Марії, навпаки, він прийняв її до свого дому, оточив турботою матір і дитя. Він став охоронцем життя, яке це перебувало під серцем Марії. Саме таким є покликання кожного чоловіка – не залишати жінку саму в час вагітності, не перекидати відповідальність на інших, не боятися прийняти дитину, бути захисником життя. Так само і вся християнська спільнота покликана оточувати любов'ю кожну вагітну жінку, особливо ту, яка переживає страх, самотність або матеріальні трудності. Найкращою відповіддю на культуру смерті є культура любові, культура, у якій кожна дитина є бажаною, кожна мати шанованою, кожен батько відповідальним, а кожне людське життя священним від першої миті, зачаття до природної смерті. Саме тому, винагороджуючи за гріх проти непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, ми одночасно стаємо на захист гідності кожної людини, створеної Богом. Так, думаю, що вже вистачить, так, цій катехези.
1: Я сьогодні почула відповідь, що робити, бо дійсно, здається, що фізично я нічого не можу. І також думаю, що тут моя фізична сила не потрібна. Злість – це тільки нашкодити можу злістю і фізичною силою. А тут треба навернення серця, бо я почула, що від серця. І злість починається від серця, і навернення, любов, переміна також починається від серця. Я почула.
0: Так. І так би хотів теж власне побачити, що так ці зневаги проти Марії, то зневаги проти людства. І тут може власне з цьому теж пошукати, щоб зрозуміти, ні? Чому як мають виконувати ці запрошення, прохання Марії до тих перших п'ятніх субот, або субот місяця, бо тут є багато власне про нас самих, ні? Далі будемо говорити про дівоцтво Марії, зневага, та зневага відбувається теж в кожній жінці, так? Як ми зневажуємо власне дівоцтво такому суспільному, так, житті, ні? Чи перечлюбному, так, спілкуванню, ні? Молодих людей, ні? То якось так нікого це не ображає, нікому це не заважає, чи можемо сказати, беремо теж участь в цій зневазі, образі, яку Бог задумав для не тільки для непорочної Марії, але також і для нас, ні?
1: І це потужна сила, навернення і молитва – це так, потужна так. сила, бо Пресвята Діва Марія багато чого може, а Господь всемогутній. Брати, чи можемо прийняти телефонний дзвінок?
0: Так, прошу.
1: Добре, до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь і коротко озвучте своє запитання.
2: Розалія, Вінниччина. Дякую, Отче, за таке гарне повчання. Мені нагадується пісня «Бо ти всього можеш». І небо отвожиш, і син твій вислуха тебе. Дякую, Отче.
1: Дякую, пані Розалія.
0: Так, все дуже-дуже прошу. Такі ваші заохоплення Марією, ні? Можна би сказати, така найкраща, досконала християнка, так? Взірець нашого життя, що ви дійсно не тільки ваші молилися, але теж бачили для себе, не взірець для власного життя, не

0: Wola tak postupała, ja chcę jak Maria, tak? I też taka ja, właśnie harna pieśń, nie? Jak Maria, tak? Chcę, i tam i różne historie właśnie Marii, nie? Chcę tak postupati, jak Maria w swoim życiu, bo ona pierwsza wierująca, tak? Pierwsza chrześcijanka, pierwsza, jaka powierzyła i też wzorzec dla każdych, dla wszystkich ludzi, nie? Dla wszystkich chrześcijan, jaki chcą jakoś żyć właśnie w jedności z Jezusem Chrystusem. No to tak jak Maria, nie? Tak jak Maria, prymaty te wse, ale no, osobowo gdzieś tam modlitwa no, перемінює serce. No, bez modlitwy nie możemy to zrobić. Nie? Takim własnym taki rozumom czy rozważaniem takim ludzkim. Nie? Taki gdzieś tam, no, może modlitwą. Haj ta modlitwa, haj Maria, перемінює moje serce, a to ja muszę właśnie dalsze iść. Chcę poświata Rosji na porocznemu sercu, czy też już jakby skazać, no ja widzę, nie? Te, цю безнадійність, ні, тобі, Боже, ні, ти робиш щось, ні, ти робиш щось. Ні, так, зі старого завіту, то варто собі десь там właśnie пошукати, що то значить посвятити когось Богу або віддати Богові. Ні, то, когось чи людину, чи якусь територію, ні, то там, як Ізраїль звільняв właśnie територію Ізраїля, вибраний народ звільняв terytorii Izraela pisła powernania z Egiptu, to tam też było takie właśnie, nie? Poświatyte jakieś miasto Bochowi. Czyli miasto wse dla Bocha i ja tam nie wtruczaju się, tak? Ja tam nie wtruczaju się, a Hospod znaje, co robicie, nie? A póki my jakby no, nie odkryjemy się na takie szczęście, no ja wszystko znaję i ja znaję, jak chcę robić, albo czasami też czuję, ja znaję, jak chcę robić, ale co on robił, bo nie mają siły. Ale сказати, ja dzisiaj nie mam siły, nie znaję jak, nie, albo znaję jak, ale Ty Boże robi, nie, ale Ty robi, bo Ty zrobisz scenar na pewno kraszczy za mnie, nie, bo ja wszystko nie znaję, a Ty wszystko znajesz, nie, ja nie znaję, jak dostukać się do każdego ludzkiego serca, nawet do własnego, ale Ty Boże znajesz, nie, Ty możesz.
1: I dowierzaj Bogu. Тобто ja mogę być jak Maria?
0: No tak. Так, таке прагнення треба мати в собі і так поступати, так.
1: Зрозуміло. І довірятися.
0: Іншої дороги немає, іншої дороги, скаже нам Бог, не залишив, тільки Марію, так.
1: Ну, здається, мені зрозуміло, бути як Марія і довіряти Богові, а Господь мене може зробити як Марію і може виконати
0: так,
1: в мені.
0: Так, хоче. Навіть я переконаю, що Бог хоче, щоб ми були як Марія, так.
1: Так, і зможе мене зробити, виконати свою волю через мене.
0: Так, так. О, тут. А то вже наступний ступень, так. То наступний ступень, так. Так, щоб ми виконували дійсно, не Божу волю, щоб Бог виконував, працював через нас, бо він хоче працювати людськими руками. Dlatego нас створив, не? Dlatego ми живемо, не? Щоб ми були з наряддями в його руках, і тоді будемо справді щасливими, не? А не тільки робити те, що нам здається, ні? Тільки справді будемо робити Боже діла. А це нам дасть справжнє щастя. Тільки це нам дасть справжнє щастя.
1: Зрозуміло. А я якраз хочу бути щасливою.
0: Так, то добре прагнення, так.
1: Брате Станіславе, прошу вашого благословення для радіослухачів і для кожного з нас.
0: Добре, нехай вас благословить самогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух, нехай вас провадить через життя Пресвята Діва Марія.
1: Амінь. Дорогі радіослухачі, з нами на зв'язку брат Станіслав Пенкаля, Мацьківці, францисканець.
0: Біля Хмельницького, так? Ну, в кордонах міста Хмельницький, таке є село.
1: І костел Пресвятої Діви Марії з Фатіми.
0: Так, так, то санктуарій Матері Божої Фатімської. Костел є народження Пресвятої Діви Марії, чи будемо мати зараз храмове свято 8 вересня. Готуємося, буде з нами єпископ Леон Дубравський, сестра Люсія обіцяла, що буде теж трансляція, то запрошую до слухання 8 вересня о 16 годині розпочинаємо. Святкування в Мацьківцях храмового свята. Це буде вже п'ята річниця установлення єпископом Леоном нашого храму, санктуарієм Матері Божої Фатімської.
1: Чудово. Чудово, добре. І я подумала, що найближча субота – це вже буде перша субота місяця. І можемо скористатися так. І вже молитися ці перші суботи.
0: Так. Для того заохочую, так.
1: Дякую.
0: Перед першою суботою, так. За тиждень маємо першу суботу.
1: Чудово, все свій час.
0: Важливо. Зараз на Україні це дуже важливо, так.
1: Так. Дякую за заохочення. Ви є авторитетом. І дякую за слово саме сьогодні, саме в цей час, перед першою суботою. Все в свій час. У Господа, Господь знає, Господь передбачив. Я бачу тут Боже провидіння.
0: Ну так, так. Я бачу Бога дуже, дуже близько, так. Як люди кричуть в час війни, що Бога немає, що... а я дуже близько чую, не? Бога. Можна би сказати, то Бог сьогодні то кричить, не? Кричить до нас, не? Прокиньтеся, не? Почуйте, не? Він дуже близько нас, не? Особливо в такі болісні, страждальні часи, не? То можна би сказати, що то через ці різні нещастя, то Бог кричить, не? Так голосно, не? Через ці вибухи, не? То Бог кричить, не? Людину пам'ятайся, не?
1: То Господь з нами?
0: Ну, з нами дуже близько, так, бо то чуда теж відбувається. Люди виживають і виходять з неможливих речей і обставин.
1: І я пригадала, що під час служби також священник Господь говорить, Господь з вами.
0: Так, так, а віримо в це, що він дійсно тут з нами зараз поруч, ну, то побачите його, не?
1: Так, тож перебуваємо з Богом.
0: Добре. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Дорогі радіослухачі, ми прослухали програму «У ваших намірах». З нами брат Станіслав Пенкаля і розповідав про Пресвяту Діву Марію, про її чисте, непорочне, святе серце. Її серце непорочне Пресвятої Діви Марії затріумфує. А за деякий час розпочнеться програма «Життя святих».

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Митрополит Андрей Шептицький. У хрещенні Роман Марія Олександр. Народився 29 липня 1865 року, помер 1 листопада 1944. Предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський. Заснував Національний музей у Львові, стимулював економічну діяльність українців, сприяв відкриттю кооперативів. Під час Першої світової війни заарештований російськими військами, вивезений до Росії. Повернувшись до Львова, став одним із співзасновників Західно-Української Народної Республіки. Був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Створив Львівську греко-католицьку богословську академію. Після початку німецько-радянської війни вітав проголошення української держави. Очолив Українську національну раду. Таємним наказом врятував в українських монастирях понад 150 євреїв. Помер у Львові внаслідок тяжкої хвороби. Похований у соборі Святого Юра. Від 1955 року триває процес беатифікації. Наразі є праведником світу.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 29 серпня. 29 серпня Східна Церква вшановує День усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя – Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися – хто він такий? А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню, як ото пророк Ісая казав». І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до трьох його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галилея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так. Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн. Він навчав усіх, хто мав доступ до нього, а особливо своїх учнів. Тим часом Іродіада лише вичікувала нагоди, щоб помститися святому Йоаннові. І така нагода трапилася. У день своїх уродин Ірод справляв бенкет для придворних. Вино лилося ріками, грала гучно музика, лунав спів невільників. Під час цього бенкету прийшла розкішно вдягнена дочка Іродіади і Филипа на ім'я Саломея. Дівчина надзвичайної вроди і стала перед Іродом так гарно танцювати, що п'яний цар голосно пообіцяв, що виконує за це будь-яке її бажання, хоч би то була і половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами, і Іродіада зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіади.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує мученицьку смерть святого Йоанна Хрестителя. На 15-му році правління Тиберія Цезаря Йоанн Хреститель прийшов із пустелі на береги Йордану поблизу Єрихону, щоб проповідувати хрещення покаяння, готуючись до приходу Месії. Весь Єрусалим і навколишні міста масово зійшлися, щоб послухати його. І багато хто навернувся після його слів, визнавши свої гріхи та прийнявши хрещення покаяння. Одного разу, коли Йоанн, як завжди, хрестив і навчав грішників, на берег Йордану прийшов і Ісус із Назарету. Хреститель, побачивши Ісуса, внутрішньо просвітлений, упізнав у ньому очікуваного Месію. Тому не хотів його охрестити, вважаючи себе недостойним навіть розв'язати зав'язки на його взутті. Однак Ісус наполягав, і Йоанн мусив підкоритися. У той час Ірод Антипа, син Ірода Великого, жив з Іродіадою, дружиною свого брата. Йоанн дорікнув цареві за цю провину, відверто сказавши йому, що йому не дозволено жити з жінкою брата свого. Ірод, обурений і підбурюваний Іродіадою, наказав зачинити його в похмурій в'язниці. Іродіада не була рада бачити його у в'язниці, вона хотіла його смерті. Однак Ірод виступив проти цього, побоюючись бунту, тому що Йоанн шанувався в народі як пророк. Проте через деякий час Іродіада отримала таку бажану і сприятливу можливість задовольнити свою ненависть до предтечі Христа. Поки Ірод святкував свій день народження і влаштовував бенкет для всього двору, Саломія, дочка Іродіади і племінниця Ірода, з'явилася в бенкетному залі і почала танцювати. Це сподобалося всім настільки, що Ірод пообіцяв дати їй усе, чого вона попросить, навіть половину царства. На ці слова Саломія, не знаючи про що просити, побігла до своєї матері, і та наказала їй просити голову Йоанна. Соломія швидко повернулася до царя і благала його негайно принести їй голову святого предтечі в умивальниці. Хоча Ірод був здивований і засмучений цим проханням, наказав його задовольнити. Як тільки дівчина взяла в руки цю священну голову, вона принесла її своїй матері. Вбивство Йоанна Хрестителя не залишилось безкарним. Соломія, переходячи в зимку ріку, провалилася під лід, тоді ж як тіло залишилось під водою, а голова – на поверхні водойми. Ірода та Іродіаду вислали до Іспанії, де вони й загинули. Смерть Хрестителя сталася в кінці 31-го року після народження Ісуса Христа. Молімося! У чесний праздник святого Твого Предтечі і мученика Йоанна Предтечі, Господи, дай нам відчути наслідки Твого милосердя. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо денну катехезу. І з нами на зв'язку отець Валентин Матушевський. Зараз будемо слухати Євангелія завтрашнього дня, неділі. Євангелія від Матея, 16 розділ, з 21 по 27 вірш. Заохочу, дорогі брати і сестри, слухати уважно. І я думаю, що ви отримаєте відповіді на свої запитання. Отець, вам слово!
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Я дозволю собі почати завтрашню Євангелію дещо раніше. Пригадати потрібно нам Євангелію з минулого тижня. Чуть-чуть довше, але варто в це заінвестувати. Отож, це буде з 13-го вірша, весь час 16-й розділ. Прийшовши в околицю Филипової Кісарі, Ісус запитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або за одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього, щасливий ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників і книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на біг, став йому докоряти. «Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою». Він обернувся і сказав Петрові, «Геть, сатано, від мене! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить заради мене, то його знайде. Яка користь людині, коли як цілий світ здобуде, а занапастить власну душу? Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Отож, сьогодні Ісус називає Петра сатаною. «Відійди від мене, сатана, бо думаєш не по-божому, а по-людськи». Чому саме сатана? Це не просто таке перебільшення, як не раз ми хочемо комусь так досадно сказати, але дійсно Петро тут займає місце самого сатани. Бо на початку Євангелії ми пам'ятаємо, що саме сатана спокушав Ісуса тричі. Пам'ятаємо ці три спокуси. Перша – це нехай каміння стане хлібом. Пізніше кинься вниз, поставив його на стіну храму. Кинься вниз, Бог скаже своїм ангелам, щоб вони тебе зловили, щоб ти не вдарився. Да, або вклонись мені, а я віддам тобі всі царства цього світу, всі багатства цього світу. І ось це, власне, і є таке мислення людське, на якому сатана намагається зловити Ісуса Христа, спокусити Ісуса Христа, щоб він не був справжнім месією, тобто справжнім посланцем Бога, а став таким месією, який є очікуваний від людей, тобто, власне, відповідний до цього людського мислення. Да, і розуміємо, що між, власне, людськими очікуваннями, а справжнім Ісусом Христом, справжнім месією, є прірва. Є прірва, і ось, власне, сьогоднішня Євангелія, вона, якби, можна сказати, такою метафорою цієї прірви є хрест. Ми розуміємо, яким шоком було для учнів, власне, що Ісус, Месія, має померти на хресті. Чому? Тому що вони весь час думали по-людськи, що Месія – це має бути хтось великий, хтось, кому вдалося досягнути ось цих таких внутрішніх мотивацій, людських мотивацій, тобто бути багатим, мати велику владу, здаватися в очах людських кимсь. Тобто, знову ж таки, ці спокуси, от вони тут є присутні. Диявол весь час їх намагається використати, правда, і люди, ну, на жаль, дуже часто, власне, піддаються цим спокусам. І ці спокуси, вони є в нас такою якоюсь такою глибинною мотивацією. Якщо ми, ну, от, будемо себе дійсно аналізувати, дуже часто, власне, в нас ось вони якось так домінують, да, і вони ведуть до егоїзму швидше, ніж до справжньої величі, до служіння, до покори. Власне, справжньої величі, яку, приклад якої нам дає Ісус Христос, Син Божий. І ось, ну, я спеціально поєднав ці два фрагмента, бо вони от дуже, дуже гарно разом пропрацьовують цю справу думати по-божому і думати по-людськи. Починається фрагмент з минулої неділі. Ісус питає, ким я є? І це дуже така цікава ситуація, бо ми знаємо, що ім'я Бога, одне з імен Бога – це «Я є». Да, і виходить, що тут Ісус, Син Божий, тобто «Я є», питає, ким я є. І можна було подумати, що це є якась така криза, ну, особистості, коли якась особа не знає, ким вона є. Да, але тут не йдеться про те, щоб пояснити Ісусові, ким він є. Тільки швидше за все мова йдеться про нашу особистість. Тому що від відповіді на запитання, ким для мене є Ісус, залежить моє життя і моя ідентичність. Куди я буду йти в своєму житті, правда, що буду шукати. Тобто це питання не про Ісуса, це питання про кожного з нас. Да? І ось, власне, ну, Ісус теж там задає, якби, ну, це питання, задає два питання, за кого люди вважають мене, тобто, будь ласка, поясніть мені по-людськи. Да, якщо думати по-людськи, то хто я для людей? Да, і, ну, учні починають перераховувати, да, і одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, треті за Єремію, а четверті ж або за якогось там одного з пророків. Тобто, знову ж таки, ну, Ісус, можна сказати, це така людина, яка, ну, в очах людських явиться таким релігійним діячем. Ну, і йому щось вдалося. І ось, власне, наскільки йому вдалося, настільки його прирівнюють до великих пророків. Правда, тобто, знову ж таки, по-людськи, ну, да, от йому щось вдалося, але все одно він є людина. І то більше того, дуже цікаво, що ці приклади, Ілля, Єремія, навіть Іван Хреститель, ці люди всі мертві. Да, і ми вже не раз говорили в наших катехезах суботніх, що, ну, коли поміняти Бога на мертву людину, ми розуміємо, що з однієї сторони людина, ну, та, хто так зробить, правда, він якось звільняється від Бога, він відчуває себе вільним. Такий Бог, ну, такий, як мертва людина, да, він не заважає, він не вимагає. Не потрібно взагалі якось змінювати своє життя. Що нам, ну, що потрібно для одного з мертвих пророків? Ну, час від часу прийти на могилку, поприбирати, да, там раз чи два рази на рік, і ну і все. І це все, що людина може зробити для когось мертвого, вшанувати мертвого. Правда, ну і, на жаль, ми маємо дуже багато таких прикладів, якраз є дуже багато таких людей, які в храм появляються, в храмі два рази на рік. Да? І розуміємо, що скільки б та людина не говорила, що її Бог живе і що вона постійно має цього Бога в серці, ну якісь такі сумніви, і мені здається, що ці сумніви, які в нас народжуються, вони мають дуже великі підстави, дуже велике право для того, щоб існувати. Отож, по-людськи думати за Ісуса – це ось так. Да, і тому Ісус питає апостолів двічі. Перше, за кого люди мене вважають, і ось, будь ласка, да, поміняти Бога на тінь мертвої людини. Ми недавно говорили про бурю на морі, і там був цей фрагмент, коли Ісус, власне, приходить по воді. «Я є, не бійтеся», знову ж таки, ім'я Бога, Яхве. Бога, власне, з книги «Вихід», Бога-визволителя свого народу. Він наближається до учнів як спасіння, да, щоб їх визволити, а вони кричать, тому що думали, що то привид. Да, знову ж таки, тінь мертвої людини. Да, і от, ну, як зробити цей мотив, проходить через всю Євангелію, да, щоб ось, ну, не міняти справжнього живого Бога на, власне, привид, на тінь мертвої людини. І далі Ісус говорить, ну, добре, вони, ці люди, які ніколи не чули чогось більшого, того більшого, що ви чуєте, бо я, Слово Отця Небесного, перебуваю між вами. Скажіть мені, що ви навчилися? Да, і тут Петро, ну, каже, ти Месія, Син Божий. Ти Христос, Син Божий. Месія єврейською мовою помазаник, Христос грецькою мовою помазаник. Да, і тому, ну, власне, так Петро говорить про Ісуса Христа. Ісусові подобається ця відповідь. Більше того, він каже, блаженний ти, Петре, тому що не тіло і кров тобі це об'явили. Тобто ти не думаєш по-людськи в цьому моменті. Бо так, як думають люди, то ми вже почули. А Отець мій Небесний тобі це об'явив, да, цю правду, ким насправді я є. І далі Ісус говорить, ну добре, ти правильно сказав, але я теж про тебе скажу, про твою ідентичність, що ти Петро, тобто скеля. Петрос перекладається як камінь або скеля з грецькою мовою, кифа арамейською мовою теж означає камінь. Отож, ти будеш тим каменем, тим фундаментом, на якому я побудую мою церкву. І на тобі буде відповідальність, ну, надзвичайно велика. Що зв'яжеш на землі, це буде зв'язане на небі. Що розв'яжеш на землі, те буде розв'язане на небі. І ми собі усвідомлюємо, наскільки важливе є саме для святого Петра, того, який має цю владу, да, зв'язувати і розв'язувати, наскільки для нього важливо мати справжній образ Бога, справжній образ Ісуса Христа, справжню відповідь на це запитання, ким є Ісус Христос. Чому? Тому що він буде зв'язувати і розв'язувати не лише для себе, а для всієї церкви. Да? І тому, ну, це з однієї сторони влада, з однієї сторони в очах людських може знову ж таки буде якась така честь, ну, бо він стане на чолі церкви, буде кимсь. Да, але і відповідальність, дуже-дуже, можна сказати, страшенна відповідальність за спасіння людей. І, о диво, не знаю, чи нас це дивувало минулий раз, чи не дивувало, але Ісус на закінчення Євангелії з минулого тижня сказав, тоді він наказав учням, що вони нікому не казали, що він Христос. Чому? Ну, це є мотив з Євангелії від Марка. В Євангелії від Марка там такою червоною ниточкою проходить так званий таємниця месійна, так звана. Тобто Ісус забороняє апостолам весь час говорити, що він є Месія. Чому? Тому що, власне, відповісти на це запитання, що Ісус є Месія, це легко. Але пояснити, якого типу він буде Месією, це страшенно важко. Так само сказати, що він є Син Божий, це легко. А пояснити, сином якого Бога Ісус є, це дуже важко, надзвичайно важко. І в Євангелії від Марка, можна сказати, є от, ну, таке переконання автора цієї Євангелії, Марка, що так насправді розпізнати чи пізнати до кінця, ким є Месія, можна лише після його смерті на хресті. Лише хрест є тією правдою остаточною про Месію. І це є така правда, яку людина не видумає. Це є така правда, яку може об'явити лише Бог. І ця правда найбільше говорить про Бога, про його любов до людства і так само про нас. Наскільки, власне, є величною ця жертва, яка хоче нас відкупити. І наскільки ця жертва, ну, є такою очищаючою. Да, пам'ятаємо слова в Діяннях апостолів, святий, до святого Петра Бог сказав, що Бог очистив, те не вважай за нечисте. Тобто ми можемо собі лише уявляти, наскільки ми є очищені цією жертвою і до якої слави ми є насправді покликані. Це ж не є якась там, ну, жертва Старого Завіту, де там якісь ягня принесли в жертву. Тут дійсно Сина Божого було віддано в жертву, і наскільки вона нас очищує, і наскільки величними ми маємо бути. Да, не лише через наше очищення, але теж через нашу поведінку. Да, і тому в цій, вже повертаючись до нашої Євангелії від Матвія, і так задумуючись вже над Євангелією завтрашнього дня, ми розуміємо тепер, чому Ісус забороняє учням проголошувати, що Він є Христос. Тому що учні ще цього не зрозуміють. Вони далі думають по-людськи. Хоч секунду назад Ісус сказав для Петра, що ти щасливий, бо не тіло і кров тобі це об'явили, тобто це не була людська думка, а думка Отця Небесного, та об'явлення Отця Небесного. Да, але тут, як тільки Ісус починає говорити про те, куди вони йдуть, що вони йдуть в Єрусалим, і там він буде виданий в руки первосвященників, старших та книжників, і буде вбитий, і третього дня воскресне. Відразу Петро стає в нього на дорозі, вірніше, бере його трошки так за руку і відводить в сторону, ну, бо не хоче. Йому здається, що Ісус говорить якісь такі несенітниці, і це негарно виглядає в очах інших апостолів. І Петру потрібно докоряти Ісусові, якось його, ну, напоумити. Да, здається, в Євангелії від Марка святий Петро навіть каже, що Бог з тобою, нехай це ніколи не станеться з тобою. Тобто він якби призиває Бога на свідка, що дійсно треба якось Ісуса переконати, що це, напевно, не є Божа думка. Да? Ну і власне ця фраза, з якої ми почали нашу катехезу, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш не по Божому, а по людському. Да? Тобто знову те, що було на початку, тобто, Петро повертається і слухає своє тіло і кров, а не слухає Отця Небесного. Да? Тут в Євангелії від Матвія, і ми вже потихеньку починаємо перекладати неї правильно, не зійди з моїх очей, тільки стань за мною, займи місце учня. Не просто зійди з моєї дороги, не заважай мені йти в цьому напрямку, бо я туди і так піду, але ти займи місце учня. Пам'ятай, що тобі треба зв'язувати і розв'язувати. І ти ще цього всього маєш навчитися, що саме має бути зав'язане, а що саме має бути розв'язане. Теж дуже цікаво, на рівні грецької мови тут є слово «епітімао», тобто це слово, яким Петро починає докоряти Ісусові. Воно, ну, має досить такий широкий, як би сказати, широкі можливості перекладу, але дуже часто це слово використовується в тих моментах, в яких Ісус виганяє демонів. Тобто при екзорцизмах. Там наказав суворо, правда, щоб він вийшов, і той демон виходить з цієї людини. Тут виходить, що Петро звертається до Ісуса, як наче намагається вигнати з нього якогось нечистого духа. А в Євангелії від Марка Ісус розвертається і знову починає кричати на Петра, і знову ж таки це епітимао там з'являється. Тобто виходить якийсь такий взаємний екзорцизм, і власне який дух має перемогти. Да, чи от цей дух людський, який є в Петрові в цей момент, да, чи дух Божий. І що потрібно сказати? Ми можемо, звичайно, якось критикувати святого Петра, правда? А можемо, читаючи Євангелію і розуміючи, що, ну, в Євангелії є речі ті, які нам потрібні. Святому Петрові це вже не дуже потрібне, бо він вже пройшов свою формацію, він став учнем. Він сам пішов на хрест. Він не просто йшов за Ісусом, несучи свій хрест. Він сам пішов на хрест, в кінці кінців, за віру. Тобто формація, можна сказати, вдалася. Да? Тут мова про нас, про учнів. І ось це дуже важливий момент. Якось і євангелісти не соромляться його показати, що, мабуть, в житті кожного учня має бути такий, не знаю, криза, або такий момент, коли от людина сперечається з Богом. Да, пам'ятаємо, Яків боровся з Богом. Да, і якби там вийшло так, що така постать, не то ангел, не то сам Бог, такий дуже, як би сказати, таємничий образ, да, розмитий дещо. Власне, ця особа, вона провокує Якова на боротьбу, на те, щоб поборотися, а в кінці кінців каже: відпусти мене, тобто піддається. Розуміємо, що Бог би, напевно, дав би собі ради з Яковом, але все одно якось піддається. Да? І ось тут, ну, теж ми бачимо Ісуса, який, ну, розуміє Петра, але з другої сторони, ну, має теж дати повчання. Тобто Бог не боїться наших, власне, запитань, наших сумнівів, правда? І от коли людина, ну, не йде так до кінця в своєму навчанні, не виражає так щиро, як святий Петро, своїх сумнівів щодо своєї віри, щодо свого знання, ну, вона залишиться на якомусь такому поверховному рівні. І, напевно, цей рівень буде на рівні людської думки. Власне, те, про що ми весь час сьогодні говоримо, за кого люди вважають. І ми теж казали, що між нашою уявою про Бога, а справжнім Богом, є просто прірва. Да, наскільки люди не можуть собі уявити справжнього Бога, що от він є дійсно ось такий. Да, і так, як ми сказали, що, ну, хрест є тим, що направді показує цю прірву, наскільки учням важко прийняти хрест Ісуса Христа, наскільки далеке є їхня уява про справжнього Бога. Петро, звертаючись до Ісуса, ну, він каже, ну, якби, він говорить добрі речі, нехай це ніколи на тебе не прийде. Він переживає за Ісуса так, якби переживав за себе. Тобто він хоче для Ісуса, ну, такого добра, якого він би хотів для себе. Тобто, ну, в принципі, можна сказати, що він любить Ісуса так, як любить себе. Да, але Ісус хоче показати нам більшу любов. Да, тобто ту любов, яку Бог хоче нам об'явити. Да, Петро хоче добра людського для Ісуса, а Ісус хоче цього божественного добра для нас. Да, він знає, що нам так насправді потрібно, що нам потрібно спасіння, нам потрібна його смерть, нам потрібно його воскресіння, нам потрібен цей приклад. Да, і тому він іде в напрямку Єрусалима, щоб показати це справжнє добро. Да, все ж таки, ну, Бог є любов. І якщо, ну, хтось когось любить, то він настільки відчуває проблеми цієї особи, що він не може стояти осторонь. Да, і так як наречені в часі подружньої присяги говорять, що я хочу залишатися з тобою в злій і в добрій долі. І ось Ісус іде, ну, власне, на хрест не заради себе, а заради, власне, того, щоб товаришувати нам у нашій злій долі. Да, так як про це говорив Ісая, правда, його ранами були зцілені наші рани. Да, і тому, ну, розуміємо, що, власне, на хресті Ісус, ну, можна сказати, будучи Сином Божим, передає для нас це Боже синіство. Да, власне, на хресті це світло, яке виходить з Христа, воно розсвітлює темряву нашої душі. Да, ця правда, яка походить з Христа, вона виганяє з нашого серця цю брехню диявольську. Да, що нам обов'язково треба бути, ну, найбагатшими, мати найбільшу владу і так далі. Нам просто треба бути людьми. Нам треба бути людьми на взірець Ісуса Христа, який просто покірно служить, да, а водночас, ну, має таку надзвичайну велич. Я кажу непопулярне слово «служити», правда, в теперішньому світі, але коли Бог для нас услужив, то чи дійсно ми не можемо служити для інших? Або взагалі, ну, коли ми говоримо про любов, власне, таку любов велику, якою вчить нас Ісус Христос, ну, то вона так само служить. Такий батько родини, да, який працює на роботі, правда, щоб мати за що утримувати родину, він служить з однієї сторони, а з другої сторони реалізує себе. Да, щасливий йде на роботу, щасливий повертається з праці, да, і щасливий, що може власне, ну, дати все необхідне для своєї родини. Це є служіння з однієї сторони, але з другої сторони це і є, власне, ну, щастя. Правда. І тому ця Євангелія йде далі, да, і Ісус говорить про те, що не лише Він має нести хрест, але теж кожен із нас має цей свій хрест нести. Правда, і ну, це не обов'язково має бути так, як у випадку святого Петра, що Ісус помер на хресті, святий Петро помер на хресті. Правда, тільки кожен із нас має свій хрест. Дуже цікава думка, що нашим хрестом це є боротьба зі злом нашим особистим, в нашому серці. Так як Ісус боровся зі злом Всесвіту, да, так само кожна людина повинна насамперед побороти власне це зло в собі. Да, і так як Ісус помер на хресті, так само людина от дійсно повинна померти для зла, так як казав святий Павло, правда, що ми були, стара людина була похована, власне, має бути нова людина, воскресла людина. І теж цікаво, що ну, сьогодні Фаусті в коментарі до Євангелії написав дуже цікаву річ, що Ісус не помер. Але пізніше пояснює, що він хотів сказати. Він хотів сказати, що Ісус жив все своє життя любов'ю до людей. І ось цей хрест і його смерть є якби продовженням життя Ісуса Христа. Да, тому що він з любові жив, з любові помер. І якби ця любов проносить його через смерть. Да, тобто Ісус не йде в Єрусалим, щоб померти, а Ісус йде в Єрусалим, щоб подолати смерть, перемогти смерть. Да, чому? Тому що любов є сильніша за смерть. Да, це дуже гарно і поетично написано в книзі «Пісні і пісень». Але в житті Ісуса Христа це є правда. І вона дійсно є сильніша, бо вона перемагає смерть. Да, і так само, як Ісус переміг цю смерть, так само кожен християнин цю перемогу може вважати за свою. Пам'ятаємо, святий Павло пише, ну так задається таким питанням: смерте, а де твоє жало? Ну, не знаю, мені здається, що одна з відповідей можливих, що є таким жалом смерті, чим вона нас ранить, це, мабуть, є страх. Страх перед смертю. Да? Чому? Тому що коли людина боїться смерті, В ній народжується ось таке нестримне бажання якось забезпечити собі життя. А що ми думаємо по-людськи, а не по-божому, то ми, власне, починаємо

0: пластить. Да? Це, ось, власне, той момент, коли ми вже згадували сьогодні цю третю спокусу диявольську, коли диявол показує для Ісуса Всесвіт з усіма його багатствами і каже, це буде все твоє, тільки поклонись мені. Тобто, ну, в людському випадку це було б, я тобі віддам світ, а ти віддай мені душу. Да? І ось Ісус, власне, задається таким питанням, і воно залишається без відповіді. Правда, що може людина дати взамін за свою душу? Або яку користь людина буде мати, коли цілий світ здобуде, а занапастить власну душу? Да? Тобто, розуміємо, що, ну, так само, як Ісус, власне, ніс свій хрест, так само і ми повинні нести свій хрест, тому що, ну, тоді ми дійсно стаємо дітьми Божими, тоді ми стаємо тим, ким ми є. І ось, власне, тоді ми теж долаємо цей страх смерті і по-справжньому, ну, так як Ісус об'явив нам справжнього Бога і справжню людину на хресті, так само і ми повинні, власне, цієї правди про себе і про Бога навчитися і жити так, як діти Божі, щоб, ну, можна сказати, так відбивати, бути таким дзеркалом цієї слави, яку Ісус для нас приніс. Ну і ми теж маємо цією славою світити для інших, прикладом, правда, і дійсно думати по-божому, а не по-людськи. Цікава річ, вже остання думка на сьогодні, і вже можемо перейти до запитань. Ось ці слова, що ти зв'яжеш на землі, це буде зв'язане на небі. Те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Я сьогодні сказав, що це, ну, така місія дуже важлива для святого Петра, і йому дуже добре потрібно розуміти, ким є Бог, щоб могти вчити цього інших. Але теж ті самі слова в Євангелії від Матвія, здається, в 18 розділі Ісус каже до всіх учнів, правда, що зв'яжете на землі, це буде зв'язане на небі, що розв'яжете на землі, це буде розв'язане на небі. Тобто цю саму владу кожна людина має, і ось, ну, питання, власне, про мудрість, що ми для себе зав'яжемо і що ми для себе розв'яжемо. Тут, направді, потрібно мати цього справжнього духа. Да, тобто вірити справжньому, справжнього Бога, мати уяву справжню про Бога, а не залишатися на таких людських очікуваннях релігійних. Да, Фаусті досить так досадно сказав, що Ісус не хоче бути вішалкою для наших людських релігійних уяв. Він насправді хоче бути Богом. Да, а це насправді завжди повинно бути, ну, ось таким свіжим. Да, коли людина, теж Фаусті говорить, коли людина перестає жахатися від Христа, то щось уже не то. Щось вона занадто призвичаїлась. Щось цей Бог стає для неї вже, власне, якимсь таким, ну, банальним, щоденним. А цього не повинно ніколи ставатися. Казав святий Августин, що нам дана вічність, для того, щоб ми вічно пізнавали Бога. І думаю, що цієї вічності може бути навіть замало. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Якщо є запитання, то я буду радий спробувати на них відповісти.
1: Дякую, отець Валентин, за слово, за катехезу, за тлумачення. Я побачила тут оцей контраст, що, наприклад, я хочу спасти себе, зберегти душу. А тут говориться, що хто хоче, той її погубить. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. І я ж своїм хрестом, якщо я беру свій хрест, я ж себе не спасаю, а тільки, як я почула, уподібнююсь до Ісуса Христа і в покорі, що приймаю своє життя таким, як є.
0: Ну, якщо можна так доповісти до цієї уваги, коли Ісус каже, що хто, ну, що потрібно себе занепастити, да, нехай зречеться себе самого. Не потрібно зрікатися себе справжнього, тобто Божого створіння, створеного на образ і на подобу Божу. Потрібно зріктися, власне, ось цього людського мислення, ось цієї людської уяви про Бога і про людей. Да, потрібно зріктися свого егоїзму. Да, тобто нам не потрібно зрікатися всього прекрасного, що є в нашому житті. Да, нам потрібно зріктися того такого.

0: негативного. Да, і тому це лише прекрасне таке, ну як би сказати, заохочення. Да, ми і так це робимо, тому що кожен з нас бореться зі своїми вадами, зі своєю, не знаю, лінією, небажанням щось змінювати в своєму житті. Ми і так це вже робимо. Ісус, власне, мотивує нас і допомагає нам в цьому. І показує нам напрямок, в якому напрямку ми маємо йти, тому що ну, людина, на жаль, не зовсім знає, куди йти, а ще й диявол зі своїми спокусами, власне, весь час кудись там веде. Так як, ну, ось, власне, з Петром. Петро думав, що він добре скаже, і що? І, власне, вийшло, що це настільки по-людськи, що Ісус його обізвав навіть сатаною, тобто навіть демонічне, не стільки людське, скільки вже навіть демонічне. Це його бажання добра стає.
1: Цікаво. Здається, зрозуміло, що поганого відректися, а доброго, хороше визнати, прийняти і бути собою тим, ким сотворив Господь.
0: Ну так, так. То в цьому і полягає спасіння. Вже тут на землі. Да? Щоб не чекати, що після смерті ми почнемо бути святими тільки вже тепер. Потрібно працювати над собою і так само нести хрест.
1: І схоже на те, що я завжди думала, що я добре про Бога думаю, а тепер відкриваю для себе, що і я, напевно, думала про Бога по-людськи, що міняла Господа на мертву людину, як ви спочатку, ви розпочали з цього, ну майже з цього, що за пророка, за Іллю, Ісуса думали і приймали.
0: Ну так, ми бачимо, що це є процес. Те, що Петрові вдалося назвати Ісуса Сином Божим, все одно Ісус розуміє, що це ще дуже далека дорога. І це не є найгірша його помилка, святого Петра. Да, ми пам'ятаємо, як він буде до останнього боротися з тим, щоб Ісус не йшов на хрест, як меча з собою візьме, як буде казати, що я піду за тебе на смерть. Правда? А це вже, можна сказати, є таке навіть богохульство, тому що ну, це є Божа справа спасти людей, Ісусова справа, а він ні, я піду за тебе на смерть. Власне, ну от в цих моментах ми теж помиляємось, да, тому що наше спасіння це не те, що ми зробимо для Бога. Да, а те, що він для нас зробив. Да, звичайно, ми потім з вдячності за це спасіння, яке ми від нього отримали, ну, намагаємось жити достойно, і це все, але саме спасіння залежить від нього. Да, пізніше, ну, то вже інша справа. Саме спасіння походить від нього, його треба прийняти.
1: Чудово, прекрасно. Здається, зрозуміло, спасіння – це Божа благодать, яку маю прийняти.
0: Так. Але прийнявши Божу благодать, ну, звичайно, ми маємо себе вести як діти світла. Тоді вже вчинки починають мати свою вагу, але їх треба робити, власне, ну, відповідаючи любов'ю на любов. Да. Ну, це дуже широка тема. За одну катехезу ми неї не вичерпаємо.
1: Зрозуміло. Отець Валентин, просимо вас про благословення для кожного радіослухача і для мене.
0: І з радістю. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог, Всемогутній Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Заохочую вас відвідати мій канал на Ютубі, називається «Пустельня». Там такого типу роздумів, катехез ну, не бракує. Намагаюся кожного дня, але не завжди виходить щось нового, якісь роздуми виставити. Тим не менш, направді заохочую.
1: І навіть сьогодні згадуємо святого Івана Хрестителя, Предтечу і мученика. І, здається, у вас є вже ці роздуми.
0: Ну, сьогодні я був зайнятий підготовкою для катехези, але мені здається, що можуть бути. Можуть бути. Повинні бути.
1: Добре. Да. Дякую, дорогі радіослухачі, з нами на зв'язку отець Валентин Матушевський. І ми роздумували про Слово Боже, Євангелія на завтра. Лишаємося з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

Дорогі радіослухачі, щиро вітаю вас і запрошую молитися. Ангел Господній, ви почули дзвони? Молімося, Ангел Господній. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого». Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Тепер, дорога родино, Радіо Марія, молімося бревіарі, молитва протягом дня, субота першого тижня псалтиря. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година. Всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Навчи мене, Господи, дороги Твоїх настанов. Я буду дотримуватися їх постійно. Пошли мені розум і буду виконувати Твій закон. Я зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо дуже вона мені до вподоби. Прихили моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоб не бачили марноти. Оживи мене на своєму шляху. Виконай своє слово, дане твоєму рабові, щоби мав твій страх. Забери від мене зневагу, якої я побоююся, адже твої присуди добрі. Ось, я забажав твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх.
Тим, хто Господа шукає, ніякого блага не забракне. Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, нехай почують лагідні й розвеселяться. Звеличити Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув, Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тим, хто Господа шукає, ніякого блага не забракне. Господь близько людей, скрушених серцем. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоб не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхнє благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоб вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів. І не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь близько людей, скрушених серцем. Лукаве над усе у світі серце людське і ледаче, хто його збагнути може? Я, Господь, вивідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Очисть мене від провин переді мною прихованих і захисти твого слугу від пихи. Боже, сяючи вогню вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи твоєю любов'ю, любили тебе понад усе і ради тебе, ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Дорогі радіослухачі, молімося лоретанську літанню до Пресвятої Діви Марії. Кирія лейсон, Христе лейсон, Кирія лейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати милосердя, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати пречиста, молись за нас. Мати невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас. Мати наймиліша, молись за нас. Мати предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Дзеркало праведності, молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молись за нас. Храме Святого Духа, молись за нас. Храме славний, молись за нас. Храме глибокої побожності, молись за нас. Троянда духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа зі слонової кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас. Ковчегу завіту, молись за нас. Браму небесна, молись за нас. Зоре світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Притулку грішників, молись за нас. Утіхо скорботних, молись за нас. Допомога вірних, молись за нас. Цариця ангелів, молись за нас. Цариця патріархів, молись за нас. Цариця пророків, молись за нас. Цариця апостолів, молись за нас. Цариця мучеників, молись за нас. Цариця сповідників, молись за нас. Цариця дів, молись за нас. Цариця всіх святих, молись за нас. Цариця без гріха первородного зачата, молись за нас. Цариця на небо взята, молись за нас. Цариця Святого Розарію, молись за нас. Цариця родини, молись за нас. Цариця миру, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла і за заступництвом Преснодіви Марії. Звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.

Дорогі радіослухачі, брати і сестри, маємо декілька хвилин, 3-4 хвилинки ще маємо підготуватися, молитися Розарій. В 12:20 молімося Розарій за мир в Україну, за захисників. У ваших інтенціях, дорогі радіослухачі, дорогі брати і сестри, за вас, за ваших рідних і близьких, я молюся за святість всіх священників, за тих, кого ми сьогодні чули, отця Валентина Матушевського, отця брата Станіслава Пенкаля. Молімося за директора Радіо Марії, отця Олексія Самсонова. Молімося за кожного священника, за святість кожного священника, про потрібні благодаті для нього. Молімося, Господи, допоможи нам, щоб нам не забракло священників. Молімося про нові покликання. Пресвята Діва Марія, бережи, провадь священників, виховуй священників. І кожного з нас виховуй. Матінко кохана, матінко рідна, ласкава, добра. Божа матір, наша матір, захищай нас, провадь нас, виховуй нас. Довіряємо тобі, Пресвята Діва Марія. Довіряємо Ісусу через тебе, Пресвята Діва Марія, через твої руки, через твоє непорочне серце. Бережи наше серце в своєму непорочному серці. Помолимося за Юрія. Слава Ісусу Христу, прошу вашої молитви за щасливу дорогу для Юрія, Тетяни, Тадея, Матея і Софії. Сердечно дякую. Молімося за одужання для Василя, Юлії та Марії. Про Божу допомогу у певних справах для Сергія та його рідних. Молімося. Помолимося за Антоніну. Дякую Богу за всі благодаті. Прошу закінчення війни, справедливого миру, опіки Матінки Божої, всіх потрібних благодатей для себе, для рідних, для бабусі, Жені та дядька Антона, щасливу службу для чоловіка, померлим прощення гріхів та Царства Небесного. Решту намірів передаю в Божі руки. За вас, Радіо Марія, щиро дякуємо за молитву. Молімося за ваших рідних і близьких, за вас, за рідних і близьких, і молімося за тих, хто відійшов, про вічне спочивання для них. За деякий час розпочнемо розарій, будемо молитися славні частини і пропоную вам роздуми «Любов до ближнього». Ми раніше розмірковували «Любов до Господа», а тепер пропоную вам роздумувати над таємницями «Любов до ближнього».

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Славна частина, таємниця перша. На третій день після смерті Ісус воскрес. Його серце переповнене радістю, і цю радість Він несе своїм ближнім. «Мир вам!» – промовляє Ісус своє пасхальне вітання. «Наслідуй Ісуса і старайся всюди нести спокій, плекати добрі наміри, виявляти добру волю. Роби все з любов'ю, терпляче, як тільки можеш, і наскільки це залежить від тебе». Бійся образити Бога, тоді будеш милий Йому. Проси Діву Марію про силу дарувати мир там, де ти перебуваєш, щоб ти дарував його, як Ісус. Жертвуй цю таємницю за те, щоб отримати ласку діяти так, як каже святий Павло. Нехай усе у вас діється в любові. 1 Коринтян 16:14. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
1: Отче наш, на високу, і святичка, ім'я Твоє, нехай стається, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, плач повна, хоч з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, плач повна, хоч з тобою благословена ти між жінками, благословена ти плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благословена між жінками, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благословена ти з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, Матінко, повністю з тобою, поклонься ми жінкам, облагодійми, на Бога.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ранеша моє, Богом, тупою благословенками жінтами, послаєм Богом, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Щас, Ранеша моє, Богом, тупою благословенками жінтами, послаєм Богом, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся.
1: Радуйся, Марія, молись повністю з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Твоєю Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха перемогла зачака.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісус, прости нам гріхи наші.
0: Врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спасіння дай помирим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую, з Богом. Таємниця друга. Надійшов час повернення Ісуса до Небесного Отця. Тому він востаннє сідає з учнями до столу. За столом говорить їм про Царство Боже. Цікавою є та частина розмови, яку описує святий Марко. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його воскреслого з мертвих. 16.14. Докоряв їм, бо йому не подобалось, що їхнє серце не відкрилось для тих, котрі проголошували його воскресіння. Можливо, що і цей докір сприяв такому розквіту взаємної любові між першими християнами, про що пише святий Лука. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності, на ламанні хліба і молитвах. Діяння 2.42. А також громада вірних мала одне серце й одну душу, і ні один не називав своїм щось з того, що кому належало. Але все в них було спільне. Діяння 4.32. Діво Маріє, ми просимо тебе у цій таємниці, щоб і ми мали таку сильну любов, як перші християни. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
2: Хто зателефонував?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
3: За нас. Дякую, дякую. Перший раз дозвонилась. Дякую.
0: Дякую за молитву. Таємниця третя. Усі вони сповнили Святим Духом. Діяння 2:4. Святий Дух є Духом любові, і тому чинить те, що й справжня любов об'єднує. Історія людства позначена ненавистю, відсутністю любові, війнами. Гордість сатани вже від початків людства ставить народ проти народу, брата проти братів. Уже будівники Вавилонської вежі заплатили розколом за свою гордість. Але Ісус Христос зіслав на людей любов єднання, яка творить єдність Ісусової Церкви. У Діяннях апостолів святий Лука пише про чудо зіслання Святого Духа, коли півтора десятка народів, незважаючи на різницю мов, об'єднались в Ісусовій Церкві, в єдину спільноту любові. Просімо Бога Отця про дар Святого Духа, щоб людський рід жив у єдності та порозумінні. Діво Маріє, проси про це разом з нами. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плідоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вікні спокійно йде померним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую за спільну молитву.
0: Дякую за молитву. З Богом. Таємниця четверта. Діва Марія покидає світ повна любові до Бога і з прагненням побачити коханого сина Ісуса. Прагнення її душі сповнилося. Ісус взяв її з тілом і душею до неба. На землі вона залишила своїх духовних дітей, яких довірив їй Ісус. За статистикою, з кожним ударом серця у світі помирає одна людина. Люди помирають у муках, пригнічені нападками злого духа. Багато людей помирають в гріхах. Чи зустрінуться вони з радістю вічного перебування з Ісусом та з Дівою Марією? Між першими обов'язками любові є молитва за вмираючих, яка допоможе прийти їм до вічного щастя. Вмираючі є великою турботою Діви Марії. Ти виявиш вдячність Діві Марії, якщо й сам дбатимеш про них. Хто зателефонував на 098, будь ласка, розпочинайте молитися.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від вогню пекельного, запровадь усі душі до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи!
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. З Богом. Темниця п'ята. Діву Марію Бог возвеличив як царицю неба, Всесвіту та цілої Божої Церкви. Вона є царицею також страждальної церкви в чистилищі. В муках там стогнуть її улюблені діти, які щосили прагнуть і сподіваються зустрічі з нею. Діва Марія є царицею милосердя. Вона допомагає душам у чистилищі і бажає, щоб і ми допомагали їм. Ми зробимо їй радість, якщо виконаємо це її бажання. Скільком душам ми допоможемо, молячись за них, і цим прискоривши зустріч з Небесною Матір'ю. Ми маємо для такої мети молитву, пожертви, отримання відпустів. З любові до Діви Марії будьмо милосердними до стражденних душ у чистилищі. Хто зателефонував на Viber, будь ласка, розпочинайте молитися.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Марію, без первородного гріха зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Умий, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Молись за нас, Свята Божа Родицелько, абись ми се стали годніми об'єдні з Пана Христосових. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіть і слава, щиро дякую за молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі радіослухачі, щиро дякую вам за молитву. Хто телефонував і хто не телефонував, хто молиться з нами, хто молиться за воїнів в своїх інтенціях, за рідних і близьких, за священників, за церкву, за всі потреби, дякую вам. Дякую за ваші молитви, за підтримку молитву, за силу молитву. Господи, дякую тобі за силу молитви, що нас заохочуєш чувати, молитися. І дякую за те, що ти нас вислуховуєш, відповідаєш і даєш нам найкраще. Дякую тобі, Господи. І Пресвята Діва Марія, дякую, що нас провадиш. Дорогі радіослухачі, нагадую, ви слухаєте Радіо Марія 100.5 FM, християнський голос у твоєму домі. За деякий час буде служба. О 13.00 свята літургія з церкви Різдва Богородиці Львів, або трансляція літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, місто Львів. Сердечно вас запрошуємо духовно молитися, чувати, приєднатися до цієї літургії, зустрічатися з Господом духовно і фізично, хто має можливість. Хто має цю можливість мати з Господом живі стосунки. І Пресвята Діва Марія, провадь нас, бережи нас в своєму непорочному серці. Пресвята Діва Марія, наша матінко, кохана, Мати Божа, наша мама, бережи наше серце в своєму непорочному серці. Господи, хай буде все по волі Твоїй. Я Тебе за все славлю, прославляю. Отець і Дух Святий, амінь. Я вам намагалася служити волонтерка вихідного дня Світлана Ліхно з Києво-Святошинської парафії Воздвиження Святого Христа.

0: Боже милостивий, буде мене грішно, Боже милостивий. Боже милостивий. Царі небесно, утіши долю душі істини, що суду і сиїся наповняє, скарниця Бога життя подателю. Люди солися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Господню Богу, на землі благовоління, слава Господню Богу. Господи мой, Христом Ісусом, благословенне. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки віків.
1: Амінь.
0: Молі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Замри соди спасіння душ наші, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Замри соси добре стан Святи Боже Церков з'єднання сі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Засвяти храм Святий, що звіри благовоління страхом Божим, вхід до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Засвятішого Вселенського архієрея Лева, Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, Боголюбов єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство, хрестів діяконство, за весь причет людей, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом береже народного ж правління, все військо, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто, це кожне місто, село, країну, ти що звіри живуть в них, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добрий політі, за урожай, плоді земний, часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За те, що плаває і подорожує, не дуже страждаючих полонене, спасення її, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволиться навіть до всякої скорботи, гніви нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охоре нас, Боже, Твоєї благодаті.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну Одицю нашу, Богородицю, Пресвяту Марію, з усіма святим, помінувши самих себе один одної, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить таке слово, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині по все час і на віки віків.
1: Амінь. Благо є сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати вдосвіта милість Твою і істину Твою на всяку ніч, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти ізволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав, Ти один із Святої Троїці, рівно славами з Отцем і Святим Духом спаси нас.
2: Шише в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя.
2: Премудрість прости.
1: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти співаємо Тобі, алілуя.
3: Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього притече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у струменях сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав ти радіючи, благовістив ти тим, що ваді богоявленого в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, претечі славне усікновення було якось божественним задумом, щоб і тим, що ваді, проповів спасове пришестя. Нехай отже ридає Іродія, що випросила беззаконне вбивство, бо возлюбила не закон Божий, ні живий вік, але лукавий і дочасний. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Радуйся, брамо Господня непрохідна. Радуйся, твердини і покрови тих, що прибігають до тебе. Радуйся, пристане бурями неохоплена і подружжям незаймана, що породила плоть у Творця твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співають і поклоняються народженому від тебе.
4: Бо ти святийся, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.
3: Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
2: Будьмо уважні.
4: Мир всім.
2: Премудрість, будьмо уважні.
3: Возвеселиться праведник у Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимусь до тебе. Возвеселиться праведник у Господі і уповає на нього.
2: Премудрість.
3: Діянь святих апостолів, читання.
2: Уважні.
3: Тими днями, сповнивши свій шлях, Іван мовив: «Я не той, за кого ви мене вважаєте, он іде за мною той, якому я негідний розв'язати взуття його. Мужі, брати, сини роду Авраама, і ті між вами, що бояться Бога, вам послане слово цього спасіння. Та мешканці Єрусалиму і князі їхні не визнали його, і засудивши його, сповнили слова пророків, які читаються щосуботи, і не знайшовши у ньому ніякої смертельної вини, вимагали у Пилата вбити його. А коли виконали все, що було написано про нього, зняли його з хреста і поклали до гробу, та Бог воскресив його з мертвих. І він багато днів являвся тим, що прийшли з ним з Галилеї до Єрусалиму, який тепер є свідками його перед народом. І ми звіщаємо вам ту обітницю, що була дана батькам нашим, Бог її здійснив нам, їхнім дітям, воскресивши.

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові твоєму.
2: Від Марка святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: Будьмо уважні. У той час почув цар Ірод про Ісуса, бо ім'я Його стало явним, і казав, що Іван Хреститель воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Інші ж твердили, що Ілля, а ще інші то пророк один із пророків. Почувши про те, Ірод мовив, то Іван, якому я відтяв голову, він встав із мертвих. Бо то був той Ірод, що послав був схопити Івана і зв'язав його в темниці задля Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Іван казав Іродові, не личить тобі мати жінку брата твого. Іродіада ж лютилась на нього і бажала вбити його. Та не могла, бо Ірод боявся Івана, знаючи, що він був чоловік справедливий і святий, і беріг його. Слухаючи його, він дуже непокоївся, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий час, коли Ірод у день свого народження справляв бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. Увійшла дочка тієї Іродіади, танцювала і догодила Іродові та гостям. Цар сказав дівчині, «Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі хоч би й половину мого царства». Вийшла вона і каже матері, «Чого маю просити?» Вона ж відповіла, «Голову Івана Хрестителя». І зараз же, увійшовши хутенько до царя, дівчина попросила, «Хочу, щоб ти дав мені негайно на полу миску голову Івана Хрестителя». Цар вельми засмутився, та задля присяги і гостей не хотів їй відмовити. І послав цар відразу свого прибічника, наказавши йому принести голову Івана. Пішов той, відтяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску і подав дівчині, а дівчина дала її матері. Учні його, довідавшись про те, прийшли і взяли його тіло та поклали його до гробу. Апостоли вернулися до Ісуса і

0: Христос посеред нас. Пресвященніший Владико Степане, дорогий отче, парафіяни наші, гості, львів'яни нашого храму. Ми з вами сьогодні святкуємо цей праздник усікновення голови Івана Хрестителя. Хоч це не є один з 12 тих праздників, які церква зобов'язує до святкування, але нас з вами багато. І то дуже приємно, що ми сьогодні приступимо до сповіді, приймемо святе причастя з нагоди цього свята. Яка основна риса цього свята? Ну, знаєте, в народі кажуть, нічого круглого різати не можна. То, звичайно, така собі байка народна. Нам треба пам'ятати, що дуже важливо, щоб ми свою душу берегли від гріха. Іван Хреститель дуже переживав навіть за того Ірода, який його убив. Переживав, що він не грішив, що він не жив з чужою жінкою. Казав йому правду, той дуже непокоївся, але каже нам євангелист Марко, що охоче слухав. Ми теж є в церкві, охоче слухаємо Боже Слово. Наша душа, мабуть, тривожиться і трепетить, коли йдеться про гріхи. І це добре, щоб ми відчували таку боязнь, мали цей страх Божий, так, втратити Божу ласку. Але також пам'ятаємо, що не лише слухати, але й діяти потрібно, як Бог велить, як нас навчає Святе Євангеліє. Те, що прислухаємося в Божих заповідях, нехай наше сумління завжди буде пронизане тими Божими словами. Бачимо, що Ірод задля такого людського слова вчинив такий ганебний вчинок, відтяв голову Івана Хрестителя. Його оточувало відповідне товариство, скажімо так. Ми стараємося в своєму житті слухати більше Божого Слова, попри те товариство, яке маємо. Це добре, коли ми живемо в побожних сім'ях, і в нас є чудові чоловіки і жінки, і ми так християнські цінності тримаємо. Також, і, звичайно, це може бути спільноти добрі християнські, на роботі можуть попастись такі добрі люди. Але буває деколи, що нам і рідні заважають наші побожності, або ми їм заважаємо. І на роботі таке буває. Ну, очевидно, що навіть серед нашого народу є різні особини. Стараємося попри це завжди триматись за Боже Слово. І про нього також сміливо говорити. Також в часі війни ми переживаємо такі трагічні дні, так, нам псує нашу побожність, ми часто є зневірені і через руки московитів маємо якусь неохоту молитися до Бога, просити Його більшого. Сьогодні, зокрема, теж згадуємо усіх полеглих захисників України, так, внаслідок тої трагедії Іловайської, але і також всіх, які віддали своє життя за Україну. Вони це сміливо робили, щоб ми могли наш народ перемінювати, що ми стали іншими, стали добрими українцями, а ми, християни, можемо це зробити ще краще. Тому візьмімо собі до серця ті всі Божі слова. Апостол Павло також згадує, що Ісус воскрес, і Ірод думав, що то воскрес той Іван, коли про Ісуса почув. Так бачимо, що навіть такі негідні люди, вони розуміють, що існує воскресіння, хоч можуть це заперечувати. Ми ж пам'ятаємо, що наше життя не є лише до смерті, і все, на тому закінчилось, а навпаки, воно важливе з огляду на вічність. Коли ми воскреснемо, будемо повністю в Божій ласці. Попри всі ті випробування і страждання нашого народу, і наші особисті якісь страждання і спокуси, стараємося пронести ту думку і Боже Слово, яке нас запевняє про воскресіння, нехай нас спонукає дуже цінити це життя тепер, але з огляду на побожність, так, що воно важливе для вічності. Не лише, щоб тут нам добре було, але щоб ми могли у вічності завжди з Богом тішитися більшим щастям, ніж сьогодні можемо бачити. Божа ласка нехай нам в цьому завжди підтримає, допоможе, попровадить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Промовмо всі за свої душі, за своїми сина нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Божу, Отці в нашому, мисті висухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєму, мисті висухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Шамовмось за святішого Савенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, за боголюбивого єпископа нашого Кир Степана і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить, послужили святому храмі цьому і за отців наших духовних і всі у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй його.

0: Ще молимося за наші родини, за наші батьків, братів, сестер, друзів, знайомих, дітей, похресників, всіх тих, які просили нас про молитву, якими обіцяли наші молитви. Тут також за всіх вписаних, за кого просили помолитись під час Божественної літургії, що сповнились добрі прохання наші. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за всіх воїнів, військовослужбовців, що проводять зоні проведення бойових дій, за всі поранених, полонених, безвісті пропавших, щоб Господь Бог беріг в свій ласці благодаті, зцілив рани душі і тіла. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, заступись і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за ревні та численні покликання до стану нашого священичого, щоб Господь Бог поблагословив нашу церкву новими покликаннями. Благаємо Тебе, Господи, вислухай, заступись і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутні людей, що очікує від Тебе, великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Який вірніший, ще молі, Господи, помоліться.
1: Господи, помилуй.
0: Премудріше, під владою Твоє завжди бережені, ми Тобі славу висилали. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки.

0: Пом'яни, Господи, боголюбивого єпископа нашого Кир Степана у царстві своєму завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Святішого Вселенського архієрея, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, Весвящений чи діяконський монаший чин, Богом береже народ наш, правління все військо, завжди згадуваних титулів доброчинця задовго храму цього, страждаючих братів і сестер наших, і всі вас, православних християн, нехай помине Господь Бог царстві своїм, завжди не посе час і на віки віки.
2: Амінь, щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чоловіки.

0: помилуй. Храм цей тисяч з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього Господеві помилися.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помилися.
1: Господи, помилуй.
2: Щедро там і родного Сина Твого, за ким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині по все час і не

0: Будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків в єдину святу собору, Соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення мирі приносити.
2: Милість, миру жертву, хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде.

0: І незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Богослово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше поміни Господи святійшого Вселенського архієрея Лева Папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кир Степана, і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
0: Хіб усіх, хіб усе.
2: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем, слава Тобі, Господи, пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, по все час, і на віки віки.
0: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
3: Усіх святих помінувши ще і ще, мирі Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
3: За принесення освячені чесні дари, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
3: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, ми свинись і жертовник, як приємний запах духовний зі славну божесну благодать і дар Святого Духа, помолімося.
0: Господи, помилуй.
3: Щоб ізвати з нами високої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодатью.
0: Господи, помилуй.
1: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрішного, Господи,
0: подай, Господи.
1: Вірного наставника, охоронця дуже тіл нашого, Господи,
0: подай, Господи.
1: Уже відпущення гріхів і прогрішень нашого,
0: подай,
1: Господи,
0: посіл.
1: Добре пожитошного для душ наших і миру для світу, Господи,
0: подай, Господи.
1: Ласкаво вжити нашого мирі покаяння завершити, Господи, посіл.
0: Дай, Господи,
1: життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому,
0: подай, Господи,
1: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богу.
0: Тобі, Господи,
2: і сподоба нас, Владико, зі смілих і сини усудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Царство і сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас.

0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
2: Благодатью щедротами, людинолюбні і народного Сина Твого, за ким Ти благословенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині, посе час і на віки віки.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчислано грішив я. Господи, прости мені.

0: зі страхом Божим і вірою приступи.
1: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь появився нам. Не минай мене, Ісусе, чуй мій голос теж, і в моє

Спасай мене до престолу милосердя, дай мені прийти на колінах в скруті серця.

0: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшили віру істинну. Нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас.
0: Завжди не і посе час, і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші, хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Прости, прийнявши божественне, святе, пречисте, безсмертне, небесне, животворче, чи страшних Христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: День досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є святе наше, Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і по все час. І на віки віки.
1: Амінь.
2: Мир і вийди.
1: Імені Господні.
2: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Ти благословляєш, Ти, що тебе благословляють, і освячуєш, Ти, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прославу божественною Твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на Тебе, мир світові Твоєму даруй. Церквам Твоїм єраєм, владі війську і всьому народу Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершене дар зсотоє, що сходить від Тебе, оце світло. І Тобі славу подякує, поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людинолюб'єм, завжди і по все час, і на

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященіший Владико, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитва вам пречистої своєї матері, святославна, всехвальна апостолі, преподобне богоносне отців наших, чесного, славного пророка, предтеча Хрестителя Йоанна, якого пам'ять і усикновення голови сьогодні згадуємо, восвяти отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константинополя, і молитвами святих верховних апостолів Петра і Павла, який є храм цей, і всі святих помилує, спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Помолімося за мир і спокій в нашій країні, за припинення війни. Отче наш, що є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Пресвященніше Владико Степане, дякуємо за вашу молитву разом з нами, за ваше архієрейське благословення. Вам також, дорогі брати і сестри, преподобні сестри. Сьогодні о 17-й годині тут в храмі буде панахида і вечір реквієм за полеглих захисників України. Хто має змогу, теж запрошуємо взяти участь. Хто ще був до сповіді, не встиг до святого причастя, чекаємо вам тут спереду до святого причастя. Дякуємо ще раз всім. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі знову ми з вами на хвилях Радіо Мрія. З вами волонтерка Радіо Мрія Віра Іванчук, і сьогодні в другій половині дня цього суботнього трошки тривожного, але, знаєте, нехай ця тривога не панує в нашому серці, так? Дня суботнього ми сьогодні будемо з вами на хвилях Радіо Мрія. Отже, нагадаю, ми тільки що мали Пресвяту літургію, яка транслювалася з гарнізонного храму святих апостола Петра і Павла у Львові. Літургію очолював єпископ Степан Сус. І сьогодні ми в особливий спосіб згадуємо усіх наших полеглих військових, тому в особливий спосіб ця літургія і сьогоднішні всі наші молитви є за них, за їхні душі. Вони назавжди живі в нашій пам'яті, в нашій молитві. І я особисто щиро вірю в те, що вони вже, знаєте, в тому місці світлому, місці квітучому, де немає болі, зітхання, жалю, а життя вічне і безконечне. І це життя вічне і безконечне з Господом. І, власне, це наше життя, як таке, знаєте, випробування, яке ми маємо пройти для того, щоб досягнути тої вічної слави і досягнути тої перемоги, зрештою воскресіння разом з нашим Господом. Десь такі в мене думки на початку цієї нашої програми. Нагадую, зараз в нас 14 година. Я не знаю, як вас, але в нас, попри те, що в Києві тривоги вже тривають третій день, попри те, сяє сонечко, і, знаєте, воно дає якусь таку надію, тому що завжди, коли світло перемагає темряву, ми свято віримо, що ми цю темряву теж переможемо, і теж світло нашої України обов'язково наступить. І ми кожного дня робимо те, щоб наближити його. Нагадую, що зараз у 14-й годині, власне, зараз і починаємо нашу програму, яка називається «Концерт, так, пісня перемоги». Запрошую наших радіослухачів телефонувати на студії Радіо Марія. Зараз нагадаю номери телефонів. Але я так думаю, так для чого нам телефонувати? Для того, щоб насправді підтримати один одного. Для того, щоб вкотре сказати: ти є мені важливий, я про тебе пам'ятаю, я тебе люблю. І відповідно вітаю тебе на хвилях Радіо Марія. Тому, дорогі радіослухачі, нагадую вам телефони нашої студії, телефонуйте. Вітайте тих людей, які є близькими для вас, або, можливо, тих, хто зараз почувається дуже самотньо, і до них немає кому сказати слово. Моє особливе привітання для вас. Дякую, що ви з нами і слухаєте нас. І запрошую до дзвінків 044-577-5646, 044-577-5646, і також Київстар 098-650-1860 та 093-272-0745. Я знаю, що ви ці знаєте телефони на пам'ять, але раптом на зі нові радіослухачі, ми раді вас вітати, і тому нагадую вам ці номери нашої студії, і приймаємо першого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
1: Великий хвала, Віра. Я хотіла привітати всіх слухачів, особливо пані Генії, давно вже не чути було пані Віру з Тернопільщини, пані Валентину з Львова, передати привіт пані Корчевській, передати привіт всім волонтерам, ваших Стрипченку і Анатолію, і замовити пісню, якщо можна, «Все золото світу» і його Богу.
0: Дякую вам, дорога пані. Дякую вам за ваші привітання. Ми теж долучаємося до привітань всіх тих людей, яких ви назвали, які дорогі вашому серцю. І ми обов'язково поставимо гарну композицію. Дякую вам. Залишайтеся з Богом на хвилях Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, а я запрошую вас телефонувати нам в студію. Також нагадую, що ви можете писати нам у Viber, там теж надсилати ваші привітання. Ми будемо дуже, дуже раді цьому, особливо обов'язково прочитаємо це в ефірі Радіо Марія. Ну, а поки я чекаю на телефонні дзвінки, не можу не послухати нашу першу пані, яка телефонувала до нас, вітала, і зараз в ефірі пролунає композиція «Все золото світу».

0: Дорогі радіослухачі, це була пісня «Іво Бо було все золото світу». І я особисто помітила, ви дуже її любите. І я можу зрозуміти, чому. Тому що насправді в ній закладений дуже глибокий сенс. І, власне, ця пісня про те, що є насправді важливе в цьому житті. Людина, так? Людина як найбільше творіння Бога. І ніщо порівняно з нею не має жодного сенсу. Дякую вам дуже, і ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки! Ви чуєте мене, так?
0: Так, так, дуже добре, всі вас слухають.
1: Я хотіла привітати всіх, хто мене чує, а особливо всіх старших, самотніх, одиноких, хворих, тих, кому тяжко, тих, хто плаче, безхатників. Нехай Господь милосердний всіх потішає, успокаює і допомагає. А також хочу привітати вас, дякую вам за працю, а потім пана Анатолія, волонтера, і пані Марію Марту з Англії, і пані Наталю, і Богдана, і Єлену Фьодоровну. Давно вже її не чути в етері. Нехай Господь милосердний всіх нас успокаює, потішає і допомагає. Поставте, будь ласка, Царице Небесне. Це така гарна молитва. Дякую вам за працю. Дякую.
0: Дякую вам. Ми теж приєднуємося до всіх привітань. Нехай Бог сторицею благословити всіх тих, кого хто дорогі вашому серці, всіх, кого ви вітаєте, наших також радіослухачів, волонтерів. Дякуємо насправді і за їхню працю, але й дякуємо, звичайно, вам, тому що без наших радіослухачів не мало б сенсу насправді це мовлення. Тому дякую, що є з нами на хвилях Радіо Марія. А ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, абонент 044. На жаль, ми вас не чуємо, перетелефонуйте, будь ласка, а ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу живому! Вітаю вас, Тернопільщина, Віра. У мене, не знаю, нині такий день, 14-го року, 29-го числа серпня, Іловань. То так, ми молимося за них, за всіх ших, за всіх воїнів, які вийшли з того ну, округу, було, з тих, що загинули. А сьогодні привітання. Ми молимося завжди. Але життя продовжується, правда?
0: Так, життя так, так.
2: Життя. Кожні в часі, коли була війна, був і смуток, і горе, і плач, і веселість було, і родилися діти, і тепер треба приймати так. Я хочу сьогодні, не знаю, пані Наталю, то, напевне, моя дочка вона. Наталя, я тільки по голосі її знаю, я довго не виходила, її тиждень тому в неї було день народження. Тиждень чи більше, чи 20-го вже забула. Я б для неї хотіла таку пісню, якщо ви знайдете, із Смиральда. Може, чули, то вона років 20 тому була, то як я ще була молода.
0: Ми обов'язково знайдемо гарну композицію для вашої доньки.
2: Добре, то не для доньки, для слухачки, та, що пані Наталя. Наталя дзвонила, перша ваша була. Вона вітала мене, паню Геню. Паня Геня, наша старша слухачка. Для неї теж, такі для старших людей, от так, як пані Розарія замовила. А Наталя молодша. Вона має ще 40, напевне, з хвостиком. так, як моя дочка ще молодша. Ну, моя далеко. Я не маю кого вітати. Воєнні не слухають. Мій ветеран відвоював 9 років. Він теж далеко від дому. Там теж мало хто слухає. Ми молимося за них. Молитви Бог приймає, бо Бог вислуховує наші молитви. А вітаю тих, що чують. А Богу дякую за все. і дякую слухачі, що разом зі мною, і вітають одне одного, і ми молимося. Я молюся, знайшла радіо з 21-го року. Я дуже вдячна.
0: Дякувати Богу, так.
2: Так, все, щасливо. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Ми, свого боку, теж приєднуємося до всіх привітань. Тих людей, які для вас близькі, навіть ті, які нас не чують. Бог вас чує. І Бог чує нашу молитву. І, до речі, пані Віра з Тернопільщини, я теж Віра з Тернопільщини, тому ми з вами прям дуже зійшлися. Я вас дуже вітаю і обіймаю вас, пані Віро. Знаєте, що вся родина Радіо Марія сьогодні з вами. І десь дочка і син ваш теж поруч з вами, навіть якщо вони фізично. І найголовніше пам'ятайте про те, що Бог, Пресвята Богородиця, завжди є поруч з вами. Ви абсолютно не самотні. А ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Так, ми слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Євген Тарафія Святого Антонія. Я приєднуюся до всіх привітань. І хочу вітати велику родину Радіо Марія, всіх слухачів, наших захисників. А сьогодні хочу привітати з минувшими іменинами нашу другу свагу, пані Наталю з Вівщини. Побажати їй Боже благословення, здоров'я, дарів Святого Духа. А ще привітайте нашу парафіянку Мирославу Злучовську, яка сьогодні святкує день народження. Благословення Божого, здоров'я, дарів Святого Духа на многоє літо, а пісня на ваш вибір. Дякую, що вислухали, залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам дуже, дякую за те, що телефонуєте, вітаєте. Та людей, які для вас близькі, на хвилях Радіо Марія, ми обов'язково підберемо найкращі композиції, а поки приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки! Вітаю вас, шановна ведуча сьогоднішнього дня, суботнього. І це телефонує Софія з Львівщини.
0: Так, пані Софія, вітаю вас.
4: Вітаю вас. Хочу сьогодні, щоб ви привітали мого сина, якому сьогодні 52 роки, Іван називається, його дружину Наталю, яка на тому тижні обходила іменини. І взагалі всіх Наталь з Радіо Марії, які слухають. Ще мого правнучка, а їхнього внука, мого сина і невістки, також Іванчика, якому рочок виповнився позавчора. Тому хочу, щоб ви привітали, хочу сама привітати. Хай з високого неба подарує їм все, що треба. Здоров'я міцного, щастя земного, Божої опіки, ласки і благодаті. Хай ангел святий з ними крокує, а Мати Божа їх кожний день чує. Благословить той день Ісус Христос і дарує їм многих і благих літ. А пісню я би хотіла, щоб ви поставили Йосипа з церкви Василіян з Києва. Він співає про Марію, так дуже гарну пісню. Я би хотіла, щоб ви її поставили. Дуже вам вдячна. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякую вам дуже. Ми підберемо обов'язково гарну пісню для вас. І лише від себе додам, бо ви казали, що ми привітали, то ми мусимо привітати. Нехай Бог дарує їм Божого благословення і мудрості. Буде це, все інше обов'язково додасться. Дякую, а ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Та, дорога слухачко, абонент 044, ми вас слухаємо.
5: Алло?
0: Так, ви в ефірі. Але я вас дуже попрошу вимкнути радіо або скрутити його, тому що ми, на жаль, чуємо радіо теж. Ми поки приймаємо наступний телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава! Я вітаю всіх захисників і захисниць. Це для нас усіх дуже важливо, що є кому захищати нашу батьківщину. І бажаю їм, щоб вони всі поверталися живими і здоровими. А хто загинув, а хто помер, то для них Королівство Небесне. Я сама зараз теж в траурі, я чоловіка похоронила. І я дуже прошу, поставте цю пісню. Її виконує Назарій Яремчук. Посадіть на моїй могилі молоду Яворіну і не плачте за мною, заплаче сім'я. Дякую вам за те, що мене вислухали.
0: Дякую вам дуже. Ми обов'язково поставимо композицію, яка, сподіваюся, зігріє ваше серце. Ми співчуваємо також ваші втраті. Але всі ми, християни, маємо завжди знати і пам'ятати, що ми повертаємося до свого Творця. Тому я особисто в це свято вірю. Тому я впевнена, що ваш чоловік вже може споглядати вічність і може споглядати того, хто сотворив її. І я дуже вам бажаю і кожному з нас всім разом зустрітися біля Господа у небі. А ми поки приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
5: Алло?
0: Так.
5: Олівію, я дуже прошу привітати свого внука Благуту Романа 21-го числа. У нього день народження, і передати йому пісню від сину мій, від або то, що батько співає, або то, що мати. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую вам, дякую за привітання. Ми теж приєднуємося до цих привітань. Обов'язково поставимо гарну вам композицію і приймаємо наступні радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Хочу сьогодні привітати свою сестру, яка святкувала вчора день народження, 71 рік. Побажати їй щастя, здоров'я, опіки Матінки Божої, дари Святого Духа і всіх Божих ласк. І поставте пісню за сестру.
0: Добре, дякую вам дуже, дякую за привітання, ми теж приєднуємося до них. І просимо сьогодні, тут і в студії Радіо Марія, в нас є така дуже гарна фігурка Матері Божої, і знаєте, я завжди перед ефіром молюся до неї, прошу про цей ефір, про те, щоб все було добре, про те, щоб воно просто було зі мною в цей час. Хоча я знаю, що вона завжди є, але такий особливий спосіб. Тому сьогодні я також всі ваші привітання доношу до неї і прошу за кожного з вас і за тих, про кого ви просите, про кого ви молитесь і згадуєте в своїх молитвах. Дякую вам дуже, а зараз буде невеличка така музична пауза, та і оскільки в нас цей концерт та привітання називається «Пісня перемоги», я б хотіла включити вам пісню, власне, про Україну і про цінність її. Так, я, на жаль, не можу включити всі композиції, про які ви просите, але я буду старатися вибирати щось те, що точно до душі. Сподіваюсь, вам сподобається. Ще бачу один телефонний дзвіночок, ми його приймемо і тоді послухаємо композицію. Слава Ісусу Христу! Я вас дуже попрошу, вимикайте свої радіоприймачі, тому що воно дуже фанить. Дякую дуже.
8: Виключила. Я хочу сьогодні привітати гарну ведучу Радіо Марію, грамотно освічену, добру, чуйну ведучу Оксану Карцевську. І поставте для неї, будь ласка, якусь пісню гарну.
0: Дякую, дякую, обов'язково. Ми теж приєднемося до привітання Оксани і обов'язково поставимо гарну композицію. А поки десь по світу.

0: Дорогі радіослухачі, це була пісня «Десь по світу». Це така українська версія від такої молоді Дрогобицького району. Та, і вона нам десь вкотре нагадує про те, яка насправді цінність нашої України. І, можливо, те, що ми не завжди, знаєте, те, що нам дано, і ми десь це не цінуємо. І це таке маленьке нагадування про це. Я запрошую вас далі телефонувати нам, вітати своїх друзів, близьких, родичів, знайомих, тих, хто близький вашому серцю. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Абонент 098, ви в ефірі. На жаль, ми
1: Алло.
0: Вас... Так, о, нарешті чуємо.
1: Я прошу передати вітання моїй подрузі Наталі. Її був День Ангела у середу. І передати якусь гарну пісню.
0: Обов'язково. Дякуємо вам дуже.
1: Це з Тернопільщини дзвонять до вас.
0: Дякую. Рада чути свою рідну Тернопільщину. Дякую. Це особливо, знаєте, приємно і гріє серце чути голоси з Тернопільщини, коли ти тут в Києві. Тому дякую вам, дорога пані. Теж приєднуємося до привітань пані Наталі. І наступна композиція, яку я хотіла вам включити, вона... Знаєте, для мене якась дуже особлива, вона для мене така молитва, я думаю, для кожного з вас. Я не буду казати її назву, ви самі почуєте, але я пам'ятаю, я була на фестивалі молоді, Младіфест, який проходить кожного року влітку в Меджугорі, і там кожного разу збирається молодь з цілого світу, дуже багато молоді. І це, власне, така гарна нагода, щоб свідчити про... війну в Україні, про ті зранення, про все, весь цей терор і весь жах, який відбувається в Україні. Та? І дуже гарне свідчення мали наші єпископи, та? Зокрема з Харківської дієцезії, з Київської. І дуже такий гарний момент був, коли було просто море, сотні, тисячі людей з різних країн світу, і українці всі разом заспівали цю пісню. І це, чесно, я вам скажу, я плакала. Тому що це якийсь такий, особлива була молитва, особлива така єдність. І знаєте, це момент особливої впевненості, що наша країна є під опікою Богородиці. Тому запрошую вас.

0: Дорогі радіослухачі, це була пісня «Оцариця», і думаю, кожному з вас вона є дуже така дорога серцю. І, як на мене, на мою думку, це все ж така, знаєте, композиція, яка, я впевнена, точно торкнеться кожного серця, кожного з вас, і нехай вона буде для вас такою молитвою і привітанням, і таким лагідним нагадуванням, що Бог родиться і завжди поруч з вами. Знаєте, ще поділюся з вами, коли я завжди їду в якесь паломництво, особливо до місць Богородиці, там, де, особливо там, в Меджугор'ї. Так, Богородиця кличе, дякую їй дуже за це. Я собі завжди перед тим усвідомлю, знаєте, я думаю, о, ну все, я поїду там, Богородиця є, я буду молитися, то буде дуже добре, такий гарний, така гарна віднова буде. І в цей момент я усвідомлюю, що насправді Богородиця є завжди поруч зі мною, завжди. Кожній хвилині можуть, де б я не була, чи б я їхала в метро, чи я не знаю, подорожувала Тернопільщиною, подорожувала, не знаю, Донеччиною, так? Будь-де. Будь-де я б де не була, вона є завжди поруч з нами. Тому я хочу вам теж це нагадати і теж знати, що вона є поруч, але й важливо, щоб ми були поруч з нею, щоб ми відгукнулися на її заклик, щоб ми, відчуваючи її присутність, ставали кращими. Цього і вам, і собі бажаю. І нагадую, що в нас триває концерт привітання поздоровлень. Він у нас буде тривати до 3-ї години, а далі в нас буде о 15:00. Це в нас завжди година Божого милосердя, тому будемо мати коронку до Божого милосердя, потім молитовну лінію, і о 15:40 в нас буде дитяча катехеза, і на яку я вас дуже запрошую. Також маємо важливе оголошення про те, що промоція Радіо Марія відбудеться завтра, в неділю, 30 серпня, у Львові, у парафії Соборі Івана Хрестителя, який є на Сихові. Це вулиця у нас Зубрівська, 1Г. Ця промоція Радіо Марія буде на усіх літургіях в цьому храмі. І там будуть наші волонтери Радіо Марія. Всі, хто є у Львові, можете прийти, поспілкуватися, придбати, можливо, якусь сувенірну продукцію Радіо Марія і підтримати Радіо Марія, тому що насправді це достатньо багато ресурсів для того, щоб все працювало. Тому дякуємо кожному з вас, що ви такими людьми, які підтримують щоразу Радіо Марія, так? І хочемо нагадати, що наші волонтери вже є у Львові, це є пан Анатолій і пані Оксана Візор, і вони будуть завтра на цій промоції Радіо Марія, усі, хто любить слухати, і пан Анатолія, і пані Оксану, дуже запрошуємо прийти і поспілкуватися з ними наживо завтра. А ми маємо радіослухача, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, це Марія з Львівщини. Я хочу привітати всіх радіослухачів і хочу подарувати свій вірш такий і молитву до Матінки Божої, якщо можна.
0: Так, так, звісно, будь ласка.
1: Страждальна мати, ти нам помагай, бо так багато матерів страждає. Подай їм сили, мужності подай, нехай вони у відчай не впадають. Схились над горем і забери їх біль, бо й твоє серце з болю завмирало, коли розпни кричали звідусіль, як одиноко під Христом стояла. Осолоди сердець їх гіркоту, зміцни їх віру і даруй надію, що діти їх належать уже Христу і в Його царстві разом з ним радіють. Блаженний, хто за правду постраждав, так промовляє до нас Боже Слово, той собі вічний замок збудував, а його жертва дасть води чудові. Він, мов зерно, що падає в ріллю, а згодом проростає і заколоситься, і хлібом для усіх живих стає, життя триватиме і повік не закінчиться. Дякую, це для матерів, які втратили своїх дітей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякую вам дуже, справді дуже зворушливий вірш. І я нагадую, також сьогодні говорила на початку ефіру, але вкотре, знаєте, завжди потрібно пам'ятати, що сьогодні у нас є день пам'ятки захисників України, особливо пам'яті полеглих захисників. Тому сьогодні в особливий спосіб молимося за них. Нам насправді без них дуже важко в цьому світі, так? Але ми впевнені і віримо глибоко в те, що вони вже вічній славі разом з нашим Господом, і той їхній величезний подвиг і виконання заповіді, любові до ближнього є для них такою величезною заслугою в очах Божих. Та? І ми теж десь можемо молитися за них і їх просити про молитву за нас, за нашу Україну, за те, щоб насправді їхня велика жертва не була марною. І ми маємо пам'ятати, що кожного дня ми маємо працювати теж заради цього. Тобто не тільки ми пам'ятаємо, але також і працюємо. Знаєте, глава Українсько-католицької церкви, чи Йосип Сліпий, казав такий заповіт нам залишив. Потім цей заповіт також і залишив блаженніший Любомир Гузар. Моліться і працюйте, так? Тому що одна єдина надія в нас на Бога. Але також у Бога немає інших рук, окрім наших. Тому нехай ваші серця будуть відкриті на допомогу ближньому. І ваші вуста насправді на молитву і на проповідування Слова Божого. Цариця Небесна пісня наступна для наших радіослухачів.

0: Дорогі радіослухачі, для вас лунала композиція «Цариці Небесної». І насправді сьогоднішні наші пісні такі, вони, і ця «Цариці Небесної», і «Цариці», вони такі молитва наша до Богородиці. Я не знаю, якось на Радіо Марії мені особливо завжди дуже хочеться говорити про Богородицю, тому що феномен Радіо Марія – це насправді Богородиці. Те, як вона збирає всіх, це теж якась для мене часто незрозуміла таємниця Богородиці. Тому дякую їй дуже, що я є тут і можу бути з вами на хвилях Радіо Марія. І приймаю нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богослава! Вітаю вас, дорога наша сестричко. Іріночко, вітаю всіх всю нашу Радіо Марію. Приєднуюся до всіх привітань. Вітаю папу Левна Чотирнадцятого, всіх єпископів, всіх священників, всіх сестричок, всіх волонтерів наших дорогих, Оксану Візор, її родину, Анатолія, його родину, його синочки, які на защиті України, Оксана з Львівщини, Софія з Львівщини, Оксана з Тернополя, пані Віру, пані Гені, пані Наталію, всіх наших, пані Марію, всіх наших дорогих парафіяних, і так усердно моляться, щоб випросити нам мир в нашу Україну. А також молюся за, вітаю Валентину Садову і її Андрія Кузнєцова, половинку її, які на засвіті в Україні. Що, Божечко, всіх наших захисників, хочу привітати всіх захисників, низький їм уклін. Хай Матінка Божа їх оберігає, Цариця Небесна, сили, здоров'я, Дух Отець подає їм віри, надії і любові. А також нашу другу отця Олексія Самсонова, сестричку Люцину, Олександра нашого Скрипченка, Максимчика, всіх наших ведучих. Ми вас всіх дуже любимо. Ганну Михайличенко, Ірину Зіновнію, всіх-всіх ми вас любимо, обнімаємо, що ви нам даєте таку трошки відвагу в наших серцях, в наших родинах. І всю свою родину вітаю, дітей, внуків, правнучечку, дядів, брата, його родину. І всю нашу неньку Україну, низький клін нашим захисникам, волонтерам, паралітикам, інженерам, всім рятувальникам, які допомагають в цій страшній війні. Здоров'я, Боже, благословіння, опіки Матінки Божої і швидкої, Божечко, щоб нам перемоги послав. А пісню, якщо можна, «Ходила Марія по райському саду». Ми тільки на Матінку Божу надіємось, на Отця Небесного Ісусика, щоб з їхньої допомоги, з нашої молитви випросити мир в Україну, нашу неньку Україну. Дякую вам, Олена, сьогодні, що лишайтеся з Богом щасливенько. І дай Божечко нам, щоб цей навернувся московський демон, і щоб ми дочекалися мирного, мирного неба. Дякую вам, лишайтеся з Богом. Дякую за ваше служіння.
0: Дякую, дякую вам дуже, дорога пані. Ми теж приєднуємося і до всіх привітань, і до молитв ваших. Дякую за ваше відкрите серце, за насправді молитву і пам'ять про волонтерів Радіо Марія. Дякую вам насправді усім радіослухачі за те, що ви є. І мене просили пісню Назарія Єремчука. Я поставлю трішки не ту, але думаю, ця пісня буде для кожного з вас, для всіх наших радіослухачок.

0: Дорогі радіослухачі, це була пісня Єремчука «Назарія, чуєш, мамо?». Сподіваюся, вона так, знаєте, з одного боку вона для мене і навіює сум, а з іншого боку вона дає мені відчуття величезної цінності. Цінності матері, так, пам'яті про те, який насправді Бог дав нам скарб, і як насправді Бог кожного з нас любить через матір, кожного з нас любить через дочку або сина, та через тих людей, які біля нас поруч. І насправді, ж пам'ятаю, в школі завжди вчила про те, що в кожного з нас є три матері. Та? Перша матір – це Пресвята Богородиця. Друга матір – це наша країна. І третя матір – це, ну, наша мама, так. Я дуже прошу, знаєте, пам'ятати про це кожного дня і дякувати Богові за кожну матір і молитися. Молитися до Богородиці, за Україну, за свою маму. І, знаєте, в цьому відчувати величезну любов. І з одного боку дарувати її, з іншого боку її відчувати. Тому запрошую вас до такого, знаєте, наповнення любов'ю. Цього вам і собі, звичайно, бажаю. І приймаю наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, абонент 098, перетелефонуйте. Ви перетелефонували. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Я хочу помолитися одну частину Божого милосердя, як буде третього дня.
0: Дякую, дякую дуже. Зараз у нас ще триває ефір.

0: Концерт привітань 5 хвилин в 3 годині. Ми обов'язково помолимося разом з вами. На жаль, я не бачу і не можу ідентифікувати, що це буде телефонувати саме ви. Тому наперед перепрошую, якщо раптом я не зможу підняти вас, але знаєте, що ваша молитва...
1: 98, я дуже багато. І я що не дзвоню, хтось підніме інший. Будь ласка, я так хочу помолитися в годину Божого милосердя за свого внука, який на війні. Зробіть, будь ласка, виняток, і щоб, бо я не дозвонюся іначе, тому що дуже багато на Е98. І я, як не дзвоню, хтось інший підніме трубку.
0: Дорога пані, я тоді попрошу вас залишитися на лінії 5 хвилин, і ми дамо вам перший десяток. Добре?
1: Добре, дякую.
0: Дякую. Я залишаю вас на лінії і в цей день також передаю величезну вдячність вашому внукові, якщо я правильно зрозуміла, за те, що він захищає Україну, за те, що завдяки йому і насправді всім нашим військовим ми можемо молитись, можемо бути тут, в студії Радіо Марія, і можемо, знаєте, просто жити насправді в вільній Україні, тому в кінці нашого концерту «Перемога» я б хотіла вам включити пісню, яка, думаю, дорога для кожного з вас. Запрошую до прослуховування.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Дорогі радіослухачі, 15.00, а це означає, що ми розпочинаємо молитву коронку до Божого Милосердя. Нагадую, що 15.00 – це час Божого Милосердя. Цю годину ми можемо випросити багато, насправді, ласку Господа. Нагадую, що основною є ікона Божого Милосердя, яку Ісус сам сказав, так, як намалювати святій Фаустині Ковальській. І, власне, ця ікона Божого Милосердя має промені. Запрошую вас кожного дня молитися коронку для того, щоб перебувати постійно під цими променями Божої опіки і Божої благодаті. Тому розпочинаємо коронку до Божого Милосердя. Традиційно ми молимося її разом з вами. Тому запрошую вас телефонувати нам в студію Радіо Марія для того, щоб кожен десяток молитися разом. А я розпочну. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господи нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Дорога пані, прошу, розпочинайте перший десяток.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Заради болючих його страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Заради болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
2: Та для болючих його терпінь.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу. Дякую дуже за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, і дуже дякую вам, що я за цілий час, скільки дзвоню, тільки тепер могла помолитися одну частину Божого милосердя. Дуже вам дякую.
1: Дякую. Дякую. Залишайтеся з Богом. Прошу, будь ласка, продовжуйте наступний десяток. Слава Ісусу Христу!
3: Навіть слава! Отче, предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, любного Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і гріхи усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Дуже вам вдячна. Лишайтеся з Богом.
1: З Богом, дякую. Прошу, будь ласка, продовжуйте наступний десяток.
4: Отче, предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші, гріхи цілого світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу.
1: Навіки слава Богу, дякую вам. Прошу, будь ласка, продовжуйте наступний десяток.
5: Хто?
1: Пані Марія, прошу, будь ласка, продовжуйте.
5: Ой. Прошу нагадати.
1: Предвічне Отче, жертвую тобі.
5: Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
5: Щиро дякую, вибачаюсь.
1: Дякую дуже. Все добре, дякую вам. І прошу, будь ласка, останній десяток продовжуйте.
6: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
6: Святий Боже, святий кріткий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріткий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріткий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
6: О крові й вода, що витекла з найсвятішого серця, як джерело милосердя для нас.
1: Уповаємо на тебе, Ісусе.
6: Ісусе.
1: Уповаємо на тебе.
6: Ісусе.
1: Уповаємо на тебе.
6: Ісусе, довіряємо
1: тобі.
6: Ісусе, довіряємо тобі.
1: Ісусе, довіряємо тобі. Дякую дуже.
6: Та Фаустина Ковальська, молись за нас. Святий Іоанн Павло II, молись за нас. Вся родина, молись за нас. Святий Шарбілю, молись за нас. Святий Януарій, молись за нас. Всі ангели, архангели, моліться за нас, за нашу Україну, за весь світ. Дякую вам за молитву.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам за молитву, дорогі радіослухачі. Дякую кожному з вас за цю спільну молитву у коронки до Божого милосердя. Справді, знаєте, вона так дуже скріплює. Здається, вона й зовсім невеликою, так? 10 хвилин буквально. Можливо, якщо приватно молитися, навіть менше. 7 хвилин десь, так? Але наскільки вона є цілющою, настільки вона, з одного боку, знаєте, показує, яку велику жертву для нас Бог дав, так? І показує, яку велику любов він дарує нам, тому що він входить своєю цією жертвою, та зціляє і воскресає нас. Тому молимося і дякуємо Богові за ту велику любов, але також маємо брати з нього приклад і любити своїх ближніх, та любити своїх сусідів. Любити десь, так навіть скажу, своїх ворогів, але любити їх не безумною любов'ю, так, а такою мудрою. І та мудрість полягає в тому, щоб молитися за їхнє навернення. Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо нашу молитовну лінію. Вона буде тривати до 15:40. У нас є майже півгодини, тому дуже запрошую кожного з вас телефонувати і молитися за тих, хто є зараз у вашому серці. Молитися тою молитвою, яка десь найрідніша для вас, яку вас, можливо, ще в дитинстві навчили. І ви так принесли її протягом всього свого життя, і та молитва вас уберегла. Тому дуже вас запрошую до молитви. Маємо радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу, абонент 98, ми слухаємо вас. На жаль, мабуть, перервався зв'язок. Наступний абонент. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богослава.
1: Так, будь ласка.
7: Молитву молимося за мир, перемогу.
1: Так, це наша головна сьогодні.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, у Сина Його єдиного, а Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч, бо Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Дякую дуже за спільну молитву.
7: Дякую вам за молитву. З Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Залишайтеся в мирі. Приймаємо наступного радіослухача. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки Богу слава. Одино Божого милосердя. Хочу помолитися за нашу велику радіо Марію. За вас, дорогенькі наші ведучі, за ваші родини. Нехай Бог благословить. І матінка Божа вам допомагає у вашій плідній праці. Також хочу помолитися за свого синочка, захисника покійного. Сьогодні день захисника вітчизни. Хочу помолитися за кожного, який зараз бореться за справедливість, за мир у нашій країні. І за тих особливо, які уже пішли до вічності, захищаючи нашу вітчизну. І за всіх мам, за всіх дружин, сестер, які осталися без опори у житті, тому що це наші синочки, наші чоловіки, наші батьки, які не побачать уже більше, не допоможуть нам. Але дякую Богові за те, що Він дає нашим родинам, але прошу дуже терпіння, натхнення. Допоможи нам, Божечко, витримати це все наше горе. Також хочу помолитися за свою донечку Анну, за онуків Юрія Владислава, за вдову, мою невісточку Вікторію, за внучку сирітку Аліночку. А також хочу помолитися за нашого отця Олега Козаченка, його маму Надію і всю їхню велику родину. Хочу помолитися за Боже благословіння, опіку матінки Божої для моєї сестрички Льоді, для мого брата Полінарія, для моєї сестрички Куми Арселюк Людмили, за її родину, за її синочків, за її внуків. Нехай Господь благословить їх, а матінка Божа добро посилає. Вона завжди мені всьом допомагає. А також хочу помолитися за померлих біскупів, капланів, сестер законних, за мого синочка Андрія, Антонія, за чоловіка Миколу, маму Яніну, тата Полінарія, за своїх бабусів, дідусів і за всю родину Ваховських, Воздольських, Нечипоренко, Степанчук і Арсенюк, за всі знайомих, близьких. Щиро вам вдячна, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу, дякую вам дуже за цю молитву. Обов'язково теж молимося в вашому намірі, молимося в намірі усіх радіослухачів. Дорогі радіослухачі, я нагадую, що ми молимося зараз у вервицю миру. Я прошу її продовжити, запрошую кожного з вас, хто телефонує десь в своєму намірі, який є в вашому серці, продовжувати цю молитву за мир в Україні. Так, я ще раз помолимося разом з вами символ віри і далі запрошую всім радіослухачів продовжити молитву «Отче наш, радуйся, Марія» і «Слава Отцю». Запрошую вас до цієї молитви. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу, будь ласка, продовжуйте.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми втрачаємо, ми варто нашу одинаку спокусу, але вихова нашу духову. Амінь. Радуйся мої, Тіпола, Господь з тобою благословена, та мішли там, благословена притвора Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Україні, Сину, Святого Духу.
1: І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
9: Отче наш, де є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радіша моїй, бляді повна, з тобою, благословена, ти вишенцем, благословена, придумана Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радіша, слава Україні, Сину і Святому Духу, нині Богу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую вам дуже за спільну молитву. Ми маємо наступного радіослухача. Слава Ісусу Христу, продовжуйте, будь ласка.
10: Нехай прийде ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай прийде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за спільну молитву. Пані Ніно, будь ласка, продовжуйте.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую дуже за спільну молитву. І ми продовжуємо. П'ятий десяток. Прошу, будь ласка, продовжуйте. Слава Ісусу Христу. Так, будь ласка, продовжуйте молитву. Отче наш.
12: Отче наш, що ми не безпечно, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя на небі, як на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті Божа, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую. Слава навіки, дякую вам дуже за спільну молитву. Продовжуйте, будь ласка, славу Ісусу Христу.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
13: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякуємо вам за спільну молитву. Будь ласка, пані Валентину, продовжуйте.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія, царице світу, молися за нас. Марія, царице світу, молися за нас. Марія, царице світу, молися за нас. Дорогі радіослухачі, дякую вам дуже за цю спільну молитву. Нагадую, що це була також вервиця миру. Особливий спосіб зараз в часі війни молимось її, так? І нагадую, що в нас ще триває молитовна лінія, тому ви можете телефонувати з своїми інтенціями, з молитвами. Запрошую вас також писати на вайбер ваші прохання, молитви. В особливий спосіб сьогодні молимося за наших військових, за наших медиків, рятувальників. Особливо молимося за тих, хто постраждав також від тих всіх обстрілів. Молимося за їхні сім'ї, за зцілення їхніх ран, як і фізичних, так і душевних. Тому сьогодні особлива молитва саме за них. Слава Ісусу Христу! Абонент 044, слава Ісусу Христу, прошу, ви можете молитися.
15: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися. Я кричу гроші радіо. Я хочу помолитися з Божого милосердя. Ви мене чуєте?
1: Так, так, так.
15: Алло.
1: Так, ми чуємо вас. Вас слухає добре, вся добре, Україна.
15: Добре, вухо заклало, може, я на нього не чула. Добре. Я хочу помолитися з Божого милосердя. За себе, Марію. За хворих. Багато хвороб у мене, дуже ще й кашляю, чомусь. За мене Марію, за мою щиру родину, сина Володимира, за Катерину братову мою, яка дуже хворіє. Я не можу до нічого ніяк додзвонитися, страшне мені. Доразу додзвонилася до Божого милосердя. За Катерину, за її щиру родину, за мого Володимира, який на передовій, за мого племінника, за нього, за всіх його побратимів, і за Василя, за його теж побратимів, за них, і за всіх, які нас захищають.

0: за лікаря свого, нервопатолога. Він мене лікує, Петя Юрій Романович. Я пішню не дозвонився заказати. Хочу помити, що хоч помити за нього. Молитву за нього. За нього. Бачите, що йому в день народження. Я його всю родину за нього. Я хочу мої поліклініки другої, зі Львова.
1: Дякуємо. Ми будемо молитися та за все ваше лікування, за всіх, хто вас лікує, хто підтримує вас, допомагає.
0: Лікар Ірину Тадеївну за свою лікар, сімейну за лікар, за її батька він Тадеї. Тільки помилити за Ірину Тадеївну. Я не дозвонився, як було Тадея. За неї, за її здоров'я, за її всю родину, за її Вікторію Мерсиську, яка коло неї є, мені допомагає дуже. За лікаря Дністана Любомира Васильовича, стоматолога, який мені допомагає. Я маю дуже багато хвороб, моя дорога. За всіх лікарів, за Гуляй і Наталю Романову, завідуючу нашу поліклініку, вона мені дуже допомагає. Дуже багато лікарів, я дуже хвора. Не то, що Наталя хвора, Наталю, всі Наталю. А Наталя не має таких хвороб, як я. У мене 10 хвороб. Так? Я не можу ще ніяк дозвонити, вона всюди ще дозвонює. Що
1: дорога пані, дорога пані. Дивіться, ми дуже любимо кожного нашого радіослухача і дуже поважаємо. І ми не будемо мірятися про те, знаєте, хто більше хворий. Тому що ви не знаєте насправді, як почувається людина. Хтось про це говорить, хтось не говорить. І мені здається, що це не є такий момент, де треба, знаєте, мірятися хворобами, а де треба вчитися любити і в такий спосіб зцілювати один одного, а не зранювати. Тому я дуже-дуже запрошую вас до такої молитви, знаєте, за кожного з нас, за кожного нашого радіослухача, особливо за тих, хто зараз дуже хворіє. Ми просимо в особливий спосіб за ваше зцілення, за ваше здоров'я, за ваших племінників, особливо та ви згадували за тих, хто служить на фронті. Ми особливо сьогодні молимось також за них. І дякуємо Богові за вас, і молимося за вас разом зі всіма радіослухачами. Дякую вам дуже. І ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, абонент 098, перетелефонуйте. Пані Антоніно, слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! В годину Божого милосердя хочу помолитися про закінчення війни в нашій Україні, про справедливий мир, щоб настав в нашій Україні, про прощення наших гріхів, нашого українського народу і за навернення наших ворогів. А особливо хочу помолитися за зцілення мого сина В'ячеслава, який вже 3 роки проходить реабілітацію, важко поранений. І сьогодні такий день, важливий спомин всіх захисників, які загинули на війні. Хочу помолитися за мого сина Павла, який вже 1 рік відійшов у вічність на війні, загиблий, і за зниклого безвісті нашого мого чоловіка, брата Олександра, і за всіх захисників, які загибли на війні. Прошу для них прощення гріхів Бога і вічний спокій для них, вічний відпочинок. Даруй їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Залишайтеся з Богом, хай Бог береже вас.
1: Дякую вам дуже, пані Антоніно. Насправді, вклад вашої сім'ї надзвичайно великий. Дякую за ваших синів, насправді. Тому що завдяки їм ми сьогодні живі. Ми приймаємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
3: Та віки Богу слава! Хочу помолитися за пані Марію, яка міряється бородами, але я її хочу побажати всього найкращого. І ніхто не знає, як мені важко, але я хочу молитися за всіх. Особливо спочатку за тих, хто підтримує мене. Дякую за такі слова. Мою адресу пані Віри з Кривопільщини. Дякую Оксані Куркевській, дякую всім Ісаком, і вам також. Дякую за підтримку, дякую за хлопців, які воюють і захищають. І хочу помолитися простою молитвою. Марія, Царице миру, молись за нас. Марія, Царице миру, молись за нас. Марія, Царице миру, молись за нас. Дякую, що ви слухали.
1: Дякую, залишайтеся з Богом, молимося також за вас і за ваше здоров'я. Дорогі радіослухачі, маленьке нагадування, дуже важливе насправді. Ми молимося найперше до Господа. І маєте мати впевненість, що Бог чує кожну вашу молитву. Це дуже цінно і дуже гарно, що є спільнота Радіо Марія, де ви можете ділитися своїми та якимись і болями, і радостями. Але знаєте, що Бог чує кожного з вас, навіть якщо ви не додзвонилися на Радіо Марія. Він все одно є поруч з вами, і він все одно чує ваші молитви. Тому в цьому дусі пам'ятайте і моліться далі. Пані Марта, слава Ісусу Христу!
4: Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога сестричку, вітаю всю родину, всіх молільників цього прекрасного радіо. І в годину Божого милосердя я хочу помолитися за весь український багатостраждальний народ, за всіх, хто зараз плаче, за всіх, кому зараз дуже важко, за всіх, хто в окопах, за всіх, хто в полонах, за всіх, хто на полі бою, може в якісь тяжкі ситуації, за всіх, хто в лікарнях, хто на лікарняних ліжках. Особливо хочу помолитися за тих жінок, які хочуть, може, зробити аборт. Боже, Господи, відведи цю руку людини, яка хоче зробити цього аборта. Не дай цій дитинці життя. І за всі душечки померлих такою молитвою. Отче предвічний, небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам безмірні ваші милості, дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрат і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоби і гніву. Нехай згинуть всі демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіється як дим усяке зло, щоб ми вами з'єднані єдиним серцем, єдиними устами прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. А за душечки померлих, Ісуса, змилосердися, Ісусе, куна душечками участили ще, що для їх відкуплення ти прийняв людське тіло, вони не мають ніякого порятунку. Змилосердися над їх плачами і мольбами, які до тебе заносять. Відпусти кари, доповни своїми заслугами все те, що їм не достає до вічного щастя. Подай їм руку, веди їх на місце спокою. Через святість і заслуги пречистої Діви Марії і всіх святих твоїх. Амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом і терпіння вам.
1: Дякую, з Богом. І приймаємо ще одного радіослухача. Слава Ісусу Христу. Абонент 098 в ефірі. На жаль, мабуть, перервався зв'язок. Прошу, будь ласка, пані Марія, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
5: В годину Божого милосердя сьогодні хочу помолитися особисто за племінницю Гануші, яка загинула 24 серпня, 3 роки. Завтра 4 роки, як загинув зять Петро. Такою молитвою, зі святими в покій Христя душі, померлих рабів твоїх, Петра, Ганусі, де нема ні хвороби, ні журби, ні смутку, а життя безкінечне. Бо ті є воскресіння і життя, вічний спокій. Христя Боже наш, і тебе славимо з предвічним Отцем Святим Духом, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую, що підключили. Щасливо і мирної дороги вам додому.
1: Дякую вам, дуже дякую. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Дорогі радіослухачі, приймаємо буквально останній телефонний дзвінок, але дуже прошу вас, так лаконічно, бо в нас є одна хвилинка. Слава Ісусу Христу! Абонент 044, слава Ісусу Христу! На жаль, не чуємо вас. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки! Годину Божого милосердя я хочу помолитися і привітати свою донечку Марічку з днем народження.
4: побажати щастя, здоров'я, побажати щастя, здоров'я, і також щасливу долю для неї. Хочу помолитися за себе, за Олю, Вероніку, Ігорчика, Андрія, за своїх подруг, Стефу, Катерину, Олю, а також за отця Ростислава, за його маму і за всіх воїнів, так як сьогодні свято, за всіх, які зникли безвісті, мого племінника Володю Тарасюка, якого вже більше рік, як немає звістки від нього.
1: Дякуємо, молимося.
4: А також за всіх, які загинули за нашу Україну.

0: країну. І за мою мамочку, якої було 25 років з неї.
1: Дякую смерті. Вам дуже. Дякую, я дуже перепрошую. Ми молимося за всіх, хто є в вашому серці. Я дуже перепрошую, на жаль, у нас має розпочинатися дитяча катехеза. Я дякую всім за участь у молитовній лінії. Залишайтеся з Богом на хвилях Радіо Марія.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
5: Ліна, Юля, Свята
3: і я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Паліна, прошу.
6: Ми Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
6: Мій Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
3: Дякуємо Паліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
6: Ісус говорив: «Я світло світу».
3: Так, правильно, Юля.
5: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
3: Так, правильно. Свята?
8: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
3: Молодці. Юля?
5: Ісус – Син Божий.
3: Так, Паліна?
6: Ісус сказав: «Я виноградина».
3: Правильно, правильно. Молодці. Свята?
8: Переображений Ісус.
3: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорять, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
5: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть.
9: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
10: Радіо Марія.
11: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

0: Дорогі радіослухачі, слава Ісусу Христу, 16 година, це означає, що ми розпочинаємо нашу катехезу. І сьогодні вона в нас буде наживо, тому якщо у вас будуть якісь питання, ви можете телефонувати до нас в студії Радіо Марія. Сьогодні наша катехеза, вона така дуже особлива, тому що ми маємо сьогодні, знаєте, часто ми на катехезах маємо священників та отців, які нам розповідають про якусь біблійну історію, пояснюють її тлумачення, чи дають відповіді на якісь складні питання, які кожного з нас турбують. Сьогоднішня катехеза буде таким свідченням насправді, і її, тобто людина, з якою ми будемо говорити, це людина, яка вміє любити і служити. І це звичайно, здається так, та? Завжди ми кажемо звичайно, але це зовсім не так. Звичайно, здається, дівчина, та? Яка служить тим людям і особливо дітям, які цього дуже потребують. Отже, ми розпочинаємо нашу розмову, нашу катехезу з вами в студії Радіо Марія, волонтерка Віра Іванчук. І сьогодні я дуже рада вам представити нашу гостю. Це виховниця спільноти Світанки України Софія Ганьба. Софійко, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, Віро! Дуже рада сьогодні бути на ефірі в Радіо Марія. Дуже люблю віддавна Радіо Марія і дуже цінно сьогодні бути тут і свідчити Божу любов і ту його дію в своєму житті і тому, як він діє і як може діяти іншим людям.
0: Так, дякую тобі дуже. Насправді, знаєте, мені колись отець Олексій, директор Радіо Марія, сказав, що Богородиця сама кличе. І для Богородиці, знаєте, є певний час, та? Тобто все буває вчасно. Ти прийдеш на Радіо Марія тоді, коли вона тебе покличе. І дякую дуже, Софійко, що ти сьогодні відгукнулася на голос Богородиці і прийшла сьогодні в наш ефір. Тема нашого ефіру – це служіння і любов там, де її бракує. Софія, як я вже казала, є виховницею спільноти Світанка України. Ця спільнота, яка діє у місті Верхньодніпровськ, це Дніпропетровська область. І це дуже особлива спільнота, яка насправді служить людям, дітям, які живуть на прифронтових територіях, які з Донеччини, Луганщини, які десь тікають від війни на тимчасово окупованих територіях, тікають від війни на лінії фронту, та? Які живуть в тих прифронтових селах і містах, і які найбільше знають і потерпають від того жаху війни, який кожен з нас зараз переживає, але вони в особливий спосіб. Власне, я особисто з цією спільнотою познайомилася, коли ми були в Добропіллі, в отця Сергія Паламарчука. Отець Сергій – це, власне, засновник цієї спільноти. Тому сьогодні ми хотіли б трішки, щоб ти, Софійко, нам розповіла про цю спільноту, розповіла про це, знаєте, реальне свідчення любові, реальне свідчення жертовності, де один священик куртує навколо себе молить, і це молить де служити тим, хто цього найбільше потребує. Тому, Софійко, будь ласка, розкажи про цю організацію. Нагадую, це спільнота Української греко-католицької церкви, Світанки війни. Розкажи нам, будь ласка, як вона була заснована, яка була мета її, і, власне, коли це відбулося?
1: Так, я долучилася до цієї спільноти у 2025 році, але вже за цей час для мене спільнота це стало дуже особливою і займає окреме місце в моєму серці. Насправді, ця спільнота заснувалася у 2018 році в селі Муратове Вугацької області. Це прифронтове село. Насправді, за декілька кілометрів вже був фронт. І отець Сергій Паламарчук приїхав туди із небайдужими парафіянами, заснував цю спільноту, де збирав дітей, які потребували простору цієї доброти, цієї Божої любові, простору, де бути, де зростати, де мати ці катехізації, де мати просто місце, де поспілкуватися, так? І я собі насправді не можу уявити це прифронтове село, як жити, коли поруч стріляють, коли насправді десь якісь такі моменти цивілізації є далеко, так? Але отець це привіз в це село. І, власне, чому Світанки України? Тому що саме на сході сходить наше українське сонце, і там починається світанок, там починається все. І саме там почався цей світанок в 2018 році. Вони зростали, розвивалися, побудували вже і власне свою церкву. Там була дуже гарна церква, як я бачила по фотографіях, і мали цей простір світанків, де вони і мали і навчання з вчителькою пані Світланою, яка зараз досі є зі світанками, і мали катехізації, і мали спільні трапези після недільної служби. Багато чого так там мали можливість робити, але, на жаль, у 2022 році змушені були одразу 24 лютого покинути. І як ділилась пані Світлана, каже, було вже таке відчуття, що напевно це вже ми сюди не повернемось довгий час. І, на жаль, і роз'їхалися всі в різні куточки України. Проте вже зібралися того ж літа 2022 року на таборі світанків України, адже з 2018-го ще діє традиція таборів, коли з'їжджається молодь сходу, і саме та молодь, яка при отцю, і має такий табір, має такий відпочинок. Колись це було в нашому Генічеську на морі, зараз ми вже збираємося в Карпатах, так? Така традиція наших таборів. Отож, повернусь до 2022 року, всі роз'їхалися. Отець шукав, де йому осісти, де мати парафію, де продовжувати служити, тому що він не зупинявся і розумів, що потрібно гуртуватися і не можна скласти рук, так? І отець знайшов свій простір в Покровську, де розбудував знову ж таки великий простір доброти, де збирав навколо себе дітей, які є з нами зараз. Покровську великий центр, насправді там і діти мали можливість розвиватися, і там були різні спортивні майданчики і навчальні простори. Але, на жаль, воєнна ситуація, Росія нас звідти теж вигнала, але вірю, що ми повернемося туди і також відбудуємо там. Отець побув в Покровську, служив декілька років. Згодом поїхав до Бродільни, як казала Віра, так, де вона познайомилася з отцем. Там також служив для дітей. Проте там він побув недовго, тому що Росія звідти вигнала так його. І вже ось зараз отець служить у Верхньодніпровську, і спільнота світанків України наразі діє у Верхньодніпровську, де ми зараз всі часто зустрічаємося, де зараз також діє простір для дітей. Отож, і ми, виховники, приїжджаємо туди час до часу, не покидаємо, завжди є на місці хтось. Приїжджаємо по черзі, в нас є спільноти виховників. Кожна людина, яка там відчуває це бажання послужити для дітей з тих територій, може долучитися до цієї спільноти і послужити дітям.
0: Дякую, дякую дуже. Насправді, цей сьогоднішній день та пам'яті захисників України, ми вже сьогодні дуже багато говоримо про це в ефірі. Я коли думала про тему, про яку можна сьогодні поговорити, на цій катехезі, мені здалося, ця історія над такою найбільш світлою. Тобто вона мене найбільше вразила. Коли ми, власне, мали таку місію відвідування парафії на Донеччині, ми були в Добропіллі, і отець Сергій насправді дуже вразив. Ну, він вразив світлом поміж темряви. Тоді в Добропілля пролетіло декілька керованих авіабомб і зруйнувало дуже багато будинків. Я знаю, що він тоді дуже багато допомагав людям, місцевим, знаєте, дуже навіть елементарно, просто нагодувати їх, щоб вони мали якийсь прихисток над головою, могли десь помитися, та ну це дуже базове. Але такі реалії, на жаль, в нас на Донеччині, та. І ця історія настільки мене вразила, тому що це такий приклад величезної любові, це такий приклад справді світла в темряві. І насправді це теж як це світло породжується в ваших серцях, так? Коли ви виховники і приїжджаєте з Києва для того, щоб послужити Верходніпровську. Це дуже круто. Тому я хотіла б запитати, Софійко, що, власне, тебе особисто мотивує? Чому ти вирішила, взагалі, як ти познайомилася з спільнотою, чому ти вирішила служити в такий спосіб?
1: Та, дуже дякую за твої слова. В нас в гімні є такі слова «Радість принеси туди», де все, здається, вже пропало і немає доброти, але потрібно світити там. І насправді це є тим мотиватором, який веде нас їхати у Верхньодніпровськ, проводити табори, принести радість, принести любов, принести тепло, добро туди, де цього дуже бракує. І мене також теж дуже мотивує отець Сергій, тому що, здається, можна було би скласти руки і поїхати. І, ну, часом мені здається, що виходу вже немає. Але отець продовжує любити і нести добро, робити добрі діла кожного дня, не покладаючи рук. Отець, насправді, такий дійсно добрий тато для кожної дитини, яку він тримає біля себе, і для їхніх сімей заразом, тому що отець не втрачає зв'язок зі всіма тими сім'ями, які були в нього і в Муратові, і в Покровську, і в Добропіллі. Тобто, насправді, це важко тримати зв'язок, але він це робить. Що мене привело, я почула від своєї доброї знайомої з церкви про цю спільноту, про те, що вона їздить на така Настя Пантелей, вона ще їздить вже декілька років. Вона ще пам'ятає часи Покровська. І для мене було дуже цінно принести цю любов. Це можливість для мене послужити. І коли я служу, я відчуваю Божу присутність насправді в своєму житті і хочу бути тими Божими руками для когось. Тому що навколо мене дуже багато добрих людей, які для мене є Божими руками. І хочеться продовжувати це, нести це тепло і бути тим джерелом для когось Божої любові. Сподіваюся, що для когось я ним є. Дуже стараюся своїм життям це насправді робити. Тому що тільки так ми зможемо творити і нашу країну, і нашу спільноту, і нести Бога тільки через власний приклад, може нести Бога та в наше суспільство, в нашій спільноті.
0: Дякую тобі дуже, Софійко. Насправді, особисто знаючи тебе, знаю, що точно Бог через тебе діє і твоїми руками робить дуже багато добрих справ, тому дякую дуже тобі за це. Я хотіла б трішки запитатися про те, які там, яку місію перед собою ставить спільнота, та які, що головне вона робить. Та. Ти згадувала, що ви табори організовуєте. Розкажи, можливо, більш детально про це, тому що я знаю, що дуже багато активної молоді Донеччини, Луганщини, Запорізької області, вони беруть участь в цих таборах.
1: Та, наша місія – це об'єднувати дітей та молодь Сходу України, допомагаючи їм долати різні життєві виклики, плекати їхню гідність і допомагати їм ставати добрими людьми. Та, от, перше, це об'єднувати дітей Сходу, щоб вони не губилися, а пам'ятали та своє коріння. Що Донеччина і Луганщина – це їхнє коріння. І також для мене це є особливим, тому що десь приїхавши з Києва, я відкрила для себе таку нову картинку. Я відкрила для себе багато нових усвідомлень, як живуть люди. Я відкрила для себе нову частинку країни і відкрила ті реалії, які насправді є, яких десь попри насправді важкі моменти в Києві, які ми також переживаємо через воєнні дії, через терористичні акт Росії, але те, що я почула від тих дітей, які там, які пережили Покровськ, я не можу передати. Чи їхні розповіді, серце десь розколюється від того, і слова губляться, коли вони це розповідають, але збирала свої руки та і продовжувала для них тим добрим дорослим і міцною рукою поруч, яка зможе підтримати. Щодо місії, так, ми маємо такий план на рік з осені до осінь, зиму і весну. Ми збираємося з дітьми на світанкові вікенди, так називаються. Ми виховники приїжджаємо з різних міст, з Києва, зі Львова, до дітей в Арсенепровськ. На вихідні там ми маємо розважальну програму, навчальну програму, просто прогулянки, просто побути, поговорити. Так, плануємо, що з цього року вже також будуть з нами соціальні педагоги і психологи. Отож, протягом року ми маємо світанкові вікенди, а влітку є така кульмінація нашого року. Ми збираємося на табір. Цього року, цього літа ми мали два табори. Один у Верхній Дніпровську і один в Тулі, у Львівській області, в горах. Це такий особливий період для дітей, період відпочинку. Ми, кожен з нас відпочив від тривог, від того шуму міста, від тих шахетів, того, всього, що нас оточує тут. Ми приїхали з дітьми в Тухлю, на таку базу та таборову. І ми мали з ними дуже таку активну і насичену програму. Насправді, ми десь, можливо, фізично втомлювались, проте духовно наповнювались. Мали з дітьми великі ігри, як це є зазвичай на таборах. Для багатьох дітей це було нове, тому що багато верхньодніпровських дітей ще не мали досвіду таборів. І ми відкрили для них так цей шлях, цей досвід. Тепер вони його мають, і я дуже щаслива за них насправді. Ми мали великі ігри, що об'єднувало нас в команди, гуртувало. Цей командний дух дуже цінний та, для дітей, і для нас всіх, і розвивало нас. Ми мали катехізацію, також мала можливість жити як катехіт. Такий теж цінний для мене був трепетний досвід нести Бога дітям, і допомагало мені тільки розповідати про власний досвід пережиття Бога не якимись замудрими словами, а просто діленням своїм життям, та, як Бог діє через людей. Також ми мали поїздки до Гошева, було цінно поїхати з дітьми до Богородиці і побути з нею, привезти дітей до Богородиці, додому. Мали також поїздки і в зоопарк, і на молочну ферму. Для дітей це все були такі незабутні спогади. І дуже, дуже цінно показати їм щось більше в цьому житті, тому що це діти з різних життєвих обставин. Це діти, які бачили страшні реалії війни, це діти, яких є проблеми в сім'ях, і дуже сумно через це. І тому ми стараємося зробити все, щоб бачити їхню посмішку на обличчі. І коли десь і нам важко, виховникам буває через це. І коли дитина десь підійде, обійме, ти розумієш, що це не просто так. Так десь також хочу поділитися, як були табори в Дніпровську. І теж багато, звісно, розвив, чи правильно ми робимо, а як правильно, який підхід знайти. Але коли діти говорять, що я ніколи не думав, що я буду мати таких добрих друзів. Коли діти говорять, що пам'ятайте, що ви тепер частинка нашої сім'ї. Ці слова ведуть і надихають, і ти забуваєш про всю втому, про всі якісь невдачі, а йдеш, робиш, тому що розумієш, що є потреба. А коли є потреба, то треба допомагати, попри все служити, бо коли ми не маємо сил, то точно їх додасть. Я собі неодноразово повторяла, думала, що я не знаю, як впоратися з цим. А що сказати цій дитині зараз? Я знала, що Бог мене сюди привів. Кажу, Боже, виручай, будь ласка, допоможи, підкажи. І все виходило. Ось. Тому ось такі маємо. Таке наше світанкове життя.
0: Дякую тобі дуже. Насправді це такий, ну, парадокс, здається, але кожен, хто це прожив, точно мене зрозуміє. Віддавати для того, щоб отримувати ще більше. Та? Ти віддаєш свій час, ти віддаєш свої якісь ресурси, ну, найцінніше насправді час. Ти віддаєш людям ту якусь теплоту свого серця, та? Але отримуєш і наповнюєшся від них ще більше. Власне, мені здається, так, це так. така ключова місія, так, світанки війни. І насправді, от ми сьогодні вже теж в ефірі до цього говорили про те, щоб бути руками Божими, любити людей, ну, тобто для того, щоб люди від тебе відчували любов Бога до них. І, власне, дякую, що ви для цих дітей стали тими, хто, завдяки кому вони відчувають любов Бога до них. Це, напевно, найбільше свідчення, попри всі там науки, це відчуття любові, це найбільша така мова, якою, ну, яка не потребує якихось пояснень, не потребує нічого, зрештою. Вона просто потребує любити і бути любленим. Тому дякую вам дуже за це, дякую за те, що ви робите. Я, власне, хотіла більше теж поговорити про учасників цього табору. Та? Часто, мені здається, наше суспільство не дуже, ну, тобто, не дуже готове спілкуватися з людьми, які пережили, умовно, більший досвід війни, ніж вони, так. Часто люди ставлять нетолерантні питання, не вміють спілкуватися. Ну, напевно, бракує любові, та все ж. От розкажи, можливо, трішки якихось таких порад для наших радіослухачів, так, як от цю любов проявляти до ближніх, так, як не зранити, тому що, очевидно, вони пережили значно більше, ніж люди, так, які живуть в більш спокійніших регіонах України. І як, власне, вміти так любити їх, щоб достукатися до їхнього серця, для того, щоб бути почутими, для того, щоб вислухати, для того, щоб не зранити?
1: Так, дякую за це питання. Насправді, складне питання, яке я собі також задаю. Це діти, які бачили дуже багато, набагато більше, ніж я, і багато інших, так? І ті історії про те, що вони бачили, вражають дуже сильно, так? І я десь старалась не виказувати сильно своїх емоцій, тому що розумію, що і цим дітям дуже важко, так? Але бути поруч, десь взяти за руку, десь сказати, що ти дуже сильний, що Бог з тобою, що я розумію, що це дуже важко, що ти якось, ну, точно, знаєте, не засуджувати, не критикувати, а підтримувати, любити тишею. Бог промовляє через тишу, і десь ми теж часто можемо любити через ту таку тишу, але коли ми є поруч, коли ми слухаємо, просто слухати, не перебивати, а Дати людині виговоритись. Дати то тихе місце, де можемо поговорити, де людина може поділитися тим, що на серці. Якось бути тим теплом і промінчиком світла. Та, можливо, розуміти, але в мене справді дуже важко може це зрозуміти, не переживши цього. Якось так, насправді це дуже, дуже складне питання, яке, на яке ми будемо відповідати собі. Я думаю, що багато років і після закінчення війни, тому що кожен з нас вийде з нею з різним досвідом, зі своїм болем, зі своїми переживаннями, хвилюваннями, страхами, тригерами. І нам треба всім бути дуже такими взаємно вічливими і взаємно красивими. Так? Як писала Ліна Костенко, бо тільки тою такою взаємною любов'ю ми зможемо творити далі Україну нашу і нести Бога, бути єдиними.
0: Так, дякую тобі дуже, Софійко. Насправді згадалися мені слова блаженного Августина, де така дуже-дуже, здається, відома його цитата про те, що люби і роби, що хочеш. Так? Якщо хочеш мовчати, мовчи з любов'ю. Якщо хочеш говорити, говори з любов'ю. Якщо критикуєш, критикуй з любов'ю. Якщо хочеш щось сказати, говори це з любов'ю. І, власне, мені здається, справді основа того всього – любов. Тому що, коли ми по-справжньому любимо, ми ніколи не зможемо зранити, так, людину.
1: І... Так, дуже дякую за цю цитату. Насправді, вона є таким підписом під всім тим, що ми робимо, насправді.
0: Так.
1: Творити з любов'ю. І як ми часто співаємо, тої пісні ТЗ, там, де є любов і доброта, там є Бог. Такі два простих речення, в яких, напевно, криється вся суть нашого єства, там. Бути тою любов'ю Божою.
0: Так, дякую тобі дуже. Також я знаю, що завжди на таких таборах завжди є якісь історії, які глибоко торкають тебе, так? Яких десь може це для тебе предстанова задуматися. Можливо, десь якось Бог до тебе в цьому промовляє. Чи було в тебе такі історії? Та? Можливо, якщо ти можеш поділитися якимось свідченням, то ми будемо вдячні дуже.
1: Так, особливо так торкає, коли ти не спілкуєшся особисто з дітьми. Знаєте, був такий хлопчик, ми сидимо і щось розмовляємо, він каже, я би хотів, коли мені буде 18 років, піти на війну, підписати контракт. Я кажу, що тебе мотивує до цього? І хлопчик каже, у мене тато зниклий безвісти. І знаєте, в цей момент десь слова губляться. І я просто взяла цього хлопчика за руку. І ми так, знаєте, посиділи, побули разом. І таких дітей насправді багато є, які ховають з собою такі болючі історії, які чекають свого тата і не знають, чи він повернеться насправді. І це усвідомлення, що таких дітей є дуже багато в Україні, воно десь гнітить і дуже гнітить, але десь є таким нагадуванням, щоб бути добрим один до одного. І коли ми бачимо дітей на вулиці, бути обережними з ними, лишній раз не сказати якогось їм слова не крикнути, тому що ми не знаємо, що ця дитина пережила там. Це якесь таке для мене було добре нагадування. І насправді багато таких історій, коли ти розмовляєш з дітьми. Був також хлопчик, який неодноразово міняв своє місце проживання. Вони з сім'єю приїхали до Одеси з Покровська. З Покровську прилетів, був шахет біля їхнього будинка. Вони переїхали до Одеси. В Одесі також прилетіли при них. І ось зараз вони вже є в Хмельницькому. І ці люди, які неодноразово втрачали свій дім. Це теж дуже болить. І ми маємо бути поруч і в молитві з ними найперше, і так само якимось різними матеріальними речами теж допомагаємо одне одному, хто як може, чи може, навіть найменшою копійкою, якимись речами, які в нас можуть стояти просто вдома, а ми можемо це також подарувати цим людям, які насправді цього дуже сильно потребують. Да. І з цієї нагоди також і хочу попросити, що якщо зможете, маєте можливість, також закликаємо і допомогти нам, сіданкам України, тому що це є діти, які постійно потребують твоєї допомоги, якби. Як зможете, будемо дуже раді будь-якій допомозі, і матеріальній, і коштами, і якимись побутовими речами, тому що кожен з нас усвідомлює, що потрібно та для того проживання, тому що навколо завжди за цим є якісь діти, які в нього і харчуються, і та тепла їжа насправді для них теж є тим даром, тому що для нас та тарілка супу якась макарони з котлетою, знаєте, це може бути та, ну, звичайна річ, звичайний обід, який ми маємо кожен день. А для дітей це радість, тому що діти насправді з різних сімей. І коли я запитувала в кінці табору дітей, що вам найбільше сподобалося, багато дітей казало їжа. І знаєте, там була звичайна їжа, якою ми харчувалися всі, але дітям це було цінно, тому що вони часом в своїх сім'ях не мають такого, щоб нормальна їжа була на сніданок, обід і на вечерю. І це також десь ранить, десь торкає і ще більше мотивує робити для цих дітей. Ми намагаємося їм забезпечити і базові всі речі для життя, і також якісь ті духовні речі також їм нести.
0: Дякую дуже, Софійко. Тобто програма для ці табори для дітей, вони поєднують для них як і таку навчальну частину, так і духовну. І також, здається, достатньо базово, але такі питання просто бути в тиші, в спокої, з повноцінним харчуванням, та просто відчути себе справді людиною. Те, що нас зараз Росія намагається забрати. Дякую дуже тобі. Скажи, будь ласка, як взагалі виникла така ідея таборів, і як ви цю програму розробляли? Тобто, що найголовніше, що ви хочете донести, що дитина має отримати в результаті цього табору?
1: Це такий духовний розвиток, фізичний розвиток і відпочинок для дітей. Так? Протягом року ми намагаємося розвивати цих дітей в різних напрямках і розширити їхній так кругозір, розповісти їм і про історію України, про українську культуру, і про такі, знаєте, базові речі, так? Також маємо катехізації, звісно, і в кінці маємо цей табір наш, на якому маємо такий відпочинок. Ми прагнемо, щоб діти зростали в любові. Ми прагнемо допомогти дітям зростати і розвиватися повноцінно в різних напрямках, бо вони там є наше майбутнє України. Ми так плекаємо нове покоління, так. Маємо, надихаємо цих дітей і молодь ставати світлом світу і творити майбутнє. І як ми всі разом в гімні співаємо, що радість принесе туди. І ось кожен з них знає, цей наш гімн, це наше гасло. І сьогодні ми їм несемо світло, а я вірю, що завтра вони будуть нести це світло у світ і творити нашу майбутню повоєнну Україну.
0: Так, дякую. Ми обов'язково віримо і сподіваємося, що це світло прийде до їхнього дому. Обов'язково світло нашої перемоги. Молимося і з Богом віримо в це. Софійко, у нас залишилося ефіру буквально 2 хвилинки, навіть трішки менше. Тому останнє, що хотіла б запитати, скажи, будь ласка, можливо, в когось з радіослухачів, знаєте, в серці так щось йокнуло, і він подумав, я хочу допомогти, я хочу долучитися, моя внучка, можливо, би поїхала виховницею, теж допомагала дітям з Донеччини, з Луганщини. Тому прошу, скажи декілька слів, власне, як знайти Світанку України, як можна долучитися, що для цього потрібно?
1: Запрошуємо в наші соцмережі, пишіть також та Світанки України, вам зразу видасть нашу сторінку в Інстаграмі, і там в Директі ми відповідно відповімо на всі ваші запитання. І можете телефонувати до нас, так. Найперше джерело – це Інстаграм «Світанки в Україні». Ми дуже раді вас запрошуємо підписуватися, слідкувати за нами. Там ми ділимося своїми враженнями, своїми подіями, переживаннями, своїми різними моментами. Так, і також там ми ділимося і тим, що ми потребуємо. Тому вся інформація є на нашій інстаграм-сторінці «Світанки України».
0: Дякую дуже, Софійко. Це була така катехеза, свідчення, розмова з виховницею спільноти «Світанки України», що діє в Українській греко-католицькій церкві при парафії у Верхньодніпровську. Це, нагадую, Дніпропетровська область. Власне, засновником цієї парафії, нагадую, є отець Сергій Паламарчук. І ця спільнота діє з 18-го року, і в такий спосіб вона служить і допомагає всім людям, особливо дітям, молоді з Донеччини і Луганщини. І вона несе десь те справді світло. Знаєте, ви будьте світлом для світу. І, власне, ви, як виховники, і отець Сергій, і я впевнена, що в майбутньому і ці діти будуть тим таким світлом для світу.
1: Дякую за цю можливість бути тут, спілкуватися, поділитися з вами своїми переживаннями, ті, які маю на серці. І дякую, що почули сьогодні, дякую, що були. І та бути світлом для світу, цього нам всім бажаю, і відчувати цю Божу любов.
0: Амінь. Дякую тобі дуже, Софія, за цю розмову. Дорогі радіослухачі, з вами була волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Дякую, почуємося на хвилях Радіо Марія. І нехай світло України на нашій рідній Донеччині, Луганщині обов'язково зійде найближчим часом.

0: Дорогі радіослухачі, 16:40, це означає, що ми розпочинаємо дитячу молитовну лінію, я дуже перепрошую. Знаєте, це не випадково, ми зараз в катехезі говорили багато про молодь, про дітей, і це справді є наше майбутнє. Тому я дуже запрошую і заохочую батьків виховувати дітей в дусі християнському, тому що це така основа, з якої вони потім підуть в світ і яку вони будуть нести. І їхнє завдання – та бути тим світлом для того світу, який, здається, нам часто вже поглинув в гріхах, так? Але завжди є ті, які праведники, ті, які слідкують за Божими заповідями і поширюють їх. І десь своїм життям і своїм прикладом є таким, знаєте, добрим прикладом, перепрошую за тавтологію для інших людей. Вони є, знов-таки, тавтологія, але світлом серед темряви. Тому дякую вам за ваших дітей, дякую, що ви їх виховуєте в такому дусі, і запрошую телефонувати на нашу лінію, дитячу молитовну лінію. Нагадаю, номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Дорогі дітки, ви так дуже гарно завжди телефонуєте, кажете, коли ви, скільки разів вже помолилися, скільки разів подзвонили, тому я дуже буду рада чути ваші голоси зараз в ефірі Радіо Марія. Запрошую до цієї молитви. І ми маємо зараз першого радіослухача. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України, за Воні, Степан, Бертим, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, і всі мами, тата, сестричу, братки, за Хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесною, Тішицею, душ істини, що всюди єси, все наповняє скарбниця благості життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас усякий сквер, і спаси благі душі наші, аніж час сестричка помолиться. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу!
2: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, їдусі, мама, тата, сестричу, брати. За всіх воїнів, що є в українській армії, та ранних полонених, такою молитвою. О, Марійця, та маленька, ти стала шлаткою для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, з поза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Потягуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси до Бога. За тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякую вам дуже за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Дякую дуже вашим батькам. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степан, Богдан, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, лишив дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою, городиці, діву, радість, молодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословена, і підлона того, бо ти породила Христа, і Спас, і Збавителя душ наших. Амінь.

0: Я хочу братику молити. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати тат, мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тату, за всю родину, за Марфінь, і за Оню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, і всіх арів. За вас, Раді Марі, всі за дідуся, тася, кої молитві, ангоник мій, все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангели святий, небесний, друже мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую дуже, дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. І ми приймаємо наступних радіослухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Северин, мені 13 років, я телефоную зі Львова. Потапила 14-го. Святослава, за військо, за військо Богородиці, у всіх добрих номерах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за парафію села Лісновичі, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тату, за бабусю, за дідусів, за тату Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визвала нас єдино, чиста і благословенна, преславна, преслодіво Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, Богу і нашому, щоб спасли для Тебе душі наші. Амінь. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас.

0: Амінь.
1: Амінь, дякую дуже, це дуже гарно було, дякую за цей спів, тому що завжди кажуть, що співати – це двічі молитися. Тому дякую тобі дуже за цей прекрасний спів на хвилях Радіо Марія. І ми маємо ще одну нашу радіослухачку, це Тетяна, і мені навіть пощастило бачити Танечку. Слава Ісусу Христу, Тетяна!
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякую. Залишайся з Богом, що сили і дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу. Танечка, дякую тобі дуже за спільну молитву. Я ще дуже рада була бачити тебе насправді. Залишайся з Богом, а ми маємо наступних радіослухачів. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення, за перемогу України, за всіх воїнів, за воїна Івана. Такою молитвою, Богородиця Дівориця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінка, і благословенна під лоном твого, бо ти пролив Христа, спас і збавитися душ наш, мені. Хочемо це, братик.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
4: Мене звати Володя, мені 6 років, я хочу плити за маму, за тату, за всю Марген, Ангору, Кошники, Міка, все про мені, рано середньо ночі, під мені допомогти. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую дуже тобі за спільну молитву, дякую тобі, братику, і слава Ісусу Христу. Маємо ще Евелінку на зв'язку, слава Ісусу Христу, Евеліна.
5: Слава навіки Богу, мене звати Велінка, мені 11 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за бабусю, за свою тітку Оксанку, за її сім'ю, за Христянку, за її сім'ю, за Вукаметра, тітку Лілю, щоб я гарно училася в школі, за свою вчителі, за всіх однокласників, за свій...

телефонувати нам як в студію Радіо Марія, також телефонувати нам у Viber. Нагадую, в нас є ще буквально 9 хвилин, тому прошу вас, дорогі діти, телефонувати нам. Так, сподіваюсь, ні. Богдан, на жаль, не на зв'язку, я дуже перепрошую, Богдан, перетелефонуйте нам. А поки так дуже гарна і весела пісня для всіх наших наймолодших радіослухачів, я її особисто дуже люблю, тому запрошую вас, та й Господь всього.

0: Дорогі радіослухачі, це була композиція для наших наймолодших. «Ти Господь всього, царюй Господь, царюй в мені». Сподіваюся, ви підспівували також, як і я під неї. А зараз ми маємо ще одного нашого радіослухача. Слава Ісусу Христу, Владислав.
1: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за пільні благодаті для всіх дідусів, за папу Леву 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримати зцілення як фізично, так і духовно. З вас раді Марлі за радіослухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Поручина, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за всіх воїнів, за потрібні благодаті для всіх Миколи, потрібні благодаті для Олі та Володимира. Такою молитвою, Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всіх гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько, і вдома, і в школі не робив зла нікому, щоб мамусі помагав я, щоб татуся шанував я, щоб ми жили всі здорові, мирі, злагоді, любові. Амінь, дякую, що хочу, братик, помолитися.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
2: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, раді Марія, за радіослухачів, за Павла Вачательнайства, всіх медиків, милі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Всіх воїнів захищать, особливо Артема, Івана, Залія, Станіслава та Максима. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом, що стою дорогою додому.
1: Дякую дуже вам і вашій сім'ї, це дуже гарно, дякую дуже особливо за пісню, бо це справді така подвійна молитва. Ой, хлопці, я дуже рада насправді вас бачити, дорогі радіослухачі, в мене є така перевага бачити також відео Владислава з братиком, тому дякую вам дуже за цю спільну молитву. Дорогі радіослухачі, в нас є ще буквально 3 хвилини дитячої молитовної лінії, тому наших наймолодших я запрошую молитися разом з нами на хвилях Радіо Марія. І нагадую, що о 17:00 ми розпочинаємо дитячу катехезу. Бачите, сьогодні ми мали перед тим, що о 13:00 ми мали дитячу катехезу, та зараз будемо мати дитячу катехезу. Це така, знаєте, нагода запросити до радіоприймача Радіо Марія наймолодших християн, так, для того, щоб розказати їм про Бога, для того, щоб вони, як і всі дорослі, хто нас зараз чують, так запалили в собі такий вогонь любові до Бога і змогли пронести його протягом всього життя. Так, і ми маємо ще одного нашого радіослухача, Богданчика. Він до нас телефонує вже декілька разів. Спробуємо ще раз. Богдане, на жаль, ми не чуємо вас. Я дуже перепрошую, телефонуйте нам, можливо, в студію Радіо Марія. Дорогі радіослухачі, дорогі наші діти, дякую кожному з вас, хто прийшов на цю дитячу молитовну лінію, хто своїми такими дуже милими ангельськими голосами молилися разом з нами. І особливий спосіб дякую батькам за те, що виховуєте в такому доброму дусі своїх дітей. Нехай це принесе вам плоди сторицею. Нагадую, що буквально через хвилину ми з вами розпочинаємо дитячу катехезу. З вами в цьому ефірі була волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Почуємося з вами скоро на молитві. Дякую і запрошую до радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Буквально скоро розпочинаємо.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти із Житомира.
4: Поліна, Юля,
5: Свята
2: і я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Ісус Христос. Запрошую всіх до молитви, а попровадить її Поліна, прошу.
6: Ми Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Маріє, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
3: Амінь.
6: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
2: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Дорогі діти, отже, на цьому тижні наші зустрічі з вами були присвячені темам, які відкривають нам постать Ісуса Христа. Отже, дівчата, давайте пригадаємо нашим слухачам про те, якими словами про себе говорив нам Ісус. І а саме, як про себе говорив Ісус, Валіна?
6: Ісус говорив: «Я світло світу».
2: Так, правильно, Юля.
5: Ісус говорить: «Я пастир добрий».
2: Так, правильно. Свята?
7: Ісус говорить: «Я тихий і сумирний серцем».
2: Молодці. Юля?
5: Ісус – Син Божий.
2: Так, Поліна?
6: Ісус сказав: «Я виноградина».
2: Правильно, правильно. Молодці. Свята?
7: Переображений Ісус.
2: Все вірно. На цьому тижні, власне, Ісус нам про це відкривав, розповідав. Тож, давайте пригадаємо, що основного, саме основного, що ви пам'ятаєте з наших зустрічей. Наприклад, що означають слова Ісуса, які говорять, що Він є добрим пастирем. Юля, будь ласка.
5: Ісус – добрий пастир, тому що як вижене свої вівці, Він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голосу Його. Він є добрим пастирем, тому що є сміливим та чутливим до небезпеки. Овечки – це ми, а Ісус – наш пастир. Дуже часто овечки відходять від свого пастуха. Тобто, коли ми чинимо гріх, або ставимо щось вище Бога, або не слухаємо Ісуса, то є подібні до загубленої овечки з Євангелія. Є ще пастух, котрий наймит. Йому не потрібні вівці, бо вони не його. Від вовка він їх не захищає, а тікає. Ісус каже: «Також маю я і інших овець, які не з цієї кошари. Маю і їх припровадити». Це означає, що Ісус має навернути також і інші народи, які не вірять в Бога. Усі ми чуємо голос Бога, бо сумління – це голос Господа, і Він є у кожної людини. І через сумління ми можемо чути голос Бога, який часто нас спрямовує на правильний шлях. Голос Бога також ми чуємо на службі Божій, на катехезах і, звичайно, на Радіо Марія. Тобто Ісус – наш добрий пастир, який завжди дбає про усіх, який провадить нас, своїх овечок, на добре пасовисько, яким є служба Божа, де відбувається найбільше чудо – перевтілення хліба і вина на тіло і кров Ісуса Христа, що є нашою поживою на вічне життя.
2: Дуже добре, дякую, Юля, що нам нагадала, що означає, що Ісус є добрим пастирем. Також і ми будемо пам'ятати, напевно, що на службі Божій Ісус, як добрий пастир, турбується, турботливо годує нас поживою на життя вічне. Дякуємо. А скажіть мені, будь ласка, що означають слова Ісуса? «Я є світлом світу». Паліна, будь ласка.
6: Світло означає правду. І, власне, Ісус також завжди говорить правду. І ми також хочемо, як і Ісус, бути людьми, що мають світло життя. Та для цього ми повинні менше грішити і намагатися говорити правду. Адже люди, що знаходяться в темряві гріха, відійшли від Бога.
2: Так, правильно. Дякуємо, Паліна, що ти нам пригадала цю правду про Ісуса Христа. Ми будемо пам'ятати, що істинним світлом в нашому житті це є правда Ісуса Христа. Ах, скажіть мені, будь ласка, діти, що означає, що Ісус є Сином Божим? Юля, будь ласка.
5: Ісус сказав йому: «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це засвідчили, але мій Небесний Отець». Петро так назвав Ісуса, бо так об'явив йому Господь Бог. Його слова були визнанням віри, а віра – це дар Божий. Якщо я в когось вірю, я надаю цій людині силу і підтримку. Ми маємо берегти та зміцнювати свою віру, інакше вона може зникнути. При першому приступанні до причастя, а також при хрещенні, священник запитує, чи віриш ти у Ісуса, Сина Божого? І відповідь така – віримо. Ми маємо обов'язково поглиблювати нашу віру, а саме через молитву, читання Святого Письма, уроків катехези, християнських пісень та фільмів. У цьому нам можуть допомагати батьки, священники, сестри чи навіть друзі. Ми можемо також передавати віру, наприклад, розповідати про Христа своїм друзям та родичам та запрошувати їх до храму.
2: Так, дуже добре. Дякуємо, Юлі, за те, що нам пригадала ці значення, що значить Син Божий, щоб ми також пам'ятали, що ми є також дітьми Божими, щоб ми старалися бути щораз кращими дітьми Божими на взірець Сина Божого. Дякуємо, Юлі. А скажіть мені, будь ласка, Ісус каже, я є тихий і сумирний серцем. Що це означає? Паліна, будь ласка.
6: Ісус є лагідний. Він запрошує усіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас зможе знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце, пригорнути їх до свого серця. Нам завжди потрібна підтримка і утіха Ісуса, тому що ми люди, ми є надзвичайно слабкі духом, тому нам дуже необхідна Його поміч.
2: Так, дякуємо, Паліні, за те, що нагадала нам, що Ісус має велике любляче серце до нас. Також будемо пам'ятати, що можемо вшановувати серце Ісуса, особливо в п'ятницю. Правда? Особливо першу п'ятницю місяця, коли сповідаємося, приступаємо до святого причастя, коли згадуємо молитву до серця Ісуса, що Він є тихий і сумирний серцем. Дякуємо, Паліні. Нагадайте мені, будь ласка, діти, яке значення для нас має переображення Ісуса Христа? Світлана, будь ласка.
7: Ісус на горі переобразився, і одежа Його стала біла і блискуча. Павло, Іван і Яков розмовляли з Ісусом. Апостоли хотіли поставити три намети. Один для Ісуса, один для Мойсея і один для Іллі. Вони почули голоса із хмари. «Це мій Син Божий, Його слухайтеся». Цими словами Бог відкрив істину. моє обличчя робиться яскравим і сяючим, коли бачу іншу особу, яку люблю, і посміхаюся тоді. Коли Ісус побачив свого Отця, якого дуже любив, Ісусове обличчя засіяло. Апостоли захотіли зробити три намети, бо вони відчули таке блаженство, присмак неба. Всім цікаво, що діється на небесах. Благодать Божа і віра, любов, піклування про інших людей, щедрість. Це все переображає наше життя, робить його яскравішим і веселим. Ми можемо дарувати радість іншим людям і також чинити їхнє життя на краще. Ісус звертається до нас, щоб ми слухали Божого Сина і жили по заповідях Божих. Ісус заохочує всім нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами, перебуває разом з Ним, так як перебував з Петром, Іваном, Яковом. Потрібно з вірою просити, щоб Він перемінив наші серця, погляд, наші вчинки, думки, щоб вони були ясні, добрі, милосердними. І 6 серпня ми святкуємо Переображення Господнє.
2: Так, Свята, дякуємо, що нам нагадала про значення переображення Ісуса. Будемо пам'ятати, що Ісус може також перемінити, переобразити наше серце. Власне, любов – це є така велика сила, яка може це вчинити. Будемо пам'ятати, щоб молитися про дар любові, про те, щоб ми не тільки могли приймати любов, але також її дарувати іншим. Дякуємо, Свята. А тепер, будь ласка, пригадайте нам, шановні діти, що означають слова Ісуса, коли Він каже «Я є виноградина». Паліна, будь ласка.
6: Ісус називав себе виноградиною, бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус порівнює нас до своїх гілок – тому що коли Він перебуває в нас, наша душа має життя вічне. Під час хрещення ми поєднуємося з Ісусом і стаємо членами церкви та маємо життя з Ним.
2: Молодець, Паліна, дякуємо за те, що ти нам пригадала цю правду. Будемо, я думаю, намагатися, старатися, перебувати дійсно в церкві, знаходити там для себе сили, світло, єднатися з Ісусом, слухати Його. Дякую вам. Сьогодні, дорогі діти, Бог звертається до всіх нас, щоб ми слухалися Його Сина. А Ісус нагадує нам, щоб ми жили по заповідях Божих. Ісус прагне заохочити всіх нас до гарячої молитви, під час якої Він буде разом з нами перебувати і розмовляти, так як добрий пастир, так як світло, Ісус прагне освітлювати нас всіх по дорозі нашого життя, а щоб ми не погубилися і не втратили сили. Він хоче живити нас у своїй церкві через святі таїнства. Щоб переобразити нас і наші серця, щоб і ми були справжніми дітьми Божими і перебували з Ісусом у вічності. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. І попровадить молитву Паліна, прошу.
6: Для Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь.
6: Мій Господи, Отець Небесний, дай віру справжню і серце чисте, дай зла ніколи не робити і по любові завжди жити, дай мудрість ближніх шанувати і про нужденних завжди дбати. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь. Амінь.
2: Дякуємо Поліні за спільну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за чудову нагоду чути один одного і віримо, що Ісус перемінить також і наше життя. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами і дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
5: Юля,
7: Свята
6: і сестра Констанція.
2: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Дорогі радіослухачі, 17:15, і це означає, що ми розпочинаємо молитву Розарію. Славні таємниці. Дорогі радіослухачі, я дуже запрошую вас телефонувати, молитися разом з нами на хвилях Радіо Марія. Нагадую, що цей суботній день з вами є волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Рада бути тут разом з вами і молитися. І розпочинаємо молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдинородного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і життя вічне. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дорогі радіослухачі, буде мати розважання над Розарієм Фатімським, так, і це така буде дорога наша з Марією, де вона відповідатиме нам і змушуватиме нас призадуматись про ці таємниці. Власне, перша славна таємниця – це таємниця Воскресіння. Від години смерті Ісуса аж до ранку Воскресіння я була єдина, хто зберіг віру в Ісуса. Мій син тоді зійшов до пекла, до країни мертвих. Власне кажучи, весь тодішній світ був на той час країною смерті. Ніхто би не мав віри в собі. Можна сказати, що зійшестя до пекла, про яке я кажу, про який каже апостольський символ віри, було також сходження мого сина до країни вбитої людської віри. Пам'ятай, мій син не покинув тоді своїх апостолів. Він зійшов до них їхніх мертвих сердець, щоб третього дня оповістити їх про велику новину Воскресіння. Так і з тобою, і навіть тоді, коли ти перестаєш вірити. Перестаєш, бо вірив у фальшиві образи Бога. Зректися справжньої віри – то насправді щось, як гріх проти Духа Святого. Дорогі радіослухачі, я запрошую вас до початку молитви першого десятку. Слава Ісусу Христу!
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благослови.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословеним житлом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими часами, благословим прикладом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословим прикладом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена прикладом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена прикладом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена плідом Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцеві, Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую, Віра, дякую.
0: Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу. Дорогі радіослухачі, будь ласка, продовжуйте. Я дуже перепрошую. Друге, таємниця Вознесіння. Дуже перепрошую. Не вперше я мусила розлучатися з Ісусом. Кожна частина розарію містить таємницю розлуки. Пригадай собі таємницю знайдення Ісуса в Єрусалимській святині. То були три перші дні розлуки з сином. Дуже тяжкі дні. Дні болю серця. Страх загубити його. Тобто страх перед відповідальністю за неспасіння світу. Пригадай собі таємницю хрещення Христа в Йордані. Мій син покинув свій дім, а я мусила лише дозволити йому це. А й зробити, не лише дозволити йому це, але й зробити це можливим. Чи не є в цьому завдання батьків? Крок за кроком виховувати дитину до самостійності, аж зрештою дозволити їй віддалитися зовсім. Що, однак, не означає, що розлука не крає серце. Я страждала тим більше, що знала, куди його приведе дорога, на яку він ступає. Пригадай собі таємницю смерті на хресті. Та розлука була найболючішою. Може, не так само розлука, як розставання. Біль переходу через хрест. Кожна розлука болісна. Але тільки там я стала скорботною матір'ю. А тоді, в день відходу Христа до неба, мені було найлегше. Він йшов до Отця, до вічного щастя. Якщо когось любиш, то думаєш про нього, а не про себе. Я ж любила Ісуса. Не думала про те, що залишуся сама. Думала про те, що Він у небі. Чи зважуєш, що в твоєму житті вершаться ті самі таємниці? Чи не переживаєш хвилину страху, що розстався зі своїм покликанням, що марнуєш дні, що через занедбання або помилкові рішення ти залишив Богові, не залишив Богові місце в своєму серці. Подумай, може, навіть тепер ти переживаєш таємницю загублення Ісуса. Переміни таємницю втрати на таємницю знайдення. Чи ти, як батько або мати, вмієш відмовитися від права на свою дитину? Чи вмієш погодитися з відходом когось близьких з цього світу? Зрештою, чи живеш, заглядаючи поза цей світ? Чи чекаєш на небо? Маєш над усім цим замислитися, коли дивишся на Ісуса, який возноситься. Прошу, будь ласка, продовжуйте другий десяток. Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, убережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дуже дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
0: Дякую з Богом, дякую за спільну молитву. Дорогі радіослухачі, третій десяток – це третя таємниця зіслання Святого Духа. Жодної благодаті не дається для прикраси, ані мені, ані комусь іншому. Жоден дар, поготів дар Святого Духа, не є діадемою в моїй короні слави. Всі благодаті і харизми є для того, щоб краще служити. Пам'ятаєш мої сподівання віри в День Благовіщення? І я сказала, ось я Господня слугиня. Єдиним моїм прагненням було краще любити Бога і ще краще Йому служити. Ніхто, навіть я, не здатен цього зробити без жодної допомоги, без Божої допомоги. Без допомоги Святого Духа ніхто не зможе визнати, що Ісус є Господь. Якщо я мала бути слугиною, то мала бути обдарованою цієї благодаті. Дорогі радіослухачі, розважмо, яку велику благодать дає нам Господь кожного дня. Нагадую, що я запрошую молитися разом з нами, телефонувати нам в студію і молитися ці десятки разом з нами. Нагадую, що ви можете телефонувати на наші київські номери 044-577-5645, 098-650-1860 та 093-272-0745. Дякую, наша радіослухачка, прошу, продовжуйте третій десяток. Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу, дякую вам за спільну молитву. Четверта таємниця – таємниця в небовзяття Богородиці. Послухай, ну, чи ти віриш, що мій син увійшов до неба і залишив за собою відчинену браму? Для мене, для тебе, для кожного з людей. Кожен пройде крізь нею душею і тілом, як Ісус, якщо йтиме дорогою науки Ісуса. То не лише сама теорія, адже Бог дав тобі доказ. Хтось уже прийшов слідом за Ісусом. Хтось, хто досконало виконав закон Євангелії. Дорогі радіослухачі, в цьому десятку запрошую вас помислити і пам'ятати про те, що брама неба відкрита для кожного з нас, і Бог там на нас чекає. Слава Ісусу Христу, будь ласка, продовжуйте четвертий десяток.
2: Алло?
0: Так, ми чуємо вас, тільки прошу вас, вимкніть свій радіоприймач. Дякую.
2: Це на небесах.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Дуся Марія, благодаття повна, з тобою благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, повна, Господь із тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаття повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марію, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: Отче, любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Молись за нас і нашу Україну. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякую вам дуже. Слава навіки Богу, дякую за спільну молитву. Дорогі радіослухачі, п'ятий десяток, остання таємниця коронування Богородиці на царицю неба і землі. Насамперед забудь про земний спосіб мислення, бо я не цариця цього світу. Пам'ятаю, що сказав мій син про володарів цього світу. Що вони думають про себе, а не про підданих, утискають їх, обдирають і гноблять свій народ. Що вони наживаються своєю владою, що використовують її заради власних амбіцій та прагнень. Якщо запитуєш про моє царювання, то подивися на мою владу з перспективи неба. А якщо не можеш, то залишайся на площині справ цього світу. Але слово «цариця» заміни словом «слугиня». Так, зрештою, я сказала про себе, живучи на цім світі. Ось я, Господня слугиня. Зглянувся Бог на покору слугині своєї. Я завжди знала, що отримала від Бога покликання до служіння, а не владарювання. Знала, що маю поспішати на допомогу іншим, бо що маю схилятися над нужденними, любити не словами, а ділами тих, кого полюбив Бог, а отже всіх, і особливо тих, котрі найбільше потребують Його милосердя. Пам'ятаєш ці слова Фатіми? Передивися до цього послання. Воно мовить про моє служіння, про мою турботу, про готовність чинити все, аби люди осягнули спасіння. Дорогі радіослухачі, в цьому десятку запрошую вас замислитися про ваше служіння, про, можливо, те, де вам Господь показує, вказує шлях до служіння, а ви десь не відповідаєте на це. Або якийсь знак ви чекали від Господа, нехай це буде цим знаком для початку любові і служіння для Нього і для Його людей. Бути добрим знаряддям в Його руках. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо четвертий десяток. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушений дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твій захист прибігаємо, Пресвятаю Богородице Діво. Благанням наших не погордив потребах наших, але до всіх небезпек завжди нас визвали, Діво Преславна і Благословена. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові вітай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі радіослухачі, дякую вам за цю спільну молитву Розарію. Дякую за те, що йшли цими таїнствами вервиці разом з нами на хвилях Радіо Марія, за те, що роздумували над цими словами. Сподіваюся, там точно було те, що торкнулося сьогодні вас. Майте відкрите серце на голос Бога і любіть, і дійте згідно з Його святими заповідями. Буквально за декілька миттєвостей ми розпочинаємо вечірню молитву.

Дорогі радіослухачі, в цей суботній вже вечір розпочинаємо молитву вечірню. Запрошую всіх до молитви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує у цьому світі. Незліченними дарами нашу землю наділяв ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати, і цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакати очі помилки, що ми вчинили, щоб, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити». О, вчини це, Боже, Отче, що з Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я вас полюбив. Твоє слово – світильник для моєї ноги, світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив – дотримуватимусь твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи, оживи мене згідно з твоїм словом. Господи, добровільні жертви уст моїх, навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці. Тож я не забуду твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від твоїх заповідей. Я успадкував твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати твої настанови повік і до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя. Даси мені повноту радощі, що в тебе, Господи. Алілуя. Бог його воскресив. Звільнив від мук смерті. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу, ти мій Господь, і моє добре неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за усяку, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них, і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм подарунком. Навіть ночами мені давало настанови моєму нутро. Я завжди маю Господа перед собою, Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість. Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі. Ти не

до смерті хресної. Тому і Бог надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Або перед іменем Ісуса поклонялося кожне коліно і під небесами, і на земних, і підземних. І щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перед іменем Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Алілуя! Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові Отцеві, Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа і про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що збереглася для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові Євангелія, яка між вами перебуває. І відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає, як по всьому світу, так і у вас. Від сходу до заходу сонця нехай прославляється ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця нехай прославляється ім'я Господа. Вище небес возноситься його слава. Нехай прославляється ім'я Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Від сходу і заходу сонця нехай прославиться ім'я Господнє. Пильнуйте заповіді Господа Бога вашого. Це стане немовби ваша мудрість і ваш розум перед очима народів. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною вважатимуть мене всі покоління. Бо вчинив великий мені сильний і святе ім'я його. І милосердя його зроду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу рамани свого, розсіяв гордих думками їхніх сердець. Скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він прогорнув Ізраїль слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив батькам нашим Авраамові і роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пильнуйте заповіді Господа Бога вашого. Це стане немовби ваша мудрість і ваш розум перед очима народів. Бог допомагає і обдаровує опікою свій люд, який вибрав собі в спадщину, щоби допровадити його до щастя, пам'ятаючи про доброту Бога, дякуємо йому і взиваємо до нього. На тебе, Господи, покладаємо надію. Безмежно добрий Отче, благаємо тебе за нашого Папа Римського і за наших єпископів, опікайся ними і освячуй своє міцю. На тебе, Господи, покладаємо надію. Чини, щоб хворі поєднували свої страждання зі стражданнями Христа, щоб завжди могли дізнавати, зазнавати від нього утіхи. На тебе, Господи, покладаємо надію. Поглянь ласкаво на тих, хто позбавлений даху над головою, щоб вони знайшли помешкання і гідне людини. На тебе, Господи, покладаємо надію. Дай і збережи від знищення плоди землі, щоб усім вистачило щоденного хліба. На тебе, Господи, покладаємо надію. Збережи від нещастя наш народ, щоб він жив в доброті і мирі. На тебе, Господи, покладаємо надію. Господи, яви померлим свою добру і велику доброту і виведи їх до небесної оселі. На тебе, Господи, покладаємо надію. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже сил, Ти джерело всякого блага, наповні наші серця любов'ю до Твого імені, і дай нам зростати в побожності, і зміцнюй нас усе, що добре, і дбайливо бережи те, що ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Нехай Господь благословить нас, застереже від усякого зла і проведе до вічного життя.

0: Дорогі радіослухачі, дякую за цю спільну молитву вечірню. З вами в цій другій половині цього суботнього дня була волонтерка Радіо Марія Віра Іванчук. Дякую кожному з вас, хто телефонував, хто ділився своїми проблемами, переживаннями, болями, хто молився разом з нами, хто був просто поруч, хто чув. Можливо, просто тихо чув, так, і тихо молився до Бога. Я більш ніж впевнена, що ваша молитва вислухана. Дякую, що ми сьогодні також мали таку гарну нагоду мати катехезу свідчення Софією, яка розповідала нам про служіння в Арнодніпровську, про служіння для дітей, молоді і загалом на парафії для людей, які переїхали з Донецької, з Луганської областей, які найбільше зранені сьогодні війною. Молимося сьогодні за них, в особливий спосіб молимося сьогодні за наших захисників. І пам'ятаємо, і дякуємо особливо тим, які віддали життя заради нас. Також особливо пам'ятаємо молитві всіх наших радіослухачів, чиї діти, внуки, чоловіки зараз служать. Хто зник безвісти, дай Боже нам почути добру новину про їхнє повернення. За тих, хто зараз в полоні. За наших рятувальників, ті, які намагаються зараз розібрати всі ті завали. За тих, хто сьогодні загинув через обстріли Росії. Молимося, щоб Бог прийняв до себе їхні душі. Молимося за кожного з нас. Кожен з нас через війну є дуже зранений. Нехай та Божа любов доторкнеться сьогодні кожного з вас. Нехай то світло Його любові доторкнеться кожного з вас. Дякую, що були разом з нами на хвилях Радіо Марії. Я справді щиро дуже рада бути тут. І дякую насправді завжди Богородиці за те, що запрошую. Вибачте, що я не поставила всіх пісень, які ви хотіли. На жаль, є певні обмеження в часі. Але я дуже щаслива була поспілкуватися з кожним з вас, тому що це для мене теж така велика порція натхнення про те, що ми сьогодні згадували, віддавати для того, щоб отримати. Я значно більше отримую в цьому служінні, ніж віддаю. І, власне, служіння кожного з нас є теж дуже важливим. Пам'ятайте про нього, дбайте про нього, дбайте про чистоту і світло своєї душі. І нехай над кожним з нас і над нашою країною зійде світло перемоги. Нагадую, що ми розпочинаємо трансляцію святої літургії з костелу Святого Олександра в Києві. Запрошую вас до спільної молитви.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

Вітаю вас, дорогі браті і сестри, на суботній вечірній Євхаристії. Для цілої Вселенської Церкви ми входимо в неділю, 22-го неділі, звичайно, але для нашого храму сьогодні починаємо святкувати урочистість, бо саме 1842 року, 30 серпня, наш кафедральний храм Святого Олександра був освячений, консекрований. І завтра ми будемо відзначати 184-ту урочистість, річницю освячення цього власного храму. І сьогодні вже входимо в це святкування, як в урочистість, а вона закриває неділю, має більше ранг в літургічному році. Ми дякуємо Богові за великий дар мати власний храм, але не тільки як будівлю, але і храм наших сердець, куди приходить Дух Святий і Господь. Будемо про це більше роздумувати в сьогоднішній проповіді. Я святу месу звершую в інтенції парафіяльній за померлу Нелю, просячи в Бога про дар вічного життя. Перепросімо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, щоб согрішили думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Боже, ти щороку дозволяєш нам переживати день освячення цього храму. Вислухай прохання свого народу і вчини, щоб він завжди служив тобі тут з чистим серцем і в повноті осягнув плоди спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і

0: Читання з першої книги царів. Тими днями став Соломон перед Господнім жертовником, перед усією громадою Ізраїля. Здійняв руки до неба і промовив: «Господи, Боже Ізраїля, нема Бога, що був би тобі рівня, ні на небі вгорі, ні на землі внизу. Ти бережеш завіт і милість слугам твоїм, які ходять перед твоїм обличчям усім серцем. Чи ж Богові бо справді жити на землі, та ж і небо небес не можуть тебе вмістити. Тим більше цей храм, що я збудував тобі. Однак зглянься, Господи мій Боже, на молитву і на благання слуги Твого, і вислухай взивання та мольбу, якими слуга Твій оце молиться перед Твоїм обличчям. Нехай очі Твої споглядають уночі й удень на храм цей, на місце, про яке Ти сказав: ім'я моє буде там. Вислухай молитву, якою слуга Твій молитиметься на цьому місці. Вислухай благання слуги Твого і народу Твого Ізраїля, коли вони будуть молитися на цьому місці. Вислухай з місця, де Ти перебуваєш, з неба. Вислухай і прости. Слово Боже.
1: Богу подякуємо.

0: Читання з першого апостола Павла до Корінтян. Брати, ви є Божою будівлею, згідно з Божою благодаттю, яка мені була дана, я, немов той мудрий архітектор, поклав фундамент, а інший будує на ньому. Тож нехай кожний зважає, як будує. Адже ніхто не може покласти іншого фундаменту, крім уже покладеного, а ним є Ісус Христос. Хіба не знаєте, що ви – храм Божий, і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Слава Боже!
1: Богу подякуємо.

Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим. І знайшов у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, і овець, і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: «Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі». Згадали його учні, що написано: «Ревність до твого дому з'їдає мене». У відповідь на це юдеї запитали його: «Яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш?» Відповів Ісус і сказав їм: «Зруйнуйте цей храм, і я за 3 дні його підніму». Тоді юдеї сказали: «46 років будувався цей храм, а ти за 3 дні піднімеш його?» Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож і повірили Писанню і Слову, яке сказав Ісус.

0: Дорогі браті і сестри, сьогодні, коли ми увійшли в храм, наш кафедральний храм Святого Олександра, більшість з нас зробила те, що завжди робить. Хтось зробив знак Христа, хтось приклонив коліно, хтось вмокнув свою руку в свячену воду і зробив знак Христа, хтось поглянув на табернаколю, хтось зайняв своє звичне місце в лавці, хтось, можливо, біля конфесіоналу, бо потребує сповіді. Ми війшли як до рідного дому, отак і є. Цей храм, в якому ми перебуваємо, в якому ми молимося, він є нашим домом, в якому ми зустрічаємося з Господом. Але до великих дарів, бо цей храм є великим даром Божим для нас, до великих дарів людина може швидко звикати. Тому сьогодні церква ніби говорить нам в цій урочистості освячення власного храму, щоб ми задумувалися над цією подією, щоб ми зупинилися, щоб ми подивилися навколо і подумали, де ми сьогодні знаходимося, і що це місце насправді є святим. Сьогодні, дорогі, ми святкуємо урочистість освячення нашого храму, але ми не святкуємо день народження будівлі так насправді. Цей храм будувався багато років і прийшов конкретний момент 30 серпня 1842 рік. Як давно це було? І цей храм був освячений урочисто єпископом, консекрований, намащені стіни. Але це не є день народження храму. Ми сьогодні святкуємо історію Бога, який захотів залишитися серед свого народу у цьому храмі. Церква нам дає літургію слова на сьогоднішній день, і ми почули три читання. В першому читанні цар Соломон стоїть перед новозбудованим Єрусалимським храмом, який також багато років він будував, і говорить такі слова: «Чи ж справді Бог житиме на землі? Ось небо і небеса, небес не можуть тебе вмістити, а тим менше цей храм, який я збудував». І це правда. Бог не потребує так насправді храму. Бог є понад всім. Бог є всемогутнім. Бога не можна замкнути між стінами. Не можна навіть замкнути в табернакулюмі, де є Ісус Христос. Він там перебуває його тіло, він живий і правдивий. Але Бога не можна замкнути в стінах якогось храму. І тоді може повстати питання, тоді для чого є потрібен храм взагалі? Не Богові потрібен храм, нам він потрібен, дорогі. Нам, людям. Нам потрібне місце, куди можна прийти і побути в присутності Бога. Це також правда, коли хтось говорить, що я маю Бога в душі, я маю Бога в серці, Бог є всюди, всюди можна помолитися. Можна, можна. І біля Дніпра, і в лісі, і на природі, і в горах, і дивитися на велич і красу сотвореного світу, і дякувати Богові за те, що так все створив гарно і гармонійно. Але церква є місцем присутності особливої Бога. Особливо в нас, християн-католиків, саме в Дарохранительниці, де є Пресвяті Дари, де Ісус Христос. Нам потрібне місце, нам, людям, куди можна прийти після якоїсь гарної новини, прекрасної новини, гарного дня і сказати: «Господи, дякую». Нам потрібне місце, куди можна прийти після якоїсь не дуже гарної новини, страшної новини і сказати тільки: «Господи», і більше нічого. Бо інколи людина вже не має слів, а Бог розуміє навіть мовчання. Це місце, в якому ми можемо просто помовчати. Скільки ж людей говорять, що приходять повз цей храм, не є нашими парафіянами, просто заходять і в тиші сидять. Кажуть таким терміном світським: тут така аура, так хочеться бути в тиші, молитися. Ну, ми це називаємо місце молитви, місце перебування Святого Духа. І тому так добре і комфортно тут бути, знаходитись, молитися. Сьогодні ми молимося саме тут, в кафедральному соборі Святого Олександра, освяченому в 1842 році, майже два століття. Якби ці стіни могли говорити, скільки історій ми сьогодні би почули. Вони пам'ятають дітей, яких сюди принесли до хрещення, молодих людей, які перед цим вівтарем обіцяли один одному любов і вірність. Ці стіни пам'ятають перше причастя, свячення, похорони, пам'ятають сльози, пам'ятають людей, які ставали на коліна і просили Бога про те, щоб про що не могли би сказати нікому іншому, те, що є в таємниці серця. Скільки разів тут звучало «Господи, допоможи», скільки разів звучало «Господи, прибач» або «Господи, рятуй». Ми цього не знаємо, але Бог знає. Тому храм – це не просто каміння, це місце, присочене молитвою поколінь, майже два століття. Але історія цієї катедри знає також, що таке і втрата, звичайно. Був час, коли цей храм забрали у віруючих. Був час, коли цей храм не мав правильного використання, коли тут був гуртожиток, бо тут був планетарій, бо тут інші речі відбувалися, а навіть не пов'язані з Божим культом. І ці стіни також це пам'ятають. Коли здавалося, що Бога можна звідси усунути, але історія цього собору довела дуже просту річ. Бога не можна закрити на ключ. Можна закрити храм, можна відібрати храм християн, але неможливо закрити Бога. Можна заборонити тільки богослужіння, що і трапилося в часи комунізму, але неможливо заборонити людині пошепки сказати «Отче наш». Скільки ж людей приходило на місце біля храму, коли він не був за своїм призначенням, і просто молилися «Отче наш». Молилися за те, щоб храм був повернутий. Ну і настав цей день в 1990 році. Храм повернувся до життя. Знову з'явився ліфтар, знову запалало світло біля табернакулюма, знову прозвучало від священника «Господь з вами, а від вірян і з духом твоїм». І, можливо, найбільше чудо цього собору не в тому, що вціліли його стіни, хоча тут було всередині, ми знаємо, перебудовано, а в тому, що в цих стінах знову живе молитва. Це велике чудо. І тут історія храму стає також історією кожного з нас. Ми почули друге читання, де святий апостол Павло говорить: «Хіба не знаєте, що ви Божий храм і що Дух Божий у вас перебуває?» Тобто не тільки ця будівля є храмом, ти є храмом, я є храмом, кожен з нас. І тому сьогодні в цю урочистість, яку починаємо святкувати, варто запитати себе, а в якому стані храм мого серця? Що відбувається в моєму серці? Бо переходимо до Євангелії, і ми чули ці слова, де Ісус приходить до храму Єрусалимського, де перевертає столи, де виганяє міняйликів і худобу, яка там була. Це дуже сильний образ. Взяв бича з мотузя і починає всіх виганяти. Чому так відбувається? Бо Христові не байдуже, що відбувається в домі Його Отця. А якщо я є, кожен з нас, Божий храм, тому йому також не байдуже, що відбувається в моєму серці. Не байдуже, що відбувається в мені. Можливо, в моєму серці є якийсь такий стіл, як був в тому Єрусалимському храмі, який давно треба перевернути, бо він заважає мені бути близько Бога. Якась образа, якийсь гріх, до якого я вже давно звик, непрощення, моя гординя і інші гріхи, моє власне я, его, яке зайняло місце, що належить Богові, і не є сумісне зі святим. І Христос, власне, тоді приходить не для того, щоб мене знищити, Він приходить, щоб очистити, як той храм Єрусалимський, поперевертати, виконати все, що заважає. І говорить, це мій храм, ти належиш мені. І вимовляє Ісус сьогодні ці слова також, власне, цей час, в час війни, коли ми знаємо, що таке руйнування. Він говорить, і ці слова звучать особливо сьогодні для нас. Зруйнуйте цей храм, і я за три дні його відбудую. А святий Йоанн пояснює, він говорить про храм свого тіла. Тобто не говорить про смерть, а говорить про воскресіння. Про смерть говорить і також про воскресіння, що смерть не є останнім ключем. Сьогодні ми, дорогі, живемо в країні, де слово «зруйновано», це слово «зруйновано», воно перестає бути абстрактним. Колись це слово, якщо призвучало, десь там землетрус, щось зруйновано, то всі дивляться новини і дивуються, як таке щось десь там відбулася трагедія. У нас сьогодні це кожен день відбувається. Ми бачимо зруйновані будинки, храми, школи, цілі міста. І ці вибухи, які в ці дні, в ці години, в ці хвилини відбуваються у нас в Києві, поза Києвом, по цілій Україні. Але також є руїни, яких не видно на фотографіях, в новинах і на відео. Зруйновані плани, зруйноване відчуття безпеки, життя, яке за одну мить поділилося на до і після. І саме серед цього Христос говорить: «Я відбудую». Я відбудую. Не говорить, що не буде боліти, болітиме. Не говорить, що не буде сліз, вони будуть. Бо ми живемо на землі, де панує горе, де земля і людство скривджене гріхом. Буде боліти і будуть сльози. Але говорить Ісус, руїни – це не кінець історії. Бо наша віра народилася біля порожнього гробу. Ми люди третього дня, можемо сказати так, ми люди воскресіння. Люди, які навіть перед руїнами можуть сказати, це ще не кінець, бо останнє слово належить Богу. Тож, дорогі, сьогодні дякуємо тим, хто залишив нам цей храм, цю святиню, тим, хто його будував, хто тут молився, хто служив, священники, єпископи, монахині, віряни, тим, хто зберіг віру в часи переслідувань і нам її передав. Але сьогодні приходить наша черга. Бо питання вже не тільки в тому, що залишили нам попередні покоління. Питання, що залишимо ми тим, хто прийде після нас. Ми можемо залишити прекрасний храм, відреставрований, колись він буде. Можемо залишити це все в золоті, в сріблі, не знаю. Але цього замало. Бо найбільшою трагедією було би залишити нашим дітям, внукам, нашим наступним поколінням храм, але не залишити їм віри. Не передати їм ж віру в живого Бога, так як нам передали наші предки, які часто відсиділи десь на Соловках 10-15 років. Тому сьогодні молимося не тільки «Господи, збережи цей храм, цей собор», ми молимося «Господи, збережи нашу віру». Цей собор стоїть в самому центрі Києва, навколо нього щодня приходять тисячі людей, хтось поспішає на роботу, хтось переживає за життя, за гроші, очікує повідомлення, можливо, від близької людини, хтось з дзвінка з фронту, хтось щойно отримав добру новину, а хтось найстрашнішу в своєму житті. І посеред цього всього стоїть храм. Мовчить. Дивиться. І самим своїм існуванням говорить великому місту: людино, є ще небо. Є щось більше за твої проблеми. Є щось більше за твої страхи. Є вічність, є Бог, і Він тебе чекає. Тому сьогодні подякуємо Богові за цей храм і за все, що Господь в ньому зробив. За кожну Євхаристію, за кожну сповідь, за кожне хрещення, за молитву, за кожну сльозу і людину, яка увійшла сюди без надії, а вийшла з надією, бо досвідчила любов, прийняття чи від священника, чи від когось з вірян, чи просто в тиші перед Богом. І просімо, Господи, бережи цей храм, а ще більше бережи храм, який їм є твій народ, бережи нашу віру, бережи наші сім'ї, бережи наших дітей, бережи тих, хто захищає нашу землю. А якщо щось у храмі нашого серця треба очистити, то очисти, Господи. Якщо щось зруйноване, то відбудуй. Якщо віра наша ослабла, то віднови її. Якщо надія наша згасла, запали її знову. Бо цей собор своєю історією говорить нам: Бог не пішов. І тому останнє слово не належить руйнуванню, не належить гріху, не належить війні, не належить смерті. Останнє слово належить Богові, і Його останнє слово – це воскресіння. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослучного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животвореного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, повідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Сьогодні ми святкуємо річницю освячення нашого храму, тож із вдячністю та упованням вознесімо до Господа наші прохання.
1: Молімося за святу церкву. Нехай достойне життя віруючих вчинить її найкращим храмом Бога. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, Україну, щоб по ній процвітала істинна свобода віросповідання і віруючі всіх конфесій могли без перешкод молитися у своїх храмах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за захисників нашої держави, особливо за тих, хто походить з нашої парафії, щоб Господь охороняв їх своєю десницею, а заступництво святих завжди супроводжувало їх. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх, хто працює в цьому храмі, щоб Господь обдарував їх своїми особливими благами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших благочинців та жертводавців. Нехай Господь винагородить їх сторицею. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих священників та вірних, які служили та молилися у цьому храмі, щоб Господь прийняв їх до своєї небесної святині. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми, віддаючи шану Господу Богу на землі, заслужили на благодать прийняти участь у Його славі на небесах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Вислухай, Господи, наші смиренні прохання, з якими ми звертаємося до Тебе, і вчини, щоб кожен, хто приходить у цей храм, зростав у святості та любові через Христа Господа нашого. Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Чисті слава, слава, а також слава нашого. Споминаючи день, коли дім Твій, Господи, Ти удостоїв слави і наповнив святістю, просимо Тебе, вчини нас самих.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. То, що святий ці дає росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм і єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай про Твою слугиню Нелю, яку Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб та, яка була з'єднана з Твоїм Сином подобою Його смерті, також була з'єднана з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Олександром і всіма святими, котрих продовж віків були Тобі угодні, щоб разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Висвили нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господи».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, нехай священний Твій люд отримує плоди Твого благословення та радість, щоб відновило його духовну те, що в цей святковий день він звершував у тілі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Послухаємо парафіяльні оголошення. Завтра в неділю з нагоди прийдешнього 1 вересня та початку нового навчального року після всіх святих мес відбудеться освячення підручників шкільного приладдя, також благословення учнів, студентів, вчителів, професорів. Вівторок 1 вересня розпочинається тиждень виховання. Особливо молімося впродовж цього тижня за учнів, студентів, вчителів, викладачів, наставників. З вересня в нашій парафії розпочинається також новий навчальний катехетичний рік. Тому від 6 вересня запрошуємо всіх зацікавлених записуватись особисто та записувати своїх дітей на катехізації. З усіх питань звертатися до монахинь, священиків нашої парафії. Після літніх канікул та відпусток в нашій парафії відновлюється регулярні зустрічі молоді. Перша зустріч вже відбудеться наступної неділі, 6 вересня, після Святої Меси, що о 16:30. Запрошуємо і чекаємо. Особливо тих, хто слухає Святу Месу по Радіо Марія, і, можливо, студенти, молодь ваша, приїжджає до Києва на навчання. Подбайте про те, щоб не занедбали обов'язку недільного бути на Святій Месі, а також відвідувати катехізацію в парафії. На цьому тижні в літурії церкви згадуємо 3 вересня, вівторок, спомин святого Григорія, великого папи і вчителя церкви. На цей тиждень також припадають перший четвер, п'ятниця і субота місяця. В ці дні після вечірніх святих мес відбудеться висловлення присвятих дарів та відповідні молебні. Наступна субота, 5 вересня, припадає на день пам'яті постраждалих за віру. Цей день молімося за вічну нагороду в небі для тих, хто ціною власного страждання зберіг для нас цей безцінний дар віри, дар Христової віри –

0: всіх наших предків, які передали нам віру в Бога. Дорога молодь, до 8 вересня ще є можливість зареєструватися для участі в Дієцезіальному дні молоді, який відбудеться 18-20 вересня в Заречанах. Вік учасників 16+, для реєстрації звертатись до отця Ярослава або сестри Регіни. І вже зараз запрошуємо вас на нічне чування, яке відбудеться в нашому храмі в ніч з 11 на 12 вересня, з п'ятниці на суботу, за 2 тижні. Початок о 22 годині, цілу ніч буде чування, молитва, свята меса, адорація, свідчення, конференція, також чай, кава, вільне спілкування. Сердечно запрошуємо. І наміри Святішого Отця для апостольства молитви на вересень. Молімося за правильне, розумне розпорядження життєво необхідним ресурсом, водою, щоб усі мали справедливий доступ до неї. Такі оголошення. Нехай добрий і милосердний Господь береже усіх вас, ваші родини та домівки. Нехай Боже благословення вас укріплює.
1: Господь з вами і з Духом Твоїм. О Господь неба і землі, котрий зібрав вас сьогодні для спомену освячення цього дому, нехай сам наповнює

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова й на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш. Кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання для мене неосяжне, занадто високе? Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Ти створив моє нутро, ти мене виткав в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що створив мене так дивно. Діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре.

29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо. Особливо сьогодні, в суботу, на кінець робочого тижня, хочемо подякувати за цілий цей тиждень, за всіх людей, яких ми зустріли, за кожне добре слово, яке ми почули, за усе добро, яке відбулося в нашому житті. Хочемо подякувати за всіх тих, хто присвятив нам час, увагу, всіх тих, хто нас підтримав, всіх тих, хто був з нами тоді, коли ми потребували цієї присутності. Також хочемо подякувати Господу за всі ті важкі ситуації, які відбулися протягом цього тижня, за всіх тих людей, з якими ми не могли знайти спільної мови, за все те, що нас в якийсь спосіб Боже розділяє. І просимо також про духа примирення, духа єдності, духа любові. І сьогодні церква згадує спомин, коли для святого Йоанна Хрестителя відтяли голову. Це дуже важливий спомин для нас, людей віруючих, тому що Йоанн Хреститель міг мовчати і зберегти своє життя, але він вибрав позицію говорити, боротися за правду, і не дивлячись на те, чи ту правду приймають, чи не приймають. Сьогодні також хочемо просити Господа, щоб ми вчилися, хотіли говорити правду такою, якою вона є, не якусь нашу суб'єктивну, особисту, а ту правду, яку нам дає Господь, щоб ми хотіли, да, за цю правду боротися. А також хочемо перепросити Господа за те, що ми часто втікаємо від правди, що вибираємо в нашому житті брехню, вибираємо те, що нам приємніше і краще. Просимо тебе, Господи, також за цей тиждень, який наступить завтра, віддаємо все те, що має відбутися, віддаємо всіх тих, кого маємо зустріти, всі ті події, які мають відбутися. Просимо до Господнього благословіння на всі наші починання, щоб Господь підтримував нас в доброму і беріг від зла. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Моє це лице мило.
1: Молись за нас,

0: Радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
2: і годину
1: смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця третя, радісна, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
1: врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Четверта радісна таємниця – жертвення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
3: молись за нас,

0: свята знайдення Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас.
4: Під Твій захист
2: прибігаємо,
4: Свята Богородиця Діва,
2: благаннями нашими,
4: покорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.
2: Проскарме.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Жив собі батько і мав три дочки. Якось він дуже заслаб і надумав собі, що допомогла б йому одужати вода з кринички за селом. От він і каже дочкам: якби напився я води з отієї криниці, то одразу б мені полегшало. Найстарша дочка йому відповідає: і я, тату, принесу тобі тієї води. І пішла вона до криниці за село, та тільки нагнулася зачерпнути води, а щось як закричить із глибини: не дам я тобі води, поки не пообіцяєш, що будеш моя і зостанешся в мене. Дівчина злякалася: що воно? Я нічого не бачу і не знаю. Хто ти? Скажи мені, хто ти? Приходить вона додому і каже: тату, води там не можна зачерпнути. Тоді озвалася друга дочка: як ти не принесла, то піду я. Але і з нею трапилося те саме. Не дістала й вона води. Тоді пішла третя дочка, наймолодша. Прийшла вона до криниці, а там щось кричить: як заприсягнешся, що моя будеш, набереш води, і одужає твій батько. Вона ж йому на те: присягаюсь. От набрала дівчина води, віднесла батькові, він одразу одужав, і всі були раді. А ввечері, коли геть стемніло, приплуганилось якесь страховисько у коров'ячі шкурі та й стукає у хатні двері. Нічого не вдієш? Наймолодша дочка хоч і злякалася, мусила йти відчиняти. Те щось співає: так зроби, як обіцяла, коли воду в мене брала, будь моєю мусиш ти, тож до хати упусти. Упустила його дівчина до хати, дала їсти, а коли всі полягали спати, страховисько скинула з себе коров'ячу шкуру і став перед дівчиною хлопець. Та такий славний, що у цілому світі такого не знайдеш. А як надійшла північ, то він знов надяг на себе коров'ячу шкуру, бо мусив повертатися до тієї криниці. А на другий вечір він знову прийшов. Та дівчина вже не боялася і відчинила йому з радістю. Того вечора сказав їй, що він зачарований королевич, і що може вона його від тих чарів визволити, та щоб тільки нікому про те не говорила. А дівчина не стерпіла і розказала про все своїй матері. На третю ніч приходить її суджений, а мати зробила вигляд, що пішла спати. Сама ж підождала, щоб той скинув із себе шкуру, схопила її та й вкинула у напалену піч. Ой! Королевич заметався по хаті, вигукуючи: ой, лихо, де моя шкура? Кура! Мати почула крик, прибігла до них і призналася, що вкинула шкуру у піч. Витягли її, та тільки пізно, від жару шкура вся поскручувалася. Натягали її удвох, натягали, та не помогло. не зміг королевич у неї влізти. Розійшлися вони в смутку та в журбі великій. І на прощання сказав королевич дівчині, що мусить тепер відбувати кару, іти аж за Червоне море. А вона аж тоді його знайде, як стопче залізні черевики, зітре палицю залізому куту і наплаче повний казанець сліз. Після того звеліла дівчина зробити їй залізні черевики, окуту залізом палицю і казанець. Та й подалася шукати нареченого. Плакала вона за ним дні і ночі, а сльози капали в казанець. Зайшла вона дуже далеко у ліс. Аж дивиться, стоїть невеличка хатинка. Постукала у двері. Якась стара баба вийшла на поріг і питається: «Чого тобі треба, дівчино?» Дівчина попросилася до баби на ніч. «Моя дитинко, не можу я тебе пустити на ніч, бо мій чоловік місяченьку не любить чужих. І хоч би я тебе сховала у запічку, то все одно він знайде, як присвітить», – каже баба. Та дівчина дуже просилася, то баба її прийняла. От приходить місяць і кричить з порога: «Тьху, смердить мені тут людська душа, признавайся, хто тут у тебе є?» «Ну, пустила я переночувати одну дівчину, що ходить по світі і шукає свого милого. Чи не бачив ти часом, де його славного королевича?»
2: «Ні, не бачив. Та нехай вона йде до мого брата. Мій брат сонце, що скрізь світить. Тільки до нього треба ще 100 миль іти».
1: Вранці випровадив її місяць за ліс, показав їй дорогу і дав їй горіх.
2: Суворо наказав, щоб добре його сховала.
1: Іде вона, іде та все плаче, а сльози капають у казанець.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусе, комилий, Ісусе, люби.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 2 хвилини. Сьогодні маємо 27 серпня 2026 року. Прямий ефір Радіо Марія. Прямий вже традиційний ефір програми «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, на зв'язку з нами маємо пані Оксану Дмитерко. Пані Оксана, слава Ісусу Христу!
1: Навіки. Дякую за запрошення. Вітаю вас, отче, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
0: Вітаємо також всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, давайте пригадаю, що один раз на місяць, власне, після 25 серпня, маємо програму «Відкрите питання», і цю програму зазвичай проводимо вдвох. Я проваджу тут зі студії в Києві, пані Оксана, ну, теж в різних місцевостях перебуває, або в себе вдома, в Тернопільській області, або часом ми робимо цю програму з Меджугор'я. Ну, і, власне, говоримо завжди під час цієї програми про останнє послання Пресвятої Богородиці, яке от було опубліковано, і це послання завжди є 25 числа кожного місяця. Так само, цього місяця, 25 серпня, день після Незалежності, свята Незалежності України, ми мали послання. Думаю, цього разу воно є дуже актуальним для нас, для українців. Ну, і, власне, ми з пані Оксаною, власне, з'єднуємося, цю програму також робимо в прямому ефірі, щоб трішки поговорити про Меджугор'я, що відбулося, трішки те, щоб спробувати зрозуміти, до чого нас запрошує Богородиця і, власне, в чому полягає сенс от останнього послання. Отже, дорогі друзі, так дуже стисло про сенс нашої програми, ну, а для наших слухачів, які, можливо, вперше чують про Меджугор'я, давайте теж нагадаю, що майже 40 років тому, вже більше, в Меджугор'я, це є селище в Боснії і Герцеговіні, розпочалися об'явлення Діви Марії, які тривають до сьогоднішнього часу. І на сьогоднішній день Меджугор'я, ну, єдине хіба місце в світі, де продовжуються ці послання Богородиці. Церква підтвердила таку можливість і паломництво до Меджугор'я, підтвердила також можливість того, що можемо коментувати, не боючись зробити якоїсь певної помилки. Отже, власне, дорогі друзі, тому теж от Меджугор'я – це є місце, де бачимо присутність Діви Марії, там, де вона кожного дня об'являється. Ну, 25 числа, щомісяця, маємо таке публічне послання Богородиці до всіх людей доброї волі. Думаю, не тільки для віруючих, але також і для невіруючих, бо, врешті, цього слова потребує кожна людина на нашій планеті. Отже, ну, більш так, більш-менш так про Меджугор'я. Ну, пані Оксана, можливо, ще хочете щось додати такого важливого про Меджугор'я для тих людей, які, можливо, не знають, чим є це місце.
1: Додати, я так, поки ви говорили, я собі пригадала книжку, яка вже є на Радіо Марія, у вас озвучена.
0: Так, треба зараз також це сказати, так.
1: Так, це сказати, тому що, можливо, хтось не має часу сидіти, книги читати. Хтось не має часу, хтось не має можливості, не знає, де придбати книжку. Вона така, це її не спеціально тримала, вона просто в мене завжди є біля мене, так? В такому варіанті, а от я бачу, і Радіо Марія зробили на Радіо Марія аудіоозвучку, це дуже зручно, наприклад, коли людина чи в дорозі, чи якусь працю робить вдома, і включити собі фоном, і там можна прослухати всю історію. Історія дуже сильна, але знаєте, що якщо можу додати, то таке, коли ти в'їжджаєш в Меджугор'я, чи ти їдеш перший раз, чи ти їдеш десятий, чи ти їдеш тисячний раз, коли ти в'їжджаєш в Меджугор'я, ти відразу відчуваєш особливу таку атмосферу любові. Це не слова високі, це справді, це досвідчить кожна людина, і навіть люди з дуже великими історіями трагедії, з дуже важкими. В останній поїздці з нами була мама, котра похоронила двох полеглих синів на відстані 3 місяці один від другого, разом похоронила їх. Тобто, і ця людина їхала світла, так, з Меджугор'я, ці люди повертаються світлими, і також свідчать, що як тільки в'їжджають в Меджугор'я, і коли вони вперше в'їжджають, вони ще не знають, бо хто вже їде другий, третій і так далі, разі вже знає, куди їде. Але хто їде вперше, людина все рівно не уявляє цього, так, навіть якщо вона прочитала, прослухала про Меджугор'я. І відразу ти відчуваєш оцей мир, оцю любов. І інакше, як мир і любов мами, воно неможливо пояснити, тільки в'їжджаєш, це правда. От, оце є в Меджугорі, і вже тоді далі все, що є слава, виходить, навернення, сльози, сльози покаяння, сльози прощення, сльози прохання, сльози подяки, сльози любові. Це все йде потім, але воно йде.
0: Дякую, пані Оксана. Ну, теж так можу додати. От буквально ще менше, ніж місяць тому перебував в Меджугорі, брав участь у такому фестивалі для молоді, називається «Младі фест», і кожного року, це на початок серпня, відбувається цей фестиваль. Ну, і буквально можу так засвідчити три речі. Можливо, можна було би засвідчити більше, але три речі. Ну, перше, от про цю книжку теж вважаю, що, ну, таке певний подарунок, який теж Богородиця для нас зробила. Ми багато зусилля доклали, щоб записати цю книжку, але врешті так, думаю, що вийшло дуже добре. І для наших слухачів книжка була написана однією з візіонерок, це є Мір'яна Сольдо. І ми зробили аудіозапис, наша Аня Міхайличенка написала, виставили це в Ютуб, і там майже 14 годин. І теж можу так сказати, що першими такими слухачами цієї книжки. Ми коли їхали от в Меджугор'є на фестиваль «Младі фест», то я був в автобусі разом майже 50 монахинь Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви, ну такий особливий автобус. І вже повертаючись назад, от для сестер поставив, ну буквально перші там 20-30 хвилин цієї книжки. Теж, ну ми ще не виставили на той момент на Ютуб, і мені цікаво було почути, ну, їхнє враження. А потім, коли вже повернувся до Києва, деякі сестер почали писати: «Отець, а коли врешті ця книжка з'явиться на Ютубі, хочемо дослухати». Насправді, дуже гарна книжка, тому, дорогі друзі, заходьте на канал Ютуб «Радіо Марія», там все це можна знайти. Назва цієї книжки «Моє серце переможе». Отже, це перше. Ну, а друге, також будучи в Меджугор'ї, можу засвідчити, ну, напевно, от відчув такі особливі ласки як священник. От дві речі, які сталися. Одна там, а друга вже після. Знаємо, що в Меджугор'ї, ну, Марія і також от все, що там відбувається, ну, мають таку особливу вагу до священників, до Бога посвячених осіб. Марія навіть окремо благословляє, говорить про священника, тому що про священників, тому що, ну, бачимо, що це є в серці Богородиці. І навіть от цього разу, будучи там в Меджугор'ї, постійно чув таку думку. От ми отримали благословіння від Богородиці, але сама Богородиця там в Меджугор'ї повторює, що благословіння священника – це ще більше, ніж самої Богородиці. Отже, і, власне, відчув таку особливу ласку в Меджугор'ї, коли от одного вечора не пішов на цю службу загально, там, де було багато священників, служив службу в іншому місці, мав вільний час і пішов сповідати. От просто в Меджугор'ї це також така величезна сповідальниця. Сотні священників одночасно сповідають різними мовами. Я взяв табличку українською мовою, і теж, ну, багато людей підходило на сповідь, і ви знаєте, ну, теж от під час самої сповіді, ну, десь 2 або 3 години, я вже не пам'ятаю, як довго це тривало, от сповідав різних людей, але от насправді така особлива ласка. От хіба мене можуть зрозуміти тільки священники, коли людина приходить, починає сповідатися, а ти вже, ну, от Бог дає цю можливість, цю ласку, от зрозуміти, а що там є в серці, в чому є такий корінь проблем, про що треба от сказати людині, як треба допомогти. І, власне, в Меджугор'ї, ну, це відчув в особливий спосіб. Ну, знаєте, ну, коли приходять люди, яких ти ніколи не бачив, зі своїми проблемами, причому сповіді такі дуже серйозні, часом за ціле життя. І Бог, ну, дає цю ласку от проникнути там всередину серця, щоб доторкнутися хіба найголовнішого. От я просто коли вийшов от після цих сповіді, так, Боже, дякую тобі, ну, я знаю, що це не від мене, це є від тебе, це є така особлива ласка. Отже, одну ласку от точно отримав там під час сповіді, ну, а друга річ, от буквально одразу, коли повернувся з Меджугор'я, теж поїхав до свого рідного міста, майже 2 тижні був у Сумах, і Час таких відпочинку, канікул, наскільки це можна зараз робити в Сумах, місто, яке знаходиться під обстрілами, але ну, теж от, так зрозумів, що Бог привів недаремно мене до цього міста, тому що от були зустрічі настільки важливими для тих людей, яких я зустрічав, які шукали священника, які шукали якоїсь допомоги. І, власне, от в цей момент десь біля цих людей опинявся я, навіть ну, так не очікуючи, це не було заплановано. І знаю, що для цих людей ці зустрічі були дуже важливими, які ну, теж от щось там всередині цих людей міняли. І от я так розумію, що от власне, це також є плоди Міджугор'я, які, от час, який був там, теж тиждень Міджугор'я, тиждень молитви, тиждень зустрічі, тиждень богослужінь, тиждень от, цього паломництва, але потім є ці плоди. І плоди – це не стільки для мене, як для священника, а для тих людей, які, яких я потім зустрічав. Ну, от більш-менш так можу описати цей тиждень Міджугор'я. Отже, пані Оксано, ну, до речі, хотів запитати вас, от ви от багато разів, десятки разів були в Міджугор'ї, а можете поділитися зі мною, з нашими слухачами, от такими плодами? Що от є таким плодом цих зустрічей, цього відвідування Міджугор'я для вас особисто?
1: Для мене особисто є дуже багато плодів. Я навіть не знаю, які з них виділити, тому що не вистачить цієї передачі. На самий перший плід – це є військо Богородиці, це є дитяча молитовна спільнота. Це є діти, які вже 4 роки моляться, до нас вже долучилися дорослі, у нас багато дорослих, які молимося за військо, насамперед за військо українське. Потім ми молимося за Україну, а саме за Божий шлях України, за Божу перемогу, Божий мир в Україні. Ну і в намірах всіх нас і всіх, хто просить нас про молитву. Це дуже потужна дитяча молитовна спільнота, яка є в різних областях. Нас, можливо, не так багато діток, ну там десь так від 200 до 300, так? Але по всіх областях, бо ми так ніколи не можемо зібратися разом. Потім плід такий, що окрім того, що є оця така основна, скажімо, спільнота, також дитина, яка на той момент була дитиною, якій було 11 років, напевне, так, чи 10-11, до 11 років, приїхала одного разу з Меджугор'ї і також сказала, це ще до нашого офіційного створення, що вона хоче створити, має такий поклик створити дитячу молитовну спільноту. Ми спочатку не дуже повірили, але по сьогоднішній день ці діти моляться окремо, самі діти вони моляться. Розарій, Вервицю, так, з розважанням дня вони моляться, мають тиждень читань Святого Письма, тиждень читань послань Богородиці, тиждень розважань над життям святих і так далі. Це вони самі, Дух Святий їх веде. І це вже 4 роки самі діти, отак, вони моляться до години часу, але потім вони ввечері моляться ще з нами онлайн дорослими. Тобто і ми щовечора на молитві маємо, ну, я коли 50 дітей, коли 70 дітей, коли може більше, коли менше. От, ну, менше як 50 навряд чи є, але от і це є основний для мене, це є основний плід Меджугор'я, діти, які вимолюють воїнів, які вимолюють Україну. І дуже багато вже тоді ласк, плодів є. Я просто мене тут буває так. Я зустрічаю на вулицях людей і на вулиці, але особливо, знаєте, коли в той момент, коли в мене є якісь сумніви, коли я думаю, може мені дуже важко фізично і так далі, може я вже не буду їздити, не буду робити. І в той момент Богородиця, я так думаю, лагідно приводить когось, хто просто підходить, чи в Тернополі, чи у Львові, чи де я не є, підходить, каже, пані Оксана, це ви, пані Оксана, кота я. І кажуть, ви знаєте, от я послухала вашу ту і ту передачу, ви знаєте, я поїхала в Меджугор'я, ви знаєте, як нас все змінилося вдома. І дуже багато маю таких свідчень. І це також є плід Меджугор'я. Ну, я знаю людей, які ніколи не сповідалися, і які вперше плакали, розповідали мені, як вони висловилися, які вони в стані лаваски. І потім час від часу мені пишуть і розказують про свої кроки. Тобто це, ну, плодів дуже багато. І окрім того, що Богородиця просто явно, коли я буваю в дуже важких ситуаціях, Богородиця мені явно, я не боюся того слова сказати, явно показує, що вона є. Тобто я її не бачу біля себе, але вона робить чітко те, що я би, що мені потрібно для того, щоб мене підтримати, щоб я залишилася з чистим серцем, з думками і не в розпачі, наприклад. Вона робить, от, власне, той крок, який потрібен. І я розумію, що це тільки вона могла зробити. Тобто вона, звісно, з Божого, як вона завжди каже, з Божого дозволу, з Божого допусту, з Божого дозволу, з Божого благословення, що Господь її посилає до нас або дозволяє їй приходити до нас, так. Плодів дуже багато. Я навіть не знаю, який би ще назвати. Ну, дуже багато. Та навіть оце, що ми з вами тут говоримо на Радіо Марія, це також є плідна чукорість.
0: Дякую, пані Оксано. Ну, і теж от зараз в прямому ефірі хочу подякувати і вам, і, не знаю, похвалитися тут в прямому ефірі. Коли прибував в Міджугор'ї, до речі, от я не знаю, чи наші слухачі є свідомі, але ми з пані Оксаною, ну, вже багато програм провели разом, там декілька десятків, напевно, але жодного разу не бачилися вживу, от постійно, або телефоном, або так, як зараз, під час програми. І цього разу, коли поїхав до Міджугор'я, пані Оксана написали мені: отець, там до вас там мають підійти з нашого війська Богородиці. Так, підійшли представники війська Богородиці і подарували мені ось такий прапор. Зараз так, щоб було видно, хіба спробую показати. От такий самий прапор, як має пані Оксана за собою. Отже, прапор український, жовто-блакитний, і написано «Військо Богородиці». Отже, маємо теж на Радіо Марія такий прапор. Ну, теж от хотів похвалитися в ефірі. Пані Оксана, дякую за такий подарунок. Маємо ще знайти от гарне місце, так, як щоб воно тут, щоб цей прапор був у нас тут на Радіо Марія. Дякую. Що ж, давайте зараз перейдемо до послання Богородиці від 25 серпня, тобто сьогодні 27-го, це було позавчора ввечері, з'явилося це послання, і давайте зараз його для вас прочитаю. Отже, послання Богородиці Цариці Миру 25 серпня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. І зараз буквально цитую. «Дорогі діти, сьогодні вас закликаю. Поверніться до Бога, поверніться до молитви, щоб ви стали носіями миру. Моліться, дітинки, за мир, який є в небезпеці. І нехай знову молитва потече з ваших сердець і ваших сімей, щоб у радості відчули голос Ісуса у ваших серцях. Мир з вами». Будьте, дітинки, носіями миру, молитвою за всіх тих, які не моляться. Я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі в дужках написано «із церковним погодженням». Отже, маємо, так як завжди, Богородиця не говорить багато, буквально декілька речень. І ви знаєте, коли от 25 серпня, це був вівторок, прочитав це послання, я ще знаходився в Сумах, і от перше, що мене так вразило, Богородиця говорить про мир, і навіть більше, ми чуємо, да, що Богородиця просить, моліться, дітинки, за мир, який є в небезпеці. І, можливо, ну, от сьогоднішній день в Києві у нас вже 5 або 6 повітряних тривог було, а коли от 2 тижні був в Сумах, то буквально за ці 2 тижні, можливо, 2 години без тривоги було. І кожного дня теж от буквально мешканці Сум живуть із, от, власне, від тривоги до тривоги. Ну, а вірніше, наскільки розумію, таку величезну небезпеку несуть ці КАБи, керовані авіабомби, і росіяни бомбардують місто або околиці міста, буквально за розкладом, після сніданку, після обіду і після вечері. І ти чуєш всі гучномовці: увага, КАБи на місто, всі ховайтеся. І буквально, теж режим життя міста, в такому сенсі відбувається. Коли є КАБи на місто, люди стараються на вулиці не виходити, тому що це дуже небезпечно, часом можуть влучити десь там в дорогу, десь там в відкриту місцевість, і це є дуже небезпечно. І от, власне, в усьому цьому, теж коли був в Сумах, прочитав, мир є в небезпеці, і насправді там, це в особливий спосіб відчувається. А сьогодні вранці, коли вже готувався до програми, Я теж буквально відкрив новини, і наші новини почали говорити, що десь там з якихось джерел, я не знаю, чи це фейкові новини чи ні, але якісь джерела повідомляють, що Росія вже от нібито готується застосувати тактичну ядерну зброю. І вже і в усьому цьому ми маємо от в день після свята Незалежності послання Богородиці Дітоньки, моліться за мир, який є в небезпеці. Отже, ну і Богородиця там, Міджугор'я, об'являється як цариця миру. Пані Оксана, от що вас найбільше так доторкнуло в цьому посланні?
1: В цьому посланні таке, що відразу мене доторкнуло, відразу якось так відкрило і серце, і розуміння, і розум. Оця, скажімо, передостання фраза. Я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом. Тобто це є, от через ту фразу я те послання назвала посланням надії. І також таким, яке будує, таким збудовуючим посланням. Тому що Богородиця нам каже, що зараз є, яка є ситуація, яка є небезпека. Але вона і каже, як виходити з цієї ситуації, що робити. І також каже, що є, що вона є з нами. Вона це дуже велике, коли Богородиця за нас молиться. І тут ми вже не можемо піддавати сумнівам. Якщо вона сама то говорить, значить вона за нас молиться. Знаєте, я почала слухати коментар отця Лівія Фангадзе, так, Фанзаге, директора італійського радіо Марія. І я зрозуміла, і отут мені відкрилося те, чого я давно хотіла, що я хотіла давно зрозуміти, для себе окреслити. Коли, бо отець Лівіо назвав це послання більше драматичним, а я його називаю посланням надії. І тоді, знаєте, я так задумалася на хвилинку, і Бог дав розуміння, що от послання, ми їх називаємо послання для світу, так? Богородиця, як ви сказали попередньо, Богородиця – ці послання є для всіх. Тобто як для всіх людей, так для всіх народів, для всіх. І то тут є оця незбагненна таємниця Богородиці, того надприроднього, що в цьому посланні, в цьому короткому тексті є для цілого світу ситуація, для цілого світу, для кожної країни окремо, для кожної людини, для кожної сім'ї окремо. Розуміння, і люди розуміють, кожен бачить своє, що є, як з цього виходити, так? І що буде, якщо ми будемо виконувати. І тут я розумію, що, напевне, для Європи може бути оце звучання, таке мир в небезпеці, воно є драматичним, і для нас воно також є драматичне. Але оскільки ми живемо в драматичній реальності, ми живемо у війні, для нас таким будуючим, таким, що дає силу, є оце «Я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом». Значить, ми беремо це, і я би казала нам від цього відштовхуватися. Знаєте, я от думав, я вам так розповідала, а тут думала, чи розповідати, чи не розповідати, тому що така тема, навіть не тема, я розумію, що я не маю дозволу від своєї дитини, але от зараз я це говорю, і коли я дійшла до того, що я вірю словам Богородиці, і що ми з вами віримо словам Богородиці, але нас слухають люди, які можуть думати, ну окей, вони вірять, але я не вірю. Ну мені там вона говорить, це її проблеми, що вона там вірить Богородиці, так? Або вона там трошки десь, вони там з отцем собі розказують байки, що вони там говорять. І от зараз, коли я оце говорю, і в мене от ця думка моя поділитися своїм свідченням особистим, вона така є, знаєте, що я розумію, що я мушу ним зараз поділитися, для того, щоб люди, які нас зараз чують і не вірять, щоб постаратися їм донести, щоб повірили. То я можу зробити такий коротенький віз. Тобто це є мій особистий досвід, зовсім недавній. Зовсім недавно моєму сину, якому було 24 роки, його зупинили поліцейські, але це поліцаї, це не вибачте мені, але я собі дозволяю, поліцаї і ТЦКшники, здорові такі бугаї, І так, грубо запхали його в бус. Він каже, мені 24 роки. Поліцай подивився, каже, 25 буде тобі завтра. Він не збирався ховатися, абсолютно нічого. Він навіть собі там тим підрозділом, яким донатив, він собі там щось приглядався. Тобто людина не мала наміру нічого, ні ховатися, ні нічого. І його відвезли в ТЦК у Львові і заховали. Іншим дали позвонити, йому не дали позвонити, тому що вони розуміли, що 24 роки незаконно утримують. І от така ситуація у нас була. Ми, правда, я розуміла, що дитини нема, хвилювалися, шукали і так далі. Коли вже ми то все знайшли, коли я вже постаралася, правда, дізнатися, як він і так далі. І отут я розказую вам своє свідчення. Йду я зранку під ТЦК, ну так скажу, що ті, які в бусах їздять, вони здорові бугаї, дуже здорові і зазвичай такі страшні на вигляд. Ті, які там всередині, от принаймні в Львові, там є, там біля брами і так далі, там справді я бачила і хворих, і таких, що кривають, і такі, ну тобто, і вони, я так, що маю сказати, питала, я дуже переживала, питала свою дитину, чи їх не били, то того не було там в цьому ТЦК принаймні. І йду під ТЦК, знаєте, зранку і молюся, бо не знаєш нічого. Знаєте, от що є, безправ'я, тобі не дають права вибору. Людина, яка мала собі на увазі якийсь підрозділ, її ніхто не слухає, її це нікому не цікаво. І воно, звісно, що не покращує ситуацію в тій людині чи бажання. І йду, молюся вервичку зранку, так, і так дослівно вам передаю і кажу, матінко Боже, зроби, будь ласка, так, щоб із цієї з цього закладу вийшла людина, яка тут працює, яка би мене впізнала, хоч я дуже, коли мене люди впізнають, і мені якось так себе незручно почуваю, але тут я просила вперше в житті, яка би мене впізнала, і яка би просто мені сказала, що моя дитина здорова, не побита. Оце, що я попросила Богородицю. І що ви думаєте? Я біля брами стою, розмовляю з тим, який там охороняє браму, і тут йде така жінка, пані, така, знаєте, така гарна пані, така це, і каже, і так де собі, так дивиться на мене, і каже, пані Оксана, слава Ісусу Христу, а я вас слухаю, а я вас читаю, і так, знаєте, каже, а що ви тут робите, я їй розказую. Я вам так не буду цього переказувати, але я вам скажу, що я пройшла, не те, що я дізналася, в якому стані моя дитина, я прийшла до нього, я з ним говорила, я його побачила. І це все, так, це все на основі беззаконня, тому що все це незаконно, це утримання і так далі. Але в тій ситуації, зараз я говорю про ту ситуацію, як я попросила матінку Божу зранку, матінка Божа допомогла і навіть більше, ніж я просила. Тому зараз повертаємося до послання, і ті люди, які нас слухають, і, можливо, до цього мого свідчення ще щось мали сумнів, чи взагалі не вірили, задумайтеся. Послухайте, матінка Божа є біля нас, вона нас чує, вона доносить наші прохання до Господа. Там, де може виконати сама, виконує, там, де треба Божого дозволу, вона його запитає, повірте, і виконає, якщо це добре для нас, вона завжди нас слухає, вона є біля нас. І от тому, дивіться, якщо повертаємося до послання, якщо повернемося до послання, Богородиця каже, я з вами і молюся за вас перед моїм сином Ісусом. Це для нас є дуже сильно. Але коли Богородиця каже, поверніться до Бога, поверніться до молитви, і нехай знову молитва потече з ваших сердець і з ваших сімей. Тобто оці речення, ми маємо до них бути уважними. Це що може означати? Може означати, що ми десь відійшли, що ми десь, може, зневірилися, що ми десь втомилися молитися. Є і таке. Тому що, якщо ми згадаємо, скільки нас було в церквах на початку повномасштабного, і зараз це трошки така є досить суттєва різниця, так? Чи так само, як колись в Меджугор'ї їздили дуже багато людей, зараз вже трошки важче, трошки менше. І це також відчувається, і це ми бачимо. Тобто, Богородиця це також бачить. Якщо бачимо ми, це бачить Богородиця. І от вона нам каже, мир є в небезпеці. Окей, так, як так ми кажемо, зараз наші міста, села, це просто це жахіття, і це великий біль, який ніколи не забудеться, це буде йти з нами, так? І це там миру нема. Але звідки воно походить? Ми завжди маємо дивитися в корінь. Це походить з рішень тих сердець, які людей, які віддають ці рішення, які віддають ці прикази, які віддають наказ це робити там, на москалях, які віддають накази тут безчинствувати, брати ці
0: хабарі.
1: Хабарі. До речі, мені казали, за 11 тисяч доларів випустять. Ну, от, щоб це я говорю відповідально, так? Тому оце все болото, оце є той немир. З нього вже йдуть бомби. Ну, я думаю, ви погоджуєтеся зі мною. Тобто не може серце, в якому є мир, в якому живе Бог, не може піти приказ бомбардувати місто. Чи запускати дрон по людині, яка продає фрукти, так? Тобто, і знову ж, проблема є в серцях людей. Так, ми її на нас напали, ми боронимося, і ми будемо боронитися, і так має бути, так? Але зараз, якщо ми подивимося, от про що говорить Богородиця про серця, і ми вже не перший раз то говоримо, між нами що робиться? Між нами чим раз в Україні більша така є, я би сказала, прірва. Як тільки починається якась важлива тема, і зразу люди діляться на два табори, і з одного, і з другого табора йдуть спочатку образи, насмішки, а потім йдуть матюки, прокльони і так далі. Це дуже велика наша проблема, і маємо зрозуміти, що агресія породжує агресію. Якщо в мене в серці є гординя, є бажання довести свою правоту будь-яким коштом, і я буду матюкати, кричати, обзивати, проклинати, я нічого іншого не отримую у відповідь. Тобто або я зустріну людину, яка просто мудро розвернеться і піде. А можливо, ця людина, якби я спокійніше говорила, вона б мені могла допомогти. Так? Тому що якщо мене проклинають, обзивають і так далі, я за себе говорю, я не буду відповідати, я розвернуся і піду. Але якщо я бачу перед собою людину, чому люди проклинають, обзивають, це від безвиходів. Вони, деякі люди думають, що це від того, вони такі силу свою показують. Ні, це безсилля і безвихідь. І це якась є ситуація, в якій людина отак реагує. І якщо, наприклад, людина би реагувала по-інакшому, так, не матюками, не прокльонами, не образами, аби просто стала і заплакала, і каже, от в мене проблема, що мені робити? І, можливо, я зараз, такий загальний образ, так, я чи хтось на моєму місці, зупиниться і, можливо, допоможе. Тобто на агресію я не буду реагувати, але на сльози, на біль я постараюся зреагувати. Тому нам треба от розуміти, що цей мир не тільки відсутність бомбардувань, не тільки відсутність Росії, чи там великий забор, який мав би бути технологічний між нами і Росією, такий, що там ніхто не пролетить, так? Але це насамперед оцей такий, така загорожа, такий забор для зла, для диявола в наших серцях. Знаєте, я дуже багато зараз бачу людей справді таких прибитих болем, горем, втомлених. Дуже багато зустрічаю. І дуже, дуже багато чую слів, в мене опускаються руки. Я боюся, що я не встою. Я боюся, що я зневірюся. Я дуже багато чую таких слів. Але ви знаєте, разом молитва. І ти поради не можеш людині дати. Єдина порада, яку дати, іди до Ісуса, іди до Господа. Але я завжди кажу, але до Господа за тим полегшенням, за тим розумінням, за тою силою легше йти з Марією. Вона мама, вона бере тебе за руку і проведе. З нею набагато легше. І знаєте, люди кажуть, як це практично виглядає, як це практично, оці от серця наші, оця молитва, моліться, дітоньки, за мир, який не в безпеці. І нехай знову молитва потече з ваших сердець і ваших сімей, щоб у радості ви відчули голос Ісуса, мир з вами, в серці голос Ісуса. І кажуть, як це практично? Знаєте, я буквально от сьогодні зранку, я дуже не мала часу, але мені так хотілося написати в себе на сторінці. І от ці слова просто лилися з мене. І я, можливо, це ділення тим, що я би робила, чи що я роблю, так, чи що мої ближні роблять. Якщо в тебе така безвихідь, отак важко, це означає, що в тому серці така темрява, нема миру, нема і людині справді, людина здатна на навіть і на зло якесь. Що робиш? Просто в тиші йдеш, падаєш перед Богом, падаєш десь собі в лісі, в полі на лавочці в хаті сам, перед якма нема образу Богородиці чи Ісуса, чи будь-якого ікон нема, тому що є тоді різні люди, які не навчені, не привчені. Це все знаємо. Але просто закриваєш тоді очі і кажеш: Господи, я не маю вже сил, Господи. Я тебе прошу, Боже, і знаєте, хто не вірить, каже: Боже, якщо ти є, поможи мені, Марія, матінко Божа. Оце, знаєте, це такі практичне, оце практично, питають, а як це? Отак, не боятися. І тоді, знаєте, коли виплачетеся, коли виговоритеся до Бога, до Богородиці, скажете ваші болі, ваші страждання, тоді обов'язково, обов'язково треба піти до церкви, треба знайти церкву, не Московського патріархату. Ні, я зараз не жартую. Я зараз не жартую, справді дуже добре дивимося, в яку ми церкву йдемо. Там так, коли костел, так, римо-католицький, чи наша українсько-греко-католицька церква, чи наша православна церква, але щоб не йшли в Московський патріархат. Це боронь Боже. І знаєте, йдеш в це, обов'язково піти в церкву, навіть якщо ніколи не були в церкві. Без церкви ми не вийдемо з нашого такого важкого, наприклад, там стану депресії і так далі, хто їх називає. Йдемо в церкву, шукаємо священика. В багатьох церквах в містах є сестрички-монахині, так, які там є чи в крамничках, чи прислуговують, чи там працюють, ну, роблять якісь роботи, так. Підходити і кажете: мені треба до священика, мені треба до священика. І тоді священником просто просите про розмову, він же тоді направить. Чи на сповідь скаже: давай підемо посповідати, чи приготуйтеся до сповіді. Так, коли ми посповідалися, коли ми висповідалися, ми, звісно, що приймаємо тоді Ісуса в Євхаристії, ми приймаємо святе причастя. Тобто ми приймаємо справді тіло і кров Ісуса Христа. Ми приймаємо самого Бога живого в себе. Розумієте, це дуже велика сила. Я зараз звертаюся так до основного, я так розумію, до тих людей, які вагаються, які не знають, як вийти, що і як практично ці наші поради так втілювати, що от ідіть отак, просто зі сльозами, не бійтеся, не боїмося і не встигаємося впасти на коліна перед Богом. І знаєте, і тоді вже, от коли вже от дійдете до того етапу, коли ми доходимо до того етапу, що ми вже прийняли Ісуса в Пресвятій Євхаристії, тоді нам далі вже буде легше. Ми будемо розуміти, що ми знову іде, маємо прийти сюди, маємо прийти до Нього, маємо приймати Його в Євхаристії. Якщо ми не знаємо молитв, ми маємо вивчити молитви, тому що, як мінімум, Отче наш і Богородиця Дівиця, радуйся Марії, ми маємо знати, так, щоб там не говорили. Це треба знати, це є основа, це є база. Так? А тоді нам захочеться знати, вивчати, вивчити молитву до Духа Святого, так, що це вони дуже гарні. Потім нам захочеться пізнати якихось святих. І так помалу, помалу, помалу, оце, що просить Богородиця, оцей мир буде текти, ця молитва, цей мир буде текти з нашого серця. Він буде розтікатися в нашу сім'ю. Звісно, якщо ми будемо йти в сім'ї, отаким шляхом ми захочемо вести за собою тих, хто з нами є. І тоді вже цей мир буде йти з нашої молитва, буде йти вже з сім'ї. І тоді повірте, тоді справді, так як каже Богородиця, в серці почуємо голос Ісуса. Це 100%. Ми почуємо оцей Його мир з вами. Це просто треба не боятися втілити. Ну от оце, що Богородиця в цьому посланні говорить, а тут такі практично, як простої людини, такі практичні кроки. Що робити?
0: Дякую, пані Оксана. Так натхненно запросила всіх, хто нас зараз слухає, прийти до церкви. І насправді, дорогі друзі, здається, не може бути так, що воно автоматично працює. От я прийшов, постояв, послухав, навіть не зрозумів нічого, вийшов і щось там змінилося. Здається, що ніби немає автоматично працювати, але насправді, от мій досвід також як священика, я бачив тих людей, які просто робили цей крок, попри якісь свої упередження, попри якесь своє нерозуміння, і потім бачили величезні ласки. От навіть з таких простих кроків, які, можливо, були там не до кінця свідомими, без якогось зрозуміння, Бог бачить наші страхи, Бог є близько нас, Бог допомагає нам. Отже, тому теж дякую, пані Оксана, за таке от просто запрошення. Не бійтеся, переступити поріг храмом. Колись папа Йоан Павло ІІ написав книжку «Переступити поріг надії». Отже, ну теж ми зараз в Україні потребуємо надії, бо ворог що хоче зробити? Відібрати надію. На нас чекає страшна зима, посилюються удари, не буде світла, не буде тепла, продуктові склади також розбиті, будемо ще й в голоді. Отже, і ворог намагається нас залякати, відібрати нашу надію. Отже, ну, але Бога відібрати ніхто не може. Наше життя не залежить ані від Путіна, ані від кого іншого. Наше життя в Божих руках, і Бог подбає за тих, які його люблять. Ну, а тим, які, ну, можливо, ну, теж часом запитують, ну, ми так довго молимося. Там, в 22-му році розпочалася велика війна, в 14-му, власне, Крим, Донбас. Скільки можна молитися? Бог нас не чує. От я думаю, відповіді на це питання є також, от дає нам сьогоднішня свята. Сьогодні Рима, католики, Західна церква згадують святу Моніку, це є мати святого Августина. Вона молилася за свого сина. Сина, який вів розпусне, розбещене, безбожне життя. І вона стояла смиренно, покірно перед Богом в молитві і молилася, ну, не один день, не два, навіть не місяць. Вона молилася 17 років. Але через 17 років вона побачила, її син став християнином, став єпископом. Врешті, сьогодні ми згадуємо святу Моніку в нашому календарі, а завтра згадуємо святого Августина. Отже, 17 років, але ну, теж це потребувало від неї і віри, і надії, і любові, і довіри. Отже, свята Моніка нам може допомогти. Ви знаєте, теж от я зараз почув в Міджугорі, коли був таку, ну, дуже мені сподобалася ця історія про значення нашої молитви. Сьогодні Богородиця говорить, поверніться до Бога, поверніться до молитви. Молитви. І теж ми можемо почути, ну, як я там можу молитися, от хай там священники, монахи, от пані Оксана нехай там молиться, або там військо Богородиці, а я, ну, як я не вмію молитися, я не знаю, як це зробити, я там грішна людина. От, власне, є така цікава історія з Міджугор'я. Один із візіонерів, пам'ятаємо, там ще шестеро дітей, які побачили Богородицю в 82-му році, або 81-му, так, переплутав, перепрошую. І от один із цих хлопців, який побачив Богородицю, мав ім'я Іван, він і досі має це ім'я, і теж Богородиця дала йому, там кожний візіонер отримав окреме завдання, і вона йому сказала, ти будеш молитися за душі в чистилищі. І, ну, це Іван, ну, добре, буде молитися, і молився, але, ну, теж дуже любив, як хлопець, грати в футбол. І от історія розповідає про те, що він грав в футбол, і тут побачив по часу, що йому треба помолитися за душі в чистилищі. Але ж тут футбол, тут і гра, і треба грати. І він, ну, вирішив так поєднати все разом. На хвилинку буквально відійшов з футбольного поля, швидкий знак Христа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Все, більше не молився, але ніби помолився. І далі пішов грати в футбол. Ну, не знаю, якщо би такий хлопець прийшов до мене, я би сказав, я тобі не зараховую цю молитву. Але того самого дня Богородиця, от якщо я добре пам'ятаю цю історію, ввечері от прийшла до нього і сказала, давай я тобі покажу плоди твоєї молитви. І вона показала йому чоловіка, який помер того дня, був в чистилищі, але завдяки ось такій маленькій, ну, незграбній молитві, цей чоловік от, власне, вийшов із чистилища і потрапив до неба. От, власне, це для мене це історія про те, що, ну, так, мені може здаватися, що я погано молюся, що я щось там не так, там, в словах переплутав, або, ну, був не сконцентрований, або щось інше. Але, можливо, ця молитва перед Богом буде мати більшу силу, ніж коли от я такий повністю натхнений, там, повний там Духа Святого. Ми не знаємо. Але от ця історія, от, коли Богородиця показала, як така от маленька, ну, незграбна молитва врятувала людину, теж, можливо, от може заохотити когось із нас, також мене, пані Оксану, так як Богородиця. Поверніться до молитви, моліться за мир, який є в небезпеці. Чи молимося за мир?
1: Знаєте, що так, також пригадала, бо також коли спілкування з людьми, так, коли зустрічаємося десь особливо в Міжгорі, Багато людей говорять, що власне свідчення дають так багато, знаєте, таке поле для роздумів і якраз штовхають, підштовхують на певні кроки. Що також я ним ніде публічно не ділилася, таке дуже гарне світле свідчення. Ми запланували з військом Богородиці діток війська Богородиці повезти в кінці вересня. Там мало бути благословення папи в Римі для всіх дітей світу, мали бути представники. Але там відмінив зараз Ватикан, вже так офіційно є, що відмінено. Ну, але ми вирішили все рівно дітей везти, тому що ми вже зібрали, пообіцяли навіть ті діти, які ніколи ніде не виїжджали. Значить, і я кажу, треба така думка мала, знаєте, що треба це все зібрати гроші, щоб безкоштовно для дітей, щоб вони поїхали. І почала збирати гроші. У мене там є на сторінці. Я збирала все так. Знаєте, люди нас знають, люди гарно так, знаєте, жертвували і так далі. Але потім в один момент якось так зупинилася ця збірка, і там ну треба так досить грошей. Там 16 приблизно 17 тисяч євро, так 18 до 18, щоб там поїхати в Рим, в Італію, так як ми хотіли. Там Рим, Асиж, Падова, так тих дітей повезти. Я бувають в мене дуже такі моменти сумнівів, знаєте. І я одного разу була в Меджугорі і вже думаю, все, я буду, напевне, будемо щось інакше робити з тими грошима, бо ми не зберемо, я ну не будемо ми їхати. Напевне, нема на то Божого благословення на вересень на Італію для дітей. А ми ще дуже маємо такі свідчення в нас, що Карло Акутіс, італійський святий, так, цей хлопчик, який в 15 років пішов до неба, але який вже проголошений святим. Ми маємо у війську Богородиці свідчення від наших дітей, що так думаємо, що він опікується і також нашим військом Богородиці, і так за так би запрошує нас. Це від кількох хлопчиків наших вже таке чуло. Ну і я мала таке розуміння. І думаю, напевно, то нема на то Божого благословення, бо гроші не збираються. І я думаю, приїду додому і ну буду приймати якесь інше рішення. Не будемо їхати в Італію. Щось придумаємо інше для тих дітей, бо ми не витягнемо, неможливо зібрати таку суму. Ви знаєте, я приїжджаю додому. В той же ж вечір, коли я приїжджаю додому, я читаю, мені присилає повідомлення один священик. Священик такий бойовий капелан. Присилає мені повідомлення і каже, що звідси з вами хоче зв'язатися одна людина з Канади. Він вас, до речі, вперше почув на радіо Марія і так за вами слідкує. І знає про ваші проекти з дітьми. І у нас кілька таких, так, один вже зреалізувався, Богу дякувати, канікули ми мали. І каже, і він хотів би з вами поспілкуватися, хотів би вам допомогти. Це в той день, коли я мала приймати рішення відмінити поїздку, бо я питала Бога, напевно, немає благословення, і я просила Богородицю, щоб мені допомогла зрозуміти. В той же самий вечір оцей священик мені пише, і я відписую відразу. І він каже, можна дати ваш телефон, звісно, дайте мій телефон тій людині. І повірте, що вже було пізно ввечері, і цей чоловік з Канади мені зателефонував. Він зателефонував, ми з ним поспілкувалися, і він мені сказав, що він пожертвує нам 5 тисяч євро. І розумієте, це вже дуже велике було. Я розуміла, якщо він нам пожертвує 5 тисяч євро, ми можемо далі планувати цю поїздку. І ну, але оскільки, знаєте, людина, ну принаймні я про себе говорю, є Фома невіруючий, я допоки мені людина не передала ті гроші, я ще сумнівалася. Я кажу чесно. Але в липні, коли я була в Меджугор'ї, ця людина також була в Меджугор'ї, і він мені передав ці гроші. І зараз ми вже практично, ну можу сказати, що майже маємо суму на цю поїздку, там ще одну маємо в жовтні. Але розумієте, і отут також, інакше як Бог тобі показує, інакше Бог тебе веде, що дивіться, ти хочеш закривати, але ти питаєш, ти даєш запитання, чи Боже, чи це твоя воля, чи моя? І Бог чітко тобі відповідає: ні, моя воля є, моє благословення є, бери і вези дітей. Так? Оце також мало би, я думаю, що могло би допомогти комусь, укріпити когось, що Бог справді діє явно. Насправді, коли треба, він діє явно. Просто нам треба бути на нього відкритими, не боятися його чути і не боятися робити кроки там, де треба вирішувати, чи з Богом, чи з дияволом. Тому що це дуже важливо, знаєте. Ти приймаєш рішення, чи ти даєш хабар в 11 тисяч доларів, і ти розумієш, що ти робиш неправильно. І ти годуєш... Годуєш тих, кого ти не маєш годувати. Або ти довіряєш Богові І ти кажеш: Господи, тобі все вручаю, думайте, і Господь робить. Повірте, що Господь робить неймовірні речі. Це дуже важливо.
0: Довіряємо Богу. І, пані Оксано, ще хотів би, тут ми про це не поговорили, але Богородиця також от має ще одне речення от цього послання від 25 серпня.

0: молитися так звану молитву псалмів, молитву бревіарії, тобто утрення молитва, денна, вечірня і так далі. І навіть якщо от я не помолився, десь там забув або просто не захотів, то я вже після цього, коли я йду сповідатися, я це визнаю як мій гріх. Це не просто так, що не помолився, ну і все. Да? Ні, але це рахується мені як священнику вже як гріх, бо я обіцяв це робити. І от мені розповідали, що є монаш згромадження, яке свідоме того, що там якісь монахи, монахині, священники, ну, не завжди добре виконують свої обов'язки. І тоді, коли це монаше згромадження от бере молитву утренню, молиться один раз, а потім ще раз молиться за тих, які не моляться. Отже, я не знаю, чи насправді це існує, але принаймні, ну, ідея, думаю, що зрозуміла. Ну, і щось, от, власне, про такі речі говорить Богородиця. От пані Оксана теж сказала, на початку війни було багато людей, які молилися. Храми були повними, там більше людей приїжджало до Міджугор'я молитися за мир в Україні. Зараз, ну, наприклад, менше. Отже, але ті, які залишилися, мають молитися і за тих, які не помолилися, не прийшли і так далі. І, власне, тут є слово, от, власне, до нас, до християн, до тих, які шукають Богородицю, що теж от маємо, ну, є таке українське слово «надолужити» там, де, ну, хтось там занедбав. Ну, дай Боже, щоб такого занедбання не було, але от, ну, навіть треба помолитися за тих, які не моляться. Отже, можливо, про це тут мова. Отже, Богородиця, будьте, дітоньки, носіями миру і молитви за всіх тих, які не моляться. От, принаймні, це перша думка, яка мені прийшла, коли прочитав це послання.
1: Так, ну і носіями миру, це також носії миру, і воно, мене бачите, повертає також до серця носіями миру, не відповідати злом на зло. Зараз не говорю так про наші бої. Бої з росіянами, це бої, ми себе захищаємо, ми захищаємося, і це правильно. Зараз говорю про бої між нами, Не відповідати злом на зло, не можу відповісти спокійно, добром, розвертаюся, йду, але в серці прошу, Боже, поблагослови ту людину миром. Ну, наприклад, я так роблю, стараюся робити, або я ще прошу свого ангела-хоронителя, ангела-хоронителю, поговори з ангелом-хоронителем тієї людини, щоб ця людина була добра. Чесно, тобто от якось так нести, бо ну, інакше як ми можемо цей мир нести, так? Ми не можемо його взяти в руку і понести, але ми його маємо нести в серці, і своєю поведінкою не маємо, знаєте, оправдовуватися, ой, там він там мене образив, він мене обізвав, він мене зачепив. Ну окей, ну зачепив, ну це його проблема, це його біда, це не моя біда. А моя біда буде, якщо я у відповідь на образу ображу його, обізву його, прозву його і так далі. Так, але буде мені малесенький плюсик в небі, якщо я не обізву, а скажу, Боже, поблагослови ту людину миром.
0: Давайте наприкінці програми, нам буквально 3 хвилинки залишилося. Я теж от шукав, як розказати цю історію. Пані Оксана вже її чула, я перед початком ефіру розповідав, але вона мене, ну, дуже вразила. Власне, от те, що от зараз пані Оксана казала, що в Міджугор'ї ти відчуваєш, ну, цей аромат любові, от атмосферу любові. І насправді Богородиця от чому до нас приходить? Тому що любить кожну людину, любить кожного, хто зараз долучився до нашого ефіру. І дивіться, ну, от таку історію, яку мені розповідали про любов, напевно, наші військові. Зараз, коли був в Сумах, от знаємо, що є наші перші позиції, так званий нуль, і хлопці там можуть знаходитися там місяць, два, півроку, ну, дуже важко. Бракує людей, нема кому поміняти. Дуже важко з логістикою, бо коли щось там везеться, продукти, вода або щось інше, все це відбувається під російськими дронами. І тому там дуже важка ситуація. От, власне, мені розповідали таку історію, що, ну, уявіть собі, ці хлопці на нулі, і їм бракує води, от просто води, не їжі, не зброї, а води, бо спека величезна зараз в Україні була, і треба доставити воду. І є, ну, ці наші дрони, які коштують там 10-15 тисяч доларів. І що, беруться ці дрони, і це тільки квиток в один кінець, вони тільки в один бік полетять, назад же не повернуться. Беруть цю пляшку води, цієї прозорої, такої армійської води, і цей дрон за 10-15 тисяч доларів летить, везе цю воду, доставляє, щоб була вода у цих воїнів. І

0: Власне, от ті військові, які от мені розповідали цю історію, вони казали, от ми дякуємо Богові за наших командирів, що так роблять, що так цінують. І знову це історія про любов. А я коли почув цю історію, ну, уявіть собі, ну, а що Бог для нас зробив? Це вже не пляшка, а Син Божий прийшов до нас, от квіток в один бік, да, помер за кожного з нас, настільки для нього цінне життя кожного з нас. Тому Богородиця приходить повна любові і запрошує нас до молитви за мир. Пані Оксана, ну, можливо, останнє слово, одна хвилинка вам, і маємо закінчувати.
1: Моє останнє слово завжди одне і те ж саме. Тримайтеся за руку, тримаємося за руку Богородиці, і Богородиці, і з Богородицею, за Богородицею, через Богородицю йдемо до Ісуса, йдемо до миру, йдемо до майбутнього. Якщо будемо з Богородицею, воно в нас буде, і воно в нас буде гарне, в наших дітей і внуків. Тільки не покидаємо руку Богородиці.
0: Тримаємося за Богородицю. Дякую, пані Оксана. Слава Ісусу Христу. На цьому завершуємо наш ефір. Слава навіки Богу. Дякую, пані Оксана.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія, і я представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш постійний друг Радіо Марія, вже так наважусь назвати, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших всіх слухачів до слухання науки Божої. Будемо розпочинати. Отже, передаю вам слово.
2: Так, продовжуючи цю тему, котра призовує говорити про те, що ми віримо в вічне життя. Вічне життя, котре має різне, можна сказати, має різні форми. То може бути небо, то може бути чистилище, то може бути пекло. Останній раз ми говорили німножко о пекле. Я хочу тільки додати тільки, що пекло існує. То є головний проблем, який маємо в сучасному світі, що всі хочуть нас убедити, що пекла нема. І перший такий зусилля диявола в його обмані відносно нас, то є зовсім переконати нас, що не існує диявол, не існує пекло, не існує та неприємна альтернатива нашого життя, так сказати. Тому всі не розуміють одної такої правди, що пекло є необхідне до того, щоб ми могли в спосіб вільний реалізувати свою свободу, свою вільність. Тому що якщо людина має бути вільна, то має можливість вибору, але треба вибирати між чимось, а чимось, правда? І тут, якби пекла не було, то би не було вибору, бо були ми тільки наказані тим, щоб бути добрими. Бути добрими, бо пекла нема. А то є неправда, бо Бог нам дав це життя тут на землі, щоб могли реалізувати ten аспект Божої любові найбільш такий для нас трудний, яким є наша вільність. Абсолютна вільність. Маєш таку вільність, то можеш навіть перед Богом вбирати зло. Не завжди добро. І щоб ми знали наслідки того, потрібне є пекло яко наслідок нашого вибору, неправильного вибору. Неслухняність з Богом. Треба пам'ятати, що наші погані вибори опираються на обмані. Обмані диявола, котрий хоче нас переконати, що найважливішим в цьому світі не є Бог, не є друга людина, тільки найважливіші то ми самі. Диявол нас цілий час запрошує до того, щоб ми були ідолопоклонниками самих себе, щоб ми були людьми, котрі чинять все для себе, для свого блага, для своєї приємності, для своєї розкоші, для свого удобства, для свого комфорту. To jest ten abman, który na dodatek jest związany trochę z naszym ciłem, które też chciłoby, nasze ciło chciłoby też poliniować się, chciłoby też niczego nie robić, chciłoby buty, żeby nikt mnie nie przeszkodził, żeby ja mógł korzystywać te ciło po swojemu, nie tak jak Bóg nas навчає, але так, як ми хочемо, щоб ми переживали. Коли ми беремо в свої руки наше спасіння і пробуємо в цьому житті осягнути щастя, є проблемом таким, що зазвичай це провадить до злих виборів, а зли вибори повинні мати свій наслідок. І тим наслідком є пекло. То є наслідок наших виборів, недобрих виборів. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливими закликом до навернення. Ходьте вузькими дверима, бо просторі і ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Коли говорили о тих вузьких, коли ми коментували Євангелію, хто може спастися, що краще вільблуд пройде через вольне ушко, чим богатий спаситься. І тоді ученики питали Ісуса Христа, ну то хто ж спаситься? Тоді Ісус Христос говорить, що для людей неможливо, для Бога є можливим. Якщо ти, наприклад, починаєш відчувати і чуєш, маєш то свідомість того, що саме трудно є війти на цю вузьку дорогу, в цей момент завжди можеш просити Бога, щоб він допомагав тобі. Лишити все це, що не дозволяє тобі війти на ту вузьку дорогу, на те вузькі двері. А ти вузькі двері не вийдеш зі своїми заслугами, зі своєю жадібністю, зі своїми гріхами, зі своїми привичками. Не вийдеш в ці двері. Треба це рішити. І зараз Бог, знаючи наші ограничення і нашу слабкість, хоче допомагати нам залишити всі ті тягарні потрібні, котрі веде нас на погибель. Хоче нам допомогти в наших виборах, щоб ми вибирали те, що є добре в очах Божих, те, що веде до щастя. Дав нам сумління. Те сумління, котре навіть має людина невіруюча. Часами говорять некоторі, що бувають такі люди невіруючі, що котрі є так добрі і не потрібен ніякий Бог. Тільки всі забувають відповісти на такі питання. А звідки у тебе є сумління? Сам ти собі створив це сумління? Звідки є у тебе таке бажання чинити добра? Бо я дійсно зустрів на тоді невіруючі, котрі хочуть чинити тільки добро. Які добро, котрі не хочуть нікого кривдити, котрі хочуть допомагати кому тільки зможуть. І вони, можна так сказати, в якийсь там спосіб знайшли той голос Бога, котрий вони не розпізнають, як голос Бога, тільки на жаль, думають, що вони такі добрі зі своєї природи, і їх доброта, можна сказати, виливається вокруг. То теж є дорога не до неба, тільки дорога до пекла, бо то тільки гординю нашу. Але є людина в спосіб такий справжній, такий спосіб щирий, хочуть виповняти в цьому світі бажання свого серця, котре є створене на образ і на подобі Бога, котрим найважливіше в цьому серці є чинити добро і бути добрим, бути людиною, котрій ніхто не буде кривдити, нікого не буде кривдити, бути людиною, котра все чинить для других, для себе. Серед людей невіруючих рідко можна зустріти такі приклади, але бувають. Завжди є такий проблем, що в цьому світі маємо 7 мільярдів людей, а тільки 1 мільярд є віруючи в Христа. В тому мільярді то бувають і католіки, і православні, і протестанти, всі, які вірують в Христа. Христа як Спасителя, як того, який приходить, який віддав своє життя за спасіння кожного з нас, який пожертвував своє життя, навіть за врага і грішника, щоб він мог знайти дорогу до неба. Бо до пекла йдуть ті, котрі в спосіб абсолютно добровільний, абсолютно добровільно вибирають зло. Бо ніхто їм не сказав, або ніхто їм не показав, що можна жити в доброму, що можна бути людьми, котрі пробачають, і котрі самі є пробачені. Катехізм з церкви католицької говорить, що Бог наперед не призначає нікого до пекла. To była taka prawda, która wysłowiła się na Oranżskim Soborze i Trydenckim Soborze. To staje się w naslidok dobrowilnego odwrócenia od Boga, śmiertelny grzech i przebywania w Niemu do końca życia. I w Eucharystii i liturgii, ta w codziennych modlitwach swoich wiernych, Церква благає милосердя у Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, ніж щоб усі прийшли до покаяння. Ось жертва, яку ми складаємо перед тобою. Ми слуги твої, весь твій народ. Прийми її в своїй доброті. Наповні твоїм миром наше життя, вирви нас із прокляття і прийми нас до своїх вибраних. Jest to fragment rzymskiego kanonu z rzymskiego Messala. Czytowa modlitwa, cudowa modlitwa. Oj, żertwa, jaką my wkładamy przed Tobą, my sobie Twoi, weź Twój naród. Jaką żertwą je? To jest Jezus Chrystus. Він хотів зробити себе жертвою. Ми слуги, прийми її своєї доброті, наповні Твоїм миром наше життя, вирви нас із прокляття і прийми нас до своїх вибраних. То є дуже таке цікаве, що вирви нас із прокляття, тобто, як тебе стверджує, що людина є схильна до того, щоб в цей небезпечний стан прокляття, може часами несвідомо входити. І в цей момент ризикує вічне життя, нестети, на жаль, в пєклі. Пєклі, яке не є нічим приємним. Духовною, пекельною мукою полягає вічному відлученню від Бога, бо лише в ньому людина може мати життя і щастя, для яких вона була створена і які вона прагне. То є то, що записав Бог в наших серцях. Ми створені до щастя. Ми створені до того, щоб бути, щоб прагнути життя, котре існує тільки в Богу. А якщо ми відлучаємось від Бога, в цей момент уже попадаємо в стан, в котрим є темрява, котрим є мука людини, яка не може себе сповнити, бо не може досягнути цього, що записано в їх серці. Зустрітися з причиною свого існування, причиною своєї любові, причиною свого щастя. Ціле наше життя проводить нас до тієї єдиної правди, щоб ми зрозуміли, що єдині в Богу ми маємо життя і щастя. Тому церква так молиться, щоб не попасти в прокляття. Вирви нас з прокляття, з наших помилок, з наших гріхів, з нашої гордині, всього цього, що нас відвертає від Бога, не дозволяє жити Богу і з Богом. Ну і переходимо до останніх елементів, артикулів, в котрі ми віримо, в вічне життя. Якщо ми віримо в вічне життя, віримо в небо, в чистилище, в пекло, але віримо також в остаточний суд. Остаточний суд. Воскресіння всіх померлих, праведних і неправедних, передуватиме остаточному судові. Це буде час, коли всі, хто в гробах, голос його почують і йдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що злочинені, воскреснуть на суд. Тоді прийде Христос у своїй славі, і ангели всі з ним, і зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних від других, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Та є такий образ суду, страсного суду, що найперше воскреснуть всі, а потім прийде Христос і буде судити. Дуже часто в церквах буває, в православних церквах буває представлений остаточний суд, але цікаве, на стіні, котра є взаді храму, маємо так сказати. То людина, котра після служби виходить з храму, має перед собою остаточний суд. Має перед собою це, як би, можливості, які може зустріти в цьому світі. Бо то, в який спосіб ми будемо вести себе і жити в цьому світі, як би, предназначає нас на то, чи будемо вибрані, чи будемо прокляті. І показаний є ten страсний суд в такий спосіб дуже багатий. Треба би часами затриматися, щоб добре і так дуже так детально споглядати на той страсний суд. На верху тієї картини зазвичай, або того фреску, який ми бачимо в церквах, ми маємо вибраних, маємо ангелів, маємо святих, котрі чекають на нас. Вони живуть в постійному прославленню Бога. Бачать Ісуса Христа в Його славі, як того, котрий має повну владу над всім в цьому світі, над всім видимим і невидимим, що на ім'я Ісуса Христа поклоняться всі сили цього світу. Це показує нам ten Ісус Христос, сидячи, тримаючи в руках книгу, в котрих є написано і головну заповідь: «Любіте своїх неприятелів, так як я полюбив вас». То є ten закон, який є християнський, не тільки християнські, тільки християнство закличе до того, щоб любити своїх ворогів. Жадна інна релігія не шанує своїх ворогів. Навіть іслам каже ворогів вбивати, щоб або примусити до навернення силою, насилієм. А тут Ісус Христос завжди припоминає нам і згадує. То є остаточне критеріум, чи ти любив в своєму житті своїх неприятелів. Якщо полюбив хоча б одного неприятеля, в цей момент будеш уже спасенний. Та любов буде тебе оправдати. Та любов, так як святий Августин сказав, що ми будемо суджені тільки з любові. Тей любові, яку Господь нам дав, і яку дав до можливості, щоб ми цю любов могли реалізувати в нашому житті. Той остаточний суд є то суд, в котрим чистилище перестане існувати. Бо чистилище є таким часовим моментом в житті кожної людини після смерті, в котрим не може ще остаточно бути перед Богом і переживати ту щасливу присутність Бога в своєму житті, мати то прославлене святе бачення самого Бога в Його правді, правді таким, яким Він є. Бо ми сьогодні ми бачимо того Бога в спосіб такий недосконалий, тільки там, де Бог позволяє йому об'явити. Але бачимо Ісуса Христа, який нам є близький через свою людяність, через те, що став людиною, як кожен з нас, страждав, як кожен з нас, помер, як кожен з нас, але своїм життям показує нам, що все має свій глибокий змисл, якщо є зв'язане з Богом. Ісус Христос був тим, котрий все відносив до Отця. Перед важними моментами своєї місії він навіть віддалявся від своїх учнів, щоб молитися, з'єднатися з Отцем, щоб в Отцу знайти допомогу. Бо він в своєму земному житті, в своїй людській природі був ограничений, так як кожна людина. Сам добровільно піддався тому ограниченню. І зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних. То й маємо такий образ вівець і козлів, то, що Ісус Христос показував. І зараз, як гдиби, показує нам, що стало причиною, що хтось був зачислений до вівець, а хто був зачислений до козлів. І втеди припоминає, якщо ви були тими, котрі голодного накормили, нагодували, коли плачого потішили, хворого зустріли, також в в'язницях були, які показували таку практичну любов, котра виражається в цьому, що ти не єстеш байдужим перед другою людиною, не єстеш байдужим на її нещастя, на її потрібності. Бо в цьому світі цілий час факт, що ми зустрічаємо людей, котрі страждають, ма нам допомогти виходити з самих себе, звертатись до людей, згадувати те, що є написано в наших серцях, щоб любити, співчувати. Це річ найкрасивіша, яка може бути в нашому житті. І тому ми маємо між нами тих, котрі в якийсь там спосіб постраждали, або котрі страждають. Щоб ми були людьми, котрі з такими людьми, таким людям допомагають, виходять з самих себе. Та зустріч з людиною, котра страждає, допомагає нам виходити з самих себе, щоб не закриватися сам собі, щоб споглядати на всіх святих, котрі або своє життя віддали для Бога, або своє життя посвятили тому, щоб служити другим людям, нещасним людям, бідним людям, котрі ніхто не хоче допомагати. Присутність бідних в цьому світі не є показником того, що Бог не існує, що Бог не піклюється, але є потрібне для нас, щоб ми не забували о тим, хто ми є, до чого ми покликані. Що ми є покликані до того, щоб не бути байдушими перед нещастям других людей. То є те, що нас цілий час призиває до любові, і ще раз до любові. Jeśli ty chcesz być wivcoju, wybraną i posadzoną na prawicy syna, masz odpowiedzieć na ten zaklik twojego serca, który tebe zaprosił do tego, żeby ty był nie był bajdurzym. Żeby ty baczył, czy nieszczęścia drugich ludzi był ludyną, która na co nieszczęście odpowiadaje lubowi. Lubowi prostuj, nie jakimś afektywnym takim, nie jakimś takim emocyjnym stanom, jaki czuje dziewczyna do chłopca, kiedy za nim zakochaje się, ale stanom, w którym ty w swoim sercu współczuwajesz tej ludynie, chociaż dopomóż ty na miarę swojej możliwości, a jeśli nie masz możliwości chociażby swoją prysutność, to mój Jezus Chrystus mówi, wystarczy, że ty zostajesz z chorym, przyjdziesz do chorego, wciszysz jego, pójdziesz do wiaznicy, czyli do ludzi, którzy czynili zło, którzy teraz przeżywają następki swojego zła. I twoja prisutność w wiaznicy to też jest znak twojego spiewczucia. Kiedy my spoglądamy na ten okrążający świat i baczymy ludzi, bardzo ludzi, którzy widali sobie pełności zlu, nie powinni im spiewczuwać. Nie powinni im także dopomagać swoją modlitwą, chociażby. Już nie mówię o tym, żeby słowami do nich promować, сказати о тому, що Бог чекає на них зі своїм пробаченням, зі своїм наверненням. Так що тут є важливо, щоб ми були людьми, які годують голодних, жаждаючих напоять, щоб допомагати бідним на міру своїх можливостей. Нагодувати голодного не є так трудно. Завжди маємо якусь там свою поживу, яку Бог нам дав, і можемо ділитися тим, що ми отримали від Бога. Важний є цей жест твоєї солідарності з цією людиною, солідарності, яка також є знаком Божої любові. Перед Христом, який є правдою, остаточно виявиться правда про ставлення кожної людини до Бога. Ostateczny sąd wyjawić razem z wszystkimi naslednikami te, co każdy zrobił dobrego albo zaniedbał czynić podczas swojego ziemnego życia. Który zrobił dobro albo zaniedbał czynić tego podczas swojego ziemnego życia. Часто на тій представленні страсного суду показана є часами людина, котра є прив'язана до колони, а так сказати, до такого стовба по-божого. Є прив'язаний, не може двинутися. І тоді є теж образ людини, котра часами так загубила в своїх виборах, що поставила на самій собі. Tak jakby postawiła przed sobą wielką kolonę, która nie pozwala jej niczego baczyć poza nią. I to jest nasz egoizm, to jest nasza gordynia, to jest nasz wybór, który wybiera samych siebie. Pozwalają mu, że diabeł przywiązał tebie do tej kolony, żeby ty nie mógł dwinąć się, nie mógł wybrać niczego, żeby było proti tebe. I to jest taki obraz, który pokazuje nam główną przyczynę tego, że my czasami nie mamy dostatecznie danych do tego, żeby wybierać dobro, wybrać miłosierdzia Boga, wybrać Boga żywego. To jest też rzecz, która jest dużo ważna dla każdego z nas, żebyśmy pamiętali o tym, że bywają czasami takie usłowienia nasze, że nas tak silno związują z tym życiem, albo z konkretnymi ludźmi, że my nie mamy siły wyzwolić, wyrwać z tego. I w imię czego my czynimy to? My czynimy to w imię jakiegoś tam przedstawienia szczęścia, jakie my możemy osiągnąć, jeśli pójdziemy ze swoimi wyborami. Nie Bożymi wyborami, ale swoimi wyborami. Tak bywa z ludźmi, którzy na przykład postawiają swoją rodzinę, zaczynają nowe życie z jakąś drugą osobą, czy żynką, czy człowiekiem. І той момент, коли ти відвертаєшся від своїх близьких, щоб реалізувати самого себе і свій план спасіння і щастя, і дуже трагічний, і дуже такий болячий. І практика показує, що ті вибори бувають дуже часто хибними. Бо ти, коли вибираєш якесь зло, то ти раніш і стаєшся причиною страждання других людей, наприклад, твоєї родини, твоїх дітей. Ніколи не забуду такої ситуації, в котрій оголосили, що в якійсь там християнській церкві, якійсь там, не пам'ятаю, як називається, протестантській церкві, установили епіскопом людину, котра оставила свою родину для свого любовника. Для мене це було такі, як гдиби, що потрійний спосіб відвернення від Божих заповідей. Оставив свою родину. Оставив свою родину для якоїсь там людської похоті, якогось там людського захоплення, для якогось там свого любовника. То є річ теж, котра є на свій спосіб страшна. І нещастя тих людей, і всі медіа говорили так, подчеркували то, оставив свою нормальну родину, свою жінку, свою дітей, для того, щоб з'єднатися з особою любимою. Який обман, який жах був в тих словах, в тих реляціях. То є такий конкретний вибір, котрий хтось доконав цього вибору, але одночасно перечеркнув можливість свого спасіння. Перечеркнув то, що могло би дати йому свободу, вирвати його з захоплення. Не знаю, як закінчилось, і його учинили епіскопом, то значить людиною відповідальною за паство, людиною, котра навчає других. Та сильніша Євангелія о фаризеях, книжниках і ліцемірах мені дуже-дуже сильно, як гдиби, це згадала. І длатего треба бути дуже-дуже осторожним. Бо правда о нас об'явиться в Ісусі Христі. Остаточний суд виявить разом зі всіма наслідниками те, що кожен зробив добро або занедбав чинити під час свого земного життя. Усе зло вчинене злими, записане, але вони цього не знають. У день, коли прийде Бог, не буде мовчати. Він звернеться до тих, то по лівіці і скаже: «Я поселив на землі моїх малих і вбогих для вас. Я, як голова, засів на небесному троні по правіці Отця мого, але на землі мої члени трудились. Є на землі мої члени відчували недостаток. Якщо б ви не були далі моїми членами, то подане вами дійшло би до голови. Коли я поселив для вас своїх малих і вбогих на землі, я становив їх для того, щоб збирали до моєї скарбниці ваші добрі діла. Ви ж нічого не вклали в їхні руки, тому і нічого не маєте в мене». Це слова святого Августина, його проповіді. І зараз я то, що вже говорив, правда, є нам дані, люди страждаючі, люди бідні, люди, котрі не мають жодної втіхи, люди, котрі са послані до нас, щоб ми доконавали вибору, чи ми будемо перед ними людьми байдужими, чи будемо людьми, котрі в спосіб активний будуть їм допомагати в їх стражданнях. Остаточний суд настане в час славного повернення Христа. Лише Отець знає час і день суду. Лише Він вирішує. Через свого Сина, Ісуса Христа, Він виголосить своє остаточне слово про всю історію. Ми пізнаємо остаточне призначення цього діла творіння і економії спасіння. І зрозуміємо дивні дороги, якими його провідіння вело все до достатньої мети. Остатній суд виявить, що Божа справедливість тріумфує над усіма несправедливостями, які вчинили його створіння і що його любові. Що його любов сильніша від смерті. То є теж такий дуже важливий фрагмент, який говорить о тим, що справедливість затріумфує над всіма несправедливостями. Бо ми до кінця не знаємо, чому Бог акурат дав нам таку, а не іншу дорогу до нашого спасіння. Дорога та може нам не подобатися, бо в цій дорозі було тільки нещастя, було стільки страждання, настільки було непевності, стільки було поводні до того, щоб сумніватися в Божій любові, стільки було різного типу событий, котре казали мені сумніватися в Божій ніжності, Божій правді, Божій допомозі. І Господь хоче, і остаточний суд ми зрозуміємо, чому Бог нам дав таке, а не інше событие, чому нам дав таке, а не інше випробування. Чому перейшли ми через такі анінні моменти нашого життя, які служили тільки одному, нашому очищенню, що були такою причиною, допомогою в цьому, щоб ми побачили себе, щоб ми могли зрозуміти, де є моя дорога, яка є справжня дорога, яка дорога веде до радості і щастя, яка дорога веде до спасіння. Це ми повинні розуміти, ми це повинні також бачити. Ми в цьому повинні завжди шукати і ділити свою надію. Так що Господь в цій правді, правда про останній суд закликає до навернення, поки Бог ще дає людям сприятливий час, день спасіння. Воно збуджує священний страх Божий. Вона спонукає до справедливості Царства Божого. Вона заповідає блаженну надію на повернення Господа, який прийде прославитися у своїх святих, на під всім, які увірували. І то є стан, як гдиби, звершення цієї дійшої, сьогоднішньої катехези, що правда про останній суд закликає до нас навернення. До того, що ми вибирали, пам'ятаючи, які са можливості нашого життя. Щоб не забували, що може бути або вічне щастя, або вічне прокляття в пеклі. Може бути також чистилище, і то є річ, котра може зустріти багатьох з нас, але з такою глибокою певністю, що чистилище приведе нас до неба, до спасіння. Є тільки таким окресом певного очищення, щоб визволити нас від цього, що перешкоджує нам вайти через те узкі двері, котрі ведуть до спасіння і до неба. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемптеріс Матер», виголошував катехизу сьогодні на хвилях Радіо Марія. І Богу подяка за вас, отче. Залишайтеся, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Франциск був досить мовчазним хлопчиком. Він любив крадькома від нас молитися і приносити свої жертви. Часто ми знаходили його десь за мурами або в кущах, де він ховався. Там Франциск молився, ставши навколішки, або міркував, як він зізнавався. Христос сумує і за великої кількості гріхів. Коли ж я запитувала його, чому він не покличе нас із Жасінтою молитися з ним, він відповідав: «Я люблю більше молитися на самоті. Мені хочеться поміркувати і втішити нашого Спасителя, котрий так сумує». Одного разу я запитала його: «Франциску, що ти найбільше любиш робити? Втішати Христа чи навертати грішників для того, щоб жодна душа не потрапила до пекла?» «Я більше люблю втішати Господа Ісуса. Хіба ти не помітила, якою сумною була останнього разу наша пані, коли говорила, що люди не повинні більше ображати Бога, котрого і так уже образили? Я хотів би утішити Христа, а потім навернути грішників, щоб вони більше не кривдили Його». Коли я пішла до школи, то часами чула від нього по дорозі у Фатіму: «Слухай, ти йди до школи, а я залишуся тут, у церкві, біля утаєного Ісуса. Мені немає сенсу вчитися читати, скоро я піду до неба. Коли вертатимешся, покличеш мене». Пресвяті дари знаходились тоді з лівого боку від входу у церкву. Вони були там тому, що церква ремонтувалася. Як правило, Франциск сидів між купіллю та вівтарем, де я і знаходила його після уроків. Коли він захворів, то часто говорив під час моїх відвідин до них перед школою: «Послухай, сходи до церкви і перекажи велике вітання у таєному Ісусу від мене. Найбільше, що мені дошкуляє, то це те, що не можу більше бути поруч із ним». Одного разу ми проходили мимо його будинку, я попрощалася з гуртиком школярів і увійшла в дім, щоб відвідати їх з Джасінтою. Почувши галас, він запитав: «Ти ходиш з усіма ними, так? Не ходи з ними, раптом ти навчишся від них грішити. Після школи йди до утаєного Ісуса, а потім повертайся додому». Якось я запитала його: «Франциско, ти почуваєш себе дуже погано?» «Так, проте я страждаю, щоб утішити Господа Ісуса». Коли ми одного разу зайшли з Жасінтою до його кімнати, він сказав: «Не говори сьогодні багато, у мене так болить голова». «Не забудь пожертвувати це заради грішників», – озвалася Жасінта. «Добре, але спочатку я пожертвую це задля того, щоб утішити Спасителя і Матір Божу, а потім за грішників і Святішого Отця». Якось я застала його у піднесеному настрої. «Ти почуваєш себе краще?» «Ні, навпаки, гірше. Але це вже ненадовго, тому що я скоро піду до неба. Там я утішу Спасителя і Божу Матінку. Жасінта буде багато молитися за грішників, Святішого Отця і за тебе. А ти залишишся тут, оскільки цього хоче Пресвята Діва Марія. Виконуй усе, що вона накаже». Доки Жасінта думала про навернення грішників і врятування душ із пекла, він думав тільки про те, як утішити Господа і Божу Матір, котрі видавалися йому дуже сумними. Зовсім по-іншому виглядала подія, про яку я тільки що згадала. Одного разу ми були разом у місцевості, яка називалася Педрейра. Поки наші вівці паслися, ми стрибали з пагорба на пагорб, голосно кричали і слухали луну, яка долинала з глибоких ущелин. Франциск, як завжди, сховався у гроті. За деякий час ми почули його крик. Він гукав Божу Матір. Налякані ми почали шукати його і кликати: «Де ти?» «Тут, тут!» Втім, минуло ще досить часу, перш ніж ми знайшли хлопчика. Він увесь тремтів у своєму сховку, не в стані звестися з колін. «Що з тобою? Що трапилося?» Від страху здавленим голосом Франциск відповів: «У печері з'явився величезний звір, який дихав на мене вогнем. Ні я, ні Жасінта нічого не побачили. Тому ми засміялися, і я сказала: „Ти ніколи не хотів думати про пекло, щоб не боятися, а тепер першим злякався“. Оскільки Жасінта завжди боялася при згадці про пекло, брат говорив до неї: „Не думай так багато про пекло, краще думай про Бога і Матінку Божу. Я стараюся не думати про нього, щоб не боятися“. І це при тому, що Франциск був не з боязких. Він міг спокійно ходити сам уночі до найтемніших місць, грався з ящерками і гадюками. Він підіймав їх на палиці, наливав їм овечого молока в заглибинах каменів, щоб вони могли напитися. Залазив у печери, щоб піднайти лисячі кроликові або заячі нори. Франциск дуже любив птахів. Він страждав від того, що люди знищували їхні гнізда. Щоб наготувати пташок, неодноразово розсипав крихти хліба на схилах гір, після чого ставав неподалік і скликав їх, неначе вони розуміли його. До того ж, не дозволяв нікому наближатися до цього місця, аби не злякати птахів. «Бідолашки, ви такі голодні», – вигукував він. «Летіть сюди, летіть, поїжте». Птахи не заставляли довго чекати себе. Вони зліталися цілими зграями на галявинку, де був розкиданий хліб. Франциск радісно спостерігав за птахами, як вони опісля піднімалися на дерева з переповненим волом і весело там щебетали. Хлопчик голосно наслідував їхній спів, та так, що не можна було відрізнити його голосу від голосу пташок. Одного разу ми зустріли маленького хлопчика, котрий ніс у руках впійману пташку. Францискові стало шкода її, тому він пообіцяв малому 2 вінтенш, це португальська срібна монета, якщо той випустить полонянку на волю. Хлопчик погодився на це, проте хотів одразу ж отримати гроші. Франциск змушений був бігти додому аж із Лагоа да Корейра, яке знаходилось поблизу Кова да Ірії, щоб узяти гроші і звільнити в'язня. Побачивши, як віддаляється птах, він заплескав у долоні і вигукнув: «Будь обережний, більше не потрапляй до рук людей». Там жила одна старенька жінка, котру ми називали тітка Марія Карейра. Її сини посилали жінку пасти овець та кіз. Тварини були досить дикі і часто розбігалися у різні сторони. Коли ми зустрічали тітку Марію, Франциск першим прибігав їй на допомогу. Він допомагав їй загнати отару на пасовисько і там зганяв тварин докупи. Старенька 1000 разів дякувала йому за поміч і називала Франциска своїм ангелом-охоронцем. Коли нас відвідували хворі люди, він говорив із співчуттям: «Я не можу спокійно дивитися на цих людей. Мені їх так шкода. Якщо нас кудись кликали, то він запитував, чи є серед них хворі. Я не піду туди, якщо там є хворі. Я не можу на них дивитися, так мені їх шкода. Скажи їм, що я буду за них молитися». Одного разу нас хотіли відвезти в Монтелло до Йоакима Чапелети. Франциск відмовився йти з нами: «Я не піду туди. Я не можу дивитися на людей, котрі так хочуть говорити і не можуть». Мати цього чоловіка була німою. Коли увечері ми повернулися з Жасінтою, я запитала тітку, де Франциск. «Не знаю, я сама його шукала увесь вечір. Приходило кілька жінок, котрі хотіли вас побачити, однак нікого не знайшли. Франциск також зник, шукайте його самі». Ми присіли на лавку біля дороги і думали, що підемо пізніше до Лока до Кабесо, оскільки були впевнені, що він там. Проте варто було моїй тітці вийти з дому, як він покликав нас крізь шпарку у стелі. Як тільки Франциск побачив, що прийшли люди, він сховався на горищі. На кухні був люк, за допомогою якого можна було легко вилізти на горище. Достатньо було лише поставити стілець на стіл. Звідкіля я спостерігав за усім. Він сказав: «Приходило так багато людей, не дай Боже, щоб вони застали мене самого. Щоб я розповів їм?»
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 29 серпня. 29 серпня Східна Церква вшановує День усікновення чесної голови, чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя – Івана. Після хрещення Ісуса Христа святий Йоанн продовжував навчати, зворушував серця до покути і грозив гнівом Бога живого. І чутка про нього ширилась по всій юдейській землі, а багато вірили, що він Месія, інші ж говорили, що він Ілля, котрий повернувся на землю. Було це після 40-денного посту Ісуса в пустелі. Йоанн не припиняв проповідувати і свідчити, що Спаситель уже прийшов до свого народу. Почувши про це, єрусалимські юдеї послали до нього довідатися, хто він такий. А він зізнався, не заперечив, а зізнався: «Я не Христос». То вони спитали його: «Що ж, Ілля ти?» «Ні», – мовив він. «Пророк ти?» «Ні», – відказав він. Тоді вони йому: «То хто ж ти такий, щоб відповісти тим, які нас вислали, що сам про себе кажеш?» А він промовив: «Я – голос вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господню», як ото пророк Ісая казав. І навчав Йоанн аж до тої хвилини, коли людська злоба кинула його до в'язниці. Після смерті Ірода Великого правління царством перейшло до 3 його синів, з яких Іроду Антипі дісталася Галілея і Перея. Їх називали царями, та насправді вони були васалами Риму. Ірод Антипа мав брата, що називався Филип. Филип мав за жінку Іродіаду. Ірод Антипа одружився з дочкою аравійського царя Арети. Однак невдовзі він прогнав її і жив на віру з Іродіадою, жінкою свого брата Филипа. Євреї нарікали на нього за це, але ніхто не смів виступити публічно, бо боявся гніву Ірода. Та не злякався його святий Йоанн Предтеча. Він став перед Іродом і голосно сказав: «Не личить тобі мати жінку брата твого». Закипіла спрагою помсти Іродіада і стала підмовляти Ірода, щоб убив святого Йоанна. Але Ірод боявся народу, бо той однодушно називав Предтечу пророком. Та за підмовою Іродіади велів ув'язнити святого Йоанна і тримав його у своєму замку Махерунті, Переї. Ірод дуже шанував святого Йоанна і боявся його. Святе письмо каже так: Ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, він непокоївся дуже, однак слухав його охоче. Та навіть у в'язниці не замовкав святий Йоанн.

0: половина його царства. Зла дочка спитала поради злої мами, і Іродіяда зрозуміла, що прийшла її хвилина. Вона сказала дочці, щоб зажадала принести їй на блюді голову святого Йоанна Хрестителя. Ірод пожалкував про свою обіцянку, бо любив Йоанна і вірив, що Хреститель є пророком. Але йому було соромно прилюдно зламати своє слово, і цей сором привів його до найбільшого злочину. Він дав наказ, а за хвилю на золотому блюді принесли голову святого Йоанна і передали дочці Іродіяди.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Молімося за полеглих захисників.
1: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
2: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.

Бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати. Дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям Цариці Миру, тому що диявол хоче не миру та війни. Хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє – Боже. Тому будьте смиренними і моліться. Віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». А він, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди позад мене, сатану, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Потім Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами». Слово Господнє. У сьогоднішньому Євангелії є одна дуже дивна річ. Минулої неділі ми з вами читали, як кілька хвилин перед цим уривком Ісус сказав Петрові: «Ти Петро, і на цій скелі я збудую мою церкву». А тепер, буквально через кілька віршів, той самий Ісус говорить тому самому Петрові: «Відійди від мене, сатана! Ти для мене спокуса». Як це взагалі можливо? Щойно Петро був названий каменем, на якому будується церква, а тепер він стає спокусою і хибним шляхом. Щойно Ісус називає його блаженним, бо Петро правильно визнав у ньому Христа, а через кілька хвилин називає його сатаною. У словах Петра ми бачимо любов, турботу, бажання захистити людину, яку він любить. Він з добра говорить це Ісусу. І саме тому його помилка є такою цікавою. Петро хотів для Ісуса добра, але він хотів сам визначати, що є для Ісуса добром. Ісус говорить йому: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Це набагато глибше, ніж просто Петро неправильно зрозумів ситуацію. Петро на мить перестає йти за Ісусом і намагається показати Ісусові, куди треба йти. Ніби каже: «Господи, я тебе люблю, я хочу тобі добра, але цей шлях, він неправильний. Не йди до Єрусалима, не страждай, не помирай. Я знаю, як тобі буде краще». А Ісус відповідає: «Ні, ти йди за мною». І саме після цього говорить: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною». Тому сьогодні, з сьогоднішнього Євангелія, ми розглянемо три думки. Перше, ми можемо бути каменем, на якому будує Бог, і можемо бути каменем, об який самі ж спотикаємося. По-друге, йти за Христом означає дозволити Богові змінювати не лише наші обставини, а нас самих. І по-третє, взяти свій хрест – це зовсім не означає шукати страждання, це означає перестати бути центром власного життя і дозволити Христові визначати його напрямок. Отже, перша думка на сьогодні – Петро, камінь на якому будується, або камінь спотикання? Почнемо з цього дивного образу. Ісус говорить Петрові: «Ти Петро», грецьке ім'я Петрос означає камінь, так? Ми всі це знаємо. І тут, у 16-му розділі Євангелія від Матея, Ісус використовує образ каменю для опису особливої місії Петра. А вже через кілька віршів говорить: «Ти для мене скандалон». Це слово «скандалон» означає перешкоду, те, об що людина перечіплюється, камінь спотикання. Той самий Петро – камінь, на якому будується церква, і той самий Петро – камінь, об який можна спотикнутися. І це дуже важлива річ для розуміння християнського життя. Петро не змінився за 5 хвилин. Він не перестав бути тим самим Петром, він не став раптом злою людиною, він не перестав любити Ісуса. Змінилась його позиція, словно Христа. В одному випадку Петро говорить те, що відкрив йому Бог: «Ти Христос, Син Бога живого, ти Господь, ти вирішуєш, ти перший, ми йдемо за тобою». А в іншому Петро говорить те, що йому здається очевидним: «Не страждай, не йди туди, я тобі підкажу кращий шлях». Тобто у визнанні Петра, Петро говорить, ти Господь, ти вирішуєш. А тут Петро каже, давай краще я вирішу, я знаю кращу ідею. І ось тут проходить дуже тонка межа. Можна бути людиною, яка щиро любить Бога, багато молиться, ходить до церкви, читає святе письмо, хоче добра. І в якийсь момент сказати Богові, Господи, я знаю краще. Проблема Петра не в тому, що він перестав вірити в Ісуса. Проблема в тому, що він вирішив, що може вірити в Ісуса, але при цьому сам визначати його шлях. І це дуже легко зробити. Ми говоримо Богові, Господи, я тобі довіряю. А потім додаємо, але ось тут, будь ласка, зроби саме так, як я вважаю правильним. Господи, я довіряю тобі мою сім'ю, але нехай саме оця конкретна людина буде зі мною, або саме оця конкретна людина якимсь чином зміниться, щоб мені було зручно. Господи, я довіряю тобі моє майбутнє, але бажано, щоб воно виглядало от саме так і так, і так, як я собі розписав. Господи, я довіряю тобі мою роботу, але так, щоб без ризику, без втрат, без неприємностей і дуже велика зарплата. Господи, я довіряю тобі моє життя, але не веди мене туди, бо мені там буде боляче, а веди мене туди, бо мені туди хочеться. І ми можемо навіть не помічати, що в цей момент перестаємо йти за Христом і починаємо запрошувати Христа йти за нами. Петро каже, не йди туди, а Ісус відповідає, ні, ти йди за мною. Слова «відійди посад мене, сатано» можна почути і дуже буквально прочитати «стань позаду мене, не йти переді мною, а йти за мною». Учень не повинен вказувати Христові дорогу. Христос показує дорогу учневі. Цікаво, що буквально перед цим Ісус говорить Петрові «відійди позад мене», а потім говорить усім іншим учням «хто хоче йти за мною». Тобто передає ту саму думку «ідіть за мною». Тобто Петро хоче поставити себе перед Ісусом, визначивши йому напрямок краще, як йому здається. А Ісус повертає його на правильне місце. Ні-ні, не переді мною, позаду мене, ти учень, ти йди за мною. І це, можливо, одне із найважливіших питань нашої віри. Чи ми дозволяємо Богові вести нас? Чи ми просто просимо Бога благословити маршрут, який самі для себе проклали? Петро може бути каменем, на якому будується церква, і водночас каменем спотикання. І це не тільки про Петра, це про кожного з нас. Ми можемо сьогодні бути дуже близько до Бога, а завтра сказати щось таке, що суперечить Божому задуму. Ми можемо в одній ситуації бути для іншої людини опорою, а в іншій – перешкодою. І тому християнин повинен постійно перевіряти не тільки, чи люблю я Бога, а й чи дозволяю я Богові вести мене. Бо іноді найнебезпечніші слова християнина звучать дуже побожно. Я просто хочу добра. Ну, Петро теж хотів просто добра. Але питання не тільки в тому, чи ми хочемо добра, а питання в тому, чи дозволили ми Богові визначити, що є добром. Ми бачимо це не лише в Петрові. Згадаємо, наприклад, Авраама і Сару. Таких випадків в Біблії багато, в нашому житті багато, але давайте згадаємо Авраама і Сару. Бог пообіцяв їм сина, але час ішов, а обіцяної дитини не було. І тоді Сара вирішила сама розв'язати проблему, дала Авраамові свою служницю Агар, і від неї народився Ізмаїл. Це не історія про те, що Авраам і Сара перестали вірити Богові. Вони просто спробували здійснити Божу обітницю власними способами. Бог дав обітницю, але вони вирішили трошки йому допомогти. Але потім у Біблії ми читаємо дуже цікавий контраст. Ревека, дружина Ісаака, сина Авраама і Сари, також була неплідна. 20 років була неплідна. І що робить Ісаак? Він не бере собі іншу жінку, він не шукає людського способу вирішити проблему. Книга «Буття» ясно говорить, що він молився за свою дружину, і Бог почув його молитву. І лише після 20 років шлюбу Ревека народила Ісаакові двох синів – Ісава та Якова. Ось дві різні реакції на одну й ту саму проблему. Авраам намагається вирішити Божу проблему власними методами, а Ісаак приносить свою проблему Богові і чекає на нього. Це дуже важливий урок для нас. Іноді ми справді віримо Богові, але не довіряємо йому настільки, щоб нічого не робити там, де Бог не просить нас діяти. Нам здається, Бог щось надто довго робить, треба йому допомогти. І тоді ми починаємо самі прокладати дорогу, а потім просимо Бога благословити цю нашу дорогу. Петро робить щось подібне. Ісус говорить, я йду до Єрусалиму на хрест, так спокійний шлях. А Петро відповідає: ні-ні, Господи, хай так не буде. Він не хоче залишити Ісуса, але хоче змінити його шлях. І тому слова Ісуса «Відійди позаду мене» звучать особливо сильно. «Стань на своє місце, не переді мною, визначаючи мені дорогу, а позаду мене, як учень, який йде за своїм учителем». Іноді ми робимо те саме. Молимося, кажемо, що довіряємо Богові, а потім беремо ситуацію у власні руки, бо нам здається, що Бог надто повільно діє або робить не так, як ми очікували. І тут ми переходимо до другої думки на сьогодні. Бог хоче змінити нас зсередини. Ісус говорить: ти думаєш не про Боже, а про людське. Що означає думати про Боже? Це не означає постійно думати про релігійні речі. Можна багато говорити про Бога і все одно думати дуже по-людськи. Петро думав по-людськи саме тому, що його логіка була цілком зрозумілою. Месія не повинен страждати, хороша людина не повинна страждати. Якщо Бог з тобою, все повинно складатись добре. Якщо тобі погано, значить Бог тебе залишив. Якщо тобі боляче, треба це негайно усунути. А якщо можна уникнути Христа, треба його уникнути. Це людська логіка, окей. Божа логіка іноді полягає не в тому, щоб негайно прибрати з нашого життя все, що нам заважає, а в тому, щоб змінити нас самих, змінити всередини. Тут можна привести відому ілюстрацію про метелика. Всі ми бачили метелики, всі ми знаємо, як розвивається метелик. Якось є навіть відео в інтернеті, такий ролик сплатний, можна зайти подивитися на Ютубі. Людина побачила, що метелик намагається вибратися з кокона, і цій людині стало його шкода, бо це дуже важко, дуже важкий процес. Здавалося, що він мучиться. Тому ця людина вирішила допомогти. Вона розрізала кокон, щоб метелику було легше вибратися. Метелик то вибрався, але не полетів. Його тіло було слабким, крила не розвиненими. Те, що мало бути боротьбою, було необхідною частиною його розвитку. Неможливо приклеїти крильця до гусені і змусити її літати. Вона мусить змінитися зсередини, пройти через боротьбу. Це хороша ілюстрація для нас. Сенс тут простий. Іноді боротьба, яку ми хочемо негайно прибрати, є частиною процесу нашої зміни. Але тут треба бути дуже обережним. Це не означає, що абсолютно всяке страждання треба терпіти. Не кожне страждання є Христом Христовим. Це не означає, що християнин повинен шукати собі проблем навмисно, щоб якось там розвинутися. Це не означає, що треба залишатися там, де тебе несправедливо принижують, експлуатують або кривдять. Якщо на роботі систематично принижують, можна змінити роботу, окей. Якщо людина живе в ситуації насильства, Бог не вимагає від неї залишатися жертвою насильства, називаючи це Христом. Якщо проблему можна розв'язати мудро, її треба розв'язувати. Християнська мудрість не полягає в тому, щоб шукати страждань. Християнська мудрість полягає в тому, щоб не втрачати Христа, коли страждання неможливо уникнути. Це зовсім інша річ. Іноді Бог забирає проблему, але іноді Бог дає нам пройти через неї. І найважливіше, що відбувається, він змінює людину, яка проходить через цю ситуацію. Господь проходить через це разом з нами. Бо ми часто молимося: Господи, зміни мої обставини. А Бог відповідає: ні, я хочу змінити тебе через ці обставини. Недаремно є відомий вислів: коли Бог захотів зробити Давида царем, він не послав йому корону, але послав йому Голіафа. Ми говоримо: Господи, забери мою тривогу. А можливо, Бог хоче поступово навчити нас довіряти йому, щоб не тривожитись, а довіряти, вітати Богу наш завтрашній день. Господи, зроби так, щоб усі мене любили. А можливо, Бог вчить нас не будувати своє життя на людському схваленні. Господи, дай мені більше, бо мені мало. А Бог вчить нас бути вдячним за те, що ми маємо, помічати, що ми маємо сьогодні, і бути вдячними за це. Господи, прибери всі мої труднощі. А Бог іноді через них показує нам, наскільки сильно ми намагалися контролювати своє життя самі. Ось чому Ісус говорить про зречення самого себе. Це не означає казати «я нічого не вартий». Це означає «я не є Богом у власному житті». Це не означає думати про себе погано. Це означає взагалі не думати про себе. Тут велика різниця. Християнство не вчить ненавидіти себе. Навпаки, Христос показує ціну людини настільки велику, що за неї віддав своє життя. Але людина не повинна поклонятися самому собі. У кожного з нас всередині живе такий маленький божок, наше его, який дуже хоче бути центром всього.
2: Я хочу, щоб все було по-моєму. Я хочу, щоб люди поводилися так, як мені зручно. Я хочу мати безпеку, я хочу контролювати майбутнє, контролювати себе, контролювати свою сім'ю, контролювати все навколо. Я хочу отримувати, я хочу, щоб мене визнавали, я хочу, щоб мене не кривдили, я хочу, щоб моє життя було комфортним. Хочу. І саме цей внутрішній божок постійно говорить Богові: не веди мене туди. Я знаю краще, що мені треба, веди мене туди, куди я хочу. А Ісус говорить: зречи самого себе, візьми свій хрест, іди за мною. Тобто християнське життя – це не просто зміна поведінки. Бог хоче зробити щось глибше, не приклеїти нам крила, а змінити нас зсередини і навчити літати. Християнство – це не просто про інформацію, це про трансформацію зсередини. І третя важлива думка на сьогодні – взяти хрест не означає любити страждання або шукати страждання. Третя думка особливо важлива, тому що християни іноді неправильно розуміють слова Ісуса «візьми свій хрест». Можна подумати, що бути хорошим християнином означає терпіти все, що з тобою відбувається. Чим більше страждаєш, тим святіше, чим більше себе мучиш, тим більше Бог задоволений. Але Ісус цього не говорить. Всі ми чули розповсюджену фразу «Христос терпів і нам велів». Але ця фраза не має нічого спільного з тим, що говорить Біблія. Більш того, коли ми зустрічаємо людину в стражданнях і кажемо цій людині цю фразу, то це абсолютно антихристиянська дія. Вся Біблія пронизана вченням про те, що народ Божий мусить турбуватися про скривджених, захищати вразливих, допомагати. Якщо ми можемо позбутися страждання, позбудьмося. Тим більше, якщо ми можемо полегшити страждання ближнього, докладаємо максимум зусиль для цього. Слова Ісуса про взяти свій хрест – це не про те, щоб добровільно страждати, але про те, щоб відмовитись від власного егоїстичного способу мислення, від того дрібного, але такого великого божка, який живе в кожному з нас та прагне свого. Треба вбити його і належати Христу. Йти за Господом, навіть якщо це означатиме загинути. Христос не каже «шукай страждання», Він каже «іди за мною», що б це не означало. І це принципово. Центр християнського життя не страждання, центр – Христос. Хрест має сенс тільки тому, що він пов'язаний з Христом. Тому іноді правильним християнським рішенням буде втекти від небезпеки, змінити роботу, поставити межу, звернутися по допомогу, сказати «ні», вийти з токсичної ситуації, вийти з токсичних стосунків, захистити дитину, припинити дозволяти іншій людині чинити зло. Це все правильно, ми мусимо це робити. Це не відмова від Христа, бо хрест – це не любов до страждання. Хрест – це вірність Христові. І тому питання звучить не «скільки я страждаю, як багато я страждаю, ми інколи з самого страждання можемо цього божка зробити», але питання в тому, чи в цій ситуації я все ще йду за Христом. Бо можна дуже багато страждати і при цьому ставати озлобленим. Можна пройти через важкий період і навпаки стати більш вільним, мудрим, милосердним. Можна переживати несправедливість і або дозволити їй зробити своє серце жорстоким, або не дозволити. Можна пройти через хворобу і зробити з цієї хвороби свого божка, а можна пройти через хворобу і довіряти Ісусу. Можна втратити багато часу і все одно залишитися з Христом. Ось що це означає. Хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Ісус говорить про свободу від постійного самозбереження. Ми часто думаємо, що свобода – це коли я можу робити все, що хочу. Але подивімося чесно. Якщо я повинен постійно захищати свій комфорт, я не вільний. Якщо я постійно переживаю, що про мене скажуть, я не вільний. Якщо мені постійно потрібно багато грошей, щоб відчути себе в безпеці, я не вільний. Якщо я не можу пробачити, бо моя образа стала частиною моєї особистості, я не вільний. Якщо я не можу відмовитись від чогось, хоча знаю, що це мене руйнує, я не вільний. Якщо я весь час думаю тільки про себе, я не вільний. Можна мати величезний вибір і залишатися рабом самого себе. А Христос приходить не для того, щоб зробити нашого внутрішнього «я» сильнішим чи багатшим. Він приходить, щоб звільнити нас від необхідності жити навколо цього «я». Тому смерть для себе – це не знищення особистості, це звільнення особистості. Коли людина перестає бути центром власного Всесвіту, вона вперше отримує можливість по-справжньому любити. Бо любов завжди виходить за межі себе. Зректися себе і йти за Ісусом – це більше не тривожитись про себе, але знати, я належу Христу. І що би не сталося в моєму житті, якщо я вірний Богу, іду за Богом, Господь зі мною, і Він мене проведе через усе, так, як Він сам того захоче. А я Йому довіряю. Є одна жартівлива притча про одного єврея, в якого вкрали віслюка. Він приходить молитися і каже: «Боже, все моє твоє, у тебе вкрали віслюка». І, можливо, саме це Ісус хоче сьогодні сказати нам. Коли ми йдемо за Христом, коли ми належимо Христу, якщо ми маємо труднощі і проблеми, це Його труднощі і проблеми. Якщо ми маємо радість, щастя, це Його радість, щастя. Ми належимо не собі, ми належимо Христу. Петро сказав Ісусу сьогодні в Євангелії: «Господь, не йди туди». Але Ісус каже: «Ні, ти йди за мною». Ми визначаємо своє життя не тоді, коли змушуємо Бога йти за нами. Ми знаходимо своє життя тоді, коли дозволяємо Богові вести нас. Подивімося ще раз на Петра і проаналізуємо самі себе. Ми можемо бути каменем, на якому Бог будує, а можемо стати каменем, об який хтось спотикається. Можемо допомогти іншій людині наблизитись до Христа, а можемо своїми страхами, образами, егоїзмом, категоричністю і бажанням усе контролювати, відштовхнути її від Бога. Можемо говорити слова, які ведуть до Бога, а можемо говорити слова, які звучать дуже побожно, але насправді суперечать Божому задуму. І тому питання сьогодні не «Чи люблю я Бога?» Всі ми любимо. Питання складніше. Чи можу я віддати Богові не тільки свої проблеми, але й своє право все контролювати? Чи можу я сказати: «Господи, моє життя Твоє» не тільки тоді, коли Ти робиш те, чого я хочу, а й тоді, коли Ти ведеш мене шляхом, який я не розумію? Можливо, сьогодні нам не потрібно просити Бога забрати якийсь хрест в нашому житті. Можливо, спочатку треба попросити: «Господи, покажи мені, де я перестав іти за Тобою і почав вести Тебе за собою. Де я вирішив, що знаю краще? Де я поставив себе в центр? Де моє «я» стало маленьким Богом, якому все повинно служити? Де я більше боюся втратити комфорт, гроші, репутацію, контроль чи людське схвалення, ніж втратити близькість із Христом?» І тоді можна сказати дуже просту молитву. «Господи Ісусе, я не хочу бути каменем спотикання для Тебе і для інших. Зроби мене каменем, на якому Ти можеш будувати. Навчи мене не вести Тебе за собою, а йти за Тобою. Навчи мене не шукати страждання, але й не тікати від Тебе, коли страждання приходить. Звільни мене від необхідності бути центром власного життя. Візьми моє життя у свої руки і навчи мене завжди залишатися там, де я маю бути, позаду Тебе, слідуючи за Тобою». І тоді слова Христа: «Хто погубить свою душу заради мене, той знайде її», перестають бути загрозою, вони стають обіцянкою. Бо Христос не забирає у нас життя, Він забирає те, що заважає нам по-справжньому жити. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
3: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати

0: України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався Перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав Христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме Божество і що Христос лиш як Божество страждав на Христі. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер, а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року. Після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія Програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Маргарет. Маргарита є однією з небагатьох жінок серед католицьких мучениць Британських островів, яку було канонізовано та беатифіковано. Джерела описують її як дворянку, що народилася в Конглтоні, графство Чешир. Вона жила в Лондоні, де працювала, можливо, економкою або фрейліною в іншої дворянки, пані Вітл. Маргарита вирішила допомогти Вільяму Вотсону, ексцентричному католицькому священнику, ув'язненому в тюрмі Брайдуелл, і опинилася залученою до історії з дивними, смішними та фатальними наслідками. Коротка розповідь ілюструє деякі іронічно жорстокі реалії того часу, в яких Вотсон часто опинявся залученим, занадто часто вилученим з життя мучеників. Вотсон народився в Даремі у 1558 році, вступив до Оксфорду у віці 10 років. Не як студент, як він сам стверджував, а як слуга. Двічі був у Реймсі у віці 16 та 26 років. Він був висвячений на священника і відправлений на англійську місію в 1586 році. Незабаром став відомим через суперечки як всередині, так і поза католицькими колами. Був ув'язнений і підданий тортурам у Маршалсі. Викрив змову католика Антоніо Бабінгтона щодо вбивства Єлизавети і звільнення Марії Королеви Шотландії. Погодився відвідувати протестантську церкву і був звільнений, отримав відпущення гріхів від іншого католицького священника. І був знову заарештований під час служіння меси в церкві Брайдуелл і був закутий у ланцюги в темниці тюрми. Його піддавали постійним допитам, наказали знову відвідувати протестантську церкву, поки він не занедужав нервами і майже помер від голоду. Маргарита, дізнавшись про цю історію, регулярно відвідувала його і приносила їжу. Вона зуміла завоювати довіру дружини тюремника і передала Вотсону мотузку, сказавши двом човнярам чекати його біля річки. Вотсон піднявся на дах тюрми, спустився по мотузці, але впав на сарай і зламав руку. Два човнярі знайшли його і відвезли в безпечне місце. Джон Рош був слугою Маргарити. Він помінявся одягом з Вотсоном, щоб обдурити тюремників. Потім Джон був заарештований разом з Маргаритою, яку виявили через мотузку, залишену Вотсоном. Маргарита була закута в ланцюги на 8 днів, повішена за руки та жорстоко побита, а згодом віддана під суд. Її та Джона звинуватили в тому, що вони допомогли втекти людині, яка була не лише в'язнем, але й зрадником. Вони відмовилися розкрити місце перебування священника. Судді запропонували звільнити їх, якщо вони попросять пробачення у королеви та погодяться відвідувати протестантську церкву. Маргарита та Джон сказали, що вони нічого не зробили, щоб образити королеву. А Маргарита сказала суддям, що якби Єлизавета мала жіноче серце і бачила Вотсона, вона б його звільнила, і що відвідування державної церкви суперечить їхній совісті. Мучеників могли б засудити за допомогу у втечі ув'язненого, хоча вони могли б оскаржити, що закони, яким вони та Вотсон підпорядковувалися, були несправедливими. Також тому, що Вотсон був заарештований вдруге до закінчення терміну, протягом якого він мав залишити Англію. Але зрештою, їх засудили за непокору наказу, який Вотсон сам спочатку прийняв, а потім відмовився виконувати, який, по суті, передбачав релігійне випробування. Їх повісили в Тайберні 30 серпня 1588 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Як я вже згадувала, моя тітка продала отару трохи раніше від нас. З цього часу кожного ранку перед відходом я повідомляла Жасінті і Франциску, на яке пасовисько йду. Вони відразу ж прибігали туди, як тільки їм вдавалося втекти з дому. Одного разу вони уже чекали на мене, коли я вийшла на дорогу. «Чому ви сьогодні так рано прийшли?» «Я і сам не знаю», – відповів Франциск. «Раніше мені було байдуже до тебе, я приходив через Жасінту. А тепер схоплююся на світанку від нетерпіння побачити тебе». Після того, як минав день об'явлення, він говорив перед наступним 13-м числом. «Послухайте, завтра вранці я втечу через садок до Лапа де Кабесо. Приходьте і ви туди, як тільки зможете». «Боже мій, я вже почала була розповідати про обставини його хвороби перед смертю, а тепер бачу, що знову повертаюся до безтурботного часу, проведеного у горах серед щебету птахів. Вибачте, будь ласка, я пишу те, що спаде мені на думку, наче рак, що не переймається метою пересування, а тому бігає назад-вперед. Віддаю свою роботу у руки доктора Галамби, якщо він зможе нею скористатися. Гадаю, що це буде дріб'язкова робота або й зовсім нічого. Отже, я повертаюся до хвороби Франциска. Утім, ще одна історія з короткого шкільного періоду життя брата. Якось, коли я вийшла з дому, я зустріла свою сестру Терезу, котра перед цим вийшла заміж і виїхала у Ломбу. Вона прийшла до нас на прохання жінки із сусіднього села, сина якої заарештували. Не пригадую зараз, за що саме його арештували. Проте, якби він не довів свою безвинність, то його або заслали б, або ув'язнили на багато років. Тереза благала мене від імені цієї жінки, якій дуже хотіла допомогти, вимолити у Матері Божої звільнення для цього хлопця. Я пішла до школи. По дорозі розповіла Жасінті і Франциску про те, що трапилося. Коли ми прийшли до Фатіми, Франциск запитав мене: «Послухай, поки ти будеш у школі, я залишуся біля утаєного Ісуса і там помолюся у цьому намірі». Повертаючись зі школи, я зайшла за ним до церкви і запитала: «Ти попросив Господа Ісуса про цю благодать?» «Так, перекажи Терезі, що за кілька днів він повернеться додому». І дійсно, за кілька днів бідолаха повернувся додому, а 13-го пішов разом з усією своєю сім'єю до Ковода Ірії, щоб подякувати Матері Божій за отриману благодать. Якось іншого разу, повернувшись додому, я помітила, що Франциск ледве ходить. «Що з тобою трапилося?» – запитала я брата. «Ти виглядаєш так, наче не можеш зовсім ходити». «У мене страшенно болить голова, що, здається, усю паду. У такому разі не йди зі мною, залишайся вдома». «Ні, не хочу, я краще піду у церкву до утаєного Ісуса, поки ти будеш у школі». В один із тих днів, коли Франциск уже хворів, але не міг ще ходити по дворі, ми пішли з ним до Лапа де Кабесо та Валіньос. Коли ми повернулися, у будинку було повно людей, а серед них похила жінка, котра, здавалося, благословляла численні культові речі, розкладені на столі – вервиці, медалики, хрестики та інше. Нас із Жасінтою відразу оточили люди, котрі почали розпитувати про все. Самого ж Франциска атакувала згадана вище жінка, котра просила його про допомогу. «Я не можу благословляти», – відповів хлопчик серйозно, – «і ви також не маєте на це право, то справа священників». Люди швидко почули ці слова, і жінці довелось, негаючись, зникнути з дому. Вони з обуренням вимагали повернення своїх речей. Я вже розповідала у нотатках про Жасінту, що час від часу йому це вдавалося піти до Ковода Ірії. Про те, як він користувався шнурком, а потім віддав його мені. Про те, що він у спеку першим приніс жертву не пити води і як часто нагадував своїй сестричці про пожертви за грішників. Гадаю, не варто тут більше затримуватись на цьому. Одного разу ми з Жасінтою, котра змогла на деякий час підвестися, сиділи біля нього на ліжку. Раптом увійшла їхня сестра Тереза і сказала, що до нашого будинку йде величезний натовп, звичайно, щоб зустрітися з нами. Як тільки вона вийшла, я сказала: «Гаразд, поговоріть з ними, а я сховаюся». Жасінта вибігла услід за мною, і ми сховалися у бочці, яка стояла біля хвіртки, що вела у садок. За мить ми почули галас людей, котрі оглядали дім і хотіли увійти до садка, причому окремі з них були просто біля самої бочки з нами. Нас урятувало те, що от вірюній був з іншого боку. Коли ми почули, що вони залишили дім, вийшли зі сховку і поспішили до Франциска. Він розповів нам про все, що трапилося. Тут було багато людей, вони хотіли, щоб я сказав, де ви. Але ж я сам не знав, де ви. Люди хотіли нас бачити. У них було так багато прохань, серед них була жінка із Ал-Кейдао, яка попросила про зцілення і навернення грішників. Я помолюся за цю жінку, а ви моліться за інших. Їх було так багато. Згадана жінка прийшла через якийсь час після смерті Франциска і попросила мене показати їй могилу хлопчика. Вона хотіла там подякувати йому за обидві благодаті, які він для неї випросив. Одного разу по дорозі до Ковадаїрії, неподалік Алжустре-Лу, на одному з поворотів нас захопила група людей, котрі висадили нас із Жасінтою на мури, щоб краще бачити і чути. З Франциском їм не вдалося цього зробити, тому що він прикинувся, ніби боїться висоти. А потім Техсе відійшов і схилився на стару огорожу. Одна старша жінка з дитиною, побачивши, що не може дістатися до нас з Жасінтою, стала перед Франциском на коліна і попросила його виблагати у Божої Матері зцілення для чоловіка і звільнення його від військового обов'язку. Це була мати із сином. Франциск також опустився на коліна поруч із жінкою, зняв шапку і попросив її помолитися разом на вервиці. Вони погодилися і стали з ним молитися. За хвилину інші люди перестали розпитувати нас і стали на молитву. Після цього провели нас до Ковадаїрії. По дорозі вони відмовили з нами ще одну вервицю, а вже на місці останню. Задоволені люди попрощалися там з нами. Бідна жінка пообіцяла повернутися до Ковадаїрії, якщо Пречиста Діва Марія вислухає її прохання. Вона таки повернулася, і не лише із сином, а з чоловіком, котрий одужав. Ці люди на прізвище Казалейрос були із Сао Мамеде.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига» з радіо «Марія».
3: Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: Єпископ Ян Пурвінський, ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії, в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпільсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпільсі, Краславлі, Індрі, віце-декан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
3: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, по-материнськи вас закликаю повернутися до радості і правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином, із любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. Тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові і радісні. А моє материнське серце буде радіти з вами. Дякую вам. 18 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.